Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

0: Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Studiem împreună Epistola Sfântului Pavel către Romani. Cu ajutorul Domnului am ajuns în capitolul al șaselea, iar în emisiunea de față vom studia prima jumătate a acestui capitol, adică de la versetul 1 la 14, urmând ca partea a doua să o analizăm în emisiunea viitoare, dacă Dumnezeu ne dă sănătate și putere. Așadar, primele 14 versete ale capitolului al șaselea, aferent epistolei către Romani, versete care spun următoarele lucruri. Ce vom zice deci? Rămâne vom oare în păcat ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit păcatului, cum vom mai trăi în păcat? Nu știți că toți câți în Hristos Iisus ne-am botezat, pentru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoirea vieții. Căci dacă am fost altoiți pe El prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași și ai învierii Lui. Cunoscând aceasta că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Căci cel care a murit a fost curățit de păcat. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El. Tiind că Hristos, înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânire asupra Lui, căci ce a murit, a murit păcatului odată pentru totdeauna, iar ce trăiește, trăiește lui Dumnezeu. Așa și voi, socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru. Deci să nu împărățească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneți poftelor lui. Nici să nu puneți mădularele voastre ca arme ale nedreptății în slujba păcatului, ci înfățișați-vă pe voi lui Dumnezeu ca vii sculați din morți și mădularele voastre ca arme ale dreptății lui Dumnezeu. Căci păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, fiindcă nu sunteți sub lege, ci sub har. Amin. Am citit din Biblia Sfântului Sinod, sau așa cum o denumim popular, Biblia Sinodală. Vom păcătui ca să se înmulțească harul? Iată o întrebare provocatoare a Sfântului Pavel. Trebuie să știm că prima ediție sinodală, cea din 1914, în loc de har, folosește cuvântul dar. Iar în această ediție de la începutul secolului trecut, stă scris așa. Ce vom zice, dar rămâne vom în păcat ca să se înmulțească darul? Și acum probabil că mulți dintre dumneavoastră vă puneți această întrebare. Există vreo deosebire între dar și har? Și vom încerca să răspundem la această întrebare atât filologic cât și teologic. Răspunsul nostru oarecum abrupt la această întrebare este unul afirmativ pentru ambele instanțe. Da, există o deosebire clară atât din perspectiva limbii, adică filologic, cât și din perspectiva învățăturii, adică teologic. Dacă deschidem dicționarele de specialitate, vom vedea că în cazul cuvântului dar, el poate avea sensul de adverb. Astfel, așa da, desigur, firește, negreșit, poate avea și un înțeles popular. Păi dar, adică cum altfel? Iată o întrebare. Sau poate avea funcția sintactică de conjuncție, adică leagă propoziții sau părți de propoziție adversative. Introduce și o propoziție interrogativă, oare, etc. Dar poate avea și sensul de substantiv. Iată ideea care ne interesează pe noi, dar care se primește sau se oferă în semn de prietenie. Sinonime avem cadou sau atenție sau flocon, donație, ofrandă, prinos, etc. Avem și această expresie încetățenită în limbajul bisericesc, sfintele daruri, pâinea și vinul sfințite pentru Euharistie. Sau poate avea sens de locuțiune adjectivală, de dar, adică primit gratis, sau locuțiune adverbială, în dar, adică fără plată, sau locuțiune verbală, a face dar sau a dărui. Mai poate avea și sensul substantivul dar, ideea însușirii cu care se naște cineva, o aptitudine, o vocație, un talent. Sau mai poate sublinia semantica avantajului, a meritului, a binefacerii. Și în ultim înțeles, cel de-al patrulea, este ajutorul pe care îl acordă Dumnezeu omului, harul divin sau harul preoției, dreptul de a exercita funcții preoțești. Și intrăm astfel în semantica harului, care are ca prim înțeles grație divină acordată omului, puterea sacramentală a preoților de a oficia actele de cult. Dar mai poate avea și sensul de calitate, însușire, o dispoziție naturală, un talent, o vocație, sau cu sens învechit, răsplata acordată cuiva ca semn de bunăvoință. Provine din limba veche slavonă, hari. Așadar, vedeți, dragi radioascultători, ca să încheiem această paranteză puțin obositoare, dar benefică, primul sens al cuvântului de dar este cel de cadou, iar primul sens al cuvântului har este cel sacramental, sensul bisericesc, dacă vreți, funcția sacramentală a bisericii. Prin urmare, există o deosebire la nivel de limbă între aceste două cuvinte, dar și har, chiar dacă, la un nivel de jos, semantic, ele se intersectează. Cel de-al patrulea sens al cuvântului dar se pliază pe ideea de har, de dispoziție sacramentală. Dar există, după cum spuneam, o diferență clară, filologic, între aceste două cuvinte. Și acum să vedem teologic care sunt deosebirile. Dacă ne uităm în Biblie, în special în Noul Testament, putem să ne fixăm o idee. Există două cuvinte grecești, harisma și domata. Primul vizează harul, iar cel de-al doilea darul. Ați plecat de la un verset biblic întâlnit în Epistola Sfântului Pavel către Efeseni 4:1. Aici Sfântul Pavel, referindu-se la Mântuitorul Hristos, spune că s-a suit în înălțime, probabil se referă la evenimentul înălțării Domnului, de unde a dăruit daruri oamenilor. Și de data aceasta, Biblia Sinodală traduce corect, pentru că în textul original avem etimonul domata, care are semnificația de daruri. Potrivit dicționarilor de specialitate, a lexicoanelor, aceste daruri nu fac referire doar la darurile amintite în debutul versetului 11, ci la daruri în general. Ele nu vizează neapărat harismele sau conceptul de har, ci daruri cu care Dumnezeu ne înfrumusețează viața, nu neapărat harisme sau talente sau vocații cu care ne naștem. Pentru această dimensiune, Biblia Noului Testament folosește cuvântul harisma, așa cum de pildă este harisma vorbirii în limbi, un har special din prada Bisericii Primare, sau harisma profeției, sau harisma vindecării, sau harisma iubirii, pe care Sfântul Pavel o consideră cea mai importantă, dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 13. După cum spuneam, termenii doron sau doma au în vedere realități și împrejurări în care omul aduce sau face daruri. De pildă, darul care se aducea în mod normal pentru sacrificiu, darul adus la templu. Așa cum și noi numim dar adus la Sfânta Liturghie, prescura, jertfa de prescură. Sau același cuvânt poate avea sensul de daruri materiale date unui copil. De exemplu, în Evanghelia după Matei, în capitolul 2, când vin magii și se închină micuțului Iisus, aduc daruri. Ne aducem aminte, smirna, aurul. Deci nu se are în vedere ideea de har sau de harismă. Observăm cum și Biblia deosebește darul de har. Darul cu sens de cadou, harul cu sens de bunăvoință acordată lui Dumnezeu omului, un talent cu care ne naștem sau funcția sacramentală a bisericii, autoritatea de a săvârși Sfintele Taine de către ierarhie. Și tot în limbajul Noului Testament, cuvântul de har mai poate însemna și starea plăcută a omului înaintea lui Dumnezeu. Spunem despre sfinți că au avut mult har. Evanghelistul Luca spune despre Maica Domnului: bucură-te, tu ceea ce ești plină de har. Cheharitomene este termenul în Luca 1:28, acolo este un termen tehnic mai greu de înțeles, dar face trimitere către o bunăvoință pe care Dumnezeu arată Maicii Domnului sau către natura ei interioară plină de sfințenie, plină de har. Sau dacă ne uităm în curtea noastră, să zic așa, există această expresie folosită de către mireni: preotul acesta are har, sau respectivul călugăr este un preot făruit, un preot cu har care atrage oameni prin sfințenia sa, aducându-i din nou în casa Domnului. Deci iată că noțiunea nu ne este străină, iar concluzia pe care trebuie să o tragem este că există o deosebire clară între dar și har. Când se folosește cu sens profan, folosim dar; când ne referim în cheie teologică, duhovnicească, spirituală, folosim har și ne referim la cu totul altceva. Pune de exemplu Sfântul Părinte Stăniloae în dogmatica sa, în dogmatica ortodoxă, că darul trebuie transformat în timpul vieții noastre în har. Darurile pe care le primim de la Dumnezeu trebuie puse în lucrare și sunt destinate spre a deveni haruri sau harisme. Dacă am primit daruri din partea lui Dumnezeu sau talanți, după cum sunt denumiți în Sfânta Scriptură, de exemplu, am primit darul de a avea o viață liniștită, un loc de muncă, o familie binecuvântată, ei, toate acestea trebuie transformate în harisme. Noi trebuie să le înhăruim, adică toată viața noastră să o dăruim lui Dumnezeu. Familia noastră, prin activitatea întreprinsă, să se sfințească. Și astfel vedeți un întreg proces prin care darul devine har. Omul profan devine om îndumnezeit. Este foarte interesant această idee propusă de marele nostru teolog, Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. Trecem mai departe și vedem că Sfântul Pavel aici, în Romani, capitolul 6, dezvoltă ideea nașterii din nou prin Sfântul Botez. Botezul este, deci, naștere din nou în teologia Sfântului Apostol Pavel, căci va spune, începând cu versetul 3, nu știți că toți câți în Hristos ne-am botezat într-o moarte a Lui ne-am botezat, deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru că, precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoire a vieții. Vedeți ideea de moarte, înviere, răstignire, renaștere. Versetul 5, căci dacă am fost altoiți pe El prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași și ai învierii Lui, cunoscând aceasta că omul nostru cel vechi a fost răstignit, versetul 6, și dacă a fost răstignit, atunci va și învia la o viață nouă. Deci ideea de renaștere, de regenerare, de restaurare, foarte ușor se poate vedea în aceste versete, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Versetul 7, căci cel care a murit a fost curățit de păcat. Versetul 8, iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El, fiindcă Hristos înviat din morți nu mai moare. Versetul 9, iată un calup întreg de versete prin care Sfântul Pavel tratează această idee teologică, idee dogmatică, primară, a renașterii noastre duhovnicești care se petrece în taina Sfântului Botez. Firește, el are în vedere acțiunea botezării oamenilor maturi, așa cum erau ei întâlniți, de exemplu, în călătoriile sale misionare. Să ne imaginăm că Sfântul Pavel pleca din Asia Mică, străbătând regiuni întinse, ajungând până în Europa, vestind păgânilor mântuirea adusă în dar prin Iisus Hristos. Iar cei care credeau, mărturiseau, așa cum spune în Marcu, capitolul 16, iar cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, deci se referă clar la oameni adulți, deci așa erau atunci, aceștia erau, de fapt, renăscuți la o viață nouă, iar pe urmă, aceștia își botezau copiii, micuții, nedorind ca aceștia să riște o moarte în absența Sfântului Botez, nedorind ca aceștia să moară fără să fie regenerați în trupul mistic al lui Hristos, care este biserica. Vedem în 1 Corinteni, de exemplu, când zice Sfântul Pavel, am botezat și casa lui Ștefan, 1 Corinteni, capitolul 1. Așadar, nu trebuie să disociem aceste două realități. La început, evident, botezul sau nașterea din nou prin botez s-a petrecut la maturitate, dar mai apoi s-a statornicit în biserica creștină botezul copiilor, care mai apoi va fi reglementat de către sinoadele ecumenice. Numai că botezând copilul, acesta mai apoi are nevoie de o asumare a nașterii sale din nou la botez. O asumare clară, conștientă, personală a ceea ce au mărturisit nașii atunci când el era micuți, că va merge mai departe pe calea credinței. Și aceasta trebuie să se petreacă la maturitate cu omul care a fost născut din nou în Sfântul Botez. Va zice același părinte Stăniloae, în aceeași dogmatică celebră a sa, volumul al treilea, care este dedicat Sfintilor Taine, că omul botezat, care nu va lucra în timpul vieții sale cu harul renașterii primit la botez, devine ca un îndrăcit. Și știu că exprimarea este foarte dură, dar așa spune. Din păcate, așa se și întâmplă. Micuți fiind, suntem botezați, suntem născuți din nou, dar dacă la maturitate nu ne asumăm, nu conlucrăm cu Harul lui Dumnezeu, statornicind nașterea noastră din nou, atunci, din păcate, ajungem ca niște oameni îndrăciți, ne mai dorind să auzim de Dumnezeu, de biserică, de post, de rugăciune, de fapte bune. Și atunci este nevoie, vedeți, la maturitate omului, de o asumare vie, conștientă a credinței pe care noi o numim o naștere din nou la maturitate, dar care se integrează perfect pe calapodul nașterii din nou petrecută la botez. Iar despre această teologie ne vorbesc Sfinții Părinți în nenumărate rânduri. Am să extrag doar câteva citate patristice ca să ne edificăm pe această temă. Repet, sine qua non, fără de care nu ne vom putea niciodată mântui. Dacă nu ne vom naște din nou, sau mai bine spus, dacă nu rămânem în nașterea din nou petrecută cu noi la Sfântul Botez. Iar înainte de a porni la orice text patristic pe acest subiect, trebuie să avem în vedere textul biblic din Evanghelia după Ioan, capitolul al treilea. Ne referim la dialogul dintre Iisus Hristos și bătrânul înțelept Nicodim, căruia Dumnezeu Iisus îi spune: dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va intra în împărăția cerurilor. Așadar, se pune accentul pe renașterea noastră duhovnicească. În limba originală grecească avem expresia exudatos kai pneumatos, adică și din apă și din Duh. Apă și Duh la Sfântul Botez, iar mai apoi Duh este nevoie pe toată perioada vieții, pentru că nașterea din noi este un proces care se întinde pe toată viața omului. Botezul despre care vorbește Sfântul Pavel aici în Romani, capitolul 6, este o realitate epifanică. Creștinul viu și printr-o decizie personală luată la maturitate se unește cu Hristos prin participarea la moartea și învierea acestuia, prin imersiunea de 3 ori în apa sfințită, prin ridicarea din apă, cuprinzându-l pentru prima dată pe cel ce se botează în trupul său euharistic, va zice Sfântul Ioan Gură de Aur în comentariul său de data aceasta la prima epistolă către Corinteni. De aceea spuneam că este nevoie de o asumare vie și conștientă a nașterii din nou petrecută la botez de către omul matur, de către omul care poate să înțeleagă ceea ce face. Iar cel mai clar se exprimă pe această temă Sfântul Marcu Ascetul. În Filocalia, în volumul 1, vom întâlni răspunsul său dat acelora care se îndoiau despre dumnezeiescul botez. Se pare că atunci, în perioada sa, perioada de începuturi a bisericii, existau unii creștini care se îndoiau despre botez ca fiind o realitate regenerativă. Așa cum, de exemplu, în zilele noastre există unii creștini pe filieră protestantă care se îndoiesc despre botez ca fiind o realitate restauratoare a omului. Și ei nu cred că botezul este naștere din nou. Dar noi vom vorbi acum despre noi, nu despre alții. Revenind, Sfântul Malcu Ascetu, după cum spunea, în celebra sa lucrare despre botez, afirma în primul rând că botezul este desăvârșit. El este ca o naștere din nou, iar partea care ne vizează pe noi fiind tocmai silința de a trăi potrivit cu botezul. Iată exact ce spunea și Sfântul Părinte Stăniloae, evident, acesta inspirându-se din lucrarea Sfântului Marcu Ascetu. Liber fiind prin botez, putem alege desăvârșirea noastră, o dovadă clară a harului primit, iar aceasta reclamă o decizie personală și asumată care se petrece cu noi la maturitate, după cum spuneam. Și acum am să citesc exact ce spune Sfântul Marcu Ascetul, ca să ne ancorăm în cuvintele patristice. Citez. Harul este în noi de la botez, învățându-ne tot adevărul după cuvântul Domnului. Poți să cunoști din Scriptură și chiar din efectele ce le simțim. Dar aceste mărturii nu le aducem ca să spunem că tot omul care a fost botezat și a primit harul rămâne după aceea neschimbabil și nu mai are trebuință de pocăință, ci prin ele arătăm că chiar de la botez, după darul lui Hristos, ni s-a dăruit darul desăvârșit al lui Dumnezeu spre împlinirea tuturor poruncilor. Dar că pe urmă tot cel ce l-a primit în chip tainic, dar nu împlinește poruncile, pe măsura neîmplinirii e luat în stăpânire de păcat, care nu este al lui Adam, ci al celui care a nesocotit poruncile, întrucât luând puterea lucrării nu săvârșește lucrul. Este luat în stăpânire de către păcat cel care nu administrează duhovnicesc harul primit la Sfântul Botez, spune Sfântul Marcu. Cu alte cuvinte, va zice și Părintele Stăniloae, este luat de către stăpânirea puterilor demonice, cei care batjocoresc harul nașterii din nou primit la botez. De aceea, iubiții radioascultători, insist încă o dată pe această temă, deosebit de importantă pentru mântuirea noastră, fără de care, după cum spuneam, nu vom vedea împărăția cerurilor. Și nu o spune eu, ci o spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul al treilea, dacă nu ne naștem din nou, dacă nu ne pocăim, dacă nu rămânem în nașterea din nou petrecută la botez, ca să fim mai exacți în exprimare, dacă nu ne asumăm harul primit la botez și dacă nu vom lucra cu el, eliminând păcatele din viața noastră, sfințindu-ne permanent de la o zi la alta, dacă nu vom exersa asceza în viața noastră, și acum este un moment benefic pentru aceasta, căci ne apropiem de postul adormirii Maicii Domnului, perioada în care înmulțim harul lui Dumnezeu în viața noastră, dacă nu vom face toate acestea, nu vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așadar, Iisus ne cheamă să ne pocăim cu adevărat, să ne naștem din nou, adică lepădând lumea aceasta și păcatele acestea printr-o decizie personală, vie, autentică, luată în deplinătatea cunoștințelor mintale, dorindu-L să-L urmăm pe Hristos de azi înainte cu toată ființa noastră. La aceasta ne cheamă pericopa de față din Romani, capitolul al 6-lea. Prin urmare, nașterea părții bărbătești a celei tari și încordate spre virtute, ca să-l citesc pe Sfântul Grigore de Nisa, trebuie să se petreacă cu omul nostru lăuntric, ca dovadă a liberei noastre hotărâri, la maturitate, continuând, de fapt, harul care s-a pus în noi la Sfântul Botez. Va zice Sfântul Grigore de Nisa în celebra sa lucrare despre viața lui Moise, care se poate găsi în colecția PSB, Părinți și Scritori Bisericești, volumul 29, va spune următoarele. Citez. Așadar, cuvântul ne învață că cine vrea să pună începutul vieții într-o virtute, să se nască spre supărarea tiranului. Și iată, să se nască din nou spre supărarea diavolului, care îl dorește în continuare prins în capcana păcatului. Cine vrea să pună început vieții într-o virtute? Păi cine să vrea să pună dacă nu omul matur? Evident lucrul acesta, nu? Continui. Adică în chipul acestei nașteri, în care însăși hotărârea noastră ne este moașă, zice. Sfântul Grigore de Nisa, adică omul matur se hotărăște pentru Dumnezeu și în acel moment el se naște din nou. Moașa care ne aduce la viață este decizia noastră luată la maturitate și care se înscrie pe filonul început cu taina Sfântului Botez. Așa cum zice și Sfântul Pavel, ne-am îngropat cu Hristos în botez ca să înviem cu El la o viață nouă. O viață de pocăință continuă, asumată, integrală și care este o naștere din nou, adică o moarte față de lumea aceasta păcătoasă și o naștere pentru împărăția lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem chemați să realizăm în timpul viețuirii noastre, să punem în practică, mai bine spus, această taină. Și eu și tu suntem chemați prea ne naște din nou în biserica noastră ortodoxă prin lucrarea Sfântului Duh. Iar după ce Sfântul Pavel insistă pe această realitate a nașterii din nou la botez, el continuă, începând cu versetul 11-12, pe această linie a luptei continue cu patimile, a ascezei, cum este ea întâlnită în biserica noastră ortodoxă. Versetul 12, să nu împărățească păcatul în trupul vostru și să nu vă supuneți poftelor lui. Înfățișați-vă pe voi lui Dumnezeu ca oameni vii, căci păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, fiindcă sunteți sub har. Și în logica aceasta se încheie prima jumătate a capitolului a 6 și cu această idee vom încheia și noi. Așadar, omul născut din nou la Sfântul Botez, care se petrece în timpurile noastre atunci când suntem mici, omul acesta născut din nou este chemat la maturitate să își asume ceea ce s-a petrecut mai de mult în copilăria sa, să se decidă viu și autentic pentru Isus, să-și lepede trupul muritor, trupul pământesc, trupul supus poftelor și să se decidă odată pentru totdeauna pentru Rai, pentru Dumnezeu, pentru împărăția cerurilor. După ce face lucrul acesta și după ce se petrece cu noi această renaștere duhovnicească, suntem chemați zilnic să punem lucrare temeinică a virtuților, a faptelor bune, a ascezei, cum o numeau Sfinții Părinți, a luptei cu patimile. Zi de zi suntem chemați să ducem această luptă duhovnicească împotriva răutăților, împotriva viacurilor, împotriva demonilor viacului acestuia. Așa cum vedem că se referă Sfântul Pavel în epistola către Efeseni, de data aceasta, capitolul al 6-lea, căci zice el acolo, nu avem de luptat împotriva cărnii și sângele, nu vom lupta unii împotriva altora, ci avem de luptat împotriva demonilor, împotriva stăpânitorilor viacului acestea. Dar o luptă de ordin duhovnicesc, sau așa cum o numea Sfântul Părinte Paisia Ghioritul, războiul cel nevăzut. Războiul dintre bine și rău, dintre lumină și întuneric, dintre păcat și virtute. Iar războinici vom fi doar atunci când vom decide să ne naștem din nou pentru împărăția cerurilor, atunci când vom pune ceea ce s-a petrecut cu noi la botez, dorim să actualizăm acum la maturitate și să fim pe deplin dăruiți lui Dumnezeu, așa cum ne învață Sfinții noștri părinți, și așa cum ne învață Sfânta Scriptură. Doamne, ajută-ne și dă-ne putere să-ți rămânem ție oameni născuți din nou, doritori și lucrători ai Harului. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică. Armonii muzicale.
3: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am adus în emisiune muzică puțin mai veche, dar care sper să fie pe gustul dumneavoastră. Richard Marx ne vorbește despre un oraș interesant, Hazard. Yeah.

Phil Collins ne spune că poveștile de iubire sunt cu suișuri și coborâșuri. Ascultăm A Groovy Kind of Love.

În finalul acestei emisiuni, Sting ne amintește cât de fragili suntem. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile, sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în gata, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, Fântul meu. Fă bunătate de stârpește de vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Fântul meu. Că eu sunt Domnul tău.

Vine altă scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioială niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioială și Levi, cel ce lua zecioială, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

Celea, Sfântă Maria, s-a dus în graba la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Trimite peste noi milele tale și lăudate, pentru virciunile preacurate, Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curea Fecioarei Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru virciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăzitorului Ioan, ale Sfinților Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoase,

Svätého Petra, Lord Eminón, ale Sfinților, Lord Măriților, Lord Bun, Lord Iubitor Ucenici, Alpea Cuvioșilor, Sfânt Dumnezeu, Purtător, Lord Măriților noștri, Grigore de Capolit, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiști, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumescu-ți ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea deavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș și mă bucur să fim împreună și astăzi pentru o nouă întâlnire radiofonică. Astăzi, 30 iulie, este ziua cu numărul 211 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 154 de zile. În minutele următoare vom asculta puțină muzică, iar apoi vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua de 30 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70, Sila, Crescent, Epenet și Andronic. Acești Sfinți Apostoli fac parte dintre cei 70 de apostoli ai Domnului. Strădania lor pentru răspândirea credinței creștine a fost adesea tot atât de însemnată ca și aceea a unora din cei 12 apostoli. Pentru primejdiile prin care au trecut și pentru mucenicească moarte pe care cei mai mulți au îndurat-o, din dragoste pentru Hristos și pentru oameni, Biserica a rânduit a li se face în fiecare an pomenirea astăzi, în 30 iulie, mulțumindu-le și preamărind ostenelile și pătimirile lor apostolești. Iată pe scurt ce ne spune despre ei Scriptura și tradiția Bisericii. Sfântul Apostol Sila a propovăduit mai întâi însoțind pe Marele Apostol Pavel. Când apostolii au statornicit că păgânii care vin la credință nu mai au trebuință de rânduielile legii vechi, scriind și o scrisoare pentru creștinii din Antiohia, atunci, printre apostolii care au mers la Antiohia să ducă scrisoarea, s-a aflat și apostolul Sila. Tot împreună cu apostolul Pavel a străbătut Siria și Cilicia, întărind biserica cu darul lui Dumnezeu. Mergând apoi în Derbe și în Listra, au luat de acolo pe Timotei și s-au dus în Macedonia și la Filipii. Aici Pavel și Sila au fost prinși și închiși în temniță pentru propovăduirea lor, puși cu picioarele în butuci și au primit multe lovituri. Dar un cutremur a rupt încuietorile temniței, iar temnicerul, lepădându-se de păgânătate, s-a botezat el și toată casa lui. S-au dus apoi la Amfiopol și în Tesalonic. De aici, urmăriți de iudei, Sila și Timotei s-au ascuns în Berea, iar Pavel a mers la Atena, în Areopag și apoi la Corint. El l-a făcut pe Sila episcop al Corintului. Deci, mult ostenindu-se la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și semne de minuni făcând, Sila s-a dus către Domnul. Sfântul Apostol Silvan s-a ostenit împreună cu Sfinții Mari Apostoli Petru și Pavel la propovăduirea cuvântului. Cam doi apostoli pomenesc de Silvan în scrisorile lor. La rândul ei, tradiția știe că Sfântul Silvan a fost sfințit episcop al Tesalonicului și, suferind multe pătimiri pentru buna vestire a credinței, s-a suit la Hristos, Dătătorul cununilor. Sfântul Apostol Crescent a fost un alt ucenic și ostenitor la propovăduire împreună cu Sfântul Apostol Pavel. Acesta l-a trimis mai întâi în Galatia, apoi în Galia și în alte țări mai îndepărtate. Întorcându-se în răsărit, a fost sfințit episcop în Galatia și s-a sfârșit mucenicește sub împărăția lui Traian. Sfântul Apostol Epenet este și el ucenic al Sfântului Pavel, pomenit de acesta în epistola sa către romani când zice: „Îmbrățișați pe Epenet, iubitul meu, care este pârga Asiei în Hristos.” Ostenindu-se cu răspândirea credinței, a fost sfințit episcop al Cartaginei. Sfântul Apostol Andronic este unul dintre cei mai vestiți ucenici ai Sfântului Pavel și este pomenit de el tot în epistola către romani ca unul ce a suferit pentru credință. A fost sfințit episcop în Panonia. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne izbăvește pe noi în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre tulburările vieții acesteia și despre pocăința. Să cunoașteți, fraților, tulburările lumii acesteia și deșertăciunea vieții omenești. Se tulbură omul și sfârșitul lui de grabă vine. Se tulbură înălțându-se pe sine și totuși necunoscut rămâne. Ca un nor se risipește, ca iarba se usucă și ca o scânteie se stinge. Se tulbură căutând a aduna bogăție și se duce nimic luând cu sine. Ale lui numai păcatele sunt, iar bogăția rămâne altora. A lui este durerea, iar hrana altora. A lui este întristarea și răpirea, iar dulceața și spaițul pentru alții. A lui blestemul și suspinele, iar altora îndestularea. Pentru el lacrimile, iar averea pentru alții. El în iad se chinuiește, iar alții în casa lui se hrănesc și cântă. Cu adevărat se tulbură tot omul cel viu, puțin viețuind aici, iar în moarte în veci este. Aici cel viclean este gata spre nedreptate și grabnic la lăcomie. Mândria celui măreț este îndrăzneală nestatornică și cenușă vânturată și văpaie iute pieritoare și adânc de mare ce omoară. Astăzi îngrozește, iar mâine se sfârșește. Astăzi este în bogăție, iar mâine se duce cu jale în mormânt. Astăzi în porfiră se îmbracă, iar mâine mort se duce. Cel ce acum înfricoșează, mâine e tânguit. Cel îndestulat în avere, de grabă este despărțit de ea. Cel ce pe sine nu se cunoaște, întreabă de cele înalte. Cel ce este prin fire muritor, prin trufie se crede veșnic. O, câte sunt deșertăciunile vieții noastre, câte dovezi sunt ale neputinței omenești! Și acestea toate spunându-le, n-am aflat nimic mai de folos decât numai cuvântul acela prorocesc care zice: în zadar se tulbură tot omul. Deci acestea știindu-le, fraților, să ne îngrijim de sufletele noastre, pentru că la noi este viața și moartea și de sine răspunzător ne-a făcut pe noi Domnul, a căruia este slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem împreună cu ce iese în evidență ziua de 30 iulie. Pe data de 30 iulie anul 1817 s-a născut arhitectul și profesorul Alexandru Orăscu. Promotor al clasicismului, cum ar fi clădirea veche a universității și clădirea hotelului Boulevard din București, hotelul continental din Constanța și altele, a fost primul președinte al Societății Arhitecților Români între 1891-1894, participant la Revoluția de la 1848 din Țara Românească, președinte a Ligii Culturale între anii 1890-1892, el este arhitectul clădirii care adăpostește acum Universitatea din București. În anul 1818 s-a născut scriitoarea engleză Emily Bronte, cunoscută pentru unicul său roman La răscruce de vânturi. În anul 1909 s-a născut portretistul Silvan Ionescu, o personalitate a graficii românești, un adevărat cronicar în imagini al vieții cultural-artistice românești și internaționale de-a lungul a 7 decenii. El este tatăl istoricului și criticului de artă Adrian Silvan Ionescu. În 1932 s-a născut fizicianul Nicolae Ionescu Palas. El este autorul a peste 250 de lucrări științifice, abordând variate domenii ale fizicii și matematicii, precum mecanica clasică și cea relativistă, termodinamica, mecanica cuantică, fizica plasmei, cosmologia și matematicile aplicate, dar și ale istoriei și filozofiei științei. Este membru de onoare al Academiei Române din anul 2016. În 1936 a murit naturalistul Ioan Borcea. Alături de Grigore Antipa, a fost întemeietorul hidrobiologiei în România, fondatorul stațiunii zoologice marine de la Agigea în 1926 și membru corespondent al Academiei Române din 1919. În anul 2007 a murit regizorul și scenaristul italian de film Michelangelo Antonioni, considerat unul dintre cei mai mari regizori de film ai secolului al XX-lea, a fost recompensat cu premiul Oscar pentru întreaga sa carieră. În anul 2015 a murit cântăreața americană de muzică country Lynn Anderson. Încheiem cu anul 2019, când a murit actrița de teatru, film și televiziune Florina Cercel. A jucat peste 100 de roluri în peste 50 de ani de carieră, cele mai multe fiind create pe scena Teatrului Național din București. Atât din istoria zilei de 30 iulie.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi vom revizita împreună universul High Fantasy al marelui scriitor John Ronald Reuel Tolkien. Vom asculta cântecul May It Be de pe coloana sonoră a filmului Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, Stăpânul Inelelor, Frăția Inelului, din anul 2001. Cântecul May It Be, interpretat de Enya, este unul dintre cele mai emblematice piese de pe coloana sonoră a filmului Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, realizat în 2001 și regizat de Peter Jackson, film bazat pe celebra serie de romane a lui J.R.R. Tolkien. Cântecul a avut un impact major asupra publicului și a devenit un simbol al acestui film, reflectând atmosfera epică și spirituală a poveștii. Piesa May It Be a fost special compusă pentru film de Enya, în colaborare cu textiera sa obișnuită, Roman Ryan, și producătorul Nicky Ryan. Enya a fost o alegere perfectă pentru acest proiect datorită stilului său distinct, care combină vocalize eterice, armonii multiple și un sunet New Age ce se potrivește perfect cu atmosfera fantastică a universului lui Tolkien. Ea a mai colaborat cu Howard Shore și la piesa Aniron pentru același film. May It Be a fost inclusă pe coloana sonoră oficială și a fost folosită pentru a încheia primul film din trilogie, fiind auzită în secvențele finale și peste genericul de final. May It Be este o piesă cu o încărcătură emoțională profundă, cu o tematică centrală care se concentrează pe speranță, pe lumina în întuneric și pe călătoria dificilă a eroilor în fața unor provocări copleșitoare. Versurile cântecului sunt în principal în engleză, dar conțin și câteva cuvinte în Quenya, una dintre limbile elfilor create de J.R.R. Tolkien. Piesa vorbește despre curajul de a înfrunta încercările, îndemnându-l pe ascultător să continue să meargă înainte, chiar și atunci când totul pare pierdut. Îndemnul central este ca lumina să te călăuzească în întuneric și să nu pierzi speranța. Versurile principale ale acestei piese sunt, în limba engleză, May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Traducerea mesajului este una plină de speranță. Îți dorește ca o stea să lumineze drumul tău și să te însoțească, chiar și atunci când te afli departe de casă și pierdut pe un drum singuratic. Mesajul se aplică călătoriei eroilor din film, în special a lui Frodo Baggins, care trebuie să traverseze teritorii periculoase pentru a-și îndeplini misiunea. Piesa May It Be este cântată în secvențele de final din Frăția Inelului, după ce aceasta se destramă și Frodo continuă singur călătoria periculoasă spre Mordor, alături de Sam. Piesa se aude peste genericul de final al filmului, marcând o tranziție emoțională și încheind capitolul inițial al călătoriei eroilor. Deși frăția inelului s-a despărțit, melodia subliniază speranța care încă rămâne în ciuda greutăților pe care Frodo și ceilalți trebuie să le înfrunte. May It Be reflectă perfect stilul muzical distinct al lui Enya, caracterizat de sunete eterice, armonii bogate și atmosferă meditativă. Vocea ei calmă și cristalină creează o stare de liniște și resemnare, care corespunde tonului general al acestui film. Instrumentația este minimalistă și accentuează vocea lui Enya, folosind clape, corzi subtile și efecte sonore delicate, care contribuie la un sentiment de mister și melancolie. În comparație cu restul coloanei sonore a lui Howard Shore, care este mai orchestrală și mai epică, May It Be oferă un moment de introspecție și liniște, un contrast frumos față de tensiunea și drama acțiunii din film. May It Be include, așa cum am spus, și două fraze în limba Quenya, una dintre limbile inventate de Tolkien pentru elfii din Pământul de Mijloc. Fraza Mornie Utulie înseamnă întunericul a venit, iar Mornie Alantie înseamnă întunericul a căzut. Aceste cuvinte subliniază lupta împotriva întunericului, o metaforă pentru dificultățile și pericolele pe care Frodo și prietenii săi trebuie să le înfrunte pe măsură ce călătoresc spre Mordor.
May It Be a fost extrem de bine primită, atât de critici cât și de public, devenind una dintre cele mai populare piese asociate cu trilogia The Lord of the Rings. Cântecul a fost nominalizat la numeroase premii prestigioase, inclusiv la premiile Oscar din 2002, pentru cea mai bună melodie originală. A fost nominalizat și la Globurile de Aur. A fost de asemenea nominalizat și la premiile Grammy. Deși nu a câștigat Oscarul, May It Be a rămas un cântec extrem de apreciat și a contribuit la succesul coloanei sonore, care coloană sonoră per total a câștigat Oscarul pentru cea mai bună coloană sonoră originală. Pe lângă impactul său asupra publicului cinefil, May It Be a devenit o piesă importantă și în cariera artistei Enya. Piesa a fost inclusă ulterior pe albumul acesteia, Amarantin, din 2005 și a fost interpretată în numeroase concerte și emisiuni speciale. Fanii filmului și ai cărților Lord of the Rings consideră piesa ca fiind un simbol al speranței, datorită mesajului său puternic și atmosferei pe care o creează. A fost redată în contexte care reflectă curajul și perseverența în fața adversităților, atât în universul fantastic, cât și în viața de zi cu zi. May It Be, ascultăm în continuare, dragii mei, de pe coloana sonoră a filmului Stăpânul Inelelor, Frăția Inelului, din anul 2001. Piesa îi aparține și este în interpretarea artistei Enya.

May It Be este, dragii mei, un cântec plin de emoție, speranță și încredere, care a captivat inimile fanilor din întreaga lume. Interpretarea angelică a lui Enya, împreună cu versurile pline de semnificații simbolice, reflectă perfect atmosfera epică și dramatică a universului Lord of the Rings. Această piesă a rămas un punct de referință atât pentru fanii filmului, cât și pentru cei ai muzicii New Age, consolidându-și locul în cultura pop și în istoria muzicii de film.

Pe numele de Mirian Toader Arăpașu, viitorul patriarh teoctist s-a născut la data de 7 februarie 1915 în Tocileni, județul Botoșani. Părinții săi se numeau Dumitru și Marghioala Arăpașu. A văzut lumina zilei într-o familie cu 10 copii. Potrivit celor de la doxologia, anii școlii primare, petrecuți cu învățătorul Gheorghe Romanescu, căruia i-a purtat recunoștință veșnică, biserica din satul natal, locurile copilăriei, toate acestea, viitorul patriarh le-a purtat cu dânsul până la mormânt. Trecut prin școlile teologiei, prin experiența administrației bisericești în timpul crunt al ateismului comunist, valorile după care s-a coordonat au fost, după cum îi plăcea să mărturisească, cele învățate de acasă. Iată ce spunea vrednicul de amintire, patriarh teoctist. Cum aș putea să nu-mi arunc privirile minții la tulpina odraslei mele trupești, la părinții mei, țărani săraci și neștiutori de carte? Amintirea lor duioasă, cu podoabe sufletești, cu truda lor jertfelnică de a ne crește fără nicio vătămare pe noi copiii, zestrea lor de suflet a fost povățuirea mea în viață. Monah, preot sau arhiereu, nu am încetat să fiu toderiță al mamei. Dragii mei, voi da citire în continuare unui editorial publicat despre Patriarhul Teoctist de către colegii de la Doxologia. În duminica Tomii a anului 1928, doi tineri străbăteau colinele Botoșanilor spre mănăstirea Vorona. Cu dorul călugăriei, copilul de la Tocileni a schimbat pentru toată viața cămeșa și țarii cu hainele călugăriei. Vorona și apoi Bistrița Neamțului i-au fost casă. Citez. Voiam să învăț carte, iar seminarul era Cernica, aici lângă București. Am plecat dimineața, cum am putut, de la Vorona și am înoptat la Bistrița, la Piatra Neamț. Era sâmbătă seara și trebuia să înceapă vecernia. Un călugăr m-a întrebat, știi să bați stoaca? Și m-am dus și am bătut, cum învățasem la Vorona. Starețului Ghenadia îi plăcea foarte mult să audă glasul toacei. Se așeza pe un scaun pe cerdac și asculta, apoi mergea la slujbă. Așa a fost și atunci. Cine a bătut în seara asta toaca? Un musafir care merge la București, au răspuns călugării. Păi să-l trimiteți un pic la mine. Și așa am rămas pentru ani buni la Bistrița, spunea patriarhul teoctist. Tot aici a și primit numele de teoctist. Aș fi dorit să port în călugărie numele Teodorit. Găsisem în cronica mănăstirii Bistrița numele unui ierodiacon care scria foarte frumos, Teodorit, din secolul trecut, monah învățat, trăitor în Hristos și bun slujitor. Am transmis prin cineva dorința mea starețului Ghenadie, care, primind din mâna mea foarfeca, a tăiat din părul meu zicând, se tunde robului Dumnezeu fratele nostru teoctist, monah în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și așa mi-a rămas numele. De la Bistrița la Iași, de la Iași la București, monahul și apoi diaconul teoctist s-a aflat pe calea bisericii. La 4 ianuarie 1937, mitropolitul Pimen Georgescu al Moldovei a aprobat hirotonia acestuia în treapta de ierodiacon. A fost hirotonit de către arhiereul Ilarion Băcăuanul, în biserica Precista din Roman. Apoi, în 1940, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, pe care a absolvit-o în 1945, primind calificativul Magna Cum Laude. Lucrarea sa de licență a fost susținută în cadrul Catedrei de Liturgică, sub conducerea marelui profesor liturgist Petre Vintilescu. Între timp a fost transferat la Catedrala Metropolitană din Iași, iar la picioarele Sfintei Parascheva a fost hirotonit ieromonah de bună vestire a anului 1945, de către arhiereul Valeriu Botoșăneanul. Apropierea sufletească manifestată față de patriarhul Justinian Marina avea să schimbe viața părintelui teoctist. La 28 februarie 1950, înalt preacuviosul arhimandrit teoctist Arăpașu era ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în slujirea de episcop vicar patriarhal, cu titlul Botoșăneanul. A fost hirotonit în treapta arhieriei la 5 martie 1950 în Catedrala Sfântul Spiridon Nou din București de către patriarhul Justinian. Sosit în capitală la o nouă slujire, a deținut mai multe funcții, printre care secretar al Sfântului Sinod și rector al Institutului Teologic, conducând diferite sectoare din cadrul administrației patriarhale. La 25 septembrie 1977, preasfințitul teoctist a fost ales în slujirea de arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei. În plină epocă comunistă, mitropolitul teoctist a continuat o activitate ce o mai desfășurase aici între 1945-1950.
Autoritățile interziceau orice mișcare în sânul bisericii, iar Comisia Monumentelor Istorice nu mai permitea continuarea lucrărilor la șantierele deja deschise. Cele mai importante monumente istorice din Iași erau condamnate pieirii. Iată ce declara atunci Patriarhul Teoctist. Sfinții trei ierarhi, Golia, Cetățuia și Galata se dărâmau. Ce aveam de făcut? Am mers la autoritățile de stat, le-am spus care era situația și le-am cerut ajutor. Mi s-a spus că dacă nu le cerem bani și materiale, putem să lucrăm. Și am lucrat cum am putut, cu mari sacrificii, își amintea Patriarhul într-un interviu. Nu numai în plan arhitectonic s-a lucrat în acea perioadă la Iași, ci și pe plan cultural, teologic și duhovnicesc. Mitropolitul Teoctist a fost șansa multor monahi și monahii din mănăstirile Moldovei. Încercați de către decretul 410, mulți monahi tineri au fost trimiși la cursurile de muzeografi, cu scopul de a nu fi depărtați de mănăstiri. În plus, pentru multe monahii scoase din mănăstiri, Patriarhul Teoctist s-a implicat să le găsească de lucru în localitățile apropiate metaniei lor. Pe plan cultural, au văzut lumina tiparului mai multe cărți de căpătâi pentru teologia românească. Viitorul patriarh și-a îndreptat atenția și spre satul natal. Pe locul bisericii din satul natal, în 1984, în plin regim comunist ateu, mitropolitul a început construirea unei biserici de zid, cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Buna slujire în Moldova, dar și contextul politic și social, au făcut ca mitropolitul Moldovei, Teoctist, să fie ales apoi cel de-al cincilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Colegiul electoral bisericesc l-a ales în scaunul de patriarh atunci când preafericitul părinte avea 71 de ani. În puținele cuvinte despre sine dintr-un interviu, Patriarhul Teoctist amintea despre greutățile prin care a trecut pentru salvarea unor importante monumente istorice din București. Citez. În 1986, când Sfântul Sinod m-a chemat la slujirea patriarhală, am găsit Biserica Sfântul Spiridon Nou cu zidurile altarului în primejdie de a se dărâma, din pricina lucrărilor de construire a metroului. Chiar în noaptea Sfintelor Paști, zidurile s-au prăbușit. Am simțit atunci o mare tristețe. Dumnezeu m-a luminat atunci și mi-a scos în cale un suflet credincios, pe cunoscutul inginer Suman, care conducea lucrările de construcție ale căminului studenților facultății noastre de teologie. Cu sprijinul acestuia și cu dăruirea familiei de arhitecți Constantin Pavelescu, am consolidat și refăcut această frumoasă biserică. Iar pictorul Isa Moilă a restaurat admirabila pictură a celebrului Tătărăscu. Dacă nu se intervenea urgent și cu curaj, n-a mai fi avut astăzi această adevărată catedrală în București. Așa s-a întâmplat la mai multe biserici ale capitalei, unde a vrut Dumnezeu. Sunt printre puținele cuvinte în care Patriarhul Teoctist a vorbit despre realizările sale. Modestia și smerenia care l-au caracterizat au făcut ca multe dintre marile realizări din timpul păstoririi sale, atât în anii comunismului cât și după 1990, să le atribuie colaboratorilor săi. A lăsat în urmă o biserică dinamică și puternică. Mai multe generații de ierarhi, profesori de teologie, preoți, monahi și monahii, intelectuali și credincioși simpli, care fac astăzi cinste bisericii noastre, sunt rodul jertfei personale ale Patriarhului Teoctist. Drumul său a fost de la început închinat lui Dumnezeu și jertfit pe altarul poporului român ortodox. Stimați ascultători, preafericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a stins din viață la data de 30 iulie 2007, la vârsta de 92 de ani, și este înmormântat în Catedrala Patriarhală din București.

ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre expresia aceasta: nu judeca sau judecă înțelept. Să reflectăm asupra acestor cuvinte, acestei expresii, dacă vreți, care este mereu de actualitate, judecata, să judecăm sau să nu judecăm. De multe ori spunem nu judeca, dar în realitate viața ne pune în situații în care trebuie să discernem, să alegem, să evaluăm. Așadar, nu este vorba despre a elimina judecata, ci despre a învăța să judecăm înțelept. Biblia sau Sfânta Scriptură ne oferă două perspective care la prima vedere par opuse, dar în realitate se completează. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Matei capitolul 7, versetul 1. Și nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă. Ioan capitolul 7, versetul 24. Care este diferența? Nu suntem chemați să condamnăm oamenii, ci să înțelegem situațiile cu discernământ. Dar ce înseamnă concret să judecăm înțelept? Înseamnă să nu ne grăbim, să nu tragem concluzii din aparențe, să nu etichetăm oamenii după o singură greșeală sau după o impresie de moment. O istorioară spune despre un om care a văzut un copil comportându-se nepoliticos și s-a grăbit să îl judece. Mai târziu a aflat că acel copil trecea printr-o situație dificilă în familie. Atunci și-a dat seama că nu a văzut adevărul, ci doar

Cineva răspundea, nu știu toată povestea. Prin aceasta îi învăța pe ceilalți să nu tragă concluzii pripite. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, cercetați toate, păstrați ce este bun. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21. Iată echilibrul, discernământ, nu judecata aspră. Dragi radioascultători, judecata fără înțelepciune rănește, dar discernământul aduce claritate și pace. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Atunci când sunteți tentați să judecați pe cineva, opriți-vă și întrebați-vă, știu cu adevărat toată povestea? De cele mai multe ori răspunsul va fi nu. Pentru că în final, buna cuvință nu înseamnă să nu avem opinii, ci să le exprimăm cu măsură, cu respect și cu înțelepciune. Să învățăm așadar să nu judecăm pripit, ci să judecăm înțelept. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaros vă spune la reauzire și nu uitați să aveți parte de gânduri limpezi și inimi îngăduitoare. Doamne ajută-ne!

Iată ne ajungi și la finalul programului La zi cu Radu Renașterea. Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături și astăzi. Sunt Cătălin Onicaș și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Lupta pentru credință. Credința ta te apără. Credința ta te apără de orice rău, ori de câte ori necazurile se abat asupra ta, credința te va ajuta. Dacă această lume ia înfățișarea unei temnițe, fără ușă sau poartă, credința îți va spune, nu te teme. Creatorul tău ține toate lucrurile întru puterea sa. El te numește fiu și vrea ca și tu să-l numești părinte. Dacă vecinii te leapădă și te disprețuiesc, credința te va apăra și îți va aduce mărturie. Părintele tău cel ceresc nu te-a lăsat și nu te-a disprețuit. Dacă faci vreun păcat, iar oamenii îți văd păcatul și te judecă și te leapădă ca pe un golan netrebnic din această lume, credința își va apăra vrednicia și îți va spune: Hristos a murit pe cruce pentru păcătoși. El a plătit prețul pentru păcatul tău dinaintea lui Dumnezeu, iar pentru Dumnezeu tu ești de mare preț. Dacă pătimești pierderi și pagube și nu afli pe nimeni pe umărul căruia să-ți odihnești capul tău cel frământat, credința te va apăra de toate gândurile și grijile întunecate și îți va spune mereu cum tot ceea ce ți-a scăpat din mână a căzut în mâna părintelui tău, care are în mâna sa toate avuțiile și toate averile, precum și toate bunurile întregii creații. Credința te apără în boală și de boală, în necaz și de necaz, în întuneric și de întuneric, în deznădejde și de deznădejde, în singurătate și de singurătate, în moarte și de moarte. Chiar de la moarte, credința te apără și te va apăra. Cu adevărat, chiar de la moarte, iar ateii nici măcar nu știu că există o apărare împotriva morții. Credința te va apăra de ateism, de acea lepră mai presus de orice lepră, de acel întuneric mai gros decât orice întuneric și mai rece decât orice îngheț. O, frate, ateismul este o moarte vie pentru oameni și popoare. Orice moarte este moartă, dar ateismul este o moarte vie. De acea moarte vie credința te apără și te păzește. Ca un cadavru care zace în coșciug, așa se află și sufletul în trupul viu al unui ateu. El este un mormânt văruit, împodobit și înconjurat de un chip, dar în lăuntrul său există doar moarte, totul este moarte, orice cuget moarte, orice dorință moarte, orice intenție moarte, orice plan moarte. Ce te poate apăra de această moarte vie? De această moarte care poartă masca vieții, ce te poate apăra, frate? Doar credința ta în Dumnezeul cel viu, Creatorul, și în Hristos Mântuitorul, mărturia pe care ai auzit-o și ai primit-o. Credința în Hristos, cunoașterea deplină care ți-a fost dăruită sub numele smerit de credință, deși această credință este mai de nădejde decât orice altă cunoaștere care vine de la om și prin om și nu de la Dumnezeu și prin Dumnezeu. Această sfântă și de viață dătătoare credință i-a păzit pe strămoșii tăi de deznădejde pe timpul îndelungilor perioade de robie, iar la vreme de răscoală ea i-a păzit de deznădejde și de nesiguranță. Această sfântă și de viață făcătoare credință te apără de gândurile tale, de dorințe păcătoase, de intenții dezastruoase. Această sfântă și de viață dătătoare credință te apără de moarte, de imoralitate, de gânduri necurate, de fapte rușinoase, de crimă, de brutalitate și de barbarie. Vei spune că într-adevăr nu poți afla și că n-ai avut în viață un mai puternic și mai iubit apărător decât credința ta, care este acea flacără din candela ta lăuntrică ce îți luminează și îți încălzește sufletul în vecii vecilor, fratele meu. Apără-ți credința. Apără-ți credința ta, frate.
Plugul te apără de foame, o țăranule. Trebuie să fii sigur că și tu-l aperi de rugină. Altminteri vei suferi de foame. Focul te apără de foame, o fierarule. Îngrijește-te ca și tu să-l aperi de umezială și de scrum. Altminteri vei suferi de foame. Tot astfel precum țăranul își apără plugul de rugină, astfel încât plugul să-l poată apăra de foame, și întocmai precum fierarul își apără focul de umezială, pentru ca focul să-l poată apăra de foame, la fel și tu trebuie să-ți aperi credința de vânturile cele viclene, ca și credința să-ți poată apăra viața, puterea și bucuria. Țesătoarea își păzește pânza de pe războiul de țesut cu grijă, astfel încât aceasta să rămână într-o stare bună. Deoarece doar cu o pânză bună poate țesătoarea să-și facă haine pentru ea și copiii ei. Gospodina are grijă ca făina să nu-i se umezească, ci să poată fi ținută în bune condiții spre a fi mâncată. Așa cum ea o împrăștie și o trece prin sită cu mare grijă pentru a face o pâine sănătoasă pentru ea și copiii ei, tot astfel și tu trebuie să-ți păzești credința ortodoxă și să o cureți și să ceri orice fel de necurății întrânsa, sora mea. Fiindcă numai pâinea curată și sănătoasă hrănește sufletul și îl însănătoșește, sora mea, sufletul tău și sufletele dragilor tăi copii, soră. Privighetoarea își păzește gâtul cât se poate de bine pentru a scoate triluri care să-i încânte inima ei și a celor care ascultă cântecul. Fiindcă de toate câte îi sunt dăunătoare și stricăcioase gâtului ei, ea se ferește păzindu-și gâtul cu mare grijă. Păunul își păzește penele, el le poartă de grijă cu mare atenție și își păzește veșmântul țesut în aur. Pentru el aceasta înseamnă chiar înfățișarea lui, iar pentru cei ce îl privesc este o bucurie. El se păzește ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau ca nu cumva ceva anume să-i le murdărească. El își înalță capul pe gâtul său înalt ca o santinelă aflată într-un turn de pază și se întoarce într-o parte sau alta spre pază ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau să-i le murdărească. Tocmai precum privighetoarea își păzește gâtul, izvor de bucurie pentru sine și alții, tot astfel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Fiindcă credința ta este izvorul bucuriei tale, profundul, nesecatul izvor de bucurie pentru tine și pentru toți cei din jurul tău care te iubesc. Și întocmai precum păunul își apără penajul său splendid, mândria și avuția, la fel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Deoarece credința ta îți este sfântă podoabă, mândria și avuția sufletului tău. Ați văzut vreo privighetoare fără de glas? La ce mai este ea oare bună? Cine o mai aude? Cine o mai caută? Cine o mai socotește pe aceasta mai vrednică decât o biată vrăbiuță? Glasul privighetoarei o face vrednică de ceva anume. Glasul ei îi conferă o mare valoare, făcându-o să fie iubită și prețuită. Și ați văzut oare un păun cu penele smulse, lipsit de toată slava și frumusețea sa? N-ar râde toți oamenii de el, în loc să se minuneze de înfățișarea lui? Nu l-ar socoti o monstruozitate și o anomalie, fără mantia sa țesută de aur, cu care Creatorul l-a împodobit și l-a înălțat la treapta de împărat al păsărilor celor cu pene? O, copilul meu de aur, vrednicia și avuția ta le descoperi doar în credință. Dacă vreodată, ferească Dumnezeu, unele persoane rău intenționate ți-ar scoate credința din suflet, ai ajunge mai nevrednic decât o privighetoare redusă la tăcere și mai înspăimântător decât un păun lipsit de pene. Prin urmare, păzește-ți și apără-ți credința ca și ea să te apere pe tine. Credința este izvorul tău de viață, credința îți este hrana. Ea este veșmântul sufletului tău. Ea îți este sănătate, îți este cânt și bucurie și negreită încântare. Credința îți este avuția și valoarea ființei tale. Credința este flacăra dumnezeirii din tine, fratele meu.
Am citit din scrierile Sfântului Nicolae Verimirovici, Lupta pentru credință.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, cu sigurulea și în vecii veci.
2: Amin.
1: Să-ndrepteze Domnul pașii tăi spre Domnul cu cel bun.
2: Amin.
1: Să te pomenească Domnul Dumnezeu.

că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.

Dumnezeule cel Sfânt, care într-o Sfânt este odihnire, Cel ce cu glas între ei Sfânt ești lăudat de Serafim și slăvit de Heruvim, de toată puterea cerească închinată, Cel ce din neființă într-o ființă ai adus toate, Cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit, Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și întrezi cu vederea pe cel care greșește, cel din potrivă, cui pocăința spre mântuire, Tu, Cel ce ne-ai vrednicit pe noi, smeriții și nevrednicii Tăi rog și în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului Tău jertfelnic, și-ați aduce datorită închinare și prea slăvire. Însuși, Stăpâne, primește și din gurile noastre ale păcătoșilor între ei sfânta cântare, ne cercetează cu bunătatea Ta, iartă-ne toate greșeala cea de voie și cea fără de voie, sfințește sufletele și trupurile.

0: și ale tuturor sfinților care din viață au bineplăcut ție.
1: Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
0: Că sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă!

făcând toate cele ce se sunt spre bună plăcerea Ta, că Tu ești luminarea sufletelor și a tuturor noastre, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm împrănășcelui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh,

de război. Așa și voi, dacă prin limbă nu veți da un cuvânt de înțeles, cum se va cunoaște ce ați creit?

Nu tot așa va fi pe noi, ci acela care

milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești. Și ție slavă, ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii.

a fi împăziți, ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, căci a slujiți este lucru mare și fricoșător chiar pentru

chiar hiereau nostru te-ai făcut și ca un stăpân a toate ne da slujirea sfântă acestui jertfitor ce și fără de sfânt. Că numai Tu, Doamne Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Tu cel ce șezi pe tronul hieruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel. Tu cel ce singur e sfânt și Tu sfinți te odihnești. Așadar pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rog și curățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte tale mese și să jertfesc sfântul și prea curatul tău trup și scumpul tău sânge. Că la tine vin plecând în grumaje și ție mă rog să nu întorci fața ta de la mine, nici să mă lepezi între slujitorii tăi. Ce binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul tău. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți.

era și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvii cu taină chipuiești, făcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toată grijă cea lumească acum să o

Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și umiliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și umiliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și umiliește. Iertați-mă. Iertați-mă, frații. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze.

al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domn Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste,

0: monahe, rodiacon, diacon, monași, monahii și pe tot cinu preoțe și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce-a adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții într-o Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească.

Amis dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i

0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Vreuția voastră să o pomenească
2: diaconia voastră,
1: să ne dea acum și pururia și în vecii vecilor.
2: Totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Iosif, cel cu bun chip de prelum prea curat.

vede într-unul Dumnezeu, Tatăl a toțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi pe zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt,

El însuși a dat pe sine pentru viața lumii, în pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând:

Luați, mâncați! Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge.

morți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Amin. Aduc-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și toate cele ce s-au făcut pentru noi. De cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțare la ceruri, de șederea cea de-a dreaptă și cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: ție ți le aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunurile nu lua de la noi, ci ne rânuiește nouă celor ce ne rugăm zi.
1: Inimă curată și dește pe Dumnezeu, și Tu ne dorește pe cele din aruncare noastre.
0: Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunurile nu lua de la noi, ci ne rânuiește întru noi cei ce ne rugăm zi.
1: Nu ne lepăda pe noi de la față Ta și Duhul Tău cel Sfânt.

0: noi cei ce ne rugăm ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prunea și în vecii vecilor. Amin.
0: De asemenea, îți aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri.

0: binecuvântat pe cuvioase, Părinte, Sfântul Potir.
1: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
0: Amin, binecuvântat pe cuvioase, Părinte, pe amândouă.
1: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
0: Amin, amin, amin. Pomeniți-mă și binecuvântat pe cuvioase.
1: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatului, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă de asemenea, ți-am cinția aceasta, sunt binecuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru toți sufletul cel drept care s-a săvârșit.

Aleluia, binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu.

Valentin, pentru Sfânta Mucenică Iulita, a căror pomenire o să vă simți pentru toți Sfinții Tăi, ale căror rugăciuni cercetează pe noi Dumnezeule, pomenește pe toți ce avem.

Ceantru Hristos Diaconime, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal. De asemenea, îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cea dormiță cu credință, pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, pentru cei ce încurajează.

Întâi pomenește, Doamne, penal preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat, în

0: slăvit și a cântat, preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele

0: ție, stăpânii tuturor oamenilor.
1: Pe toți sfinții pomenindu-i și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru acestele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Capitolul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele Sfântului, Cel mai presus de ceruri și domnicescule sau jertfelnic, într-un milos de bună mireasă, domnicească, să ne trimite.

0: Răznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeu Tatăl cel Ceresc și să zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
0: Pâinea noastră cele toate zile,
1: dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în

0: taina ta cea puternică, ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Dumnezeule, curățește-mă prin necurtare.

0: Cerce, frunze și sufletele. Iisus Hristos, niciodată nu se sfârșește ceea ce se împărtășește și sfințește. Iisus Hristos,
1: Mica,
0: plinirea Sfântului Duh.
2: Trupul stăpânului vreau să-l primești pe
0: binecuvântat pana, este căldura sfintelor tale, Doamne,
2: totdeauna. Sângelul vreau să vezi pe împărtășire mergi cu cei ce te-au mulținit în pac și așa îndrăznește ea hrana sfântă.
0: Dumnezeu
2: să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu a stăpânului tău purtător de viață, într-o acest schimb te roagă
0: cu trei, precum
2: voi sta înaintea cunoșătorului și nefățarii cu Dumnezeu scaune și de trată, Hristoase,
0: Dumnezeu,
2: primind întrebare și din răspunsurile pe care le-am făcut. Așa și ea se zmanit de a sosidioasă din mele,
0: pe
2: la Sfântul tău altar, înaintea ta și înaintea fricoșătorii,
0: să-mi iei nevrednicului preot dumici, cu scărtarea păcatului,
2: vinându-și plecat de mărturia cugetului, până înainte de
0: fapt, între mele cele rele și părădinii, vedându-le
2: pe
0: față și mă din celui viu.
2: Ce vezi, Doamne,
0: care vine pe lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, crede asemenea că acesta este însuși prea curatul tău și acesta este însuși cum
2: sângele tău.
0: Deci mă rog, ție miluiește-mă și miartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Mă vrednicește fără de o sfântă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de
2: veci. Iubire de mine însuși, iubire de mărire, răpire, nedreptate, agonise de rușine, invidie, grele de rău, fără de lege, toate
0: spre judecată sau spre o sfântă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ce spre tămăduirea sufletului și a trupului.
2: Și știu, Doamne, că fără de legele vreau cu și capul meu, dar mulțimea dorilor tale este neasemănată și mila bunătății tale, cele fără de lutate, este nespusă. Și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate, împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine păcătosul. Arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără de cale. Și cu gândul cel dobitocesc, și precum ai primit pe cel ce am venit în al 11-lea ceas, care nimic vrei, n-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătos, că mult am greșit și m-am spulcat. Și am urmit Duhul Tău cel Sfânt și am îniat milostivirea Ta, ce milioare de oameni, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua, cu fază și într-o ascuns, cu voie și fără de voie. Și eu știu că voi pune înaintea mea păcatele mele la același timp
0: și care
2: mă vei întreba de cele ce conștiință, fără de iertare am greșit. Ce, Doamne, nu cu judecata ta cea dreaptă, nici cu mânia ta să mă mustri, nici cu urgia ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios și și zidirea ta sunt. Că Tu, Doamne, întări peste mine mâna ta, dar eu am făcut răutate înaintea ta. Ție unui am greșit, dar te rog să nu intri la judecată cu robul tău. Când vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să stea înainte? Eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic în stare a căuta așa privind înălțimea cerului, din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr, că toate lucrurile rele, închipuirile și veșteșugile de avolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat de zmierdările și alte patii nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins, tot păcatul am făcut, toată desfătarea neiertată am lăsat-o să intre în sufletul meu. Netrebnic m-am făcut înaintea ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenii. Cine mă va ridica pe mine cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine îndrăjduiesc. Te mai este pentru mine lege de mântuire. Ne biruiește iubirea Ta de oameni, mulțimea fără de legilor mele. Fii mie mântuitor și după îndurările și milele Tale, slăbește, lasă, iartă-mi toate câte Ți-am greșit. Că s-au umplut de multe rele sufletul meu și nu acum pentru mine lege de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeul, după mare mila Ta și să nu-mi răsplătești după faptele mele. Ci întoarce-mă, sprijinește-mă, izbăvește sufletul meu de relele ce au crescut întrânsul și de agonisirea lui cele cumplite. Miluiește-mă pentru mila Ta, ca acolo unde s-a mulțit păcatul, să prisosească harul Tău, să Te lauzi, să Te slăvesc în toate zilele vieții mele. Că Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Mântuitorul celor ce greșesc. Și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, celui fără de început și prea Sfântului, și bunul și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oameni, ca un bun iubitor de oameni, trăiești cu vederea toate greșelile mele cele cu știință și cu neștiință și mă vrednicește, ca fără de o sântă, să mă împărtășesc cu dumnezeieștile prea slăvitele, prea curatele și de viață făcătoarele tale taine. Nu spre o sântă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire, și spre armonirea vieții și a împărăției ceva să fie, spre tiși ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe. Că Tu ești Dumnezeul milei și al durărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-un nevrednic eu împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o să-mi dă mie însu, mănânc și beau, neputându-mi da seama, precum se cuvine, de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu, ci îndrăzniți pentru rălele Tale, mă apropii de Tine Cel ce ai zis. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu într-un mine rămâne și eu într-un dânsul. Deci milostivește-te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta și să-mi fie mie sfintele tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea, a faptei cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-un mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre mulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre primirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca merinde pentru viața de veci, și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă, din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu și ne rătunându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi ia grei cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu, și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grei. Greșita mai mult decât desfrânata, care aflându-te să lășnuiești, cumpărând mir, cu îndrăzneală a venit să îngă picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă ne-a alungat, nici de mine nu te scârbi cuvântul, ci dăm să țin și să sărut picioarele tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște, mir de mult preț, cu îndrăzneală să le umbi. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântul, iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mi le vezi, dar și credința mea o știi, voința mea o vezi și suspine mi le auzi. Nu sunt uitate de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, păcătorul și zbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătura vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele Tăi făcute de mine. Vezi merenia mea, vezi milosteneala câtă este și toate păcatele mele iartă Dumnezeu la toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele Tale, cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bia din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bia sângele meu într-un mine rămâne și eu într-un dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumina cea cu trei strălucire care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără Tine, dătorul de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta mă apropiat de Tine precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele, să mă împărtășesc, fără de o sântă, cu tainele Tale, cele dătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi precum ai zis cu mine cel de trei ori ticălos și să nu mă răpiască cu căciug înșelător, aflându-mă depărtat de harul Tău și astfel lăsându-mă eu înșelat să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și căldură strică către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânatul care la Tine ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit mă apropii de Tine. Știu, Mântuitorul, că altul pe mine n-a greșit Ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu. Dar și aceasta știu, că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinți se pocăiesc, cu mila îndurării curățești și luminești, cu lumina unești, părtași...

găsesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, cred de asemenea, că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși sfânt sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și miartă mie greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca de la mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când ne venim cu împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie părtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Se împărtășește rogul lui Dumnezeu, cum te cheamă?

biztos részről van. Halleluja.

Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Maria. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. La Ivo. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

Iată, să atingi de buzele voastre și vă șterge fără de legile voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează

că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Tu cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: cual său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejde.

0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților apostoli, Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: În chema ești transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașteria.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei. În vremea aceea, pe când mergea la Ierusalim, Iisus a luat pe cei 12 ucenici la o parte pe cale și le-a spus: Iată, ne ducem în Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâna căpeteniilor, preoților și cărturarilor și îl vor osândi la moarte. Apoi îl vor da în mâna păgânilor ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Atunci s-a apropiat de dânsul mama fiilor lui Zevedeu împreună cu fiii săi, închinându-se și cerând ceva de la dânsul. Dar el a întrebat-o: ce voiești? Răspunsa ea: poruncește ca să șadă acești doi fii ai mei, unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta în împărăția ta. Dar Iisus răspunzând le-a zis: nu știți ce cereți. Puteți oare să beți paharul pe care îl voi bea eu și să vă botezați cu botezul cu care eu mă botez? Putem, au zis ei. Iar el le-a răspuns: cu adevărat paharul meu îl veți bea și cu botezul cu care eu mă botez vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta mea sau de-a stânga mea nu mi este îngăduit să dau decât acelor cărora s-a rânduit de tatăl meu. Auzind acestea, cei 10 ucenici s-au mâniat pe cei doi frați, dar Iisus, chemându-i la sine, le-a zis: știți că domnitorii popoarelor stăpânesc peste ele și cei mari au asupra lor toată puterea. Nu tot așa va fi între voi, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie slujitorul vostru, după cum și Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca să slujească și să-și dea sufletul său preț de răscumpărare pentru mulți.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Cele trei vestiri ale patimilor și învierii pe care Domnul Hristos le-a făcut ucenicilor săi nu au fost înțelese de aceștia. De ce? Pentru că evreii așteptau un Mesia pământesc, un eliberator care să-i elibereze de sub stăpânirea romană, iar concepția aceasta o aveau chiar și cei care îl urmau îndeaproape pe Domnul Hristos. Citim în Evanghelia după Luca, în capitolul 23, că Domnul Hristos a fost însoțit pe tot parcursul activității sale misionare de un grup de femei care veniseră cu el din Galileea. Printre aceste femei se afla și mama fiilor lui Zevedeu, mama lui Ioan și a lui Iacov, numiți pentru temperamentul lor fiii tunetului. Despre acești doi frați știm că înainte de a fi chemați la apostolat de Domnul Hristos au fost pescari. Citim în capitolul 4 al Evangheliei după Matei că Domnul Hristos, trecând pe lângă Marea Galilei, i-a văzut în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-și mrejele și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Alături de Petru, acești doi frați vor fi martori direcți ai mai multor minuni săvârșite de Domnul Hristos. Evanghelistul Marcu, în capitolul 5 al Evangheliei sale, ține să precizeze că la învierea fiicei lui Iair, Domnul Hristos n-a lăsat pe nimeni să meargă cu el decât numai pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui Iacob. La fel se va întâmpla la schimbarea la fața Domnului și la rugăciunea din grădina Ghețiman. Deci Ioan și Iacob făceau parte alături de Petru din cercul apostolilor care erau mai apropiați de Domnul Hristos. Mama acestora, văzând că Hristos îi prețuiește mai mult decât pe ceilalți ucenici, a venit la Domnul Hristos cerându-i ca și după ce va deveni împărat să păstreze aceeași întâietate pentru fiii ei. Dar Domnul Hristos nu a venit să întemeieze o împărăție pământească, de aceea le și spune celor doi ucenici: nu știți ce cereți. De ce? Pentru că, spune Domnul Hristos, a ședea de-a dreapta și de-a stânga mea nu este al meu a da, ci se va da celor pentru care s-a pregătit de către tatăl meu. S-a ajuns la aceasta pentru că nu cu mult timp înainte Domnul Hristos le-a spus ucenicilor: adevărat, zic vouă, cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă, că mai ușor este să treacă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Acestea, auzind ucenicii, s-au uimit foarte și au zis, dar cine poate să se mântuiască? Și Iisus le răspunde, la oameni aceasta este cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință. Atunci Petru a întrebat zicând, cu noi oare ce va fi? Iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție. Iar Domnul Hristos le spune, adevărat zic vouă, că voi, cei care mi-ați urmat mie, la înnoirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau femeie sau copii sau țarine pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Deci această imagine a șederii pe cele 12 tronuri o aveau în minte cei doi apostoli când au venit la Domnul Hristos cerându-i întâietate. Nu au obținut însă ceea ce au cerut. Mai mult decât atât, au fost vădiți, au fost descoperiți, încât, ne spune evanghelistul Matei, ceilalți 10 apostoli s-au mâniat pe cei doi frați. Nu este prima dată când apostolii s-au certat pentru întâietate. Dacă la început Domnul Hristos îi smerește arătându-le un prunc, un copil, zicând, adevărat zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor, deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este mai mare în împărăția cerurilor. Acum, cu această ocazie, îi ceartă zicându-le, ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele și cei mari le stăpânesc. Nu tot așa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru? Și care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă, după cum și Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca să slujească el și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți? Slujirea aproapelui este deci pentru noi un imperativ dacă vrem să moștenim împărăția cerurilor. La judecată se va ține cont tocmai de această slujire, spune Domnul Hristos, întrucât ați făcut unuia dintre acești mai mici, mie mi-ați făcut. Adică, spune Domnul Hristos, slujind aproapele, îl vei sluji pe Dumnezeu. Și cum poți să-L slujești pe Dumnezeu? Ne spune Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 25 al Evangheliei sale. Hrănește pe cel flămând, îmbracă pe cel gol, găzduiește pe cel străin, cercetează pe cel bolnav, cu alte cuvinte, nu întoarce spatele nici unui om care îți cere ajutorul.

Psalmul 60. Pentru sfârșit, printre cântările lui David. Ascultă, Dumnezeule, la ruga mea, la rugăciunea mea ia aminte. De la marginile pământului către tine am strigat într-o mântuire a inimii mele. Tu pe piatră m-ai înălțat, tu m-ai călăuzit, că tu te-ai făcut nădejdea mea, turn de tărie în fața vrășmașului. În locașul tău voi locui pe veci, cu acoperământul aripilor tale mă voi acoperi, că tu, Dumnezeule, mi-ai auzit rugăciunile. Celor ce se tem de numele tău le-ai dat o moștenire. Zile vei adăuga la zilele regelui, anii lui până în zile, din neam în neam. În veac va rămâne el în fața lui Dumnezeu, cât despre mila și adevărul său, cine le va pretinde? Așa voi cânta numele tău în veacul veacului, pentru ca zi de zi să împlinesc făgăduințele.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, unde vom rosti rugăciuni la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie și vom vizita peștera Sfântului Ioan de la Prislop, Râmeț, unde ne vom închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Filotimia și ale Sfântului Ierarh Ghelasie și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În continuare ne veți prezenta câteva detalii legate de formularea dogmatică a Sfintei Treimi. Vă ascultăm!
1: Am arătat în emisiunea trecută cum a fost mărturisită Sfânta Treime în Biserica Post-Apostolică, în cult, în vechile simboluri de credință, în mărturisirea de credință ale martirilor și a fost apărată în fața ereziilor. A spus că apoi părinții din secolul al IV-lea mai ales au aprofundat învățătura despre Sfânta Treime în lucrări speciale și au expus-o la nivelul culturii și filozofiei antice. Această expunere era foarte necesară, pe de o parte, pentru a face accesibilă învățătura de credință despre Sfânta Treime, pe de altă parte, pentru a respinge ereziile. Revelația Sfintei Treimi adusă de Mântuitorul Iisus Hristos și

0: fixată în tradiția apostolică și în scrierile Noului Testament, a fost aprofundată, apărată și formulată de biserică împotriva celor care o înțelegeau greșit și interpretând tendențios textele scripturistice referitoare la această învățătură, alterau grav învățătura creștină despre Dumnezeu. Deci, ereziile antitrinitare, special monarhianismul și modalismul din secolele al II-lea și al III-lea, subordinaționismul cu cele două extreme ale lui, arianismul și macedonianismul sau nefmatomahismul din secolul al IV-lea, au determinat biserica să apere și să formuleze într-o formă precisă adevărul despre Dumnezeu, Sfânta Treime, Dumnezeu unul, în dumnezeirea sau în ființa sa și în trăit în persoane. La acest factor extern se adaugă însă și factor intern, și anume necesitatea asigurării unității de credință în Dumnezeu Sfânta Treime, care este adevărul dumnezeesc fundamental al credinței creștine, adevărul atotcuprinzător și baza mântuirii noastre, dar această formulare a avut și un scop misionar apologetic. Deci am spus un scop de a asigura unitatea de credință. Deci trebuia formulată o învățătură de credință despre Dumnezeu cel unul în ființă și întâlnit în persoane, care să fie mărturisit unitar, la fel, deci în toate comunitățile creștine, în bisericile locale, și să fie apărat că, altfel, după cum am văzut, apărând ereziile, el era răstălmăcit și, până la urmă, contrazis acest adevăr fundamental al creștinismului. Necesitatea formulării avea și un scop apologetic și misionar, deoarece confruntarea cu problemele filozofice ale vremii a fost provocată de întâlnirea creștinismului cu lumea spirituală elenistă. Însă ea a fost întemeiată și din interior în mărturia biblică despre Dumnezeu, care este Dumnezeul universal al lui Israel și apoi al tuturor popoarelor. Oricum putea fi făcută valabilă această pretenție de universalitate a creștinismului, altfel, decât prin faptul că credința creștină a intrat în dialog cu filozofia și cultura greco-latină și a încercat să răspundă la întrebările acestea. Așadar, confruntarea creștinismului cu cultura și filozofia elenistă a avut un scop misionar apologetic, acela de a arăta că sensul existenței create se împlinește și mântuirea se dobândește numai în comunia cu Dumnezeu, Cel ce s-a revelat în Iisus Hristos în puterea Duhului Sfânt. Nu a fost însă și nu este ușor să lămurești taina lui Dumnezeu, că Dumnezeu este unul în dumnezeire sau în ființa sa, dar întrăit în persoane. Că este unul și unic, că este o unitate fără egal și fără asemănare, dar că această unitate există între persoane într-un mod mai presus de posibilitatea noastră de înțelegere. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune foarte frumos, zice, mare este primejdea în a lupta cu ereticii. Te tem ca nu cumva lovind pe unul să fii rănit de celălalt. Dacă spui că este o singură dumnezeire, Savelie va răspunde de îndată că tot astfel o mărturisește și el. Dacă o desparți spunând că unul este Tatăl, unul este Fiul și altul este Duhul Sfânt, se înfățișează arie, care de la deosebirea dintre persoanele dumnezeirii te duce la deosebirea de ființe. De aceea, în lupta pe care o ai de dus cu acești eretici, trebuie să știi să te ferești de nelegiuitul amestec făcut de Sabelie între persoanele dumnezeirii, dar să fugi și de nebuneasca deosebire făcută de arie în ființa dumnezeirii și să mărturisești că una este dumnezeirea Tatălui, alta Fiului și alta Duhului Sfânt. Combătând pe arie, care nega dumnezeirea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, așa cum am văzut când am expus pe scurt erezia arianistă, susținând că a fost un timp când Fiul n-a existat și că El a fost creat din nimic sau dintr-o substanță străină de cea a Tatălui, Sinodul I Ecumenic de la Nicea din 325 afirmă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. unul născut, care din tată s-a născut, mai înainte de toți vecii, deci este fiul tatălui în sens propriu, este fiul veșnic al tatălui și veșnic ca și tatăl. Fiul este de o ființă cu tatăl. Textul original, homo usios to patri, deci fiul este Dumnezeu ca și tatăl, pentru că au aceeași dumnezeire, aceeași ființă. Fiul este ca și Tatăl Dumnezeu, Creatorul, căci prin El toate s-au făcut, cum spunea Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin cuvântul s-a făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Ioan capitolul 1, versetele 1 la 3. Sau Sfântul Apostol Pavel în epistola către Coloseni, tot așa capitolul 1, versetul 17-18. Toate prin El s-au făcut cele din cer și pe pământ, ori domniile, ori începătorile, ori tronurile, ori stăpâniile, referindu-se la cete îngerilor, toate din cer și de pe pământ au fost create prin El și prin El se țin împreună și El este scopul al tuturor. De șaptul acesta este afirmat clar în Revelația Noului Testament și pe această idee Sinodul I Ecumenic a arătat că Fiul este de o ființă cu Tatăl pe această temelie și împreună Creator cu Tatăl. După ce formulează învățătura despre Dumnezeu în general și despre Dumnezeu Tatăl, în special în articolul 1, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțitorul, Făcătorul Cerului și a Pământului, al văzutelor tuturor și al nevăzutelor, sinodul formulează în continuare, în simbolul credinței, învățătura despre Dumnezeu Fiul, de o ființă cu Tatăl, născut din veci din Tatăl, spunând și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cum zice Arie, cel de o ființă cu Tatăl, omul se ostopatri, prin care toate s-au făcut. Aceasta mărturisim în articolul al doilea, în simbolul de credință, alcătuit la Sinodul de la Nicea, primele 7 articole din simbolul de credință pe care îl mărturisim și astăzi. În articolul următor, apoi în articolul al treilea, este formulat adevărul întrupării Fiului Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt din Fecioara Maria, adică în timp, când se spune, care pentru noi, oamenii și pentru noastră mântuire, s-a pogorât în ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Adevărul despre pătimire, moartea pe cruce, îngroparea, învierea de morți, înălțarea la cerul și a doua venire a Domnului și judecata universală, adică despre întreaga lucrare mântuitoare a lui Iisus Hristos, aceasta este formulată și exprimată în alte 4 articole, capitolele al 4-lea, al 5-lea, al 6-lea și al 7-lea. După condamnarea lor la Sinodul I Ecumenic, arienii și-au îndreptat atacul împotriva Duhului Sfânt, negându-i dumnezeirea și susținând că El este o creatură a Fiului, mai mic decât Fiul și supus Fiului, iar ca Duh sau Spirit este superior naturii spirituale a îngerilor, având o poziție intermediară între Dumnezeu și creaturi. Aceștia au constituit erezia numită a pneumatomahilor, adică a luptătorilor împotriva Duhului Sfânt. Pneumatomahii s-au mai numit și macedonieni sau maratonieni. Denumirea de macedonieni li s-a dat după numele episcopului semiarian Macedoniu, inițiatorul acestei erezii, care a fost depus din scaun ca eretic și condamnat în anul 360 de sinodul din Constantinopol. Pe moartea episcopului Macedoniu, conducerea pneumatomahilor, acestor eretici, a preluat-o diaconul său Maratoniu, hirotonit de Macedoniu, apoi ca episcop de Nicomedia, de la care au primit și numele de maratonieni. Dumnezeirea, egalitatea și deoființimea sau consubstanțialitatea Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul a fost aprofundate și apărate împotriva acestor eretici a pneumatomahilor de mari părinți și teologi ai secolului al IV-lea, printre care Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul Atanase cel Mare, părinții capadocieni, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nazianz și Sfântul Grigore de Nisa, apoi de Didim cel Orb, Sfântul Ambrozie al Milanului și de alții. Beneficiind de întreaga aprofundare teologică de până aici, în ceea ce privește învățătura despre Dumnezeu Sfânta Treime, în general și în special învățătura referitoare la persoana și lucrarea Duhului Sfânt, părinții de la Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol din 381, după ce păstrează și confirmă mai pe larg învățătura ortodoxă de la Nicea, exprimată în mărturisirea de credință despre Dumnezeu Tatăl Creator și Proneator a tot ceea ce există, despre Dumnezeu Fiul întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos și Mântuitorul Lumii, în articolele al doilea până la al șaptelea, condamnă erezia pneumatomahilor și mărturisesc în mod expres credința în Duhul Sfânt ca a treia persoană a Sfintei Treime. Formulează, deci, următoarele articole din simbolul credinței, următoarele cinci constituind simbolul de credință intitulat Niceo Constantinopolitan, pentru că a fost alcătuit la aceste prime două sinode ecumenice, sinodul întâi de la Nicea din 325 și sinodul al doilea de la Constantinopol din 381. Despre Duhul Sfânt se formulează următoarea învățătură de credință, care intră în continuare în simbolul de credință. Cred și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, în articolul 8. În mărturisirea credinței în Duhul Sfânt, părinții de la Sinodul al II-lea Ecumenic nu au mai introdus termenii Dumnezeu și Deoființă, Omousios, ca în articolul al doilea, când au elaborat învățătura despre Fiul lui Dumnezeu, Deoființă cu Tatăl, pentru a menaja pe creștinii care se temeau de orice formulă nouă care era introdusă în mărturisirea de credință, chiar dacă aceasta nu făcea altceva decât să exprime mai direct și mai clar învățătura de credință creștină ortodoxă a bisericii. Prudența părinților sinodali s-a dovedit eficace, deoarece erezia lui Macedoniu a fost părăsită, formularea învățăturii ortodoxe despre Duhul Sfânt fixată la sinodul din Constantinopol, devenind apoi simbolul de credință, a rămas neschimbată, fiind confirmată de către celelalte sinode ecumenice în hotărârile lor, în special de sinodul al III-lea și sinodul al IV-lea ecumenic, împreună cu întregul text al simbolului Niceo-Constantinopolitan, pe care îl folosește peste tot în slujbele și în rugăciunile sale Biserica Ortodoxă până astăzi și astăzi în continuare. Dumnezeirea Duhului Sfânt este exprimată în mărturisirea sinodului al doilea ecumenic, adică în articolul al optulea al simbolului credinței, prin următoarele afirmații ale acestei mărturisiri. Duhul Sfânt este numit Domnul de viață Făcătorul, ceea ce implică pentru Duhul Sfânt că El este plenitudinea Dumnezeirii. Domn, Creator și Proneator a toate este numai Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl și acum și Duhul Sfânt este Domn și Dumnezeu și Creator, Fiul Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Omul Iisus Hristos, așa cum mărturisim în articolul al doilea din acest simbol. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tată s-a născut mai înainte de toți vecii. Tot așa, Domn este și Duhul Sfânt. Domn este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este și libertatea. A spus-o deja Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Corinteni, capitolul 3, versetul 7. Dumnezeirea și deoființimea Duhului cu Tatăl și prin aceasta cu Fiul este arătată apoi prin folosirea expresiei neotestamentare că Duhul Sfânt purcede din Tatăl. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul Iasă Făcătorul, care din Tatăl procede. Faptul acesta este exprimat de Mântuitorul Iisus Hristos, în singurul loc în care ne arată, de fapt, originea Duhului Sfânt și relația Lui cu Tatăl și cu Fiul. Iar când va veni Mânghitorul, pe care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl procede, acela va mărturisi despre Mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 26. Deci această exprimare care din Tatăl procede sau de la Tatăl procede este preluată acum în simbolul de credință pentru a arăta deofințimea Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul și relația Lui cu Tatăl și cu Fiul. Prin aceasta se arată că Duhul Sfânt are aceeași ființă ca și Tatăl, pentru că procede din veci din Tatăl, deci are o ființă comună cu Tatăl și cu Fiul. Și mai direct, deofințimea sau consubstanțialitatea și deci egalitatea Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul este indicată și subliniată apoi în mărturisirea sinodului al doilea ecumenic, îndată după ce se arată modul provenirii prin procedere a Sfântului Duh din Tatăl, prin cuvintele cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit. Aceasta exprimă în alți termeni deofințimea și egalitatea celor trei persoane dumnezeiești ale Sfintei Treimi. Sfântului Duh îi se cuvine aceeași închinare și slăvire ca și Tatălui și Fiului. Deci, evident, pentru că este Dumnezeu ca și Tatăl și Fiul. Mai departe, în același articol al simbolului, Duhul Sfânt este arătat ca Cel care a grăit prin proroci, descoperind deci pe Dumnezeu oamenilor, cum ne încredințează de altfel Sfântul Apostol Pavel prin cuvintele: cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce iubesc pe El. Iar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar și adâncurile lui Dumnezeu. Epistola 1 către Corinteni, capitolul 2, versetele 9-10. Duhul Sfânt a avut și are un rol deosebit în revelația lui Dumnezeu. El a revelat patriarhilor, dreptilor și tuturor prorocilor Vechiului Testament voia și cuvântul lui Dumnezeu. Prorocii sunt purtători și privilegiați ai Duhului Sfânt. Prin lucrarea Duhului Sfânt, ei primesc capacitatea deosebită de a percepe prezența lui Dumnezeu, voia Lui. Ei stau într-o relație vie cu Dumnezeu în slujba poporului Israel și apoi a tuturor oamenilor. Prin aceasta ei primesc de la Dumnezeu și comunicarea unor intenții de viitor al lui Dumnezeu cu privire la popor și cu privire la întreg neamul omenesc în Iisus Hristos. Duhul Sfânt este sufletul și viața bisericii. El revarsă plătitudinea vieții dumnezeiești în biserică prin Hristos cel înviat și înălțat. Prin Duhul Sfânt, Hristos se sălășluiește în oameni, încorporându-i în sine ca membri ai trupului tainic al lui Hristos, biserica. Biserica însăși ca o comuniune a lui Dumnezeu cu oamenii și comunitate concretă a oamenilor cu Dumnezeu, intră în istorie la cincizecime odată cu venirea personală a Duhului Sfânt în lume, cum se arată în Faptele Apostolilor, capitolul al doilea. De aceea, în continuarea formulării și exprimării credinței ortodoxe în Duhul Sfânt, simbolul de credință niceo-constantinopolitan formulează succint învățătura despre biserică, cum spune și într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică. Mărturisește credința în biserică și formulează această învățătură amintind cele patru însușiri esențiale ale ei. Apoi învățătura despre botez și prin aceasta de fapt despre toate cele șapte taine ale bisericii în articolul al 10-lea și învățătura despre învierea morților în articolul al 11-lea, aștept învierea morților și despre viața veșnică. Aștept învierea morților și viața veșnică, ceva să fie. Amin. Cu mărturisirea credinței în Duhul Sfânt la sinodul al doilea ecumenic de la Constantinopol din 381 s-a încheiat astfel formularea învățăturii despre Sfânta Treime și proclamarea ei oficială și solemnă în dogmă, care exprimă credința și învățătura creștină despre Dumnezeu Sfânta Treime ca bază a mântuirii noastre în Hristos. Simbolul niceo-constantinopolitan este sinteza cea mai concisă, dar și cuprinzătoare a învățăturii bisericii, bazată pe revelația dumnezeiască dată prin Iisus Hristos și cuprinsă în Noul Testament și care explică apartenența noastră la biserică și de care depinde, de fapt, mântuirea noastră însăși. Că simbolul niceo-constantinopolitan sau un simbolul niceo-constantinopolitan se cuprind implicit și dogma cristologică formulată apoi la sinodul al III-lea și al IV-lea și al VI-lea ecumenică și cea mariologică despre Sfânta Fecioară Maria Născătoarea Dumnezeu, despre cultul sfinților, a icoanelor, toate întemeiate de fapt pe întruparea Fiului Dumnezeu. Dat fiind cuprinsul său doctrinar atot cuprinzător, simbolul de credință niceo-constantinopolitan a înlocuit toate celelalte formule mărturisite de până atunci ale credinței bisericii, tocmai pentru că le-a sintetizat pe toate și le-a expus într-o formă mai dezvoltată și mai clară, mai precisă. Adică a înlocuit toate simbolurile de credință din biserica veche, dar și generalizându-se într-un timp foarte scurt în cultul bisericii ortodoxe de pretutindeni.
1: Părinte, vă mulțumim pentru această deosebită prezentare.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un nou mesaj ro alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Prețul motorinei la pompă ar urma să scadă cu 50-60 de bani pe litru după ce proiectul de lege care prevede reducerea accizei va fi promulgat de președintele României, spune fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Bombardamente masive ale armatei americane asupra Iranului. Cald în toată țara, cu maxime cuprinse între 26 și 37 de grade, 23 de grade acum în București și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Prețul motorinei la pompă ar urma să scadă cu 50-60 de bani pe litru după ce proiectul de lege care prevede reducerea temporară și graduală a accizei va fi promulgat de președintele României și va fi publicat în Monitorul Oficial, a declarat fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a explicat că măsura este necesară în condițiile în care prețurile carburanților au crescut considerabil și sunt la un pas de maximele istorice de la finalul lunii martie. Astăzi, sortimentul standard de motorină costă peste 10 lei pe litru, iar benzina a depășit pragul de 9 lei.
4: În aprilie, când aveam barilul de petrol în jurul cifrei de 100 de dolari pe baril, prețul la pompă era 9 lei. Astăzi avem barilul în jur de 80 de dolari, iar prețul este 10 lei. Undeva este o anomalie. Așa că prin acest proiect, în mod normal, ar trebui să ajungem la situația în care prețul să scadă. Iar în momentul de față, principala scădere va fi de aproximativ 34 de bani prin scăderea accizei, plus minim 30 de bani pe tot ce înseamnă adaos comercial și limitarea adaosului față de anul trecut. Astăzi, dacă luăm ca referință prețul de 10 lei pe litru, din 10 lei costul efectiv al petrolului, transportul său până în România, rafinarea, transportul către stațiile PECO, plus marja comercială a companiilor, este de circa 5,5 lei. Până la 10 lei sunt taxe, accize, TVA. Așa că statul este cel care astăzi are undeva la aproape jumătate din litru de motorină.
3: Reamintim că ieri Camera Deputaților a votat ca for decizional reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, inițiativă susținută de toate grupurile parlamentare. Creva din sănătate continuă în sute de unități sanitare din țară, fiind asigurate doar urgențele și o treime din activitatea normală. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării bugetarilor și spun că dacă acesta se va aplica, veniturile lor vor scădea. O altă problemă semnalată este legată de deficitul de personal. În paralel, tensiunile legate de acest proiect se amplifică. Federațiile sindicale din domeniu susțin că obiectivul lor este obținerea unor creșteri salariale reale, nu doar evitarea reducerilor de venituri. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat la un post de televiziune că proiectul legii salarizării nu poate fi trimis deocamdată în Parlament, deoarece nu există consens în sectoarele sănătate și educație, iar negocierile cu sindicatele continuă. Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național au cerut partidelor parlamentare să respingă proiectul legii salarizării în forma actuală și să reia elaborarea acestuia după învestirea unui guvern cu puteri depline. Aproape 170 de sălăjeni își vor pierde locurile de muncă după ce conducerile a două companii importante din industria auto și de prelucrare a lemnului au anunțat închiderea unităților pe fondul problemelor care afectează economia la nivel internațional. Salariații concediați urmează să fie cuprinși în programe de reconversie profesională, relatează corespondentul nostru Adrian Lungu.
5: Autoritățile județene responsabile cu ocuparea forței de muncă au fost anunțate că firma producătoare de componente auto din orașul Sălăjan, Jibou, își va închide porțile, cei aproape 100 de salariați fiind trimiși în șomaj. Și nu este singurul exemplu. Alți peste 70 de salariați au fost disponibilizați de o firmă locală din domeniul prelucrării lemnului. Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, Daniel Opre.
6: Ne confruntăm cu situații de concediere colectivă. Din păcate, cam asta este dinamica actuală a pieței muncii.
5: Toți Salariații concediați urmează să fie incluși în programe de reconversie profesională sau de găsirea unor noi locuri de muncă. Daniel Opre.
6: Încercarea de a plasa persoanele pe locurile de muncă vacante, să vedem cum reușim să îi cuprindem la formare profesională în vederea reconversiei profesionale și în urma acestora am programat persoanele, noi i-am luat în evidențe, încercăm ca să îi integrăm pe piața muncii.
5: Din cauza costurilor mari, compania producătoare de componente auto își va muta producția într-o altă țară, iar cea de prelucrare a lemnului și-a închis porțile din cauza lipsei pieței de desfacere.
3: Ora 10 și 5 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au fost avertizați acum o oră printr-un mesaj ro alert să se adăpostească deoarece există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Potrivit MAPN, sistemul de supraveghere radar al Armatei Române a detectat în jurul orei 8 și 50 de minute o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Cel puțin 13 persoane au fost ucise în Ucraina azi noapte în cursul bombardamentelor rusești asupra mai multor orașe, inclusiv capitala Kiev, unde o persoană și-a pierdut viața. Alți 6 civili au fost omorâți în orașul natal al lui Volodymyr Zelensky, Krivoi Rog. Printre victimele de acolo se numără 2 fetițe în vârstă de 5, respectiv 12 ani. În cel mai important oraș din vestul Ucrainei, Liov, au fost lovite 2 blocuri de locuințe și cel puțin 26 de persoane au fost rănite, transmite Reuters. Atacul rusesc din apropierea graniței sale a determinat Polonia să ridice avioane de luptă, iar ulterior armata a descoperit un crater și fragmente ale unui obiect neidentificat. În total, Rusia a lansat 70 de rachete și 280 de drone. Bombardamentul a avut loc la doar câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Moscova pregătește un atac masiv cu rachete balistice. Zelensky este în drum spre Kiev după ce a fost la Washington, unde a discutat cu președintele Donald Trump despre posibilitatea ca Ucraina să primească licența pentru a produce rachete Patriot, singurele capabile să intercepteze rachetele balistice rusești. Statele Unite și-au reluat în cursul nopții bombardamentele asupra Iranului după o pauză de câteva zile. Perioada de calm relativ a fost întreruptă de data aceasta de Teheran, care, în urmă cu o zi, a lansat rachete asupra unei baze americane din Iordania. Cezar Manu.
7: Forțele americane au bombardat zeci de ținte și au vizat centre de comandă, arsenalul de drone și de rachete, echipamente ale marinei și radare de coastă, se arată într-un comunicat al Comandamentului American pentru Orientul Mijlociu. Obiectivele atacate aparțin gărzilor revoluționare iraniene, forța de elită radicalizată a regimului islamist de la Teheran. Bombardamentele de azi noapte au fost un răspuns la atacul cu rachete lansat de Iran în urmă cu o zi asupra unei baze americane din Iordania. CNN observă că prin atacul asupra bazei, Iranul pare să adopte o nouă strategie, aceea de a lovi primul, după ce în ultimele luni a preferat să răspundă la atacuri. Ultimele evoluții au loc în condițiile în care au sporit riscurile unei extinderi a conflictului prin implicarea mai multor actori. Arabia Saudită a participat în urmă cu o zi la o operațiune comună cu Statele Unite împotriva unor poziții ale milițiilor pro-iraniene din Irak, după ce acestea au lansat în repetate rânduri drone înspre teritoriul saudit. Riadul a făcut eforturi până acum să evite implicarea în război, dar în acest moment este amenințat din 3 direcții, dinspre Irak, Iran și Yemen, unde este în conflict cu miliția Houthi, aliată cu Iranul încă din 2014. De la începutul războiului americano-iranian în urmă cu 5 luni, numeroase alte țări din regiune au fost vizate de tiruri iraniene.
3: Cald în toată țara și caniculă în regiunile de vest. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat, cu 34 de grade la București, 23 de grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrina Loprișiu. Bună dimineața!
8: Bună dimineața! La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, România va lupta pentru medaliile de bronz în proba masculină de sabie pe echipe. În semifinale, Vlad Covaliu, Radu Nițu, George Dragomir și Răzvan Ursache au fost învinși dramatic de Coreea de Sud cu 45-44. La ultimul releu, Radu Nițu a reușit să egaleze la 44 după ce asiaticii au condus pe tabelă cu 44-42. Tușa câștigătoare a aparținut Coreei de Sud, care va lupta pentru titlul mondial cu Franța în cealaltă semifinală. națională. Franța a învins Ungaria cu 45-40. România va întâlni Ungaria în finala mică. Astăzi joacă cele trei reprezentante ale României în Conference League la fotbal. FCSB va evolua de la ora 19 în deplasare cu Auda, după 3-2 în Ghencea săptămâna trecută pentru formația letonă. La ora 20, vicecampioana Universitatea Cluj o va întâlni pe Bram Bergen în Norvegia. La Sfântul Gheorghe, joia trecută, scorul a fost egal 2-2. CFR Cluj va juca începând cu ora 21:30 în Gruia cu Alașchert, după 1-1 la Erevan. Toate cele trei partide vor fi transmise integral la Radio România Actualități, în cadrul unei ediții speciale Fotbal Minut cu Minut, care va debuta la ora 19.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
9: Radio Renașterea.
10: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
14: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
15: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070 590. Vă așteptăm!
10: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
9: Radio Renașterea.
11: Acasă la creștini.
16: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
17: 112, ce urgență aveți?
16: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
3: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
3: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
2: Școala primară Sfântul Stelian.
3: Educație în credință,
2: responsabilitate și performanță.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
6: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
7: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
4: Ascultați Radio Renașterea.
8: Thank you. Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale. Sunt Mihai Bogdan și mă bucur să fim din nou împreună aici, la Radio Renașteria, unde muzica populară românească ne aduce mai aproape unii de alții și ne amintește de frumusețea lucrurilor simple. Am ajuns în ultima zi de joi a lunii iulie, vara își urmează liniștită drumul, iar fiecare zi este o nouă ocazie să dăruim un gând bun, să ne bucurăm de oameni dragi și să prețuim clipele pe care le trăim împreună. Nu degeaba se spune că uneori o zi frumoasă începe cu un cuvânt spus din inimă, alteori cu un cântec care ne amintește de cineva drag, de casa părintească sau de locurile în care am crescut. Nu avem nevoie de lucruri mari pentru a aduce bucurie. Este de ajuns să ne gândim cu drag la cineva, să-i trimitem o urare și să-i arătăm că nu l-am uitat. Din astfel de gesturi simple se păstrează apropierea dintre oameni. Aceste gânduri deschidem ediția de astăzi, 30 iulie 2026, și le spunem din toată inima la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, ziua onomastică sau, de ce nu, un alt moment important din viață. Dumnezeu să le dăruiască sănătate, pace, bucurii și oameni buni alături. De asemenea, un salut călduros se îndreaptă către toți cei care ne ascultă pe frecvențele Radio Renașteria, dar și către românii aflați peste hotare, care aleg să fie aproape de casă prin cântecul nostru popular și prin glasul radioului nostru. Oriunde v-ați afla, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Dacă pentru început am ascultat-o pe Andreea Ciupe, Aurele Tămaș popozește în aceste momente alături de noi Floare de Mărină.

0: Matei.
1: Este ora 10 și 29 de minute. Vă invităm așadar să petrecem împreună această dimineață cu muzica aleasă și voie bună. Așteptăm dedicațiile și mesajele dumneavoastră pentru toți cei dragi, pentru oricine doriți să bucurați printr-o urare și un cântec. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596500. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, ne auzim și pe 99,1 FM la Huiedin, suntem și online oriunde în lume pe pagina noastră de internet radiorenașteria.ro, dar până la ora 12 ne auzim și live pe pagina de Facebook Radio Renașteria. Și vă îndemnăm să distribuiți transmisiunea de pe pagina de Facebook pentru ca și prietenii dumneavoastră să se bucure de muzică populară de calitate, de mesaje frumoase și de atmosfera pe care încercăm să o creăm în cadrul acestei emisiuni. Iar noi, bineînțeles, vom însoți mesajele dumneavoastră cu melodii alese, iar împreună putem aduce un zâmbet pe chipul celor dragi. Așadar, dăm startul unei noi ediții emisiunii de dedicații muzicale, să avem o oră și jumătate cu cântec, gânduri bune și multă, multă voie bună aici, la Radio Renașteria.

apropiem de sfârșitul lunii lui cuptor, bătrânii spuneau că acum pământul își arată adevărata bogăție, grâul este adunat în hambare, livezile încep să dăruiască rod, iar grădinile sunt pline de culoare. Era vremea în care omul privea cu mulțumire spre ceea ce a muncit o primăvară întreagă. Poate că și noi ar trebui măcar din când în când să ne oprim și să vedem nu doar ce ne lipsește, ci să observăm ceea ce am primit. Permiteți, dragii mei, până aproape de ora 12 rămânem împreună aici la Radio Renașteria. Vă reamintesc că puteți face dedicații muzicale pentru cei dragi scriindu-ne pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim și live, dar și pe pagina de internet radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Cum de altfel, începând cu această oră, vă stă la îndemână și numărul de telefon 0264 596500, aici unde ne putem auzi în direct. Acestea fiind spuse, iată, primim și primele gânduri. Domnul Gheorghe Năsui ne scrie: aș dori o dedicație pentru Ilie Petrică, astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îi doresc la mulți ani multă sănătate, atât lui cât și tuturor

ascultătorilor radio ce ascultă la această oră acest post minunat de radio. De asemenea și doamna Maria Loloși este alături de noi. Bună dimineața, ne scrie și dânsa, o zi binecuvântată pentru toți ascultătorii acestui post de radio, la mulți ani sărbătoriților acestei zile și vă mulțumim pentru toate emisiunile acestui program. Salut de asemenea și pe Cristi Lupașcu, Doamne ajută, o zi binecuvântată tuturor sărbătoriților zilei, doresc ca toate melodiile de astăzi să fie dedicate cumnatului meu Huțanu Constantin cu mesajul la mulți ani, multă sănătate și bucurii de pline din partea cumnaților, din partea soacrei și din partea cumnatelor. Ascultăm în aceste clipe și pe Alexandru Brădățan. Ora 10 și 37 de minute, suntem aici la Radio Renașterea.

0: mândre.
1: Și doamna Emilia Gală ne scrie un mesaj, un gând frumos tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, în special pentru nepoțica Miriam la împlinirea celor 7 anișori, la mulți ani, sănătate, bucurii și să le aducă numai fericire celor apropiați.

0: Bunicuță dulce, lasă cum ajunge zâne mai senine și am să vin la tine.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Doamna Florica Pocol ne scrie un mesaj: Doamne ajută, o zi binecuvântată vă doresc, vreau să-i transmit multă sănătate și relaxare doamnei mic Ana Maria și toate melodiile din această emisiune, o zi binecuvântată pentru toți. Asemenea și Suciuga Cristina ne scrie un mesaj: Doamne ajută, o zi binecuvântată, cu pace, liniște și căldură în sufletele tuturor ascultătorilor și întregii echipe Apostolului de Radio Renașteria, radioul sufletelor noastre, multe realizări și putere de muncă, mulțumim tare mult pentru gânduri. Și doamna Iuliana Călbază ne scrie de asemenea un mesaj: Bună dimineața, sunt pe recepție și vă ascult cu mult drag, un început înbietor cu șlagărul Floare de Mălin, Toate în lume trec și vin, cântată în varianta autentică originală, un cântec drag inimii mele în anii tinereții. În viață suntem atrași de lucrurile și de oamenii care ne-au făcut să ne simțim bine. Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi, sănătate, bucurii și o zi minunată pentru toți!

la. Prilejul zilei aniversarei transmitem cu aleasă prețuire și respect un sincer și călduros la mulți ani întregite interprete Mirela Mănescu, care astăzi își aniversează așadar ziua de naștere. Îi dorim multă sănătate, bucurii, împlinire alături de cei dragi și cât mai multe flori pe cărarea frumoasă a cântecului popular. Dumnezeu să-i dăruiască în binecuvântat și inspirație pentru a bucura prin glasul său inimile iubitorilor de folclor românesc. O ascultăm în aceste momente, Bate vântul în munți. Așadar, la mulți ani, Mirela Mănescu.

ascultat-o pe îndrăgita interpretă Mirela Mănescu, care îi dorim încă o dată la mulți ani, cu sănătate, bucurii și multe, multe împliniri pe drumul cântecului popular.

asemenea și doamna Victoria Burcutiană ne scrie un mesaj, o zi minunată și plină de speranță, cu sănătate și frumusețe alături de cei dragi, pentru fiecare ascultător al acestui program de Radio Renașterian și pentru întreaga redacție. Spor în toate! Mulțumim tare mult pentru gânduri pe doamnei Victoria Burcutian. Îi ascultăm în aceste clipe pe Valeria și Traian Ilia, mândră cu păr gălbior.

0: De asemenea, următorul mesaj vine din partea doamnei Mihuț Felicia și din partea familiei dânsei și se îndreaptă către cumnatul Pascu Ioan din localitatea Mocod, județul Bistrița, Năsăud, care ieri a împlinit o frumoasă vârstă. Cu ocazia zilei de naștere, când mai adaugi un trandafir la buchetul vieții, îți dorim multă sănătate, bucurii și numai fericire alături de cei dragi. De asemenea, aș dori o melodie cu străinătatea, deoarece cumnatul locuiește în Spania cu familia de vreo 25 de ani, iar acum au venit o lună în România. Gânduri frumoase așadar, gânduri de bine aici pe frecvențele Radio Renașteria pentru toți cei dragi. Gândul nostru se îndreaptă de asemenea către domnul Ioan Pascu. Îi dorim sănătate și numai bucurii în mijlocul celor apropiați. Ascultăm acum pe Daniel Rațiu, Râtule cu iarbă deasă.
1: Radio Renașterea.

tine. Și doamna Maria Bene are câteva mesaje pentru Mariana Vaida, fosta secretară la UMF, multă sănătate și tot binele din lume. De asemenea, pentru Suciuliana, îi doresc sănătate multă și împlinirea tuturor dorințelor. De asemenea, pentru domnul Nicu de la Jucu și pentru soția dânsului Eugenia, pentru familia Iovița Vălian, pentru bunicuța Maria Crăciun, pentru doamna Elena Dobrican, pentru Veronica Blaga, pentru Tinu Buburuzan și pentru toți ascultătorii postului nostru de radio. De asemenea, și doamna Doina Moldovană ne scrie un mesaj: Doamne ajută, cu ocazia zilei de naștere a nepoatei mele, Angela Claudia, eu, Doina, familia ei, Tudor, fiul, Ioan Daniel, soțul, părinții ei, Flavia, Angelo, mătușa Maria, unchiul Liviu și verișorii ei, Adriana cu fiii, Cristina, Luca, Dumitru, Alexandra și familia, Diana cu familia, cu toții transmitem sincerul și tradiționalul la mulți ani. De asemenea, toate melodiile de astăzi să fie dedicate ei, iar pentru dumneavoastră multă sănătate și tot binele din lume, întregii redacții, multă sănătate și zile binecuvântate. Mulțumim tare, tare mult pentru gânduri. Ascultăm în aceste momente aici pe frecvențele noastre și pe Mariana Anghel.

ascultat-o și pe Mariana Anghel. Dragii mei, vă reamintesc că până aproape de ora 12 așteptăm cu drag mesajele și gândurile dumneavoastră. Dedicațiile pentru cei dragi ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596500. Și bineînțeles, dacă urmăriți emisiunea pe pagina de Facebook, vă invităm să distribuiți transmisiunea pentru ca și alți iubitori ai muzicii populare să se bucure de cântecele alese și de atmosfera frumoasă din această dimineață. De asemenea, vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi.

M-a ascultat-o și pe Ina Todoran. Iată următorul mesaj, vine din partea cumnatului Vlad și se îndreaptă către Alin Bogdan. Doamne ajută, aș dori să propun următoarea piesă din radioprogram ca dedicație pentru cumnatul meu iubit Alin, care este un mare fan al acestui post de radio. O zi binecuvântată și sănătate multă! L-ascultăm în aceste clipe pe Alexandru Pugna, Batie Murgu din Picioara.

L-am ascultat și pe Paul Ananie Colomvale într-o vâlce, ora 11 și 20 de minute, dragii mei, puțin își mai amintesc că odinioară, multe cântece populare nu erau cântate pe scenă, ci la muncă, se cânta la coasă, la seceriș, la tors, la clacă sau în drum spre câmp. Muzica făcea munca mai ușoară și îi aduna pe oameni la oaltă, poate tocmai de aceea cântecul popular are atâta sinceritate, pentru că s-a născut din viața de fiecare zi. O ascultăm în aceste momente și pe Veronica Macarie Moldovan aici la Radio Renașterea. Hai, Badie, lasă cerată!

Salutăm de asemenea cu mult drag pe doamna Maria Gocan. Bună dimineața, bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor. Este mesajul venit din partea dânsei, iar noi în aceste momente îi ascultăm pe cei din grupul folcloric Ruș Mălinu, noi vinim pe drum de țară.

Este ora 11 și 28 de minute, o avem alături de noi prin telefon pe doamna Stella. Doamne ajută, bună ziua! Alo? Alo? Încercăm să refacem legătura cu doamna Stella, sperăm că este încă aici alături de noi.

În satul românesc, poarta era mai mult decât intrarea într-o gospodărie. Ea spunea ceva despre oamenii care locuiau acolo. O poartă deschisă era semn de bun venit, iar omul care trecea pe drum era poftit la o cană cu apă sau la o vorbă. Era un timp în care vecinii nu aveau nevoie de invitații ca să fie aproape unii de alții. Pe Ioan Bocșa l-ascultăm în cele ce urmează aici la Radio Renașterea, la Poarta Mândruții Mele.

Puțin mai devreme, aici pe frecvențele noastre, am ascultat-o pe Ramona Fabian Sahfiuț din poarta noastră. Alexandru Pop Zărândian sosește alături de noi Dragostea din Feciorie.

Ascultați și pe Alexandru Pop Zărândian puțin mai devreme, este ora 11:46. Se spune că omul nu-i bogat după câte are în șură, ci după câți oameni îl salută cu drag. E o măsură simplă, dar foarte adevărată. Respectul și omenia se câștigă în timp și nu se pot cumpăra cu absolut nimic. Îi ascultăm în cele ce urmează aici pe frecvențele noastre, pe Oana și Ion Font, după noi atât rămâne. De asemenea, cu multă bucurie o salut pe doamna Jenny. Bună dimineața, oameni minunați, ne scrie și dânsa.

Dragi ascultători, am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii de dedicații muzicale. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi. Vă mulțumim pentru toate mesajele, urările și gândurile frumoase pe care le-ați trimis celor dragi și nouă. Sper că muzica populară pe care am ascultat-o astăzi să vă fie adus bucurie și liniște în suflete. Iar la despărțire mai transmitem încă o dată un sincer și călduros la mulți ani îndrăgite interprete Mirela Mănescu, sărbătorita acestei zile, Dumnezeu să-i dăruiască sănătate, putere și cât mai multe împliniri pe drumul cântecului popular. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc că mi-ați fost și în această dimineață alături și vă doresc o zi binecuvântată, cu sănătate, cu pace și neapărat oameni dragi aproape. Vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașteria. Pe final de radioprogram, până la ora 12, îi vom asculta pe Mirela Mănescu și pe Nicolae Furdui Iancu. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș și mă bucur să fim împreună și astăzi pentru o nouă întâlnire radiofonică. Astăzi, 30 iulie, este ziua cu numărul 211 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 154 de zile. În minutele următoare vom asculta puțină muzică, iar apoi vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua de 30 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70, Sila, Crescent, Epenet și Andronic. Acești Sfinți Apostoli fac parte dintre cei 70 de apostoli ai Domnului. Strădania lor pentru răspândirea credinței creștine a fost adesea tot atât de însemnată ca și aceea a unora din cei 12 apostoli. Pentru primejdiile prin care au trecut și pentru mucenicească moarte pe care cei mai mulți au îndurat-o, din dragoste pentru Hristos și pentru oameni, Biserica a rânduit a li se face în fiecare an pomenirea astăzi, în 30 iulie, mulțumindu-le și preamărind ostenelile și pătimirile lor apostolești. Iată pe scurt ce ne spune despre ei Scriptura și tradiția Bisericii. Sfântul Apostol Sila a propovăduit mai întâi însoțind pe Marele Apostol Pavel. Când apostolii au statornicit că păgânii care vin la credință nu mai au trebuință de rânduielile legii vechi, scriind și o scrisoare pentru creștinii din Antiohia, atunci, printre apostolii care au mers la Antiohia să ducă scrisoarea, s-a aflat și apostolul Sila. Tot împreună cu apostolul Pavel a străbătut Siria și Cilicia, întărind biserica cu darul lui Dumnezeu. Mergând apoi în Derbe și în Listra, au luat de acolo pe Timotei și s-au dus în Macedonia și la Filipii. Aici Pavel și Sila au fost prinși și închiși în temniță pentru propovăduirea lor, puși cu picioarele în butuci și au primit multe lovituri. Dar un cutremur a rupt încuietorile temniței, iar temnicerul, lepădându-se de păgânătate, s-a botezat el și toată casa lui. S-au dus apoi la Amfiopol și în Tesalonic. De aici, urmăriți de iudei, Sila și Timotei s-au ascuns în Berea, iar Pavel a mers la Atena, în Areopag și apoi la Corint. El l-a făcut pe Sila episcop al Corintului. Deci, mult ostenindu-se la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și semne de minuni făcând, Sila s-a dus către Domnul. Sfântul Apostol Silvan s-a ostenit împreună cu Sfinții Mari Apostoli Petru și Pavel la propovăduirea cuvântului. Ca amândoi apostolii pomenesc de Silvan în scrisorile lor. La rândul ei, tradiția știe că Sfântul Silvan a fost sfințit episcop al Tesalonicului și, suferind multe pătimiri pentru buna vestire a credinței, s-a suit la Hristos, Dătătorul cununilor. Sfântul Apostol Crescent a fost un alt ucenic și ostenitor la propovăduire împreună cu Sfântul Apostol Pavel. Acesta l-a trimis mai întâi în Galatia, apoi în Galia și în alte țări mai îndepărtate. Întorcându-se în răsărit, a fost sfințit episcop în Galatia și s-a sfârșit mucenicește sub împărăția lui Traian. Sfântul Apostol Epenet este și el ucenic al Sfântului Pavel, pomenit de acesta în epistola sa către romani când zice: „Îmbrățișați pe Epenet, iubitul meu, care este pârga Asiei în Hristos.” Ostenindu-se cu răspândirea credinței, a fost sfințit episcop al Cartaginei. Sfântul Apostol Andronic este unul dintre cei mai vestiți ucenici ai Sfântului Pavel și este pomenit de el tot în epistola către romani ca unul ce a suferit pentru credință. A fost sfințit episcop în Panonia. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne izbăvește pe noi în veci. Amin. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre tulburările vieții acesteia și despre pocăință. Să cunoașteți, fraților, tulburările lumii acesteia și deșertăciunea vieții omenești. Se tulbură omul și sfârșitul lui de grabă vine. Se tulbură înălțându-se pe sine și totuși necunoscut rămâne. Ca un nor se risipește, ca iarba se usucă și ca o scânteie se stinge. Se tulbură căutând a aduna bogăție și se duce nimic luând cu sine. Ale lui numai păcatele sunt, iar bogăția rămâne altora. A lui este durerea, iar hrana altora. A lui este întristarea și răpirea, iar dulceața și spaițul pentru alții. A lui blestemul și suspinele, iar altora îndestularea. Pentru el lacrimile, iar averea pentru alții. El în iad se chinuiește, iar alții în casa lui se hrănesc și cântă. Cu adevărat se tulbură tot omul cel viu, puțin viețuind aici, iar în moarte în veci este. Aici cel viclean este gata spre nedreptate și grabnic la lăcomie. Mândria celui măreț este îndrăzneală nestatornică și cenușă vânturată și văpaie iute pieritoare și adânc de mare ce omoară. Astăzi îngrozește, iar mâine se sfârșește. Astăzi este în bogăție, iar mâine se duce cu jale în mormânt. Astăzi în porfiră se îmbracă, iar mâine mort se duce. Cel ce acum înfricoșează, mâine e tânguit. Cel îndestulat în avere, de grabă este despărțit de ea. Cel ce pe sine nu se cunoaște, întreabă de cele înalte. Cel ce este prin fire muritor, prin trufie se crede veșnic. O, câte sunt deșertăciunile vieții noastre, câte dovezi sunt ale neputinței omenești! Și acestea toate spunându-le, n-am aflat nimic mai de folos decât numai cuvântul acela prorocesc care zice, în zadar se tulbură tot omul. Deci acestea știindu-le, fraților, să ne îngrijim de sufletele noastre, pentru că la noi este viața și moartea și de sine răspunzător ne-a făcut pe noi Domnul, a căruia este slava, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem împreună cu ce este în evidență ziua de 30 iulie. Pe data de 30 iulie anul 1817 s-a născut arhitectul și profesorul Alexandru Orăscu, promotor al clasicismului, cum ar fi clădirea veche a universității și clădirea hotelului Boulevard din București, Hotelul Continental din Constanța și altele, a fost primul președinte al Societății Arhitecților Români între 1891-1894, participant la Revoluția de la 1848 din Țara Românească, președinte al Ligii Culturale între anii 1890-1892, el este arhitectul clădirii care adăpostește acum Universitatea din București. În anul 1818 s-a născut scriitoarea engleză Emily Bronte, cunoscută pentru unicul său roman La răscruce de vânturi. În anul 1909 s-a născut portretistul Silvan Ionescu, o personalitate a graficii românești, un adevărat cronicar în imagini al vieții cultural-artistice românești și internaționale de-a lungul a 7 decenii. El este tatăl istoricului și criticului de artă Adrian Silvan Ionescu. În 1932 s-a născut fizicianul Nicolae Ionescu Palas. El este autorul a peste 250 de lucrări științifice, abordând variate domenii ale fizicii și matematicii, precum mecanica clasică și cea relativistă, termodinamica, mecanica cuantică, fizica plasmei, cosmologia și matematicile aplicate, dar și ale istoriei și filozofiei științei. Este membru de onoare al Academiei Române din anul 2016. În 1936 a murit naturalistul Ioan Borcea. Alături de Grigore Antipa, a fost întemeietorul hidrobiologiei în România, fondatorul stațiunii zoologice marine de la Agigea în 1926 și membru corespondent al Academiei Române din 1919. În anul 2007 a murit regizorul și scenaristul italian de film Michelangelo Antonioni, considerat unul dintre cei mai mari regizori de film ai secolului al XX-lea, a fost recompensat cu premiul Oscar pentru întreaga sa carieră. În anul 2015 a murit cântăreața americană de muzică country Lynn Anderson. Încheiem cu anul 2019, când a murit actrița de teatru, film și televiziune Florina Cercel. A jucat peste 100 de roluri în peste 50 de ani de carieră, cele mai multe fiind create pe scena Teatrului Național din București. Atât din istoria zilei de 30 iulie.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi vom revizita împreună universul High Fantasy al marelui scriitor John Ronald Reuel Tolkien. Vom asculta cântecul May It Be de pe coloana sonoră a filmului Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, Stăpânul Inelelor, Frăția Inelului, din anul 2001. Cântecul May It Be, interpretat de Enya, este unul dintre cele mai emblematice piese de pe coloana sonoră a filmului Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, realizat în 2001 și regizat de Peter Jackson, film bazat pe celebra serie de romane a lui J.R.R. Tolkien. Cântecul a avut un impact major asupra publicului și a devenit un simbol al acestui film, reflectând atmosfera epică și spirituală a poveștii. Piesa May It Be a fost special compusă pentru film de Enya, în colaborare cu textiera sa obișnuită, Roman Ryan, și producătorul Nicky Ryan. Enya a fost o alegere perfectă pentru acest proiect datorită stilului său distinct, care combină vocalize eterice, armonii multiple și un sunet New Age ce se potrivește perfect cu atmosfera fantastică a universului lui Tolkien. Ea a mai colaborat cu Howard Shore și la piesa Aniron pentru același film. May It Be a fost inclusă pe coloana sonoră oficială și a fost folosită pentru a încheia primul film din trilogie, fiind auzită în secvențele finale și peste genericul de final. May It Be este o piesă cu o încărcătură emoțională profundă, cu o tematică centrală care se concentrează pe speranță, pe lumina în întuneric și pe călătoria dificilă a eroilor în fața unor provocări copleșitoare. Versurile cântecului sunt în principal în engleză, dar conțin și câteva cuvinte în Quenya, una dintre limbile elfilor create de J.R.R. Tolkien. Piesa vorbește despre curajul de a înfrunta încercările, îndemnându-l pe ascultător să continue să meargă înainte, chiar și atunci când totul pare pierdut. Îndemnul central este ca lumina să te călăuzească în întuneric și să nu pierzi speranța. Versurile principale ale acestei piese sunt, în limba engleză, May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Traducerea mesajului este una plină de speranță. Îți dorește ca o stea să lumineze drumul tău și să te însoțească, chiar și atunci când te afli departe de casă și pierdut pe un drum singuratic. Mesajul se aplică călătoriei eroilor din film, în special a lui Frodo Baggins, care trebuie să traverseze teritorii periculoase pentru a-și îndeplini misiunea. Piesa May It Be este cântată în secvențele de final din Frăția Inelului, după ce aceasta se destramă și Frodo continuă singur călătoria periculoasă spre Mordor, alături de Sam. Piesa se aude peste genericul de final al filmului, marcând o tranziție emoțională și încheind capitolul inițial al călătoriei eroilor. Deși Frăția Inelului s-a despărțit, melodia subliniază speranța care încă rămâne în ciuda greutăților pe care Frodo și ceilalți trebuie să le înfrunte. May It Be reflectă perfect stilul muzical distinct al lui Enya, caracterizat de sunete eterice, armonii bogate și atmosferă meditativă. Vocea ei calmă și cristalină creează o stare de liniște și resemnare, care corespunde tonului general al acestui film. Instrumentația este minimalistă și accentuează vocea lui Enya, folosind clape, corzi subtile și efecte sonore delicate, care contribuie la un sentiment de mister și melancolie. În comparație cu restul coloanei sonore a lui Howard Shore, care este mai orchestrală și mai epică, May It Be oferă un moment de introspecție și liniște, un contrast frumos față de tensiunea și drama acțiunii din film. May It Be include, așa cum am spus, și două fraze în limba Quenya, una dintre limbile inventate de Tolkien pentru elfii din Pământul de Mijloc. Fraza Mornie Utulie înseamnă întunericul a venit, iar Mornie Alantie înseamnă întunericul a căzut. Aceste cuvinte subliniază lupta împotriva întunericului, o metaforă pentru dificultățile și pericolele pe care Frodo și prietenii săi trebuie să le înfrunte pe măsură ce călătoresc spre Mordor.
May It Be a fost extrem de bine primită, atât de critici cât și de public, devenind una dintre cele mai populare piese asociate cu trilogia The Lord of the Rings. Cântecul a fost nominalizat la numeroase premii prestigioase, inclusiv la premiile Oscar din 2002, pentru cea mai bună melodie originală. A fost nominalizat și la Globurile de Aur. A fost de asemenea nominalizat și la premiile Grammy. Deși nu a câștigat Oscarul, May It Be a rămas un cântec extrem de apreciat și a contribuit la succesul coloanei sonore, care coloană sonoră per total a câștigat Oscarul pentru cea mai bună coloană sonoră originală. Pe lângă impactul său asupra publicului cinefil, May It Be a devenit o piesă importantă și în cariera artistei Enya. Piesa a fost inclusă ulterior pe albumul acesteia, Amarantin, din 2005 și a fost interpretată în numeroase concerte și emisiuni speciale. Fanii filmului și ai cărților Lord of the Rings consideră piesa ca fiind un simbol al speranței, datorită mesajului său puternic și atmosferei pe care o creează. A fost redată în contexte care reflectă curajul și perseverența în fața adversităților, atât în universul fantastic, cât și în viața de zi cu zi. May It Be, ascultăm în continuare, dragii mei, de pe coloana sonoră a filmului Stăpânul Inelelor, Frăția Inelului, din anul 2001. Piesa îi aparține și este în interpretarea artistei Enya.

May It Be este, dragii mei, un cântec plin de emoție, speranță și încredere, care a captivat inimile fanilor din întreaga lume. Interpretarea angelică a lui Enya, împreună cu versurile pline de semnificații simbolice, reflectă perfect atmosfera epică și dramatică a universului Lord of the Rings. Această piesă a rămas un punct de referință atât pentru fanii filmului, cât și pentru cei ai muzicii New Age, consolidându-și locul în cultura pop și în istoria muzicii de film.

Pe numele de Mirian Toader Arăpașu, viitorul patriarh Teoctist s-a născut la data de 7 februarie 1915 în Tocileni, județul Botoșani. Părinții săi se numeau Dumitru și Marghioala Arăpașu. A văzut lumina zilei într-o familie cu 10 copii. Potrivit celor de la doxologia, anii școlii primare, petrecuți cu învățătorul Gheorghe Romanescu, căruia i-a purtat recunoștință veșnică, biserica din satul natal, locurile copilăriei, toate acestea, viitorul patriarh le-a purtat cu dânsul până la mormânt. Trecut prin școlile teologiei, prin experiența administrației bisericești în timpul crunt al ateismului comunist, valorile după care s-a coordonat au fost, după cum îi plăcea să mărturisească, cele învățate de acasă. Iată ce spunea vrednicul de amintire, patriarh Teoctist. Cum aș putea să nu-mi arunc privirile minții la tulpina odraslei mere trupești, la părinții mei, țărani săraci și neștiutori de carte? Amintirea lor duioasă, cu podoabe sufletești, cu truda lor jertfelnică de a ne crește fără nicio vătămare pe noi copiii, zestrea lor de suflet a fost povățuirea mea în viață. Monah, preot sau arhiereu, nu am încetat să fiu toderiță al mamei. Dragii mei, voi da citire în continuare unui editorial publicat despre Patriarhul Teoctist de către colegii de la Doxologia. În duminica Tomii a anului 1928, doi tineri străbăteau colinele Botoșanilor spre mănăstirea Vorona. Cu dorul călugăriei, copilul de la Tocileni a schimbat pentru toată viața cămeșa și țarii cu hainele călugăriei. Vorona și apoi Bistrița Neamțului i-au fost casă. Citez. Voiam să învăț carte, iar seminarul era Cernica, aici lângă București. Am plecat dimineața, cum am putut, de la Vorona și am înoptat la Bistrița, la Piatra Neamț. Era sâmbătă seara și trebuia să înceapă vecernia. Un călugăr m-a întrebat, știi să bați toaca? Și m-am dus și am bătut, cum învățasem la Vorona. Starețului Ghenadia îi plăcea foarte mult să audă glasul toacei. Se așeza pe un scaun per cerdac și asculta, apoi mergea la slujbă. Așa a fost și atunci. Cine a bătut în seara asta toaca? Un musafir care merge la București, au răspuns călugării. Păi să-l trimiteți un pic la mine. Și așa am rămas pentru ani buni la Bistrița, spunea patriarhul Teoctist. Tot aici a și primit numele de Teoctist. Aș fi dorit să port în călugărie numele Teodorit. Găsisem în cronica mănăstirii Bistrița numele unui ierodiacon care scria foarte frumos. Teodorit, din secolul trecut. Monah învățat, trăitor în Hristos și bun slujitor. Am transmis prin cineva dorința mea starețului Ghenadie, care, primind din mâna mea foarfeca, a tăiat din părul meu zicând: se tunde robului Dumnezeu fratele nostru Teoctist, monah în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și așa mi-a rămas numele. De la Bistrița la Iași, de la Iași la București, monahul și apoi diaconul Teoctist s-a aflat pe calea bisericii. La 4 ianuarie 1937, mitropolitul Pimen Georgescu al Moldovei a aprobat hirotonia acestuia în treapta de ierodiacon. A fost hirotonit de către arhiereul Ilarion Băcăuanul, în biserica Precista din Roman. Apoi, în 1940, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, pe care a absolvit-o în 1945, primind calificativul Magna Cum Laude. Lucrarea sa de licență a fost susținută în cadrul Catedrei de Liturgică, sub conducerea marelui profesor liturgist Petre Vintilescu. Între timp a fost transferat la Catedrala Metropolitană din Iași, iar la picioarele Sfintei Parascheva a fost hirotonit ieromonah de bună vestire a anului 1945, de către arhiereul Valeriu Botoșăneanul. Apropierea sufletească manifestată față de patriarhul Justinian Marina avea să schimbe viața părintelui Teoctist. La 28 februarie 1950, în al preacuviosul arhimandrit Teoctist Arăpașu, era ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în slujirea de episcop vicar patriarhal, cu titlul Botoșăneanul. A fost hirotonit în treapta arhieriei la 5 martie 1950 în Catedrala Sfântul Spiridon Nou din București de către patriarhul Justinian. Sosit în capitală la o nouă slujire, a deținut mai multe funcții, printre care secretar al Sfântului Sinod și rector al Institutului Teologic, conducând diferite sectoare din cadrul administrației patriarhale. La 25 septembrie 1977, preasfințitul Teoctist a fost ales în slujirea de arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei. În plină epocă comunistă, mitropolitul Teoctist a continuat o activitate ce o mai desfășurase aici între 1945-1950.
Autoritățile interziceau orice mișcare în sânul bisericii, iar Comisia Monumentelor Istorice nu mai permitea continuarea lucrărilor la șantierele deja deschise. Cele mai importante monumente istorice din Iași erau condamnate pieirii. Iată ce declara atunci Patriarhul Teoctist. Sfinții trei ierarhi, Golia, Cetățuia și Galata se dărâmau. Ce aveam de făcut? Am mers la autoritățile de stat, le-am spus care era situația și le-am cerut ajutor. Mi s-a spus că dacă nu le cerem bani și materiale, putem să lucrăm. Și am lucrat cum am putut, cu mari sacrificii, își amintea Patriarhul într-un interviu. Nu numai în plan arhitectonic s-a lucrat în acea perioadă la Iași, ci și pe plan cultural, teologic și duhovnicesc. Mitropolitul Teoctist a fost șansa multor monahi și monahii din mănăstirile Moldovei. Încercați de către decretul 410, mulți monahi tineri au fost trimiși la cursurile de muzeografi, cu scopul de a nu fi depărtați de mănăstiri. În plus, pentru multe monahii scoase din mănăstiri, Patriarhul Teoctist s-a implicat să le găsească de lucru în localitățile apropiate metaniei lor. Pe plan cultural, au văzut lumina tiparului mai multe cărți de căpătâi pentru teologia românească. Viitorul patriarh și-a îndreptat atenția și spre satul natal. Pe locul bisericii din satul natal, în 1984, în plin regim comunist ateu, mitropolitul a început construirea unei biserici de zid, cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Buna slujire în Moldova, dar și contextul politic și social, au făcut ca mitropolitul Moldovei, Teoctist, să fie ales apoi cel de-al cincilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Colegiul electoral bisericesc l-a ales în scaunul de patriarh atunci când preafericitul părinte avea 71 de ani. În puținele cuvinte despre sine dintr-un interviu, Patriarhul Teoctist amintea despre greutățile prin care a trecut pentru salvarea unor importante monumente istorice din București. Citez. În 1986, când Sfântul Sinod m-a chemat la slujirea patriarhală, am găsit Biserica Sfântul Spiridon Nou cu zidurile altarului în primejdie de a se dărâma, din pricina lucrărilor de construire a metroului. Chiar în noaptea Sfintelor Paști, zidurile s-au prăbușit. Am simțit atunci o mare tristețe. Dumnezeu m-a luminat atunci și mi-a scos în cale un suflet credincios, pe cunoscutul inginer Suman, care conducea lucrările de construcție ale căminului studenților facultății noastre de teologie. Cu sprijinul acestuia și cu dăruirea familiei de arhitecți Constantin Pavelescu, am consolidat și refăcut această frumoasă biserică. Iar pictorul Isa Moilă a restaurat admirabila pictură a celebrului Tătărăscu. Dacă nu se intervenea urgent și cu curaj, n-am mai fi avut astăzi această adevărată catedrală în București. Așa s-a întâmplat la mai multe biserici ale capitalei, unde a vrut Dumnezeu. Sunt printre puținele cuvinte în care Patriarhul Teoctist a vorbit despre realizările sale. Modestia și smerenia care l-au caracterizat au făcut ca multe dintre marile realizări din timpul păstoririi sale, atât în anii comunismului cât și după 1990, să le atribuie colaboratorilor săi. A lăsat în urmă o biserică dinamică și puternică. Mai multe generații de ierarhi, profesori de teologie, preoți, monahi și monahii, intelectuali și credincioși simpli, care fac astăzi cinste bisericii noastre, sunt rodul jertfei personale ale Patriarhului Teoctist. Drumul său a fost de la început închinat lui Dumnezeu și jertfit pe altarul poporului român ortodox. Stimați ascultători, preafericitul părinte Patriarh Teoctist s-a stins din viață la data de 30 iulie 2007, la vârsta de 92 de ani, și este înmormântat în Catedrala Patriarhală din București.

ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre expresia aceasta: nu judeca sau judecă înțelept. Să reflectăm asupra acestor cuvinte, acestei expresii, dacă vreți, care este mereu de actualitate, judecata, să judecăm sau să nu judecăm. De multe ori spunem nu judeca, dar în realitate viața ne pune în situații în care trebuie să discernem, să alegem, să evaluăm. Așadar, nu este vorba despre a elimina judecata, ci despre a învăța să judecăm înțelept. Biblia sau Sfânta Scriptură ne oferă două perspective care la prima vedere par opuse, dar în realitate se completează. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Matei capitolul 7, versetul 1. Și nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă. Ioan capitolul 7, versetul 24. Care este diferența? Nu suntem chemați să condamnăm oamenii, ci să înțelegem situațiile cu discernământ. Dar ce înseamnă concret să judecăm înțelept? Înseamnă să nu ne grăbim, să nu tragem concluzii din aparențe, să nu etichetăm oamenii după o singură greșeală sau după o impresie de moment. O istorioară spune despre un om care a văzut un copil comportându-se nepoliticos și s-a grăbit să îl judece. Mai târziu a aflat că acel copil trecea printr-o situație dificilă în familie. Atunci și-a dat seama că nu a văzut adevărul, ci doar o parte din el. De câte ori nu facem și noi la fel? Mântuitorul ne învață să îmbinăm adevărul cu milă și înțelegere. Nu ignoră greșeala, dar nici nu condamnă fără speranță. În bunele maniere, a judeca înțelept înseamnă a avea măsură în cuvinte, prudență în reacții și respect față de celălalt. Un om educat nu se grăbește să critique și nu transformă opinia în verdict. O altă istorioară ne spune despre un bătrân înțelept care atunci când era întrebat despre cineva răspundea: nu știu toată povestea. Prin aceasta îi învăța pe ceilalți să nu tragă concluzii pripite. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: cercetați toate, păstrați ce este bun. 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetul 21. Iată echilibrul, discernământ, nu judecată aspră. Dragi radioascultători, judecata fără înțelepciune rănește, dar discernământul aduce claritate și pace. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Atunci când sunteți tentați să judecați pe cineva, opriți-vă și întrebați-vă: știu cu adevărat toată povestea? De cele mai multe ori răspunsul va fi nu. Pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă să nu avem opinii, ci să le exprimăm cu măsură, cu respect și cu înțelepciune. Să învățăm așadar să nu judecăm pripit, ci să judecăm înțelept. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaros vă spune la reauzire și nu uitați să aveți parte de gânduri limpezi și inimi îngăduitoare. Doamne ajută-ne!

Iată-ne ajuns și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături și astăzi. Sunt Cătălin Onicaș și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă rămâne în funcțiune, deși Nuclear Electrica anunțase oprirea lui din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Protest violent al crescătorilor de ovine în capitală, jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Cod galben de caniculă în 8 județe din vestul, sud-vestul și nord-vestul României. Maximele astăzi vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, iar acum la București se înregistrează 28 de grade Celsius. Crescătorii de oi și de capre din toată țara protestează în capitală nemulțumiți de blocarea exporturilor de animale până la 31 decembrie 2026. Măsura a fost luată de Comisia Europeană din cauza unui focar de pestă a micilor rumegătoare descoperit în județul Mureș. Protestul a început la sediul ANSVSA din Piața Presei, iar participanții se îndreaptă spre Piața Victoriei. Crescătorii de animale spun că situația nu a fost gestionată corespunzător de conducerea Autorității Național Sanitar Veterinare și Siguranța Alimentară și cer demisia acesteia. Reporterul nostru Izabela Ivâncesei a stat de vorbă cu câțiva dintre crescătorii prezenți.
3: Emisia! Emisia! Emisia!
4: Vrea să ne omoare oile! Prin vaccinarea europeană trebuie să ia măsuri să ne ajungem aici în stradă! Noi punem mâncare pe masă la poporul ăsta român!
5: N-au fost capabili să gestioneze un focar! Au închis exportul de animale vii. Nu sunt în stare nici acum. Cumpărăm motorina cu 10, cu 11 lei. Vine grâu cu 65 de bani. Am devenit sclavi în propria țară. Nu ne mai trebuie. Noi suntem oameni care nu știm decât să muncim și asta vrem. Să avem piața de desfacere în continuare, să deblocheze piețile în regim de urgență. Avem nevoie de menținerea prețului și avem nevoie de piața de desfacere. Nu vom pleca până când nu vom primi ceva concret și scris, nu pe vorbe, că limba nu se pune la dosar.
2: În cursul dimineții au fost și incidente la protestul din Piața Presei. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce unii dintre protestatari au aruncat cu obiecte contundente către forțele de ordine. Nuclear Electrica anunță că unitatea 2 a centralei de la Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, întrucât potrivit unei analize efectuate în cursul nopții, specialiștii au constatat că parametrii înregistrați permit continuarea operării acesteia în condiții de siguranță. Compania mai transmite că va analiza și monitoriza continuu toți parametrii de funcționare a centralei și avertizează că, având în vedere situația actuală și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea unității 2 poate fi necesară în orice moment. Unitatea 1 a centralei rămâne însă oprită până când debitul Dunării va permite repornirea ei în condiții de siguranță, ne-a transmis corespondentul nostru Sorin Cealera. Prețul motorinei la pompă ar urma să scadă cu 50-60 de bani pe litru după ce proiectul de lege care prevede reducerea temporară și graduală a accizei va fi promulgat de președintele României și va fi publicat în Monitorul Oficial, a declarat fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a explicat că măsura este necesară în condițiile în care prețurile carburanților au crescut considerabil și sunt la un pas de maximele istorice de la finalul lunii martie. Astăzi, sortimentul standard de motorină costă peste 10 lei pe litru, iar benzina a depășit pragul de 9 lei.
6: În aprilie, când aveam barilul de petrol în jurul cifrei de 100 de dolari pe baril, prețul la pompă era 9 lei. Astăzi avem barilul în jur de 80 de dolari, iar prețul este 10 lei. Undeva este o anomalie. Așa că prin acest proiect, în mod normal, ar trebui să ajungem la situația în care prețul să scadă, iar în momentul de față, principala scădere va fi de aproximativ 34 de bani prin scăderea accizei, plus minim 30 de bani pe tot ce înseamnă adaos comercial și limitarea adaosului față de anul trecut. Astăzi, dacă luăm ca referință prețul de 10 lei pe litru, din 10 lei costul efectiv al petrolului, transportul său până în România, rafinarea, transportul către stațiile PECO, plus marja comercială al companiilor, este de circa 5,5 lei. Până la 10 lei sunt taxe, accize, TVA. Așa că statul este cel care astăzi are undeva la aproape jumătate din litru de motorină.
2: Reamintim că ieri Camera Deputaților a votat ca for decizional reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, inițiativă susținută de toate grupurile parlamentare. Guvernul interimar a modificat în ședința de astăzi schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură prin suplimentarea fondurilor alocate cu peste 94 de milioane de lei. Măsura vine în sprijinul fermierilor pentru a compensa costurile ridicate cu carburanții folosiți la lucrările agricole. Petruța Obrejan.
7: Aproape 9.900 de producători agricoli au solicitat sprijin pentru peste 57 de milioane de litri de motorină folosiți la lucrările agricole mecanizate. Suma necesară pentru plata acestor cereri depășește 155 de milioane de lei, în timp ce fondurile rămase în buget nu mai acoperau decât o parte din această valoare. Prin suplimentarea aprobată astăzi, bugetul total al schemei ajunge la peste 714 milioane de lei, valoarea ajutorului fiind de 2 lei și 69 de bani pentru fiecare litru de motorină utilizat în agricultură. În nota de fundamentare a hotărârii se arată că acest sprijin este esențial, mai ales în această perioadă în care prețul motorinei rămâne ridicat, iar costurile lucrărilor agricole au crescut semnificativ. În cazul culturilor vegetale, cheltuielile cu motorina pot reprezenta până la 30% din costurile totale ale unei culturi. Potrivit autorităților, reducerea accizei va contribui la limitarea cheltuielilor de producție și la menținerea activității fermierilor. Tot în ședința de astăzi, executivul interimar a declarat proiectul de dezvoltare a rețelei de transport al gazelor naturale din județul Botoșan drept investiție de importanță națională. Măsura are ca obiectiv accelerarea lucrărilor, extinderea accesului la gazele naturale și consolidarea securității energetice în nord-estul țării. A fost aprobată totodată și negocierea unui împrumut de 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru cofinanțarea modernizării liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara. Investiția va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 160 de km pe oră.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în vizită oficială la București. Discuțiile vizează stadiul și modalitățile de accelerare a proiectelor bilaterale, dar și aspecte ce țin de situația de securitate din regiune. La finalul întrevederii, cei doi oficiali vor susține declarații de presă comune, pe care postul nostru de radio le va transmite în direct, imediat după radiojurnal. Conferința va putea fi urmărită și pe pagina noastră de internet, România Actualități. Opt județe de la granița de vest și sud-vest a țării sunt vizate la această oră de un cod galben de caniculă. Este vorba de Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, unde până mâine dimineață sunt prognozate temperaturi care pot ajunge la 37 de grade. În paralel, o informare meteo fără cod valabilă până la 3 august arată că va fi caniculă în Banat, Crișana, local în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile vor ajunge la 38-39 de grade în Câmpia de Vest. Mâine o parte însemnată din jumătatea de vest va avea avertizări similare. Un cod portocaliu de caniculă va viza județele Bihor, Arad și Timiș, iar un cod galben, nordul Crișanei, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei. Obiectul care a căzut azi noapte pe un câmp din estul Poloniei pare a fi o rachetă balistică rusească, a declarat premierul polonez Donald Tusk în timpul unei reuniuni de urgență a guvernului de la Varșovia. Obiectul a provocat un crater de 10 metri la impact. Incidentul a avut loc în timpul unui masiv atac rusesc asupra Ucrainei, inclusiv împotriva orașului Liov, aflat în apropierea graniței ucraineno-poloneze. Cel puțin 26 de persoane au fost rănite și două blocuri de locuințe au fost avariate la Liov, iar în Polonia vecină a fost dată alarma și au fost ridicate avioane de luptă. Potrivit unui bilanț revizuit al autorităților ucrainene, cel puțin 8 persoane au fost ucise, inclusiv una în capitala Kiev. Reuters notează că printre victime se numără și 3 copii. În total, Rusia a lansat azi noapte 70 de rachete și 280 de drone, iar 11 dintre rachete și 17 drone au lovit ținte în 20 de locații. Franța, Spania și Grecia continuă să se confrunte cu incendii masive de vegetație care sunt amplificate de temperaturile ridicate și vânturile puternice. Sute de mii de persoane, atât localnici cât și turiști, au fost evacuate în cele trei țări. În Grecia, 3 pompieri și-au pierdut viața, după cum transmite corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu.
8: Grecia va rămâne în stare de alertă maximă pentru cel puțin 48 de ore, deoarece vânturile puternice continuă să creeze condiții extrem de favorabile izbucnirii și propagării rapide a incendiilor de vegetație. Potrivit meteorologilor, condițiile meteo se vor înrăutăți în orele următoare, ridicând gradul de risc la cod roșu. Vântul puternic cu viteze care depășesc 120 de km la oră va afecta o mare parte a Mării Egee, urmând să se extindă spre estul peninsulei Peloponez, ajungând firește și la Atena. Și astăzi, pompierii continuă lupta titanică cu flăcările în Refimnon și Sitia, în insula Creta, dar și pe insula Lesbos. Vânturile puternice alimentează reaprinderea ale focarelor lichidate și îngreunează considerabil intervențiile de stingere. Cea mai gravă situație se înregistrează și astăzi în Refimnon, unde incendiul a izbucnit ieri la prânz în localitatea Creia Vrisi și s-a extins rapid pe un front de 15 km, distrugând în cale ferme de animale, terenuri agricole și locuințe. Doi pompieri și-au pierdut viața în Creta și un al treilea pompier lângă Ghisio în Peloponez. Din cauza vântului puternic, mijloacele aeriene nu pot ajuta la stingerea focului, iar mai multe localități au fost evacuate preventiv.
2: Cald în toată țara și caniculă în regiunile de vest. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat, cu 34 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 24 de grade la Brașov, 25 la Sibiu, 26 la Constanța, 27 la Iași, 29 la Craiova și 31 la Timișoara, 28 de grade acum în București și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
9: Bună ziua! La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, echipa masculină de sabie a câștigat medalia de bronz după ce a învins în finala mică echipa Ungariei cu 45-39. Vlad Covaliu, Radu Nițu, George Dragomir și Răzvan Ursachi au depășit pe rând Marea Britanie în primul tur, Venezuela în optimi, campioana mondială în titră Italia în sferturi, pentru ca în semifinale să piardă la tușa decisivă în fața liderului mondial, Coreea de Sud, și să meargă în finala pentru bronz. Vlad Covaliu, scurtă declarație după o nouă clasare pe podiumul mondial.
10: Mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut, mulțumesc tuturor spectatorilor, familiei, antrenorilor, colegilor mei de echipă. Fără voi nu am fi putut ajunge aici și să continuăm călătoria mai departe.
9: A doua medalie pentru România la mondialele din Hong Kong a venit de la Radu Nițu, tot bronz în proba individuală de sabie. FCSB Universitatea Cluj și CFR Cluj dispută astăzi meciurile decisive pentru calificarea în turul al treilea din Conference League. FCSB va juca la ora 19 în deplasare cu Auda, după 3-2 în Ghencea săptămâna trecută pentru formația letonă. Îl ascultăm pe antrenorul Marius Baciu.
11: Echipa este mult mai bine și pe bancă și pentru primul 11. Avem jucători de valoare apropiată și așa că orice jucător poate să apară în teren, chiar jucătorii tineri și foarte tineri la noi. O echipă foarte bună, o echipă agresivă în jumătate adversă, o echipă modernă cu jucători străini, cu antrenori străini și e o echipă care e chiar interesantă pentru noi și ne-a pus foarte multe probleme.
9: La ora 20, vicecampioana Superligii Universitatea Cluj va întâlni pe Bran Bergen în Norvegia. Joia trecută, scorul a fost egal 2-2. Antrenorul Cristiano Bergodi.
12: E un meci frumos, joci cu stadionul probabil plin și trebuie să arăți că și noi suntem o echipă bună. Au jucători importanti, au jucători tineri, jucători buni, s-a văzut și în turnă, no? Noi jucăm ceea ce știm, cercăm să fim mai compacte, avem un punto de reper, meciul din turnă. Și atunci trebuie să arătăm diferit.
9: Iar CFR Cluj va juca începând cu ora 21:30 în Gruia cu Alașchert din Armenia după 1-1 la Erevan. Îl ascultăm și pe antrenorul clujenilor, portughezul Antonio Folia.
13: În acest gen de meciuri aleg să fiu precaut, pentru că echipele sunt asemănătoare din punct de vedere valoric. Singurul lucru care contează și principala diferență este că vom juca pe stadionul nostru în fața propriilor fani. Va fi un avantaj important pentru noi. Vom întâlni un adversar cu o calitate foarte bună, care sunt convins că ne va pune numeroase probleme, dar suntem pregătiți pentru această partidă.
9: Toate cele trei meciuri din Conference League vor fi transmise integral la Radio România Actualități în cadrul unei ediții speciale Fotbal Minut cu Minut, care va debuta la ora 19. Iar în preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova a terminat la egalitate 2-2 cu Levski Sofia în manșa a doua turului secund, însă a fost eliminată din competiție după 3-2 la general pentru echipa bulgară. Campioana României va continua în turul 3 preliminar din Europa League, împotriva campioanei Finlandei, Cup Scopio.
2: O informație de ultim moment, acum o nouă alertă cu bombă a fost anunțată astăzi la sediul Autorității Navale Române din portul Constanța. Clădirea a fost evacuată, însă ulterior angajații au putut reveni la sediul autorității. Ieri, alte alarme cu bombă care s-au dovedit false vizaseră terminalul de pasageri din portul Constanța. Vă reamintesc acum și principalele știri pe scurt. Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă rămâne în funcțiune, deși Nuclear Electric anunțase oprirea lui din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Protest violent al crescătorilor de ovine în capitală, jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Cod galben de caniculă în 8 județe din vestul, sud-vestul și nord-vestul României. Maximele astăzi vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, iar la București se înregistrează acum 28 de grade. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
14: Aici Radio Renașterea.
15: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iosif, supranumit Isihastrul, îl invita pe unul din fiii săi duhovnicești să vină în pustiul muntelui Athos cu aceste cuvinte: vino acum, fiul meu preiubit. Ar fi doar o zi în care noi am vorbit de Dumnezeu și am face teologie împreună. Vino să te bucuri de ceea după ce tu ai nostalgie. Vino să asculți teologii tainici și tăcuți, stâncile sălbatice care îți vor explica tainele adânci și vor conduce inima și mintea ta spre Creator. De primăvara, de la Paști, până la adormirea Maicii Domnului, natura este frumoasă aici. Teologii tăcuți, stâncile frumoase și natura întreagă fac teologie, fiecare cu graiul sau cu tăcerea sa. Dacă îți vei apropia mâna de un smoc de iarnă, va striga imediat și foarte tare prin mireasma sa naturală: vai, nu m-ai văzut, m-ai lovit! Fiecare lucru își are vocea sa și, cum totul se amestecă în adierea vântului, se ridică o armonioasă melodie de laudă lui Dumnezeu. Și ce să-ți mai spun de animale și de păsări

Toți bătrânii au iubit isihia. Să notăm ce spunea bătrânul Iacob. Îmi place să-mi părăsesc casă, să ies din sat și să alerg la munții din jur. Acolo voi găsi grote sau voi scobi eu unele mici. Voi tăia ramuri de copaci, voi acoperi pământul și voi întinde un vechi covor deasupra pentru a putea rămâne în genunchi. Mă voi ruga apoi ore întregi. Uneori făcea explicită dorința pe care o avea în tinerețe. Voiam să găsesc o grotă și acolo să-mi petrec restul vieții mele, adorându-L pe Dumnezeu, rugându-mă și mijlocind, singur și necunoscut de lume, hrănindu-mă cu ierburi pe care le voi aduna din jur și astâmpărându-mi setea cu puțină apă.

Isihia este o condiție a vieții duhovnicești. Bătrânul Ieronim îl sfătuia pe unul din fiii săi duhovnicești: evită pe cât posibil să ieși în lume și închide-te în chilia ta. Silește-ți mintea să se deschidă și vei vedea lumina dumnezeiască. Ai dorința de a-ți câștiga o chilie pentru a te închide în ea? Îți va fi greu la început, dar vei fi apoi recompensat cu mărinimie. Te vei bucura de isihie și chilia ta te va atrage. Citește și te roagă. Dacă tu însuți vei fi lipsit de fermitate, cum îi vei face fermi pe alții? Lumea aleargă la biserică pentru a-și potoli setea sufletului. Ce le vom da noi dacă nu avem nimic? Și cum am putea avea ceva dacă nu-i cerem lui Dumnezeu? Străduiește-te să te rogi și să meditezi cu scopul de a te întări duhovnicește și de a împlini vocația de preot.

Adevăratul călugăr deschide Duhului Sfânt, se desăvârșește în isihie. Bătrânul Iosif zicea, atunci când călugărul își curățește simțirile și își păstrează mintea în isihie, inima îi se purifică și primește harul și iluminarea cunoștinței. El devine întreg lumină, întreg duh, întreg transparent. El va face să curgă râuri de teologie dacă se va apuca să scrie și nu va putea sesiza fluxul rapid care curge difuz și împrăștie pacea în tot trupul său, anulând patimile. Inima se înflăcărează de dragoste dumnezeiască și strigă: oprește, Iisuse al meu, valurile harului, că mă topesc ca ceară. Mintea este răpită într-o contemplație, omul este îndumnezeit și devine unit cu Dumnezeu și, ca fierul cuprins de foc, nu se mai recunoaște.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
5: Dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă dau întâlnire și în această săptămână în cadrul unei noi ediții a emisiunii Ecclesia Juventutis. Astăzi stăm de vorbă cu un invitat cu totul special, atât pentru comunitatea din Dej și nu

0: Dumnezeu de aproximativ 8 ani de zile în protopopiatul Deș, parohia Sălișca. Încă de la început, prin binecuvântarea înalt preasfințitului, mi s-a încredințat această frumoasă misiune de a lucra în rândul tinerilor. Am absolvit facultatea de teologie aici la Cluj, Napoca, anul 2016, apoi 2018 cursurile de masterat și mai apoi doctoratul.
1: Le spun ascultătorilor noștri că ai un doctorat chiar pe pastorația tinerilor.
0: Așa este, da. Pastorația tinerilor în era pluralismului contemporan.
1: Cum ai ajuns la Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Dej și chiar președinte?
0: A fost o ascultare pe care am primit-o, după cum spuneam, din partea înalpreasfințitului și mai apoi cred că a fost o alegere a lui Dumnezeu. Mă simt tare bine în mijlocul tinerilor și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că zi de zi am onoarea de a învăța ceva de la ei. Noi considerăm mulți dintre cei adulți că suntem datori să-i învățăm pe tineri, dar de fapt dacă avem atenția necesară vom vedea că nu de puține ori tinerii ne învață foarte multe lucruri pe noi. E preot sau, de ce nu, persoane adulte.
1: Și cum ai descrie comunitatea Ligii Tinerilor de acolo, de la Dej?
0: Este o comunitate cu totul deosebită. A luat naștere în anul 2004, în vremea înalpreasfințitului Bartolomeu Anania și prin mijlocirea părintelui Grigorie Benia și de atunci până acum, iată, au trecut 22 de ani. Într-adevăr, în momentul în care am ajuns la Dej era o pauză de activitate, dar da, este cu adevărat o familie și iată că după Asociația Tinerilor Clujeni, respectiv ASCOR, Liga Tinerilor din Dej este a doua, cea mai veche asociație din eparhia noastră, acum bineînțeles că s-au succedat multe generații, dar e o comunitate frumoasă.
1: Și cum reușiți să atrageți tinerii?
0: Nu știu dacă există o strategie anume. Nu cred că am vreun merit prin faptul că ei vin. Pur și simplu, ceea ce fac personal este de a fi atent la nevoile lor și astăzi tânărul are nevoie de autenticitate și de a fi ascultat. Nu are nevoie de un monolog, de o predică tradițională din partea noastră atunci când el se confruntă cu o problemă. Are nevoie să fie ascultat și implicat. Pentru că tânărul generației noastre are multe lucruri de oferit lumii.
1: Și parohiile îi îndrumă spre liga voastră sau fiecare parohie are și o substructură, să zic așa?
0: În protopopiatul Dej sunt anumite parohii care au un grup de tineret arondat. Dar, într-adevăr, multe parohii îi îndrumă pe tineri să vină spre Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi din Dej. Cu alte cuvinte, acest grup frumos nu cuprinde doar tineri din oraș, ci și din parohiile arondate protopopiatului.
1: Ce face această ligă atât de vizibilă în orașul Dej?
0: Întâlnirile noastre nu sunt pur întâlniri formale, ci tinerii care ajung în mijlocul nostru, spuneam în mijlocul acestei frumoase familii, își trăiesc adolescența implicându-se în comunitate, în oraș, prin diverse activități. De pildă, în fiecare an organizăm tabere, atât pentru copii, cât și pentru adolescenți, unde responsabilitatea cea mare este, zic eu, pe umerii voluntarilor, cei care coordonează diverse activități în cadrul acestor săptămâni. Mai apoi avem diverse parteneriate cu școlile, cu instituțiile din oraș și acele întâlniri obișnuite din două în două săptămâni.
1: Știm că ați dezvoltat și o asociație pe lângă Liga Tinerilor, asociația EduConnect.
0: Da, așa este.
1: Ce este această asociație și cum se implică activ în viața societății?
0: Asociația EduConnect are un caracter educațional și cumva sprijină activitatea ligii, dar și activitatea parohiei, unde Dumnezeu a rânduit să slujesc. Vă spun cu sinceritate că, având atât de multe lucrări administrative în ultimii ani, simțeam și nevoia de a avea fonduri pe care să le redirecționăm înspre copii, dar și înspre persoanele vulnerabile, fie în scop educațional, fie în scop social sau filantropic, și această asociație s-a potrivit de minune cu intenția noastră, și asta pentru că prin ea am reușit să atragem numeroase fonduri, să avem diverse parteneriate, să sprijinim copii. Avem, spre exemplu, în acest an 5 burse educaționale lunare. De asemenea, organizăm o tabără, credem noi, cea mai numeroasă tabără din Arhiepiscopia parohia noastră, Tabără în inima satului. Anul trecut au fost 185 de copii și 60 de

0: voluntar într-un sat e minunat și aduce cumva multă bucurie în sufletele celor mici, dar și a celor mari și acolo unde simțim că este nevoie.
1: Cum decurge o tabără? Ce invitați? Ce activități le propuneți tinerilor?
0: În Protopopiatul, deci, fiecare tabără este una tematică. Fie că vorbim de o tabără dedicată celor mici, și aici mă refer categoria 8-12 ani, fie că vorbim despre adolescenți 13-18 ani, fiecare tabără are un specific anume. Spre exemplu, taberele dedicate celor mici, fiecare zi are o temă aparte. Spuneam, este tabără tematică. Debutează cu rugăciune de dimineață, apoi o scurtă cateheză, pentru că în mijlocul fiecărei tabere este important să le vorbim și despre Dumnezeu copilașilor, respectiv avem diverse teme. Apoi, ziua continuă cu anumite activități educative și recreative, jocuri de cunoaștere, jocuri de grup. Întreaga tabără și fiecare zi se împletește cu cealaltă, adică există o continuitate și urmărirea unui obiectiv final. Apoi, bineînțeles că avem și diversi invitați care întotdeauna le așează în sufletele copiilor cuvinte de folos în legătură cu tema zilei, precum și multe altele. În taberele de adolescență avem, bineînțeles, și activități mai complexe, adaptate vârstelor, dar și teme de interes pentru ei, teme cu care fiecare adolescent în cea mai grea perioadă a vieții se confruntă.
1: Ce înțelege un tânăr care ne ascultă acum prin cuvânt de folos?
0: Cuvântul de folos pentru un tânăr este un cuvânt diferit față de cel pe care societatea îl spune. Observați dumneavoastră că trăim într-o epocă în care spui ceea ce simți și chiar dacă nu soliciți un sfat, toată lumea îți oferă un sfat, chiar și dacă nu ai nevoie de el. Ei, cuvântul de folos este un cuvânt care vine din partea unei persoane obiective și care dorește să așeze în sufletul tău un gând sau poate o atitudine pe care tu o poți lua ca și tânăr în viață și să te folosești de ea. De acolo și cuvânt de folos, adică mă folosesc de ceea ce mi se spune fără a mi se oferi în mod gratuit un sfat.
1: Și cumva cred că te îndeamnă spre activitate, spre a ieși din zona de confort acest
0: întotdeauna,
1: cuvânt.
0: Întotdeauna, pentru că viața cu Hristos este o viață dinamică, aproape la fel de, sau zic eu, mai dinamică decât ceea ce ne propune societatea contemporană.
1: Apropo de aceste cuvinte de folos și de dinamismul la care te provoacă aceste cuvinte de folos, ce transformări ai observat la tinerii care se implică activ în ligă?
0: Eu spun de multe ori, și aici mă refer la voluntarii care petrec mai mult timp în ligă și mai apoi ajungă să fie formatori pentru alți copii, eu îi plasez, fără a considera că este exagerat, a fi asemenea unui cadru didactic. Și spun acest lucru pentru că este uimitor să observ cu un tânăr adolescent care la începutul implicării era timid, nu știa anumite emoții să și le controleze. Ajunge într-o tabără de o săptămână să coordoneze 60 de copii sau 60 de adolescenți. Ei bine, această coordonare, bineînțeles că presupune anumite abilități și este uimitor cât de frumos se transformă. Apoi, în rândul tinerilor participanți, și aici vin pentru a exprima și perspectiva părinților. Tinerii, după o tabără, ajung acasă transformați. Adică vorbesc cu părinții despre Dumnezeu, cu prietenilor, dar această transformare durează statistic cam 20 de zile. Pentru că aici vine și familia în sprijinul a ceea ce noi începem într-o tabără. Dacă acești copii participanți reușesc să primească sprijinul familiei și să fie după tabără prezenți la Sfânta Liturghie, să fie aproape de biserică, să aibă o viață creștină autentică, atunci bineînțeles că această schimbare începută în tabără se consolidează. În caz contrar, niciodată nu va veni copilul sau adolescentul dimineața, duminică, la patul părintelui să spună: uite, mami, tati, nu ai vrea să mergem astăzi la biserică? Ceea ce vreau să spun este că schimbarea pe care o începem în tabără și de care aminteam se consolidează în familie. Dar da, tinerii cu adevărat se schimbă după astfel de tabără. Devin mai implicați, devin mai empatici și mai atenți la nevoile celorlalți.
1: Și de obicei sunt receptați pozitiv de mediile din care provin.
0: Ei, aici este cu adevărat o provocare. De multe ori m-am întrebat care este cea mai mare provocare pe care un preot sau un tânăr care petrece timp într-o tabără și mai apoi se întoarce înapoi, care este cea mai mare provocare? Ar fi aceasta. Nu întotdeauna ești receptat într-un mod pozitiv de anturajul în care te întorci. Și asta pentru că, din păcate, societatea noastră încurajează, aici bineînțeles, depinde de fiecare anturaj, încurajează un anumit tip de comportament. Ori ceea ce este într-adevăr dificil este să ai această asumare ca și tânăr că da, am fost într-o tabără creștină și da, mi-a plăcut, da, m-am schimbat. Dar, într-adevăr, sunt și astfel de experiențe, dar majoritatea reușește să treacă peste acest blocaj și să-și asume și mai apoi chiar să se și implice în multele proiecte pe care le desfășurăm.
1: Vorbim și despre bullying-ul adresat tinerilor. În ce constă? Ce provocări aduce pentru un tânăr? Au fost cazuri în care să nu mai revină vreodată în tabere?
0: Cel puțin noi nu am aflat de un astfel de caz. Tinerii, copiii care vin într-o tabără și mai apoi adolescenții se reîntorc cu mare drag și anul următor. Ori ce am observat mai mult decât atât este că aduc și 1, 2, 3 prieteni cu ei. La baza fiecărei activități, cred că stă relația dintre tineri și prietenilor și cumva astfel se susține un grup de tineret. Da, într-adevăr, ei primesc din partea prietenilor lor sau din anturajul în care se întorc anumite remarci. Ei, ai fost acum într-o tabără creștină, te-ai schimbat, acum nu mai stai cu noi, dar aici depinde foarte mult de temperamentul tânărului și de puterea de a spune, la fel cum ucenicii între ei își spuneau, vino și vezi, vino și vezi, vino să descoperi și tu.
1: Știm că mulți dintre tineri sunt dedați vicilor, adică personal și eu, poate adulții de lângă noi sunt dedați vicilor. Cum reușiți să le abordați aceste neputințe într-o tabără?
0: De un episod recent le spuneam tinerilor, așa cum ați și menționat, fiecare dintre noi avem câte un viciu. Le povestesc adolescenților despre cele 7-8 cafele pe care le savuram și eu cu drag și pe care nu le puteam îndepărta de la mine în perioada sesiunii. Într-adevăr, fiecare viciu, atunci când este dus la extrem, și nu numai, acționează asupra vieții noastre într-un mod negativ. Dar le spun adesea că fiecare păcat sau viciu nu ar trebui abordat într-un chip teoretic, ci practic. Și luat felie cu felie, adică individual. Fiecare păcat, dacă știi tu, tânăr fiind, că l-ai în viața ta, este foarte important să ai o atitudine proactivă și să încerci să lupți cu acel păcat. Nimic nu este imposibil, dar e necesar să ne îndepărtăm de anumite teorii și mai bine să ne aplicăm asupra practicii.
1: Cum conștientizează în cazul în care le este atrofiat acest simț că se confruntă cu un viciu? Știm că sunt vicii care pur și simplu atrofiază simțul conștiinței.
0: Orice suflet, dar și tânărul în viața sa, dar mai cu seamă orice suflet, atunci când este înlănțuit de un viciu, se exprimă într-un oarecare fel, prin anumite comportamente, oboseală sufletească, apatie și multe alte atitudini. Și atunci ei de multe ori spun, părinte, simt că e ceva, simt că nu mai pot. Și împreună pe această cale a descoperirii sinelui și a ceea ce te înrobește, pășim împreună. Pentru ca mai apoi, ori în spovedanie, ori în anumite discuții, să înțeleagă fiecare, bineînțeles, adaptat limbajului său, locul unde se află, respectiv cum anume poate să depășească un anumit viciu sau de ce nu o situație supărătoare. Le spun adesea că, vorbind despre vicii, spovedania nu este doar despre păcate în sine, ci și despre ceea ce ne apasă. Situații care poate mai apoi ajung spre viciu, ne conduc acolo sau înspre anumite patimi, de ce nu?
1: Dezamăgiri familiale sau alte...
0: Da, dezamăgiri familiale, neajunsuri de ordin financiar, dacă sunt adolescenți și valorile sunt răsturnate, că adolescența este vârsta în care de obicei valorile sunt răsturnate, de ce nu poate anumite dezamăgiri în dragoste, respectiv lipsa de sens?
1: Am înțeles. Revenind la Liga Tinerilor, filiala Dej, cum reușește să anime Dejul această ligă?
0: Prin toate proiectele pe care le desfășoară și prin implicarea în comunitate. Tare mult ne dorim în fiecare an să impactăm mediul local, de aceea avem parteneriate cu aproape toate instituțiile din oraș și avem invitați de specialitate din aceste instituții în mijlocul nostru respectiv. Încercăm noi să aducem un plus de valoare, pentru că tinerii au nevoie de implicare și chiar au ce oferi. Și atunci, practic, plusul de valoare este colaborarea cu fiecare instituție în parte.
1: Deci relația cu autoritățile este una bună la nivel local.
0: Da, da, și deosebit, de susținere. Deosebit de bună.
1: Ce ai învățat din studenție, din viața de laic, acum fiind preot și aplici acum?
0: Cred că cel mai important ar fi acesta, să fiu autentic. Fiecare student încearcă să își urmeze calea și nu mi-a fost deloc ușor, fiind crescut de bunici, mai apoi să ajung într-un oraș ca și Cluj-Napoca și să și fiu capabil să dobândesc anumite cunoștințe, dar am încercat în fiecare etapă a vieții să fiu autentic și am observat că tinerii caută asta. Dacă simt falsitate și simt că nu ești autentic, ei nu au nevoie de vorbe. Și atunci am încercat ca această atitudine pe care am dobândit-o sau cel puțin am șlefuit-o în studenție să o aplic și în sfera misionară. Și ar fi multe, multe altele. Sinceritatea, cred că capacitatea de sinteză și ce m-a ajutat mult în studenție și mai apoi a creionat cumva și ce a urmat în viața pastorală a fost curajul. Mi-aduc aminte, deși încă n-am avut oportunitatea să le spun și să le mulțumesc, au fost câteva persoane pe care doar le-am privit de la distanță și văzându-le am avut curajul de a mă implica mai mult. Le pot și menționa.
1: Te rog.
0: Este vorba despre părintele director Liviu Vidican Manci, cel care la acea vreme când eram student avea o frumoasă activitate cu adolescenții, dar și cu copiii în Cluj-Napoca, și părintele profesor Olimpiu Benea, cel care la finalul unui curs îmi spunea, și cred că acela a fost momentul în care a schimbat direcția, mi-a spunea, uite, dragă studentule, este minunat că încerci să înveți, dar să știi că această învățare părăsește sfera băncii studențești și se continuă în practică în viața de zi cu zi. Și îmi recomanda încă pe atunci să mă implic într-un grup, fie de tineret, fie un grup care susține activitățile filantropice. Și acela a fost momentul în care am spus, da, merită să încerc. Și odată implicându-mă, pe măsura anilor de facultate, am dobândit din ce în ce mai mult curaj și experiență.
1: Să zicem că mediul teologic te și îndeamnă, poate ca și o conduită acceptată la nivel instituțional, la o viață echilibrată. Însă, cu siguranță, ai avut prieteni și în afara teologiei, ei ce te-au învățat?
0: De la fiecare persoană în parte am dobândit câte o învățătură de-a lungul timpului. Am învățat de la fiecare puterea de a fi unic, importanța relațiilor interumane, modul în care poți să fii autentic cu fiecare în parte fără a schimba ceva din ceea ce ești. Spre exemplu, noi suntem într-un fel anume cu fiecare persoană cu care ne întâlnim. Dar, într-un mod real, adevărați, suntem acasă. Și atunci am învățat să mă compor cu fiecare în parte și de la fiecare să iau ceva. Nu aș putea să numesc o abilitate anume, dar dacă ar fi să sumarizez, ar fi, într-adevăr, curajul, autenticitatea pe care le-am mai menționat și capacitatea aceasta de a relaționa cu fiecare în parte, fără a te schimba tu. Asta fiecare dintre cei cu care m-am întâlnit cumva au lăsat ceva din abilitățile lor pentru ca eu să mi le ștefuiesc pe ale mele.
1: Pomeniai de falsitatea pe care o resimt tinerii când poate îi abordez cu alte interese față de cele sincere.
0: Da.
1: Într-o lume plină de contramodele și de fake-uri, cum zicem toți de fapt, cum să fii original? Mai găsești modele?
0: Bineînțeles. Modele găsești la tot pasul și nu doar în sfera online, ci și offline, mai ales offline. Ei bine, tineri într-adevăr simt când o situație sau un om anume este fake. Este foarte important să fii original, să fii tu însuți. A fi original nu înseamnă a fi lipsit de întregime sau știrbit sau a fi într-un fel anume. A fi original înseamnă a fi tu însuți și a fi așa cum vrea Dumnezeu să fii. așa cum vrea Hristos să fim. Este deosebit de important să ne căutăm modele în lumea offline. Nu tot ceea ce ne oferă algoritmul și rețelele de socializare este autentic.
1: Mi-ai oferit acum o trecere foarte ușoară la următoarea întrebare. Dacă tot pomeniai de interacțiunea în mediul online și interacțiunea offline, cum înțeleg tinerii interacțiunea socială? Cum se împacă identitatea lor reală cu cea virtuală?
0: Da, într-o lume a profilelor, fie de Facebook, Instagram, TikTok, este o provocare să rămâi tu însuți și să fii autentic în relațiile cu cei din jur. Primesc adeseori această întrebare și cred, este o opinie personală, cred că este important cum ne prezentăm în sfera online. Fiecare avem un profil, fiecare avem o activitate, dar mai important decât profilul nostru online este profilul offline. Și spuneam, așa cum ești tu acasă, când ajungi în casa ta, alături de familia ta, de părinții tăi, alături de soție, acela ești tu adevărat. În rest, în funcție de oamenii cu care ne întâlnim, bineînțeles că afișăm un anumit comportament care nu denotă falsitate, ci această abilitate de a te raporta la semenul tău. Ei bine, este important profilul online. Cuvintele pe care rostim acolo arată și o bucățică din sufletul nostru. Dar este deosebit de necesar să nu punem accent doar pe acel profil, ci viața și dobândirea mântuirii se înfăptuiește în sfera offline. Adică în viața de zi cu zi, în faptele tale, în atitudine pe care le ai față de cei pe care îi iubești și nu numai. Deci, dacă aș fi adolescent acum și aș asculta această emisiune, aș avea mare grijă cum mă comport în viața de zi cu zi. Și nu aș lăsa neapărat sfera online să pună stăpânire prea mare asupra vieții mele.
1: Uite, ca și tânăr, ți-aș zice acum, ca un exercițiu de imaginație, am o viață plicticoasă. Ce fac? Mai mult mă regăsesc în mediul online decât în mediul offline.
0: Aș spune că fiecare viață, într-adevăr, are și perspectivele ei în care ne plictisim. Nu este o atitudine greșită din când în când să te plictisești. Dar, pe lângă sfera online, există multe beneficii pe care viața de zi cu zi ți le oferă și odată implicându-te în anumite activități sau rutine zilnice, viața de zi cu zi se transformă în ceva mai bun. Spre exemplu, mă întâlnesc cu mulți tineri care îmi spun, înainte, părinte, mă plictiseam tare mult, dar pe măsură ce? Am început zi de zi să fac sport, o jumătate de oră. Apoi, înainte sau după sport, să mă rog puțin. Apoi să am anumite obiceiuri, rutine zilnice. Ei bine, viața mea s-a transformat și nu mai am timp să mă plictisesc. Adică viața noastră se umple atunci când îi dăm sens. Și, repet, nu cred că este ceva rău în a te plictisi. Cred că este doar o pauză pe care organismul, mintea noastră și-o ia pentru ca mai apoi să se implice cu adevărat în ceea ce este necesar.
1: Vedem că mediul online ne îndeamnă tot mai mult să producem, să facem bani, să ne realizăm, să avem succes. Când mai avem timp să trăim?
0: În momentul în care nu dezvoltăm o idolatrie a productivității. Biserica nu este nici de cum împotriva planurilor. Dimpotrivă, așează o ordine Mântuitorul firească. Ne spune Mântuitorul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte, adică și acel iPhone 17 pe care ni-l dorim, și o mașină frumoasă, și o casă, și o carieră, toate acestea vi se vor adăuga vouă, ne spune Mântuitorul. Acum am parafrazat, bineînțeles, dar în momentul în care ai un scop, un obiectiv, o țintă și reușești să îl chem pe Hristos în fiecare zi a vieții tale pentru a parcurge împreună acest drum înspre acea țintă, fiecare zi va deveni una cu sens și vei avea cumva capacitatea de a trăi așa cum se cuvine și cum și-ar dori și sufletul cel care atunci când simte că ceva este prea mult, ne oferă anumite semnale. Deci biserica nu este potriva planurilor și nici a productivității.
1: Ne îndemnai să îl chemăm pe Hristos, însă cum îl chemăm? Vedem că tinerii când se raportează la biserică văd un mediu în care impune anumite rețete, acatiste 40 de zile, da, pomeniri, o participare activă la Sfânta Liturghie. Nu pot. Ce fac? Cum îl mai chem pe Hristos atunci?
0: Le spun adesea tinerilor că, într-adevăr, Biserica Ortodoxă pare o biserică în care sunt multe reguli, ei nu le înțeleg și au dreptate. Le spun adesea că pentru a-L căuta pe Hristos ai nevoie de două atitudini. Unu, să te așezi în cel mai liniștit moment de peste zi sau de ce nu seara în genunchi și doi, să te rogi cu cuvintele tale, că se menționa mai înainte de acatiste, să te rogi cu cuvintele tale, Doamne, eu nu știu să mă rog, sunt tânăr, dar nu mă ridic de aici din genunchi până nu vorbești tu. Și le spun adesea tinerilor, rămâi în rugăciune acolo până primești un gând de la Dumnezeu. Deci ca să răspund într-un mod concret, ca să-L cunoști pe Hristos, ai nevoie de puțin timp pentru a te ruga, dar nu într-un mod complicat, ci cu cuvintele tale și să rămâi acolo în rugăciune până ce îți vorbește Domnul. Bineînțeles, sunt și multe alte căi. Pe Hristos îl descoperim în aproapele nostru. Nu le vorbim în cadrul ligii tinerilor despre Dumnezeu și atât. Prima dată ne raportăm spre aproapele nostru ca începând de acolo să ajungem să-L cunoaștem pe Hristos. De aceea e atât de important implicarea adolescentului în misiunea concretă.
1: Și întorcându-ne spre interacțiunea offline, cred că cel mai important sentiment pe care trebuie să-l resimtă și de altfel, cum ai zis și tu, este dragostea. Ai cunoscut povești de dragoste la ligă.
0: Da, bineînțeles. De-a lungul celor 8 ani de când Dumnezeu a rânduit să fiu în rândul tinerilor, am cunoscut diverse povești. Tinerii se mai îndrăgostesc, dar ce am apreciat foarte mult este că atunci când doi adolescenți se îndrăgostesc, nu văd dragostea ca și o relație oarecare de pe piața de dating, să mă folosesc de acest cuvânt. Da. Ei chiar văd în cel de lângă ei chipul lui Hristos. Tinerii știu să iubească, știu să zâmbească, știu să aibă respect, să ofere dragoste necondiționată, bunătate. Ei în comportamentul lor sunt tare firești și cred tare mult în generațiile care vor urma. Eu tot zic, sper să nu se supere nimeni din cei care ne ascultă, tinerii generației noastre sunt atât de deștepți și au o capacitate de a simți, de a iubi și nu numai, și în sfera intelectuală. Sunt mult mai bine dotați ca și noi. Eu chiar mă întreb, acum sunt sincer, privind despre anumite generații care, într-un mod natural, poate au fost depășite de tehnologie, eu mă uit spre ei și spre inteligența lor și mă întreb, oare cum va arăta la 70 de ani? Și cât de mult vor fi înaintea mea acești tineri cu care astăzi poate mă înconjor. Sunt minunați.
1: Poate este și un abuz informațional de multe ori.
0: Da, dar au capacitate de sinteză și tocmai menționam de autenticitate. Tânărul, dacă simte că nu ești autentic, nu te ascultă. Apoi, dacă observă că este prea multă informație și nu este de folos, are o capacitate de a da skip, adică de a se deconecta și de a trece peste, pe care poate noi nu avem.
1: Pomeniai de capacitatea de sinteză a tinerilor, însă vedem că ei sunt tributarii unei generații în care multitasking-ul este ridicat la rang de virtute, care le și provoacă un deficit de atenție. Mai vorbim de sinteză, de concentrare asupra unui plan.
0: Într-adevăr, este necesar atunci când ai un obiectiv să îl cunoști și în funcție de acel obiectiv să îți stabilești activitățile. Îmi spunea un prieten drag, dacă nu ai un obiectiv sau un plan, te va include altcineva în planul său. Ei bine, tinerii au o capacitate de sinteză și mă refer la acest lucru. Poți să seteze un obiectiv și au capacitatea de a își coordona activitățile de zi cu zi conform cu acel obiectiv pe care și l-au propus. Dar, într-adevăr, nu de puține ori multitasking-ul sau ecranul telefonului sau al calculatorului poate să dăuneze în fața acestei capacități de sinteză. Spre exemplu, îmi vine în minte o situație, o verișoară de-a noastră, în pandemie, când aveam cu toții telefonul la discreție, obișnuiam cu familia să ne jucăm acel joc pe care mulți îl cunosc, Remi. Și am rămas impresionați rapiditatea cu care a dobândit regulile jocului și faptul că, după scurt timp, câștiga de fiecare dată. Ei bine, după acea perioadă, alături de familie, ne-am întâlnit pentru a ne juca și offline acest joc. Și a rămas surprins și această verișoară a noastră a recunoscut și a exprimat următoarea dificultate. Îmi spunea, nu reușesc să mă concentrez și nu reușesc să văd piesele la fel cum le vedeam în telefon. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, deși avea o abilitate digitală nativă și reușea să gândească acest joc în acea aplicație, totuși în viața de zi cu zi nu reușea să fie la fel de prezentă și să aibă aceeași performanță cu ghilimele de rigoare. Și atunci, da, într-adevăr, capacitatea de sinteză ne poate fi afectată din pricina tehnologiei cu care fiecare dintre noi interacționăm zilnic sau, de ce nu, multitasking-ul, care el are multe beneficii și o întreagă apologie astăzi dedicată, dar dacă este într-un mod necontrolat aplicat, acest multitasking naște burnout.
1: Părinte, timpul alocat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Aș vrea ca la final să adresez și un mesaj aplicativ tuturor tinerilor.
0: Le-aș spune fiecare în parte să creadă în ei înșiși, să știe că pe cărarea vieții lor niciodată nu sunt singuri. Chiar dacă adolescența pare o perioadă atât de întunecată, este și perioada în care se șlefuiesc cel mai frumos valorile. Le-aș spune să nu piardă o zi din viața lor fără a se implica în ceva concret, într-un proiect frumos, alături de tineri frumoși. Studiile spun că suntem suma celor 10 oameni cu care ne înconjurăm. De aceea, adolescența este importantă și le spune să creadă în ei și să se implice cât mai mult pentru a dobândi cunoaștere și pentru a avea o tinerețe mai apoi frumoasă. Și poate că cel mai important lucru, le spune să știe că Dumnezeu întotdeauna îi va privi într-un mod cu totul și cu totul diferit față de cum îi va eticheta societatea. În Hristos dobândim totul și Hristos este prietenul nostru cel mai bun.
1: Părinte, îți mulțumesc tare mult pentru această interacțiune offline, care va ajunge online la tineri.
0: Eu vă mulțumesc pentru acest prilej, le mulțumim radioascultătorilor care ne-au ascultat și tare sunt bucuros pentru invitația de astăzi. A fost o onoare pentru mine.
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de excepție cu părintele Vlad Cristian Todoran de la parohia Sălișca, președintele Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din România, filiala Dej. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru întreaga atenție, numai bine!
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Postmeridian Magazine.

Mereu și mereu dumneavoastră, dragi ascultători, bună ziua și bine v-am regăsit cu sănătate și pace în suflet, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună astăzi, rămânem împreună până la ora 17 în penultima zi a lunii lui Cuptor.

un început vivace al întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, puțin antren, iată și muzica ne face bine, dar și vremea, pentru că s-a încălzit simțitor, așa pe final de lună a lui Cuptor. Vorbim și în rime și, de ce nu, în fond, e vremea vacanțelor, concediilor, vreme de odihnă și de relaxare. Cei care pot, sigur. Dar ne bucurăm pentru toată lumea, pentru că în fiecare zi, în zilele de vară, putem să găsim un mic răgaz de reflecție, de bucurie, de contemplare.

30 iulie este astăzi cea de-a 211-a zi anului 2026. 154 de zile mai sunt până la sfârșitul acestui an. Iar în calendarul religios creștin-ortodox, astăzi se face pomenirea Sfinților Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic. De asemenea, este pomenită și Sfânta Muceniță Iulita și Sfântul Sfințit Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei. Este astăzi lăsatul secului pentru postul adormirii Maicii Domnului.

Sunt multe semnificații pentru data de 30 iulie, dar astăzi, dragi ascultători, la nivel mondial, se marchează ziua împotriva traficului de persoane. Este așadar ziua mondială împotriva traficului de persoane.

lucruri frumoase avem pregătit pentru dumneavoastră din programul După amiezei. Nu va lipsi rubrica dedicată muzicii filmelor. Astăzi Emil Meta vă propune un cântec, Might Be, din pelicula Lord of the Rings, prima parte.

Părintele Andrei Misaroș va fi alături de noi prin rubrica Cheiță pentru Suflet, astăzi despre ridicarea către Dumnezeu. Iar Cătălin Nonicaș ne va vorbi despre sfinții mucenici Ermil și Stratonic.

La personalitatea zilei, Emil Mătă ne va vorbi de personalitatea vrednicului de pomenire, patriarh al României, Teoctist Arăpașu.

Sunt acestea doar câteva coordonate ale programului după amiezei Post Meridian Magazine. Mai avem și multe alte lucruri frumoase pregătite pentru dumneavoastră, tocmai în această idee de a vă oferi o după amiază cât mai plăcută, cu putință, cât mai liniștită și cât mai bună.

Vă spuneam, dragi ascultători, că astăzi este Ziua Mondială împotriva traficului de persoane. Este marcată anual această zi de 30 iulie, o zi care a fost adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în anul 2013, potrivit rezoluției A, RES 68/192. Documentul precizează că o astfel de zi este necesară pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la situația victimelor traficului de persoane și pentru promovarea și protejarea drepturilor acestora. Potrivit sursei din partea Adunării Generale a Națiunilor Unite, traficul de persoane este o infracțiune gravă care exploatează femei, copii și bărbați în numeroase scopuri, inclusiv muncă forțată, dar și alte scopuri urâte.

Traficul de persoane este o infracțiune foarte gravă și o încălcare flagrantă și de asemenea foarte gravă a drepturilor omului. În fiecare an, mii de bărbați, femei și copii cad în mâinile traficanților în propriile țări, dar și în străinătate. Aproape fiecare țară din lume este afectată de traficul de persoane, fie ca țară de origine, de tranzit sau de destinație pentru victime. Agenda de dezvoltare durabilă 2030, adoptată în 2015, a inclus obiective și ținte privind traficul de persoane. Aceste obiective solicită încetarea acestor practici și încetarea violenței asupra copiilor și împotriva copiilor, precum și necesitatea unor măsuri împotriva traficului de persoane. De asemenea, eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor și exploatarea acestora. Iată, toate aceste obiective sunt trecute pe agenda de dezvoltare durabilă 2030. Vă spuneam, a fost adoptată în anul 2015 această agendă.

Traficul de persoane trebuie combătut și trebuie pedepsit. Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane definește traficul de persoane ca fiind recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane traficate prin amenințarea sau utilizarea forței sau a altor forme de constrângere, răpirea, frauda, înșelăciunea, abuzul de putere sau o poziție de vulnerabilitate, darea sau primirea de plăți sau beneficii pentru a obține consimțământul unei persoane care are control asupra unei alte persoane în scopul exploatării. Exploatarea include cel puțin exploatarea prostituției altora sau alte forme de exploatare de acest tip, munca sau serviciile forțate, sclavia sau practicile similare sclaviei, servitutea sau prelevarea de organe.

a umanității pentru resursele naturale ale pământului în decursul anului 2026 a depășit capacitatea planetei de a se regenera.

Și mare o semnificație data de 30 iulie, o semnificație ce ne face să zâmbim și să ne bucurăm, pentru că este Ziua Internațională a Prieteniei, o zi care a fost adoptată oficial de Organizația Națiunilor Unite în anul 2011, sunt 15 ani de atunci. Ziua Internațională a Prieteniei are scopul de a extinde conceptul prieteniei dincolo de relațiile interumane și promovează prietenia între națiuni sau între culturile din diferite regiuni ale lumii pentru a aduce pace și înțelegere sau pentru a celebra diversitatea globală.

Ziua Internațională a Prieteniei, să reflectăm, dragi ascultători, la înțelesurile frumoase ale prieteniei și ale acestui cuvânt deosebit, prieteni, prietenie.

opresc aici deocamdată cu aceste informații, puțină muzică acum, după care vom asculta sinaxarul zilei.

În ziua de 30 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70, Sila, Crescent, Epenet și Andronic. Acești Sfinți Apostoli fac parte dintre cei 70 de apostoli ai Domnului. Strădania lor pentru răspândirea credinței creștine a fost adesea tot atât de însemnată ca și aceea a unora din cei 12 apostoli. Pentru primejdiile prin care au trecut și pentru mucenicească moarte pe care cei mai mulți au îndurat-o, din dragoste pentru Hristos și pentru oameni, Biserica a rânduit a li se face în fiecare an pomenirea astăzi, în 30 iulie, mulțumindu-le și preamărind ostenelile și pătimirile lor apostolești. Iată pe scurt ce ne spune despre ei Scriptura și tradiția Bisericii. Sfântul Apostol Sila a propovăduit mai întâi însoțind pe Marele Apostol Pavel. Când apostolii au statornicit că păgânii care vin la credință nu mai au trebuință de rânduielile legii vechi, scriind și o scrisoare pentru creștinii din Antiohia, atunci, printre apostolii care au mers la Antiohia să ducă scrisoarea, s-a aflat și apostolul Sila. Tot împreună cu apostolul Pavel a străbătut Siria și Cilicia, întărind biserica cu darul lui Dumnezeu. Mergând apoi în Derbe și în Listra, au luat de acolo pe Timotei și s-au dus în Macedonia și la Filipii. Aici Pavel și Sila au fost prinși și închiși în temniță pentru propovăduirea lor, puși cu picioarele în butuci și au primit multe lovituri. Dar un cutremur a rupt încuietorile temniței, iar temnicerul, lepădându-se de păgânătate, s-a botezat el și toată casa lui. S-au dus apoi la Amfiopol și în Tesalonic. De aici, urmăriți de iudei, Sila și Timotei s-au ascuns în Berea, iar Pavel a mers la Atena, în Areopag și apoi la Corint. El l-a făcut pe Sila episcop al Corintului. Deci, mult ostenindu-se la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și semne de minuni făcând, Sila s-a dus către Domnul. Sfântul Apostol Silvan s-a ostenit împreună cu Sfinții Mari Apostoli Petru și Pavel la propovăduirea cuvântului. Ca amândoi apostolii pomenesc de Silvan în scrisorile lor. La rândul ei, tradiția știe că Sfântul Silvan a fost sfințit episcop al Tesalonicului și, suferind multe pătimiri pentru buna vestirea credinței, s-a suit la Hristos, Dătătorul cununilor. Sfântul Apostol Crescent a fost un alt ucenic și ostenitor la propovăduire împreună cu Sfântul Apostol Pavel. Acesta l-a trimis mai întâi în Galatia, apoi în Galia și în alte țări mai îndepărtate. Întorcându-se în răsărit, a fost sfințit episcop în Galatia și s-a sfârșit mucenicește sub împărăția lui Traian. Sfântul Apostol Epenet este și el ucenic al Sfântului Pavel, pomenit de acesta în epistola sa către romani când zice: „Îmbrățișați pe Epenet, iubitul meu, care este pârga Asiei în Hristos.” Ostenindu-se cu răspândirea credinței, a fost sfințit episcop al Cartaginei. Sfântul Apostol Andronic este unul dintre cei mai vestiți ucenici ai Sfântului Pavel și este pomenit de el tot în epistola către romani ca unul ce a suferit pentru credință. A fost sfințit episcop în Panonia. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne izbăvește pe noi în veci.

Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre tulburările vieții acesteia și despre pocăința. Să cunoașteți, fraților, tulburările lumii acesteia și deșertăciunea vieții omenești. Se tulbură omul și sfârșitul lui de grabă vine. Se tulbură înălțându-se pe sine și totuși necunoscut rămâne. Ca un nor se risipește, ca iarba se usucă și ca o scânteie se stinge. Se tulbură căutând a aduna bogăție și se duce, nimic luând cu sine. Ale lui numai păcatele sunt, iar bogăția rămâne altora. A lui este durerea, iar hrana altora. A lui este întristarea și răpirea, iar dulceața și spaițul pentru alții. A lui blestemul și suspinele, iar altora îndestularea. Pentru el lacrimile, iar averea pentru alții. El în iad se chinuiește, iar alții în casa lui se hrănesc și cântă. Cu adevărat se tulbură tot omul cel viu, puțin viețuind aici, iar în moarte în veci este. Aici cel viclean este gata spre nedreptate și grabnic la lăcomie. Mândria celui măreț este îndrăzneală nestatornică și cenușă vânturată și văpaie iute pieritoare și adânc de mare ce omoară. Astăzi îngrozește, iar mâine se sfârșește. Astăzi este în bogăție, iar mâine se duce cu jale în mormânt. Astăzi în porfiră se îmbracă, iar mâine mort se duce. Cel ce acum înfricoșează, mâine e tânguit. Cel îndestulat în avere, de grabă este despărțit de ea. Cel ce pe sine nu se cunoaște, întreabă de cele înalte. Cel ce este prin fire muritor, prin trufie se crede veșnic. O, câte sunt deșertăciunile vieții noastre, câte dovezi sunt ale neputinței omenești! Și acestea toate spunându-le, n-am aflat nimic mai de folos decât numai cuvântul acela prorocesc care zice, în zadar se tulbură tot omul. Deci acestea știindu-le, fraților, să ne îngrijim de sufletele noastre, pentru că la noi este viața și moartea și de sine răspunzător ne-a făcut pe noi Domnul, a căruia este slava, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine, doar două minute până la ora 15, oră la care vom intra în cea de-a doua parte a întâlnirii noastre de după amiază, dragi ascultători. Lucruri frumoase, în câteva clipe vom asculta rubrica Cheiță pentru suflet. Îl vom asculta pe părintele Andrei Misaroș vorbind despre ridicarea către Dumnezeu.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre ridicarea către Dumnezeu. Această ridicare către Dumnezeu este o mișcare esențială a vieții duhovnicești. Viața nu e doar un drum înainte, ci și unul în sus. Nu doar o acumulare de experiențe, ci o urcare, uneori lentă, alteori dificilă, dar întotdeauna plină de sens. Ridicarea către Dumnezeu nu înseamnă depărtare de lume, ci apropiere de adevăr. În Sfânta Liturghie a Sfântul Ioan Gură de Aur, îndemnul preotului este: sus să avem inimile. Este o chemare simplă și profundă să nu rămânem doar la cele trecătoare, ci să ne înălțăm gândul și sufletul. Dar ce înseamnă concret această ridicare? Sfânta Scriptură, Biblia, spune la un moment dat în Cartea Psalmilor: ridica voi ochii mei la cer. De unde va veni ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Ce înseamnă concret această ridicare către Dumnezeu? Înseamnă să nu rămânem căzuți în descurajare, să nu ne obișnuim cu stările de jos, cu supărarea, cu indiferența, cu lipsa de sens. Înseamnă să ne ridicăm chiar și puțin prin rugăciune, printr-un gând bun, printr-o alegere curată. O istorioară spune despre un om care într-o perioadă grea nu mai avea putere pentru rugăciuni lungi. Spunea doar atât: Doamne, ridică-mă Tu. Și încet, încet a început să simtă că nu este singur. Uneori ridicarea începe cu un singur pas. Mântuitorul ne cheamă: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Matei, capitolul 11, versetul 28. Aceasta este direcția ridicării către El. În viața de zi cu zi ne putem lăsa apăsați de griji, de eșecuri sau de oboseală, dar fiecare clipă ne oferă și o posibilitate de a ne întoarce, de a ne ridica, de a începe din nou. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: nu pot schimba totul, dar pot să îmi ridic inima. Și aceasta a devenit puterea ei. Ridicarea nu înseamnă perfecțiune, ci dorință sinceră. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: căutați cele de sus unde este Hristos, Coloseni capitolul 3, versetul 1. Aceasta este direcția vieții noastre interioare. Dragi radioascultători, nu contează cât de jos ne simțim uneori, ci cât de des alegem să ne ridicăm. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-un moment de apăsare, opriți-vă și spuneți din inimă: Doamne, ridică-mă. Acest gând poate deveni începutul unei schimbări, pentru că, în final, ridicarea către Dumnezeu nu este un efort solitar, ci o întâlnire între dorința noastră și harul Lui. Să ne ridicăm așadar inimile și vom descoperi că drumul nu este greu atunci când nu suntem singuri. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaroș vă îndeamnă: sus inima, să aveți parte de lumină în suflet și de pași care urcă înspre Dumnezeu, și împreună vom reuși. Doamne ajută-ne!

Niciodată nu suntem singuri, întotdeauna avem un sprijin puternic în ceruri și astăzi, dragi ascultători, fiind ziua prieteniei, ziua internațională a prieteniei, mă gândeam la cât de importantă este prietenia omului cu Dumnezeu, cu Sfinții lui Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Îngerii lui Dumnezeu.

Astăzi este lăsatul secului pentru postul adormirii Maicii Domnului. Urmează două săptămâni de reflecție, de rugăciune, de curățire spirituală.

Mâine, așadar, va începe postul adormirii Maicii Domnului și se va încheia pe data de 14 august în ajunul praznicului, timp de 2 săptămâni. Suntem chemați la post, rugăciune și curățire spirituală, la spovedanie și sfânta împărtășanie. Postul adormirii Maicii Domnului este mai ușor decât postul mare, dar totuși este un post aspru, mai aspru decât postul nașterii Domnului și postul ce tocmai a trecut, cel al Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

pentru cei care sunt sănătoși și pot, potrivit tipicului cel mare și învățăturii pentru posturi din ceaslovul mare, cei care nu suferă de boli cronice, cei care sunt tineri în putere și sănătoși, luna, miercurea și vinerea țin ajun, ajunează până aproximativ la ora 15. Iar după această oră, cei care sunt în putere, cei tineri, pot consuma mâncare uscată. Tot potrivit tipicului celui mare și învățăturii pentru posturi, în postul adormirii Maicii Domnului, marțea și joia se mănâncă legume fierte, fără unt de lemn, iar sâmbăta și duminica este dezlegare la unt de lemn, la ulei, adică și la vin. De sărbătoarea schimbării la fața Domnului din 6 august este dezlegare la pește, la unt de lemn, la ulei și la vin.

Avem și o istorie a postului adormirii Maicii Domnului. Dacă ne gândim la primele secole creștine, acest post nu era ținut unitar în întreaga biserică. De pildă, creștinii din Antiohia posteau doar o singură zi, la praznicul schimbării la față a Domnului, iar în Constantinopol se postea doar 4 zile. Creștinii din Ierusalim posteau 8 zile. Însă această situație lipsită de unitate a făcut ca biserica să ia atitudine asupra stabilității postului adormirii Maicii Domnului. În anul 1166 s-a întrunit un sinod la Constantinopol sub președinția patriarhului Luca Crisoberg, care a hotărât ca postul să înceapă în ziua de 1 august și să se termine în dimineața zilei de 15 august, când începe sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. De regulă, se lasă sec în data de 31 iulie și postul începe la 1 august, însă, potrivit regulilor bisericești, dacă această dată de 31 iulie cade miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi mai înainte. De pildă, în acest an, postul va începe de mâine, pentru că mâine este o zi de vineri. La fel s-a mai întâmplat și în anii trecuți, în anul 2019, în anul 2020 și în anul 2024. Postul a început cu o zi mai repede. Pentru că acea zi era zi de post, fie miercurea, fie vinerea.

Zilă frumoasă și zilă binecuvântată, dragi ascultători, o perioadă foarte bogată în fructe și legume. De altfel, luna acestă se înceapă, luna august, se mai numește și luna lui gustar, pentru că avem atâta varietate, atâta bogăție de fructe și legume. Prin urmare, e mai ușor de ținut postul adormirii Maicii Domnului, un post în cinstea Maicii Sfinte.

Dar să nu uităm, postul înseamnă înainte de toate rugăciune și cumpătare. În fiecare zi din postul adormirii Maicii Domnului se săvârșește seara, se citește mai exact paraclisul Maicii Domnului în fiecare biserică și mănăstire.

Să ne bucurăm de această zile binecuvântată și să-i mulțumim lui Dumnezeu și Maicii Sfinte că iată ne-a adus și în această perioadă frumoasă a anului, o perioadă plină de semnificații.

Și pentru că e vreme de vacanță și pentru că începe postul Adormirii Maicii Domnului și pentru că avem ceva mai mult timp, pe timp de vară, poate ar fi important să avem și câteva lecturi duhovnicești în această perioadă. De pildă, e foarte important în postul Adormirii Maicii Domnului și în toate zilele, dar mai ales în posturi, să citim Sfânta Scriptură. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea despre Sfânta Scriptură că este, citez, scrisoarea solemnă a lui Dumnezeu trimisă pe pământ. Am încheiat citatul. Și mai spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, citez, sunt dumnezeiești și duhovnicești cuvintele Scripturii și pot să nască în sufletele noastre multă bucurie duhovnicească. Am încheiat citatul.

Să citim în această perioadă despre viața Maicii Domnului, să citim acatistă în cinstea Maicii Domnului, Paraclisul, primul și al doilea al Maicii Domnului. Și avem și un pateric al Maicii Sfinte, patericul Maicii Domnului, o lucrare al cărei autor este Părintele Arhimandrit Teofilact Marinakis. E o carte ce cuprinde experiențe duhovnicești legate de Maica Domnului, experiențe pe care le-au trăit o parte dintre Sfinții Părinți. Mai putem căuta o carte al cărei autor este preasfințitul Visarion al Tulcii, episcopul Visarion al Tulcii, învățătura mariologică a Sfântului Nicolae Cabasila. Este o carte ce pune în lumină prima dată în literatura de specialitate mariologia marelui teolog trecut în rândul sfinților, Nicolae Cabasila. Și putem să citim și alte cărți, de pildă Maica Domnului în Teologia Sfinților Părinți sau Sfântul Ioan Gură de Aur și învățătura sa despre Maica Domnului, două lucrări semnate de Părintele Adrian Dinu. Ar mai fi o carte frumoasă, o carte a părintelui Ștefan Buchiu, Maica Domnului, o introducere în teologia ortodoxă, și de asemenea o carte a preafericitului părinte patriarh Daniel, Foame și sete după Dumnezeu, înțelesul și folosul postului.

Sunt multe cărți, mai este o lucrare deosebit de frumoasă pe care vi-o recomand cu mare bucurie și cu multă căldură. O carte semnată de părintele Alexander Schmemann, Maica Domnului. Este o lucrare ce cuprinde o serie de cuvinte de învățătură rostite de părintele Alexander Schmemann despre Preasfânta Fecioară Maria, născătoare de Dumnezeu.

Și sigur sunt și multe alte cărți, Maica Domnului în teologia secolului al XX-lea și în spiritualitatea isihasta secolului al XIV-lea, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Nicolae Cabasila, Sfântul Teofan al Nicei, o carte semnată de Părintele Arhidiacon Ioan Ică Junior de la Sibiu.

Și nu uitați, dragi ascultători, în această perioadă sau mai ales în această perioadă de acatistele și paraclisele în cinstea Maicii Domnului, avem acatistul adormirii Maicii Domnului. Sunt două variante ale acestui acatist al adormirii Maicii Domnului, două variante care au fost traduse în limba română. Primul acatist provine din tradiția Bisericii Ortodoxe Ruse, iar cel de-al doilea acatist, la fel ca și paraclisul adormirii Maicii Domnului, provine din tradiția greacă atonită. Cele două acatiste se citesc alternativ în perioada postului și a praznicului adormirii Maicii Domnului. Iar dintre alte acatiste frumoase, să nu uităm pentru Maica Sfântă, să nu uităm de acoperământul Maicii Domnului, un acatist foarte, foarte frumos, de asemenea acatistul Maicii Domnului, pur și simplu, un alt acatist frumos și minunat.

Să ne bucurăm așadar pentru acest dar minunat al vieții, dragi ascultători, și pentru faptul că bunul Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem și în aceste zile binecuvântate ce stau să înceapă, zilele postului adormirii Maicii Domnului, o perioadă frumoasă, specială, o perioadă de liniște, de reflecție, de rugăciune, de înfrânare, de cumpătare. Este astăzi 30 iulie, ziua internațională a prieteniei. Ce poate fi mai frumos decât prietenia cu Dumnezeu, cu Maica Sfântă, cu Sfinții lui Dumnezeu, cu Sfinții Îngeri? Să medităm la aceste aspecte și să ne bucurăm cu recunoștință, mulțumindu-i bunului Dumnezeu și Maicii Sfinte.

Ora 15:37 de minute, mergem mai departe în programul după amiezei Post Meridian Magazin. Vorbeam de prietenia frumoasă cu Dumnezeu, cu Maica Sfântă, cu Sfinții lui Dumnezeu. Este momentul să îl ascultăm acum pe Cătălin Onicaș, vorbind de Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic.

Sfinții ortodocși români. Chipuri de sfințenie și nevoință.

Bine v-am regăsit, stimați radioascultători! În rânduiala Bisericii Ortodoxe, îi cinstim pe Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic, doi mărturisitori al lui Hristos din primele veacuri creștine, legați printr-o prietenie de o rară frumusețe și prin aceeași cunună a muceniciei. Astăzi ne oprim mai ales asupra Sfântului Mucenic Ermil, diacon al Bisericii, om al slujirii și al rugăciunii, care în vreme de prigoană a rămas neclintit în credință, arătând că adevărata tărie nu stă în puterea brațelor, ci în statornicia inimii. Sfinții mucenici Ermil și Stratonic au trăit la începutul secolului al IV-lea, în vremea împăratului Liciniu, o perioadă în care creștinii erau încă priviți cu suspiciune, iar în multe regiuni ale Imperiului Roman, persecuțiile au continuat.

în ciuda faptului că, în alte părți, creștinismul începea să iasă treptat din catacombe. Tradiția îi așează în zona Ilyricului, la Dunărea de Mijloc, iar mucenicia lor este legată de cetatea Singidunum, adică Belgradul de astăzi. Acolo slujea diaconul Ermil și acolo a fost adus înaintea stăpânirii ca să răspundă pentru credința lui. În biserica primară, diaconul nu era doar un ajutor la altar, ci un om rânduit spre slujire. La rugăciune, la buna rânduială a comunității, la milostenie, la sprijinirea celor lipsiți, la purtarea grijii pentru cei încercați. Sfântul Ermil este pomenit tocmai ca diacon, adică slujitor, iar această slujire nu i-a adus onoruri, ci prigoană, pentru că atunci când i s-a cerut să se lepede de Hristos, el a rămas statornic și a mărturisit credința, mustrând rătăcirea închinării la idoli. Viețile sfinților ne arată că atunci când a fost chemat înaintea împăratului sau a dregătorilor, Ermil nu și-a ascuns credința. Nu a căutat scăpare prin vorbe încurcate, nici nu a încercat să-și îndulcească mărturisirea ca să treacă neobservat. Este un moment greu de închipuit pentru noi, un om singur în fața puterii lumești, în fața amenințării, știind că un singur cuvânt de lepădare i-ar fi putut salva viața. Dar tocmai aici strălucește tăria martirilor. Au ales să rămână ai lui Hristos, chiar dacă asta însemna să fie bagiocoriți, bătuți, aruncați în temniță. După mărturisire, Sfântul Ermil a fost aruncat în închisoare și supus la chinuri grele. Izvoarele ortodoxe vorbesc despre torturi repetate, despre lovituri și suferință dusă cu răbdare. Într-un asemenea loc, omul nu se luptă doar cu durerea trupului, ci și cu gândurile, cu frica, cu slăbiciunea, cu îndoiala, cu întrebarea de ce, dar Ermil se întărea în rugăciune. Un amănunt cutremurător din viața lui este acela că, în mijlocul încercării, a primit și întărire de sus, printr-un glas care îi vestea apropiata izbăvire și răsplătirea pentru pătimire. Această întărire nu înseamnă că durerea a dispărut, ci că sufletul mucenicului a fost luminat de nădejdea lui Dumnezeu. Aici intră în istorie și Sfântul Stratonic și, potrivit tradiției, era creștin în taină și prieten apropiat al lui Ermil. În vremea aceea, să fii creștin nu era un detaliu de biografie, ci un risc. Mulți își ascundeau credința, încercând să supraviețuiască. Stratonic, ca paznic, avea o slujbă din lumea aceasta, dar inima lui era în altă parte, în credința în Hristos și în dragoste pentru fratele lui. Și vine clipa în care Stratonic nu mai poate rămâne doar martor tăcut. Văzând chinurile lui Ermil, văzând suferința lui dusă până la capăt, el începe să plângă, își arată durerea și odată cu durerea își arată credința. Acea lacrimă devine mărturisire. În fața prigonitorilor, acest gest îl dă de gol. Și ceea ce părea doar o slăbiciune omenească, plânsul, se arată a fi curaj. Curajul de a te recunoaște ucenica lui Hristos, chiar și atunci când consecința este limpede. Pentru că și-a vădit credința, Stratonic este prins, bătut și osândit la moarte împreună cu Ermil. Și astfel, cei doi devin frați de cruce prin ucenicie, unul diacon slujitor, celălalt paznic de temniță, amândoi însă slujitori ai adevărului. Există și tradiția că, în cele din urmă, după chinuri, au fost aruncați în apele Dunării, iar trupurile lor au fost găsite de credincioși și îngropate cu cinste. Imaginea aceasta a trupurilor aruncate în apă vorbește despre cruzimea prigonitorilor, dar și despre grija comunității creștine care nu-și uită martirii. Biserica îi cinstește pe mucenici nu ca pe niște eroi ai unei istorii trecute, ci ca pe mărturisitori vii al lui Hristos, care se roagă pentru noi și ne arată că iubirea de Dumnezeu poate fi mai tare decât orice amenințare. În rânduiala liturgică, troparul lor spune pe scurt esența muceniciei, că au primit cununile nestricăciunii și au biruit îndrăznirile potrivnicului prin tăria lui Dumnezeu. Dragi radioascultători,
Pomenirea Sfântului Mucenic Ermil ne așează înainte un nume din calendar, dar și o viață întreagă închinată lui Dumnezeu. Viață de slujire, de mărturisire și de statornicie, dusă până la capăt. Să-i chemăm în rugăciune pe Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic ca pe niște prieteni al lui Dumnezeu, cerându-le să mijlocească pentru noi, ca Domnul să ne întărească în credință și în pacea inimii.

14 minute, dragi ascultători, până la ora 16 trec minutele alături de dumneavoastră, ca de obicei foarte, foarte repede.

Ne întoarcem în actualitate, dragi ascultători, ce aflăm, iată, a fost dată publicității o analiză, potrivit căreia durata medie estimată a vieții profesionale în România este de 32,7 ani. Această durată medie estimată a vieții profesionale din țara noastră, spun analiștii, că este cu mult sub media Uniunii Europene. În Uniunea Europeană, durata medie estimată a vieții profesionale este de 37,5 ani, cel puțin așa era anul trecut, în 2025, iar potrivit specialiștilor, România s-ar afla la polul opus. Vă spuneam că durata medie estimată este de 32,7 ani. Această medie a fost făcută de o bancă importantă din țara noastră pe baza datelor Eurostat.

Potrivit analizei date publicității, în Uniunea Europeană durata medie estimată a vieții profesionale este de 37,5 ani, cel puțin pentru anul 2025, și acesta este cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Dar în 7 țări, această durată depășește 40 de ani, cum ar fi de pildă în țările de jos, în Suedia și în Danemarca. Aceste țări se află în fruntea clasamentului. România se situează cu aproape 5 ani sub media europeană și 11 ani sub media țărilor lider, după cum relevă analiza. Diferențele dintre țări arată în special gradul diferit de participare la piața muncii a unor categorii de populație, intrarea târzie a tinerilor pe piața muncii, retragerea anticipată din activitate sau un număr mare de persoane inactive. O durată mare a vieții profesionale nu înseamnă neapărat că angajații lucrează săptămânal mai multe ore, ci că oamenii rămân conectați la piața muncii o perioadă mai lungă, chiar dacă programul individual este unul redus sau flexibil. Ce mai spun specialiștii și economiștii? Diferența României față de media europeană arată o provocare structurală a pieței muncii din țara noastră. Atunci când milioane de persoane rămân în afara activității economice pentru perioade lungi, costul este suportat de întreaga economie, prin creștere economică mai redusă și o presiune mai mare asupra sistemului de pensii. Spun specialiștii că într-o economie afectată de provocări demografice și deficit de forță de muncă, creșterea participării la piața muncii este una dintre cele mai mari oportunități economice ale țării noastre pentru următorii ani. Oportunitate, dar și provocare. Indicatorul privind durata medie estimată a vieții profesionale măsoară numărul mediu de ani în care o persoană în vârstă de 15 ani sau peste este de așteptat să rămână de-a lungul vieții în câmpul muncii. În această categorie sunt incluse atât persoanele ocupate, cât și cele aflate în șomaj. Condiția ca acestea să fie active, cele în șomaj să fie active și să caute un loc de muncă.

Ne apropiem de ora 16, Emil Matan conduce, cum numai el știe să o facă, prin lumea muzicală a filmelor. Să-l ascultăm!

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi vom revizita împreună universul High Fantasy al marelui scriitor John Ronald Reuel Tolkien. Vom asculta cântecul May It Be de pe coloana sonoră a filmului Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, Stăpânul Inelelor, Frăția Inelului, din anul 2001. Cântecul May It Be, interpretat de Enya, este unul dintre cele mai emblematice piese de pe coloana sonoră a filmului Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, realizat în 2001 și regizat de Peter Jackson, film bazat pe celebra serie de romane a lui J.R.R. Tolkien. Cântecul a avut un impact major asupra publicului și a devenit un simbol al acestui film, reflectând atmosfera epică și spirituală a poveștii. Piesa May It Be a fost special compusă pentru film de Enya, în colaborare cu textiera sa obișnuită, Roman Ryan, și producătorul Nicky Ryan. Enya a fost o alegere perfectă pentru acest proiect datorită stilului său distinct, care combină vocalize eterice, armonii multiple și un sunet New Age ce se potrivește perfect cu atmosfera fantastică a universului lui Tolkien. Ea a mai colaborat cu Howard Shore și la piesa Aniron pentru același film. May It Be a fost inclusă pe coloana sonoră oficială și a fost folosită pentru a încheia primul film din trilogie, fiind auzită în secvențele finale și peste genericul de final. May It Be este o piesă cu o încărcătură emoțională profundă, cu o tematică centrală care se concentrează pe speranță, pe lumina în întuneric și pe călătoria dificilă a eroilor în fața unor provocări copleșitoare. Versurile cântecului sunt în principal în engleză, dar conțin și câteva cuvinte în Quenya, una dintre limbile elfilor create de J.R.R. Tolkien. Piesa vorbește despre curajul de a înfrunta încercările, îndemnându-l pe ascultător să continue să meargă înainte, chiar și atunci când totul pare pierdut. Îndemnul central este ca lumina să te călăuzească în întuneric și să nu pierzi speranța. Versurile principale ale acestei piese sunt, în limba engleză, May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Traducerea mesajului este una plină de speranță. Îți dorește ca o stea să lumineze drumul tău și să te însoțească, chiar și atunci când te afli departe de casă și pierdut pe un drum singuratic. Mesajul se aplică călătoriei eroilor din film, în special a lui Frodo Baggins, care trebuie să traverseze teritorii periculoase pentru a-și îndeplini misiunea. Piesa May It Be este cântată în secvențele de final din Frăția Inelului, după ce aceasta se destramă și Frodo continuă singur călătoria periculoasă spre Mordor, alături de Sam. Piesa se aude peste genericul de final al filmului, marcând o tranziție emoțională și încheind capitolul inițial al călătoriei eroilor. Deși frăția Inelului s-a despărțit, melodia subliniază speranța care încă rămâne în ciuda greutăților pe care Frodo și ceilalți trebuie să le înfrunte. May It Be reflectă perfect stilul muzical distinct al lui Enya, caracterizat de sunete eterice, armonii bogate și atmosferă meditativă. Vocea ei calmă și cristalină creează o stare de liniște și resemnare, care corespunde tonului general al acestui film. Instrumentația este minimalistă și accentuează vocea lui Enya, folosind clape, corzi subtile și efecte sonore delicate, care contribuie la un sentiment de mister și melancolie. În comparație cu restul coloanei sonore a lui Howard Shore, care este mai orchestrală și mai epică, May It Be oferă un moment de introspecție și liniște, un contrast frumos față de tensiunea și drama acțiunii din film. May It Be include, așa cum am spus, și două fraze în limba Quenya, una dintre limbile inventate de Tolkien pentru elfii din Pământul de Mijloc. Fraza Mornie Utulie înseamnă întunericul a venit, iar Mornie Alantie înseamnă întunericul a căzut. Aceste cuvinte subliniază lupta împotriva întunericului, o metaforă pentru dificultățile și pericolele pe care Frodo și prietenii săi trebuie să le înfrunte pe măsură ce călătoresc spre Mordor.
May It Be a fost extrem de bine primită, atât de critici cât și de public, devenind una dintre cele mai populare piese asociate cu trilogia The Lord of the Rings. Cântecul a fost nominalizat la numeroase premii prestigioase, inclusiv la premiile Oscar din 2002, pentru cea mai bună melodie originală. A fost nominalizat și la Globurile de Aur. A fost de asemenea nominalizat și la premiile Grammy. Deși nu a câștigat Oscarul, May It Be a rămas un cântec extrem de apreciat și a contribuit la succesul coloanei sonore, care, coloană sonoră per total, a câștigat Oscarul pentru cea mai bună coloană sonoră originală. Pe lângă impactul său asupra publicului cinefil, May It Be a devenit o piesă importantă și în cariera artistei Enya. Piesa a fost inclusă ulterior pe albumul acesteia, Amarantin, din 2005 și a fost interpretată în numeroase concerte și emisiuni speciale. Fanii filmului și ai cărților Lord of the Rings consideră piesa ca fiind un simbol al speranței, datorită mesajului său puternic și atmosferei pe care o creează. A fost redată în contexte care reflectă curajul și perseverența în fața adversităților, atât în universul fantastic, cât și în viața de zi cu zi. May It Be, ascultăm în continuare, dragii mei, de pe coloana sonoră a filmului Stăpânul Inelelor, Frăția Inelului, din anul 2001. Piesa îi aparține și este în interpretarea artistei Enya.

May It Be este, dragii mei, un cântec plin de emoție, speranță și încredere, care a captivat inimile fanilor din întreaga lume. Interpretarea angelică a lui Enya, împreună cu versurile pline de semnificații simbolice, reflectă perfect atmosfera epică și dramatică a universului Lord of the Rings. Această piesă a rămas un punct de referință atât pentru fanii filmului, cât și pentru cei ai muzicii New Age, consolidându-și locul în cultura pop și în istoria muzicii de film.

Și uite așa, prin lumea muzicii de film, am ajuns, dragi ascultători, în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine, ora 16 și 10 minute. Cu dumneavoastră mereu minutele trec surprinzător, amețitor de repede.

Și din nou în actualitate, dragi ascultători, ce aflăm, a fost lansată astăzi platforma de e-learning hub pentru formare continuă în asistența socială și în domeniile conexe, informează agenția Ager Press. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și UNICEF au lansat astăzi această platformă națională e-learning hub dedicată formării profesionale continue a personalului care lucrează în servicii sociale, dar și în sectoare care contribuie la incluziunea socială. Această platformă răspunde unei nevoi identificate la nivelul sistemului de asistență socială, și anume accesul coordonat la oportunități de formare, resurse educaționale, programe de dezvoltare profesională. Sunt pe această platformă oportunități de formare profesională continuă pentru specialiștii din domeniul social, acoperind teme importante precum protecția persoanelor vulnerabile, drepturile omului, competențele digitale și standardele de calitate în serviciile sociale. Platforma e-learning hub a fost concepută pentru ca să devină fundamentul digital al viitorului Centru Național de Formare Continuă în Asistență Socială. Acest centru urmează să devină operațional în anul 2028. Platforma are menirea să contribuie la creșterea competențelor profesioniștilor din asistența socială și din domeniile conexe, sănătate, educație, ocuparea forței de muncă, locuire, îngrijire pe termen lung, de asemenea creșterea competențelor personalului autorităților publice, centrale și locale cu responsabilități în domeniul social, factorilor de decizie, furnizorilor acreditați de formare profesională, organizațiilor profesionale și organizațiilor neguvernamentale active în domeniul asistenței sociale și al protecției drepturilor omului.

Formare continuă în asistența socială și în domeniile conexe pe platforma e-learning hub, o platformă lansată astăzi de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și UNICEF.

Și încă o informație, dragi ascultători, pentru că vorbim de folosirea internetului, de digitalizare, de platforme digitale. Iată că în domeniul sănătății, pacienții vor putea utiliza de la 1 septembrie platforma digitală națională e-Sănătatea mea. După cum a anunțat astăzi președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan. Portalul e-Sănătatea mea este un fel de portofel digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze și să se înscrie în acest portal. Sunt 12 module sau submodule în această platformă, o platformă simplă care nu pune probleme de orientare, după cum spun cei care au conceput-o, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima ei folosire, de la prima utilizare. După cum a afirmat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, care va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale cu istoricul eliberării acestora, modulul Starea mea, modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, un alt modul, Nu ești singur, unde pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are. Acestora li se alătură un modul pentru furnizorii de servicii medicale.

Pentru prima dată, pacientul va avea posibilitatea să găsească într-un loc toate serviciile de care poate să beneficieze. Iar de la 1 septembrie, pacientul va putea să aibă formulare medicale digitale, va putea să beneficieze de aceste formulare medicale digitale. Pacientul, spun cei care au conceput platforma, va pleca de la medicul de familie cu 3 bilete de trimitere, nu va mai pleca cu ele în buzunar, pentru că le va regăsi în acest portal e-sănătatea mea. Ele sunt în acest portal, iar pacientul le poate descărca sau le poate vizualiza. În momentul în care un pacient se va prezenta la medicul din ambulatoriu, ambulatoriu de specialitate, nu-i va arăta nimic, pentru că medicul va intra în noul sistem, va introduce datele personale ale pacientului, va deschide fișa și va vizualiza biletul de trimitere. A mai explicat Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Utilizarea platformei nu este obligatorie. Ea este creată ca un instrument alternativ, ca un instrument la îndemâna celor care știu să folosească cel puțin WhatsApp-ul.

0: Remember this.
1: Cam aceasta este, dragi ascultători, povestea unei noi platforme care va intra în folosință din 1 septembrie, portalul e-sănătatea mea. Pacienții vor putea utiliza de la 1 septembrie această platformă.

Multă informații la ascultători și potrivit specialiștilor, pe 30 iulie, adică astăzi, omenirea va fi epuizat întregul buget anual de resurse naturale și servicii ecosistemice pe care Pământul le poate regenera într-un an. Potrivit calculelor realizate de Global Footprint Network, organizația care a dezvoltat metodologia amprentei ecologice, omenirea consumă în prezent resursele sale naturale cu 73% mai repede decât pot ecosistemele Pământului să le regenereze. Acest lucru amenință stabilitatea ecosistemelor, producția alimentară și calitatea vieții la nivel mondial. Consecințele consumului excesiv de resurse sunt vizibile în distrugerea pădurilor, degradarea solurilor, declinul biodiversității și creșterea concentrațiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă, ceea ce intensifică și mai mult criza climatică și amenință securitatea alimentară și a resurselor.

30 iulie, ziua supra-solicitării planetei, dar iată, potrivit statisticilor, țările din regiunea Balcanilor de Vest au atins ziua supra-solicitării planetei mult mai devreme decât data globală, de exemplu Muntenegru pe 20 aprilie, Croația pe 25 aprilie, Bosnia și Herțegovina pe 26 aprilie și Serbia pe 16 mai. Putem spune că omenirea a intrat în perioada de datorie ecologică.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Personalitatea
2: zilei.

Pe numele de Mirian Toader Arăpașu, viitorul patriarh Teoctist s-a născut la data de 7 februarie 1915 în Tocileni, județul Botoșani. Părinții săi se numeau Dumitru și Marghioala Arăpașu. A văzut lumina zilei într-o familie cu 10 copii. Potrivit celor de la doxologia, anii școlii primare, petrecuți cu învățătorul Gheorghe Romanescu, căruia i-a purtat recunoștință veșnică, biserica din satul natal, locurile copilăriei, toate acestea, viitorul patriarh le-a purtat cu dânsul până la mormânt. Trecut prin școlile teologiei, prin experiența administrației bisericești în timpul crunt al ateismului comunist, valorile după care s-a coordonat au fost, după cum îi plăcea să mărturisească, cele învățate de acasă. Iată ce spunea vrednicul de amintire, patriarh Teoctist. Cum aș putea să nu-mi arunc privirile minții la tulpina odraslei mele trupești, la părinții mei, țărani săraci și neștiutori de carte? Amintirea lor duioasă, cu podoabe sufletești, cu truda lor jertfelnică de a ne crește fără nicio vătămare pe noi copiii, zestrea lor de suflet a fost povățuirea mea în viață. Monah, preot sau arhiereu, nu am încetat să fiu toderiță al mamei. Dragii mei, voi da citire în continuare unui editorial publicat despre Patriarhul Teoctist de către colegii de la Doxologia. În duminica Tomii a anului 1928, doi tineri străbăteau colinele Botoșanilor spre mănăstirea Vorona. Cu dorul călugăriei, copilul de la Tocileni a schimbat pentru toată viața cămeșa și țarii cu hainele călugăriei. Vorona și apoi Bistrița Neamțului i-au fost casă. Citez. Voiam să învăț carte, iar seminarul era Cernica.

Aș fi dorit să port în călugărie numele Teodorit. Găsisem în cronica mănăstirii Bistrița numele unui ierodiacon care scria foarte frumos. Teodorit, din secolul trecut. Monah învățat, trăitor în Hristos și bun slujitor. Am transmis prin cineva dorința mea starețului Ghenadie, care, primind din mâna mea foarfeca, a tăiat din părul meu zicând: se tunde robului Dumnezeu fratele nostru Teoctist, monah în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și așa mi-a rămas numele. De la Bistrița la Iași, de la Iași la București, monahul și apoi diaconul Teoctist s-a aflat pe calea bisericii. La 4 ianuarie 1937, mitropolitul Pimen Georgescu al Moldovei a aprobat hirotonia acestuia în treapta de ierodiacon. A fost hirotonit de către arhiereul Ilarion Băcăuanul, în biserica Precista din Roman. Apoi, în 1940, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, pe care a absolvit-o în 1945, primind calificativul Magna Cum Laude. Lucrarea sa de licență a fost susținută în cadrul Catedrei de Liturgică, sub conducerea marelui profesor liturgist Petre Vintilescu. Între timp a fost transferat la Catedrala Metropolitană din Iași, iar la picioarele Sfintei Parascheva a fost hirotonit ieromonah de bună vestire a anului 1945, de către arhiereul Valeriu Botoșăneanul. Apropierea sufletească manifestată față de patriarhul Justinian Marina avea să schimbe viața părintelui Teoctist. La 28 februarie 1950, în al preacuviosul arhimandrit Teoctist Arăpașu, era ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în slujirea de episcop vicar patriarhal, cu titlul Botoșăneanul. A fost hirotonit în treapta arhieriei la 5 martie 1950 în Catedrala Sfântul Spiridon Nou din București de către patriarhul Justinian. Sosit în capitală la o nouă slujire, a deținut mai multe funcții, printre care secretar al Sfântului Sinod și rector al Institutului Teologic, conducând diferite sectoare din cadrul administrației patriarhale. La 25 septembrie 1977, preasfințitul Teoctist a fost ales în slujirea de arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei. În plină epocă comunistă, mitropolitul Teoctist a continuat o activitate ce o mai desfășurase aici între 1945-1950. Autoritățile interziceau orice mișcare în sânul bisericii, iar Comisia Monumentelor Istorice nu mai permitea continuarea lucrărilor la șantierele deja deschise. Cele mai importante monumente istorice din Iași erau condamnate pieirii. Iată ce declara atunci patriarhul Teoctist. Sfinții trei ierarhi, Golia, Cetățuia și Galata se dărâmau. Ce aveam de făcut? Am mers la autoritățile de stat, le-am spus care era situația și le-am cerut ajutor. Mi s-a spus că dacă nu le cerem bani și materiale, putem să lucrăm. Și am lucrat cum am putut, cu mari sacrificii, își amintea patriarhul într-un interviu. Nu numai în plan arhitectonic s-a lucrat în acea perioadă la Iași, ci și pe plan cultural, teologic și duhovnicesc. Mitropolitul Teoctist a fost șansa multor monahi și monahii din mănăstirile Moldovei. Încercați de către decretul 410, mulți monahi tineri au fost trimiși la cursurile de muzeografi, cu scopul de a nu fi depărtați de mănăstiri. În plus, pentru multe monahii scoase din mănăstiri, patriarhul Teoctist s-a implicat să le găsească de lucru în localitățile apropiate metaniei lor. Pe plan cultural, au văzut lumina tiparului mai multe cărți de căpătâi pentru teologia românească. Viitorul patriarh și-a îndreptat atenția și spre satul natal. Pe locul bisericii din satul natal, în 1984, în plin regim comunist ateu, mitropolitul a început construirea unei biserici de zid, cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Buna slujire în Moldova, dar și contextul politic și social, au făcut ca mitropolitul Moldovei, Teoctist, să fie ales apoi cel de-al cincilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Colegiul electoral bisericesc l-a ales în scaunul de patriarh atunci când preafericitul părinte avea 71 de ani. În puținele cuvinte despre sine dintr-un interviu, patriarhul Teoctist amintea despre greutățile prin care a trecut pentru salvarea unor importante monumente istorice din București. Citez. În 1986, când Sfântul Sinod m-a chemat la slujirea patriarhală, am găsit Biserica Sfântul Spiridon Nou cu zidurile altarului în primejdie de a se dărâma, din pricina lucrărilor de construire a metroului. Chiar în noaptea Sfintelor Paști, zidurile s-au prăbușit. Am simțit atunci o mare tristețe. Dumnezeu m-a luminat atunci și mi-a scos în cale un suflet credincios, pe cunoscutul inginer Suman, care conducea lucrările de construcție ale căminului studenților Facultății noastre de Teologie.
Cu sprijinul

acestuia și cu dăruirea familiei de arhitecți Constantin Pavelescu, am consolidat și refăcut această frumoasă biserică. Iar pictorul Isa Moilă a restaurat admirabila pictură a celebrului Tătărăscu. Dacă nu se intervenea urgent și cu curaj, n-am mai fi avut astăzi această adevărată catedrală în București. Așa s-a întâmplat la mai multe biserici ale capitalei, unde a vrut Dumnezeu. Sunt printre puținele cuvinte în care Patriarhul Teotist a vorbit despre realizările sale. Modestia și smerenia care l-au caracterizat au făcut ca multe dintre marile realizări din timpul păstoririi sale, atât în anii comunismului cât și după 1990, să le atribuie colaboratorilor săi. A lăsat în urmă o biserică dinamică și puternică. Mai multe generații de ierarhi, profesori de teologie, preoți, monahi și monahii, intelectuali și credincioși simpli, care fac astăzi cinste bisericii noastre, sunt rodul jertfei personale ale Patriarhului Teotist. Drumul său a fost de la început închinat lui Dumnezeu și jertfit pe altarul poporului român ortodox. Stimați ascultători, prea fericitul Părinte Patriarh Teotist s-a stins din viață la data de 30 iulie 2007, la vârsta de 92 de ani, și este înmormântat în Catedrala Patriarhală din București.

Doar 12 minute au mai rămas, dragi ascultători, până la radiojurnalul orei 17, redactat și prezentat de Andreea Păgleșan. Mai am timp pentru o informație legată de diversitatea lingvistică. Ei bine, dacă nu știați, aflați că la nivel global oamenii folosesc în prezent aproximativ 7500 de limbi, cele mai vorbite, atât de vorbitori nativi, cât și de non-nativi, fiind engleza, chineza, mandarina, hindi, spaniola, araba și franceza. Avem, iată, 7500 de limbi pe Mapamond, dar, deși par foarte multe, numărul lor este mult mai mic în comparație cu diversitatea lingvistică din alte epoci, după cum relevă agenția Reuters. Cercetătorii au folosit modelarea matematică, precum și cunoștințe de antropologie, lingvistică și demografie pentru a estima numărul limbilor folosite global într-o perioadă, începând cu aproximativ 12.000 de ani în urmă și până la sfârșitul epocii de gheață, un interval cunoscut sub denumirea Holocen. Oamenii de știință au identificat o perioadă cuprinsă între primul mileniu înainte de Hristos și primul mileniu după Hristos, când omenirea ar fi vorbit zeci de mii de limbi diferite. Oamenii de știință au pus în evidență un declin important față de această, să zicem, epocă de aur lingvistică, din cauza înlocuirii limbilor sub influența unor factori precum expansiunea marilor imperii în antichitate și colonialismului european din ultimile secole.

Limbile sunt importante pentru comunitățile în care sunt vorbite, transmit cunoștințe, asocieri, amintiri. După cum a spus Claire Bowern, profesoară de lingvistică și antropologie la Universitatea Yale din Connecticut și autoarea principală a articolului publicat în revista Science. Pentru oamenii de știință, limbile conțin cantități uriașe de informație despre trecut, despre locurile unde au trăit oamenii, la ceea ce mâncau și discuțiile pe care le aveau. Ne oferă de asemenea o fereastră către mintea umană, a mai spus Claire Bowern. Multe familii lingvistice au apărut și au evoluat, apărând ulterior și limba scrisă în Mesopotamia, limba sumeriană și scrierea cuneiformă în mileniul al IV-lea înainte de Hristos, precum și în alte regiuni ca Egipt, China și Mesoamerica. Potrivit estimărilor cercetătorilor, numărul limbilor a atins un maxim cuprins între 30.000 și probabil peste 75.000 de limbi diferite utilizate global într-un anumit moment. Rare ori ne dăm seama că în urmă cu câteva mii de ani, omenirea trăia într-o lume culturală mult mai diversă decât cea pe care o cunoaștem astăzi, a afirmat Damian Blasi, specialist în științe cognitive și antropolog în Spania.

Pentru a ajunge la aceste informații, cercetătorii au trebuit să dea dovadă de ingeniozitate pentru a putea elabora câteva estimări. Și iată ce mai spun autorii acestui studiu foarte interesant. Până recent nu existau dovezi directe privind numărul limbilor. Nu ne putem baza pe sursele extrem de fragmentate din antichitate, dar pentru că știm cum funcționează relațiile dintre limbi și societăți, am folosit câteva ipoteze pentru a crea un model de simulare a diversității lingvistice de-a lungul timpului, a spus cercetătoarea Claire Bowern. Oamenii de știință au folosit date referitoare la 171 de societăți de vânători cu legători din Africa, America de Sud și Asia de Sud-Est pentru a estima mărimea grupurilor etnolingvistice, fiecare reprezentând o limbă diferită la începuturile Holocenului. Au aplicat aceste date la estimări privind populația de la acea vreme. Oamenii erau dispersați în grupuri mici, în diferite zone de pe glob și trăiau ca vânători cu legători nomazi înainte să apară agricultura și să înființeze așezări permanente și culturi mai complexe. Potrivit estimărilor cercetătorilor, aceste grupuri disparate vorbeau în urmă cu 12.000 de ani, probabil 4.500 până la 6.200 de limbi. Și odată cu creșterea graduală a populației în mileniul următor și a schimbărilor apărute în societate, numărul limbilor s-a extins. Numeroase limbi, atât majore, cât și minore, au apărut și apoi au dispărut, spre exemplu, sumeriana, hitita, acadiana, etrusca, diferite limbi folosite în Egiptul antic și în China antică, dar și câteva limbi africane cu plescăituri.

Și există, iată, și o modalitate prin care au dispărut unele limbi, fie oamenii care vorbeau acea limbă au fost exterminați sau oamenii care vorbeau acea limbă au trecut sau au fost forțați să treacă la o altă limbă. Limbile vechi pot evolua în limbi noi, așa cum latina, limba Romei antice, s-a transformat în franceză, italiană și spaniolă, dar și română în secolele care au urmat destrămării Imperiului Roman de apus în 476 după Hristos. Puterile coloniale au practicat adesea imperialismul lingvistic. Spre exemplu, Anglia a luat măsuri severe împotriva limbii irlandeze în Irlanda. Spania a interzis limbile indigene în Americi, iar Portugalia a interzis limbile indigene în Brazilia. La fel, Franța a impus franceza în coloniile sale africane, iar Japonia a suprimat limba coreană în Coreea. Dar unele limbi au reușit să reziste. Spre exemplu, limbile incașilor, maiașilor și astecilor au supraviețuit eforturilor de suprimare duse de spanioli. Și dacă ne referim la perioada actuală, la vremurile pe care le traversăm, aproximativ jumătate din limbile folosite azi sunt considerate în pericol. 90% din populația globului vorbește 10% din limbile lumii, așadar sunt multe, multe limbi cu un număr mic de vorbitori și de utilizatori.

Să reținem, dragi ascultători, în prezent sunt aproximativ 7500 de limbi pe glob, iar cele mai vorbite, atât de vorbitori nativi, cât și de vorbitori non-nativi, sunt engleza, chineza, mandarina, hindi, spaniola, araba și franceza. Dar, deși vorbim de 7500 de limbi pe mapa mond, numărul lor este mult mai mic în comparație cu diversitatea lingvistică din alte epoci.

Pe firul poveștilor multe aș avea să vă spun, dragi ascultători, dar iată programul după amiezei. Cu aceste informații a ajuns la final și trebuie să-mi iau rămas bun. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio, programe, emisiuni, sănătate, în primul rând să fie pace în suflete și armonie. Să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. Nu e niciodată de ajuns în lumea noastră complicată, agitată, conflictuală de acum. Și să întâmpinăm cu bucurie, cu pace, cu liniște, zilele postului adormirii Maicii Domnului, să știm că în ceruri o avem mijlocitoare pe Maica Sfântă, care nu ne va lăsa, nu ne va părăsi niciodată. Mama noastră cerească, unica. Pe curând, dragi ascultători!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. În Biserica Ortodoxă începe mâine postul adormirii Maicii Domnului. Preasfințitul Samuel Bistrițianul îi va vizita sâmbătă pe tinerii ce participă la tabăra studențească ASCOR de la Scrind Frăsinet. Memorialul Gherla organizează săptămâna viitoare cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galacteon de la Cluj. 50 de locuințe sociale vor fi cumpărate în municipiul Cluj-Napoca pentru familiile vulnerabile din comunitatea Patarât. 10 de monumente istorice din județul Cluj ar putea fi salvate printr-un program multianual de restaurare anunțat de Consiliul Județean Cluj. Și România a rămas pentru prima dată fără producția de energie a centralei nucleare de la Cernavodă. Acum știrile pe larg. Aproximativ 150 de tineri se vor întâlni la începutul lunii august în tabăra studențească ASCOR de la Scrind Frăsinet. Tabăra va avea loc în perioada 31 iulie 5 august și se va desfășura sub genericul Sfințirea Familiei prin Biserică Marea Familie. Programul va cuprinde întâlniri duhovnicești, drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul și activități de echipă. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți preoții Dan Suciu, Patriciu Vlaicu și Ovidiu Botoi. Sâmbătă pe 1 august participanții vor primi și vizita preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul. Vine cu detalii Teodora Moldovan, voluntar ASCOR Cluj-Napoca.
2: În perioada 31 iulie 9 august se va desfășura tabăra studențească ASCOR la Scrind Frăsinet, județul Cluj, reunind aproximativ 150 de participanți. Ediția din acest an poartă tema Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți invitați precum părintele Dan Suciu în perioada 1-3 august, părintele Patriciu Vlaicu în 3 august și părintele Ovidiu Botoi în 5 august. De asemenea, în 1 august, participanții se vor bucura de vizita preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul. Programul taberei cuprinde drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul, activități de team building și alte activități interactive, precum și participarea zilnică la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie.
0: În fiecare zi de tabără, tinerii vor participa la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie. Și Memorialul Gherla organizează săptămâna viitoare cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galacteon de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte în perioada 3-7 august la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Starețul mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigorie Benia.
3: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Mot, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
0: Cei interesați pot afla mai multe detalii despre program de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. În Biserica Ortodoxă începe mâine postul Adormirii Maicii Domnului. Acesta este dedicat pregătirii spirituale pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, care are loc pe 15 august. Postul este precedat astăzi de lăsata secului, ultima zi în care se mai poate mânca de dulce. În popor, postul Adormirii Maicii Domnului este cunoscut ca postul Sfintei Mării. El ne aduce aminte de virtuțile alesele Presfintei Fecioare Maria, precum și de postul ținut de aceasta, prin care s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Ca vechime, acest post este de dată mai recentă față de celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul V, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166, la un sinod local din Constantinopol. Canonele bisericii prescriu dezlegarea la pește în data de 6 august, la praznicul schimbării la față a Domnului nostru Iisus Hristos. Tinerii sunt invitați să pornească pe jos spre Mănăstirea Nicula într-un pelerinaj de 3 zile înainte de sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului. Plecarea va avea loc de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba. De aici participanții vor străbate timp de 3 zile drumul spre Mănăstirea Nicula. La finalul traseului ei se vor alătura miilor de credincioși care vin la hramul mănăstirii de sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului. Traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu. Programul include și înoptarea la cort, astfel că participanții trebuie să aibă echipament pentru drumeție și campare. Pelerinajul este organizat de mai multe asociații de tineret din țară. Înscrierile se fac online prin formularul publicat pe paginile organizațiilor implicate, între care Liga Studenților din Cluj. În postul Adormirii Maicii Domnului, credincioși și bisrițeni sunt așteptați la concertul de pricezne O Măicuță Sfântă. Evenimentul a ajuns la cea de-a 8-a ediție și găzduit de Biserica de la Coroana avea loc duminică 2 august. Manifestarea va începe la ora 18 cu săvârșirea paraclisului Maicii Domnului. În mijlocul credincioșilor se va afla preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Programul va reuni mai mulți interpreți de muzică populară din județul Bistrița-Năsăud, între care Cornelia Ardelean Archiudean, Alexandru Pugna și Mirela Petruș. Evenimentul este organizat în colaborare cu protopopiatul ortodox Bistrița. Continuăm cu alte știri. Cluj-Napoca devine din 3 august gazda uneia dintre cele mai ample inițiative de sport adaptat din România. Timp de 6 săptămâni, Asociația Kayak Smile va organiza gratuit activități de kayak, tenis, basket și echitație adaptată pentru persoane cu dizabilități, copii și tineri din medii vulnerabile, dar și pentru participanți fără dizabilități. Programul se va desfășura în mai multe baze sportive din oraș și are ca obiectiv promovarea incluziunii prin sport. Organizatorii au anunțat că participarea este gratuită și nu necesită înscriere prealabilă, astfel încât orice persoană interesată se poate alătura activităților. Printre disciplinele propuse se numără caiacul adaptat, basketul în scaun rulant și echitația adaptată, desfășurate cu echipamente speciale și sub îndrumarea antrenorilor și voluntarilor, pentru ca persoanele cu dizabilități să poată practica sportul în condiții de siguranță și independență. 50 de locuințe sociale vor fi cumpărate în municipiul Cluj-Napoca pentru familiile vulnerabile din comunitatea Patarât. Investiția se ridică la aproape 30 de milioane de lei și este finanțată în proporție de 98% din fonduri europene. Proiectul include și servicii de consiliere psihosocială, sprijin pentru mutare și monitorizarea familiilor după relocare. Aproximativ 140 de persoane ar urma să beneficieze de noile locuințe și de măsurile de integrare socială. Primarul Emil Boc a precizat că imobilele vor rămâne în proprietatea municipiului și vor fi oferite exclusiv spre închiriere. Proiectul trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Aproape 170 de persoane din județul Sălaj își vor pierde locurile de muncă. Aceasta după ce două companii importante din industria componentelor auto și din domeniul prelucrării lemnului și-au anunțat închiderea activității. Cea mai mare disponibilitate are loc la fabrica de componente auto din Jibou, unde aproape 100 de angajați vor intra în șomaj. Alți peste 70 de salariați au fost concediați de o firmă din industria prelucrării lemnului, care și-a încetat activitatea din lipsa pieței de desfacere. Agenția Județeană pentru Ocupare Forței de Muncă Sălaj a anunțat că persoanele disponibilizate vor beneficia de servicii de consiliere, reconversie profesională și sprijin pentru identificarea unor noi locuri de muncă. Potrivit autorităților, concedierile colective reflectă dificultățile cu care se confruntă economia în această perioadă. În județul Bistrița-Năsăud, un singur candidat a obținut nota 10 la concursul național de titularizare. La examenul din 21 iulie au participat aproape 600 de candidați. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, 292 de profesori au obținut note de cel puțin 7 și pot ocupa posturi pe perioadă nedeterminată în funcție de locurile disponibile. Alți 216 candidați au obținut note între 5 și 699 și pot fi angajați ca suplinitori, iar 80 de participanți au fost notați sub 5. Rezultatele finale vor fi afișate pe 4 august, iar repartizarea pe posturile didactice va avea loc în zilele de 5 și 6 august în ședințe publice. Zeci de monumente istorice din județul Cluj, între care biserici de lemn vechi de peste 300 de ani, ar putea fi salvate printr-un program multianual de restaurare, anunțat de Consiliul Județean Cluj. Președintele instituției Alintiș a declarat că, începând din următorii ani, vor fi alocate anual fonduri pentru reabilitarea obiectivelor de patrimoniu aflate într-o stare avansată de degradare. Printre priorități se află bisericile de lemn, multe dintre ele afectate de trecerea timpului, de incendii sau de lipsa lucrărilor de conservare. Programul vizează și finalizarea restaurarea lucrărilor la Muzeul Memorial Octavian Goga de la Ciucea, precum și amenajarea unui traseu turistic în zona Parcului Natural Apuseni. Inițiativa urmărește conservarea patrimoniului cultural al județului și valorificarea lui în circuitul turistic și cultural. Spitalele clujene vor putea scoate la concurs doar o parte dintre posturile de care au nevoie după ce guvernul a aprobat deblocarea angajărilor în sistemul sanitar. La Cluj, cele 6 unități medicale pentru care au fost comunicate date au primit aprobarea pentru 132 de posturi, deși solicitaseră peste 500. Cel mai mare spital din județ, Spitalul Clinic Județean de Urgență, a obținut doar 51 de posturi din cele 210 considerate necesare pentru asigurarea activității în condiții optime. Conducerile spitalelor spun că măsura este binevenită, însă nu acoperă deficitul de personal acumulat în ultimii ani. Chiar și în aceste condiții, reprezentanții unităților medicale dau asigurări că activitatea medicală se desfășoară în parametri normali, fără suspendarea internărilor sau a intervențiilor programate. România a rămas pentru prima dată fără producția de energie a centralei nucleare de la Cernavodă, aceasta după oprirea simultană a ambelor reactoare din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. În mod normal, centrala asigură până la o cincime din energia consumată în țară. Ministerul Energiei dă asigurări că nu există risc de întreruperi în alimentarea cu electricitate, însă necesarul va fi acoperit din alte surse și din importuri. Premierul interimar Ilie Bolojan l-a cerut populației și companiilor să reducă voluntar consumul de energie, în special între orele 20 și 23, când cererea este cea mai mare, iar producția de energie solară scade după apusul soarelui. Seceta afectează în această perioadă și hidrocentralele, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra sistemului energetic național.
1: Meteo.
0: Un nou cod de caniculă a intrat în vigoare în această dimineață la ora 10, timp de 24 de ore. Codul va viza 7 județe din vestul țării, mai exact Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș, Severin, Mehedin și Dolj. Acolo va fi și disconfort termic și temperaturi care vor ajunge și la 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. În paralel, o informare meteo fără cod valabilă până la 3 august arată că va fi caniculă în Banat, Crișana și local în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și pe arii restrânse și în zonele de câmpie din celelalte regiuni. În Câmpia de Vest, în weekend, vor fi și 38-39 de grade. În vestul și sud-vestul țării, nopțile vor fi tropicale. Acestea au fost informațiile zilei. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Ca o pasăre disperată, bătând în invizibilul și durul de geam, așa mi-am cufundat capul în apa dură și invizibilă a cuvintelor. Când mă retrăgeam din ele, capul îmi reapărea la loc pe umeri din ce în ce mai ceros și mai steros. Când mă cufundam el, capul mi se topea și stătea locului în alte înțelesuri. Decapitat stăteam proptit cu mâinile de înțeles și apoi bolnav și îmbătrânit mă răsturnam cu totul și nedecapitat și somnoros cu spatele peste mocir la verdecea a ierbii.
6: S-a mai dus la Domnul unul dintre cei de care e cea mai mare nevoie aici pe pământ, părintele academician profesor doctor Mircea Păcurariu. Trebuie să fi fost colegi de generație la Deva, își aduce aminte scriitorul Miron Scorobete. Dânsul la liceul Decebal, eu la școala pedagogică, era cu un an mai mare decât mine. Nu ne-am cunoscut atunci. Am călătorit însă odată, în anii din urmă, în același compartiment de tren, de la Cluj la București, astfel că am avut o noapte întreagă la dispoziție. Cum amândoi eram din țara Hațegului, nu se putea ca patriotismul local să nu-și ocupe locul privilegiat. Subiectul predilect era biserica din Densuși. De ce nu se stabilește odată definitiv, clar, documentat originea precreștină a bisericii, l-am întrebat eu. Profesorul s-a ridicat în picioare și a luat servieta diplomat de pe poliță, a scos din ea un tom în manuscris și l-a ridicat deasupra capului ca actorii Oscarul. Aici e răspunsul, a exclamat victorios. Iteza de doctorat al lui Ion Marin Mălinaș se intitulează La umbra sarmii secetuzei romane, Basilica din Densuși. Eu îi sunt conducătorul de doctorat și îi duc lucrarea acasă să-i fac referatul. Scriitorul Miron Scorobete.
7: Vom colinda țara Hațegului. Și iată că am și ajuns. Suntem la Densuși. Biserica e cunoscută de toată lumea, cel puțin din fotografii, pentru că ea figurează în cărțile de istorie, de istoria artelor, de arhitectură, în albumele turistice. Dar am greșit când am spus că e cunoscută de toată lumea. E într-adevăr cunoscută de toată lumea de la noi, dar nu și de toată lumea din afară, deși ar merita cu prisosință să fie cunoscută. Iar lumea din afară ar fi fericită să o cunoască, pentru că biserica din Densuși, cea în nava căreia noi, cu gândul și cu inima, suntem chiar acum, e cea mai veche biserică din lume. Creștinismul apăruse abia de câteva decenii și nu apucase și nici nu avea voie în clandestinitatea în care se găsea să-și înalțe lăcașuri de cult. De-abia murise Ioan Evanghelistul când romanii în 106 au cucerit Dacia. Ei au ridicat aici un templu păgân pe care mai târziu dacii creștinați de apostolul Andrei împreună cu fraților într-o credință, romanii creștinați de apostolii Petru și Pavel, l-au transformat, acel templu, în casă a lui Hristos. În decursul celor două milenii ce s-au scurs de atunci, credincioșii i-au tot adăugat zidiri noi, dar altarul inițial a rămas până azi, astfel că putem spune, în deplină cunoștință de cauză și cu inima curată, că biserica aceasta din Densuș este într-adevăr cea mai bătrână biserică rămasă în picioare din toată lumea, în care se impune neapărat precizarea, s-a slujit neîntrerupt de la începutul creștinismului până azi. Suntem martori unui fenomen unic. Știm că bisericile își au ca hram sărbători închinate Mântuitorului, Fecioarei Maria sau Sfinților creștini, Ioan Botezătorul, Petru și Pavel, Gheorghe, Dumitru, Paraschiva și ceilalți. Dintre sfinții Vechiului Testament, numai prorocul Ilie a fost primit de calendarul creștin. Ei bine, caz cu totul singular, biserica din Densuș are hramul de ziua sfântului proroc Ieremia. Faptul nu-și găsește altă explicație decât dacă îl conjugăm cu tradiția Armindenului. De fapt, Armindeni vine de la ziua lui Ieremia. Sărbătoare cu totul arhaică a renașterii naturii, în cinstea căreia copil încă eram trimis de părinți în seara din ajun să aduc acel stindard vegetal, o tulpină suplă de mesteacăn cu un smoc de frunze tinere adolescentine în vârf, pe care îl legam la poartă. Nu vă uitați pe la porțile din sat. Nu mai vedeți drapelul Armindenului. Lumea s-a schimbat și aici ca peste tot și Densușul face parte din Uniunea Europeană. Nu mai aveți, deci, cum vedea simbolul vegetal al Armindenului, dar vedeți hramul cu totul singular al bisericii din Densuș, cel care face legătura dintre ancestralele credințe și credința noastră creștină. Vedeți așadar că nu numai zidurile bisericii din Densuș sunt cele mai vechi din lume rămase până azi în picioare, ci tot veche, mult mai veche chiar, e spiritualitatea pe care ele, aceste ziduri, o ocrotesc, așa cum sufletul e adăpostit de trup.

0: Sănătate la mulți ani înainte de toate, părinte, profesor universitar, doctor, academician Mircea Păcurariu.
1: Și dumneavoastră să vă dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă.
0: Care sunt leacurile la vârsta asta?
1: Leacurile? Păi, ce au de spus? Ce mă ține? Încrederea în viitor și rugăciunea a mea și a preoților care au fost studenți.
0: Cam câți studenți?
1: E greu de spus. Câteva mii.
0: Câteva mii.
1: Păi, de curs de 45 de ani de activitate în învățământ universitar, cred că s-au strâns.
0: Cum ați început activitatea universitară?
1: Am început-o exact acum 50 de ani ca asistent și după aceea ca lector suplinitor, conferențiar și profesor din 1971 până la pensionare și chiar după pensionare în calitate de profesor consultant și îndrumător de doctorat la Facultatea Andrei Șaguna din Sibiu.

0: și afrunt.
1: Părinte profesor Mircea Păcurariu, care sunt contribuțiile de-a lungul anilor făcute de domnitorii români pentru așezămintele bisericești de peste tot? Să începem cu cele de la Constantinopol.
2: Este foarte greu de prezentat într-o simplă emisiune aceste contribuții, pentru că ele s-au întins pe o perioadă de aproximativ 5 secole. Mai precis, după anul

așa cum s-a întâmplat cu alte state și popoare ortodoxe din Balcan și Orientul apropiat. De aceea, Nicolae Iorga, pe bună dreptate, socotea țările noastre Bizanțul de după Bizanț, pentru că domnii munteni și moldoveni au preluat îndatoririle bazileilor bizantini de altă dată în patronarea așezămintelor bisericești din Balcan și din Orientul apropiat. Încep cu Constantinopolul, care este considerat cel mai de seamă scaun patriarhal în cadrul Bisericii Ortodoxe, scaunul patriarhal existând din secolul al IV-lea, după ce Constantin cel Mare a inaugurat noua capitală, Constantinopol, la 11 mai din anul 330. Aici, la Constantinopol, s-au întrunit câteva sinoade ecumenice, sinoade locale. La Constantinopol au păstorit mari erari, cum au fost Sfinții Ioan Gură de Aur, Patriarhii Ignatie și Fotie, Calistii Filotei, apoi mulți alții în secolele care au urmat. Așa cum spuneam, după 1453, a fost nevoie de un sprijin permanent din partea domnilor români pentru ca patriarhia să poată supraviețui sub dominație otomană. Primul patriar despre care știm în mod sigur că a venit în țările noastre a fost Nifon al II-lea, care după ce a fost înlăturat din scaun de către autoritățile otomane, la solicitarea domnitorului Radu cel Mare al țării românești, a venit la noi și s-a ocupat de reorganizarea bisericii din țara românească. Se pare că atunci, datorită lui, s-au creat episcopiile de Râmnic și Buzău, în 1503, și el, practic, a condus biserica Munteniei timp de 2 ani, până în 1505, când s-a retras la muntele Athos, la mănăstirea Dionisiu, unde a și murit în 1508. Trebuie să fac precizarea că Patriarhia de Constantinopol a fost reprezentată la sfințirea mănăstirii Curtea de Argeș la 15 august 1517 de Patriarhul Teolipt, care păstorea atunci. Și tot în cadrul acestei vizite a Patriarhului Teolipt la noi s-a procedat și la canonizarea fostului patriarh Nifon al II-lea și tot atunci s-a decis ca scaunul mitropolitan de la Argeș să fie mutat la Târgoviște, unde a rămas până în 1668. Șirul patriarhilor de Constantinopol sau ecumenici care au vizitat țările noastre a continuat apoi în secolele 15, 16, 17, 18, printre cei mai de seamă patriarhi de Constantinopol care au venit la noi, sigur că nu-i pot menționa pe toți, au fost Ieremia al II-lea, Ciril Lucaris, unul dintre cei mai de seamă teologi și patriarhi de Alexandria și apoi de Constantinopol, Partenie zis cel bătrân, cel care a dăruit lui Vasile Lubu moaștele cuvioasei Parascheva, care au fost așezate în ctitoria sa de la Sfinții Trei Ierari din Iași. Apoi, Partenie zis cel tânăr, Atanasie Patelarios, care a murit chiar la Galați, și mulți, mulți alții. Sigur că Patriarhia a primit foarte multe subvenții de la domni români, mai cu seamă de la Vasile Lupu, de la Șerban Cantacuzino, de la Constantin Brâncoveanu. El reface chiar o biserică cu hramul Sfântul Nicolae în cartierul Galata și apoi o serie de alți domnitori, inclusiv domnitori fanarios din secolul al XVIII-lea, care au trimis subvenții patriarhiei care se zbătea cu multe neajunsuri din cauza autorităților otomane. Au fost închinate și câteva mănăstiri, mai puțin decât în cazul altor patriarhii, dar totuși ajutoarele financiare au fost deosebit de însemnate.

0: Apoi trebuie să mai fac precizarea tot aici că în secolul al XIX-lea foarte multe școli grecești din Constantinopol și din nordul Greciei de astăzi sau de pe teritoriul Turciei de astăzi au fost subvenționate de domn români. Și mai adaug și faptul că la București și la Iași funcționau două academii cu limbă de predare greacă în care predau profesori greci, dar în care învățau atât tineri greci cât și tineri români. Deci iată că au fost permanente legături și, mai cu seamă, permanente ajutoare de ordin material pe care biserica noastră le-a oferit acestei patriarhii. Aș vrea să închei menționând că în secolul al XX-lea, pe scaunul patriarhal de Constantinopol a păstorit un mare patriarh cu numele Athenagoras, care era un aromân din Balcani. Iar în momentul de față păstorește sanctitatea sa patriarhul Bartolomeu, care a venit în mai multe rânduri în țara noastră la invitația patriarhilor României și care este de fapt ales membru de onoare al Academiei Române, datorită prestigiului de care se bucură în toată lumea ortodoxă și nu numai. A doua patriarhie, în ordinea zisă canonică, este cea din Alexandria Egiptului, care a devenit scaun patriarhal în secolul al V-lea, dar din nefericire a trecut prin situații foarte vitrege din cauza arabilor, iar în 1517 a fost ocupată de Imperiul Otoman. În această situație se impunea, desigur, ca patriarhia, care avea un număr relativ redus de credincioși, să fie ajutată tot de domnii munteni și moldoveni. Numeroși patriarhi de Alexandria, între care și Kirilul Caris, pe care l-am mai pomenit și care va deveni patriarh ecumenic, apoi Mitrofan Critopol, un alt mare patriarh alexandrin, mort la Târgoviște, Ioanichie Clarozanis, Partenie Prohoros, Gerasim Paladas și alții au venit în țările noastre să solicite sprijin din partea domnilor noștri. În mod deosebit l-aș menționa pe Constantin Brâncoveanu, care a ajutat patriarhia și cu bani și cu diferite cărți tipărite în limba greacă la București. În secolul al XVIII-lea, de pildă, aș mai menționa faptul că unul dintre patriarhii de Alexandria, Matei Psaltul, a fost inițial egumen la mănăstirea Zlătar din București. Și din această postură, din această slujire, a fost ales patriarh. Tot în cadrul acestui subcapitol, se spun așa, menționez faptul că domnii români au închinat Patriarhiei de Constantinopol câteva mănăstiri și schituri românești, adică acestea au fost scoase de sub autoritatea ierarhului locului și puse sub autoritatea directă a Patriarhului Alexandrin. Și o parte din veniturile acelor mănăstiri, cu toate moșile și toate bunurile lor, erau trimise în Alexandria pentru ca să poată supraviețui sub dominație otomană. Așa a fost cazul cu mănăstirile Stănești și Segarcea din Oltenia, mai cunoscute, sau cu mănăstirea, astăzi biserică de parohie, Zlătar din București. Și de aceste ajutoare primite de mănăstirile zise închinate a beneficiat patriarhia până în anul 1863 la secularizarea realizată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
1: Părintele profesor universitar dr. Mircea Păcurariu,

0: 100 de ani, 100 de voci.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Lupta pentru credință. Credința ta te apără. Credința ta te apără de orice rău. Ori de câte ori necazurile se abat asupra ta, credința te va ajuta. Dacă această lume ia înfățișarea unei temnițe, fără ușă sau poartă, credința îți va spune, nu te teme. Creatorul tău ține toate lucrurile într-o puterea sa. El te numește fiu și vrea ca și tu să-l numești părinte. Dacă vecinii te liapădă și te disprețuiesc, credința te va apăra și îți va aduce mărturie. Părintele tău cel ceresc nu te-a lăsat și nu te-a disprețuit. Dacă faci vreun păcat, iar oamenii îți văd păcatul și te judecă și te liapădă ca pe un golan netrebnic din această lume, credința își va apăra vrednicia și îți va spune: Hristos a murit pe cruce pentru păcătoși. El a plătit prețul pentru păcatul tău dinaintea lui Dumnezeu, iar pentru Dumnezeu tu ești de mare preț. Dacă pătimești pierderi și pagube și nu afli pe nimeni pe umărul căruia să-ți odihnești capul tău cel frământat, credința te va apăra de toate gândurile și grijile întunecate și îți va spune mereu cum tot ceea ce ți-a scăpat din mână a căzut în mâna părintelui tău, care are în mâna sa toate avuțiile și toate averile, precum și toate bunurile întregii creații. Credința te apără în boală și de boală, în necaz și de necaz, în întuneric și de întuneric, în deznădejde și de deznădejde, în singurătate și de singurătate, în moarte și de moarte. Chiar de la moarte, credința te apără și te va apăra. Cu adevărat, chiar de la moarte, iar ateii nici măcar nu știu că există o apărare împotriva morții. Credința te va apăra de ateism, de acea lepră mai presus de orice lepră, de acel întuneric mai gros decât orice întuneric și mai rece decât orice îngheț. O, frate, ateismul este o moarte vie pentru oameni și popoare. Orice moarte este moartă, dar ateismul este o moarte vie. De acea moarte vie credința te apără și te păzește. Ca un cadavru care zace în coșciug, așa se află și sufletul în trupul viu al unui ateu. El este un mormânt văruit, împodobit și înconjurat de un chip, dar în lăuntrul său există doar moarte, totul este moarte, orice cuget moarte, orice dorință moarte, orice intenție moarte, orice plan moarte. Ce te poate apăra de această moarte vie? De această moarte care poartă masca vieții, ce te poate apăra, frate? Doar credința ta în Dumnezeul cel viu, Creatorul, și în Hristos Mântuitorul, mărturia pe care ai auzit-o și ai primit-o. Credința în Hristos, cunoașterea deplină care ți-a fost dăruită sub numele smerit de credință, deși această credință este mai de nădejde decât orice altă cunoaștere care vine de la om și prin om și nu de la Dumnezeu și prin Dumnezeu. Această sfântă și de viață dătătoare credință i-a păzit pe strămoșii tăi de deznădejde pe timpul îndelungilor perioade de robie, iar la vreme de răscoală i-a păzit de deznădejde și de nesiguranță. Această sfântă și de viață făcătoare credință te apără de gândurile tale, de dorințe păcătoase, de intenții dezastruoase. Această sfântă și de viață dătătoare credință te apără de moarte, de imoralitate, de gânduri necurate, de fapte rușinoase, de crimă, de brutalitate și de barbarie. Vei spune că într-adevăr nu poți afla și că n-ai avut în viață un mai puternic și mai iubit apărător decât credința ta, care este acea flacără din candela ta lăuntrică ce îți luminează și îți încălzește sufletul în vecii vecilor, fratele meu. Apără-ți credința. Apără-ți credința ta, frate.
Plugul te apără de foame, o țăranule. Trebuie să fii sigur că și tu-l aperi de rugină. Altminteri vei suferi de foame. Focul te apără de foame, o fierarule. Îngrijește-te ca și tu să-l aperi de umezială și de scrum. Altminteri vei suferi de foame. Tot astfel precum țăranul își apără plugul de rugină, astfel încât plugul să-l poată apăra de foame, și întocmai precum fierarul își apără focul de umezială pentru ca focul să-l poată apăra de foame, la fel și tu trebuie să-ți aperi credința de vânturile cele viclene, ca și credința să-ți poată apăra viața, puterea și bucuria. Țesătoarea își păzește pânza de pe războiul de țesut cu grijă, astfel încât aceasta să rămână într-o stare bună. Deoarece doar cu o pânză bună poate țesătoarea să-și facă haine pentru ea și copiii ei. Gospodina are grijă ca făina să nu-i se umezească, ci să poată fi ținută în bune condiții spre a fi mâncată. Așa cum ea o împrăștie și o trece prin sită cu mare grijă pentru a face o pâine sănătoasă pentru ea și copiii ei, tot astfel și tu trebuie să-ți păzești credința ortodoxă și să o cureți și să ceri orice fel de necurății întrânsa, sora mea. Fiindcă numai pâinea curată și sănătoasă hrănește sufletul și îl însănătoșește, sora mea, sufletul tău și sufletele dragilor tăi copii, soră. Privighetoarea își păzește gâtul cât se poate de bine pentru a scoate triluri care să-i încânte inima ei și a celor care îi ascultă cântecul. Fiindcă de toate câte îi sunt dăunătoare și stricăcioase gâtului ei, ea se ferește păzindu-și gâtul cu mare grijă. Păunul își păzește penele, el le poartă de grijă cu mare atenție și își păzește veșmântul țesut în aur. Pentru el aceasta înseamnă chiar înfățișarea lui, iar pentru cei ce îl privesc este o bucurie. El se păzește ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau ca nu cumva ceva anume să-i le murdărească. El își înalță capul pe gâtul său înalt ca o santinelă aflată într-un turn de pază și se întoarce într-o parte sau alta spre pază ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau să-i le murdărească.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tine ești, pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătorule de Viață, vino și te sărășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sfetele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă toate legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
4: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tău e foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătinea în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpă munți din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoate pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerpilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând-Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
5: Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de sus și pentru Dumnezeu.

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în

Spune, Doamne, strajă primele și nu de gândire în preșurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vii preșur ca să-mi desvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu alecții lor, certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mântuca, iar în fiulemnul păcătoșilor să nu îndu capul meu. Că însă și rugăciunea mea este împotriva vredilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor greurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ și risipitul sau oasele lor lângă iad. Pe tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit și nu e sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au spus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege. Că diavolul vinea celor păcătoși și ferit sunt eu până și voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu cu Domnul m-a rugat. Vărța voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea în mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit am fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am spus pe tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia amintesc în rugăciunea mea că m-am sperit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răspăti mie. Dintr-o aducure am strigat către tine, Doamne, Doamne, glasul meu.

Fericește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântate, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Către tine cel ce locuiești în cer am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnice la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfânta biserica ta o păzește în viacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare,

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului și dreptului Evdochim, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

de la Ciucea. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.

0: ascultați Radio Renașterea. Din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Nil Sorski. Cum să ne împotrivim gândurilor de desfrânare? Toți cei ce cu ajutorul lui Dumnezeu se nevoiesc trec prin această luptă duhovnicească. Și mare este această luptă, precum mărturisesc sfinții părinți. Ea cere o îndoită nevoință a sufletului și a trupului. În acest scop, trebuie să ne dăm mari osteneli, să ne păzim inima de gânduri de trezvie, neadormit și având frica lui Dumnezeu înaintea ochilor, să nu uităm făgăduințele pe care le-am dat de a petrece în curăție. Curăția trebuie să se arate nu doar în viețuirea cea din afară, ci și în ascunsul inimii omului, când se păzește de gândurile spurcate. De aceea, trebuie să tăiem cu toată osârdia gândurile acestea, să le biruim prin rugăciunea neîncetată către Dumnezeu, precum făceau sfinții părinți, în chipuri felurite, dar care au același miez. Unul dintre părinți s-a rugat mulți ani așa: izgonindu-mă acum, m-au înconjurat. Bucuria mea izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Altul dintre părinți spune: Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte. Iar altul: judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate. Și așa mai departe. Așadar, cheamă în ajutor pe sfinți care s-au nevoit într-o curăție, despre care dă mărturie Scriptura. Iar când vei avea de purtat un război duhovnicesc deosebit de crâncen, scoală-te îndată, ridică-ți ochii și mâinile către cer și roagă-te așa: Tu ești puternic, Doamne, și a Ta este lupta. Luptă-te și biruiește în aceasta, Doamne, pentru noi. Și neputințele Tale strigă cu smerenie către Cel Atotputernic: Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Aceasta este predania sfinților. Și dacă vei birui în această luptă, vei cunoaște din cercare, căci cu harul lui Dumnezeu aceste gânduri se biruie totdeauna cu numele lui Isus și că nu este mijloc mai de nădejde pentru a învinge. Așadar, păzește-te de vederea fețelor și de ascultarea împreună vorbitorilor care stârnesc patim și răscoală împotriva noastră, gânduri necurate, și Domnul să te păzească. Cum să ne împotrivim gândurilor de hulă? Gândul hulei este nerușinat și rău. El îi sâcăie deopotrivă și pe cei puternici și pe cei neîntăriți în credință. Nu numai acum, ci și în vechime a fost așa. El se arăta marilor părinți și sfinților mucenici și pe deasupra, chiar atunci când chinuitorii voiau să-i dea unei morți amare pentru mărturisirea credinței în Domnul nostru Iisus Hristos. Trebuie să biruim gândul acesta, socotind drept izvor al lui nu sufletul nostru, ci pe dracul cel necurat. Împotriva Duhului hulitor, roagă-te așa: Pleacă de la mine, Satanu! Domnului Dumnezeului meu mă închin și numai Lui voi sluji, iar hula ta pe capul tău să se întoarcă, și Domnul o va trece și pe aceasta în catastif. Așadar, depărtează-te de la mine. Dumnezeu, Cel care m-a zidit după chipul și asemănarea Sa, să te surpe. Dacă și după aceasta gândul te va chinui cu nerușinare, mută-ți mintea la un alt lucru dumnezeiesc sau omenesc, în hotarele cuvinței. Păzește-te de trufie și străduiește-te să mergi pe calea smereniei, deoarece părinții spun că din trufie se nasc gândurile de hulă. Ele vin însă și din zavistia dracilor. Și precum cerbul nimicește șerpii cei otrăviți, tot așa, neatârnat de pricina odrăslirii gândurilor, smerenia este pierzătoare pentru această patimă, și nu numai pentru ea, ci și pentru celelalte patimi. Așa au scris sfinții părinți. Cum să nu te abați de pe calea adevărată? Puneți ca poruncă legile dumnezeieștilor scripturi, ale scripturilor adevărate, și împlinește-le, fiindcă sunt multe scripturile de tot felul, însă nu toate sunt dumnezeiești. Tu, după ce le vei fi pus la încercare temeinicia și adevărul, ține-te de ele și de cuvintele bărbaților înțelepți și duhovnicești, fiindcă nu toți, ci doar cei pricepuți înțeleg adevărul Scripturilor și fără mărturia Scripturilor să nu săvârșești nimic. Eu nimic nu fac fără mărturia Scripturilor, ci lucrez pe cât îmi stă în putere, urmând lor. Dacă am ceva de făcut, cercetez mai întâi dumnezeieștile Scripturi și dacă nu aflu acolo adevărurile gândurilor mele spre a începe lucrul, îl amân până ce găsesc. Atunci când o găsesc, lucrez cu bună îndrăznire, cu harul lui Dumnezeu, iar de capul meu nu îndrăznesc să fac nimic, fiindcă sunt neștiutor. Așa și tu, dacă dorești, săvârșește toate potrivit Sfintelor Scripturi și străduiește-te să îndeplinești cu pricepere poruncile lui Dumnezeu și predaniile Sfinților Părinți. Dacă tulburările lumești împiedică năzuința inimii tale, nu te speria, fiindcă ești întărit pe piatra cea cu neputință de sfărâmat a poruncilor Domnului și împrejmuit cu predaniile Sfinților Părinți și în toate să fii râvnitor al celor ce ai văzut și ai auzit în Scripturile Sfinților, despre care avem mărturie a viețuirii lor cucernice și a înțelepciunii lor și care au umblat drept pe calea mântuirii. Înscriind acestea în inima ta, urmează neabătut pe calea lui Dumnezeu și cu harul lui nu te vei rătăci de la adevăr, deoarece scris este că nu poate să piară cel înțelept care trăiește în cucernicie. Dar cei ce cu minte stricată se străduie să facă cuvântul lui Dumnezeu, păcătuiesc și s-au abătut de la calea dreaptă. Merge așadar înainte și punând mâna pe plugul Domnului, nu te întoarce înapoi. Așa vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu și străduiește-te ca după ce ai primit în inimă sămânța cuvântului lui Dumnezeu, să nu-ți prefaci inima nici în margine de drum, nici în pietriș, nici în mărăcini, ci să o faci pământ bun, aducând roadă îmbelșugată într-o sfințenia sufletului tău. Iar Dumnezeu, Cel ce face lucruri preaslăvite și dă toată darea cea bună celor ce împlinesc cu evlavie voia Lui, să-ți dea înțelegere și întărire ca să faci sfânta voia Lui. Pentru rugăciunile preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și ale tuturor sfinților, că bine este cuvântat în veci. Amin.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Bun găsit, dragi ascultători, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. Spune-mi ce mănânci și îți voi spune cine ești. Este celebrul gând al gastronomului francez Jean-Antoine Brillon-Savarin, unul dintre întemeietorii gastronomiei moderne. Dincolo de savoarea cuvintelor, acest adevăr ne amintește că hrana nu înseamnă doar hrană pentru trup, ci și identitate, memorie și cultură. Felul în care gătim, ingredientele pe care le alegem și rețetele pe care le moștenim din familie spun povestea unui neam la fel de bine precum limba, portul și cântecul său. Astăzi vorbim despre gastronomie ca putere de afirmare a tradiției unui popor. Vom descoperi de ce bucătăria tradițională este mai mult decât o colecție de rețete, cum păstrează ea vie identitatea comunităților și de ce, într-o lume tot mai grăbită și uniformizată, întoarcerea la gusturile autentice înseamnă, de fapt, întoarcerea la rădăcini. Despre toate acestea vorbim cu rost împreună cu domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un cunoscut promotor al agriculturii tradiționale, al satului românesc și al valorilor autentice care dau identitate poporului nostru. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi pentru o discuție despre gust, tradiție și despre felul în care gastronomia poate deveni un adevărat ambasador al unei națiuni.

0: Domnule profesor, se vorbește mereu despre gastronomie ca element de soft power cultural internațional pentru o țară. Ce putem spune despre România în acest context?
1: Da, dacă privim astăzi la nivel internațional, din punct de vedere economic, cum stăm, care sunt principalele țări ca locomotive economice ale lumii, constatăm că sunt câteva țări care acum 35 de ani au înțeles că acest element numit cultură este elementul fundamental pentru dezvoltarea economică a unei țări în toate domeniile. Și e cazul Coreei de Sud, care e campion mondial. De ce cultura? Pentru că este singurul element pe care o țară vecină, într-o competiție internațională, nu ți poate să ți-l ia. E cultura ta, proprie. Iar cultura înseamnă aspecte, fațete extrem de diferite. Cam să mă refer acum doar la cultura tradițională, de la portul popular, la muzica tradițională, la dansul tradițional sau la mâncarea tradițională a oierului sau al văcarului, porcarului, altor meserii din zona agricolă. Și atunci, acestea sunt elemente unice pe care neamțul francezul nu le are, că el are alte elemente specifice. Nu are portul popular din Maramureș și nu are nici gastronomia oieritului de la Sibiu. Și plecând de la o astfel de realitate, fiecare țară, cine a priceput treaba asta la nivel european, Franța este campionul european pe gastronomie, Franța a priceput că motorul de dezvoltare major al ei este cultura și în special cultura gastronomică. Și n-a înțeles-o de ieri, a înțeles-o de pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, regele Soare, care a creat celebrele banchete regale. Adică a creat fastul de la Versailles, în care își primea delegațiile străine, miniștri, regi, tot ce avea ca și invitații. De ce a făcut treaba asta? El a priceput foarte bine, regele Soare, că în momentul în care îi ții 3 zile în mâncare și băutură și în muzică franțuzească, în ziua a patra poți începe să negociezi cu ei dacă cultura ta gastronomică și nu numai este mai puternică a regelui sau cu cine negocia. Nu intra în negociere înainte de a veni să-și proiecteze propria putere asupra celuilalt. Că într-o negociere internațională sunt 2 jucători care se bat teoretic echilibrat între ei pentru a câștiga fiecare și a lăsa fiecare de la ei. Și atunci francezii au priceput că o astfel de proiecție a forței se face prin gastronomie. De ce? Pentru că e un element cultural cu care te întâlnești de 3 ori pe zi de regulă sau de 2 ori pe zi, depinde de câte ori mănânci. Iar cultura gastronomică nu înseamnă doar mâncarea. Cultura gastronomică înseamnă mult mai mult. De exemplu, francezii, pasul următor, după ce Ludovic al XIV-lea a făcut pasul acesta, pasul următor, francezii recent, prin 2016, cred, au introdus mâncarea țăranului francez în UNESCO. Este singura țară de pe glob. De ce să-ți protejezi tu mâncarea? Pentru a nu fi furată de către altcineva. Cazul concret al bătăliei dintre Franța și Grecia, brânza feta, nu știau grecii dacă e grecească sau francezii dacă e franțuzească. Și atunci ei, ca să poată să-și protejeze juridic la nivel internațional gastronomia, au introdus-o în UNESCO. Dar gastronomia nu înseamnă doar rețeta felului de mâncare, înseamnă în primul rând luarea mesei cu tot angrenajul în jurul luării mesei. Prima regulă a mesei la francezi este să nu te grăbești și masa să dureze 1 oră jumate. De ce? Pentru a putea respecta niște reguli medicale foarte importante, și anume cele 34 de mestecături a tot ceea ce bagi în gură. Dacă te duci într-un sistem fast food din România și mănânci rapid într-un sfert de oră, tu nu mai faci masticația corespunzătoare, asta înseamnă că digestia ta este perturbată, nu o să ai destul suc gastric care să digere și o să ai balonări, dureri de burtă și toate consecințele, că știm bine că bolile omului vin mare parte din intestin, iar număr foarte mic de mestecături duce la o astfel de perturbare majoră în intestinul nostru. Bun, plecând de la povestea asta, deci au fixat prima regulă, timpul de luat masă. A doua regulă au fixat foarte clar, felul 1, felul 2, felul 3, până la 7. I-am trăit un an de zile pe insulă, în canalul Mânecii, în Franța, și acolo, la fiecare masă, erau 7 feluri de mâncare. Primul fel era felul care trebuia să rezolve digestie, și anume salata. Deci toți europenii din vest încep primul fel de mâncare cu salată pentru a putea stimula organismul să producă sucul gastric. Nu încep cu altceva. Bun, și asta e în tot vestul, veți vedea această formulă cu gastric. Ei, de la salată, care e primul fel de mâncare, nu e zeama, la noi e primul fel de mâncare, e zeama. Ciorba, nu, la ei este salată. Și asta e bazată pe știință, nu e bazată pe ureche. Și atunci, practic, au venit și au protejat, pe de parte, toate rețetele lor tradiționale franțuzești, după care au protejat masa ca și moment de socializare și de culturalizare a familiei. Pentru că într-o oră jumate ai vreme printre mestecături să vezi ce a făcut celălalt, ce a mai văzut, ce a mai auzit. Ăla e un loc de socializare și de culturalizare și ei au protejat juridic acest mecanism de culturalizare și de socializare din timpul mesei. Nu doar mâncarea în sine. Mâncarea înseamnă mult mai mult. Mâncarea este de departe cel mai mic element al protecției UNESCO. Și aspectul de convivialitate. Dacă, de exemplu, primesc un invitat, cum se primește un invitat din sat sau dintr-o țară străină? Ce etichetă impune acest cod de conduită gastronomică pentru mâncarea franceză? Și vorbim acum de mâncarea țărănească, nu e gândită pentru mâncarea cosmopolită de la Paris, nu, vorbim de mâncarea țăranului francez. Că ai o poveste care vine din istorie, are sute de ani de justificare cu hârtii și atunci acolo pot fundamenta ușor. Al treilea pas care l-au făcut francezii, care sunt campioni, au luat două orașe măricele ale Franței, Bordeaux și Dijon, care sunt, fapt, trei. De al treilea nu prea se cunoaște, că e un orașel mai mic, dar a luat trei regiuni ale Franței, Bordeaux, cu orașul Bordeaux, Burgundia cu orașul Dijon și regiunea Champagne cu orașul Epernay. Da, nu vă spune nimic, e un orășel mai mic, dar e capitală în fel de Bordeaux al Champagnei. Da? Și acolo sunt toate marile case celebre, exact ca la Bordeaux sau în Burgundia. Ce au făcut? Au luat aceste trei regiuni, cele mai puternice pe Champagne și pe vin ale lumii și le-au introdus în UNESCO. Ce au introdus? Nu doar tehnologia de producție a strugurilor, nu, au introdus toată geologia din acea regiune, ca să-ți demonstreze ei că vinul lor sau șampania din acele regiuni provin de la un soi de struguri al lor, care l-au protejat și care vine dintr-o rocă vulcanică, magmatică, dintr-o rocă de milioane de ani și pe care neamțul sau spaniolul nu o are. După care au venit cu tot ce înseamnă actul de degustare al vinului. Cum se degustă vinul la francez și cum se bea vinul la francez? Aici au venit cu o componentă științifică foarte interesantă, îi spune French Paradox sau le Paradox Français. French Paradoxul ăsta, ca să spun în engleză, e un fenomen construit de francezi acum vreo 40 de ani de zile, în care au demonstrat științific că dacă francezul bea de sute de ani două pahare de vin roșu pe zi de 140 de mililitri, iar nevasta unu, nu că ar trebui să nu bea și ea două, dar se pare că femeia se mulțumește cu un pahar de vin roșu, atenție, 140 de mililitri, aia înseamnă 7 pahare pe sticlă. Asta înseamnă că nu bea o sticlă pe zi, ci o bea o sticlă în 3 zile jumate, ca bărbat. Iar dacă o bei cu doamna, o bei într-o zi jumate. Bun. Și atunci au creat acest fenomen științific, l-au fundamentat științific la nivel mondial, plecând de la ideea că un vin roșu conține resveratrol, resveratrol care este un polifenol ca principiu activ și care are rol de anti-rid, anti-age, antioxidant, cum vrei să-i spune. Și atunci, practic, nu mai vinde o băutură alcoolică Franța, ci vinde un produs anti-age. Și femeia care e reticentă la consumul de alcool, când aude de riduri și de lucrurile care o privesc, devine mai sensibilă și începe să bea de sute de ani un pahar de vin roșu seara. Iar pentru asta au modificat legislația franceză, nu numai ei și alte țări din Europa, încât bărbatul să aibă dreptul sau femeia să poată bea un pahar de vin roșu la amiază, încât să nu îi se ia permisul. Iar limita de alcoolemie este fixată după un pahar de 140 de mililitri sau o bere. Sunt cele două variante. După care vii seara acasă și mai bei un pahar cu doamna și cu familia în sfârșit. Asta e un alt nivel de abordare în care, vedeți, modifică legislația pe această componentă. A treilea, sau următorul nivel de abordare, au luat un domeniu al agriculturii franceze, care este oierituri, unde noi, românii, suntem campioni europeni de 2000 de ani, dar ei au știința să facă lucrurile, și-au introdus transumanța în UNESCO, am lucrat cu ei ca să introducem transumanța în UNESCO, spaniolii, francezii. Ei aveau transumanța în zona mediterană, dar nu știau că există transumanță în Carpați de 2000 de ani. Ei știau de-a lor de câteva sute de ani. Și atunci am introdus împreună cu francezii, am introdus transumanța în UNESCO, eram în minister prin 2020 și acum suntem 10 țări, erau doar 3 țări în UNESCO în momentul respectiv. Ei, pe transumanță, nu doar că au introdus-o în UNESCO, au creat de sute de ani un circuit de transumanță cel mai mare din Europa, care pleacă de la Marsilia, îi spune Ruto, Rut înseamnă în francez șosea, drum, și Ruto este în limbajul lor provençal și înseamnă drumul, drumul oilor. Și asta pleacă din zona Marsilia, din Delta Camarc, din jurul Marsiliei, și care pleacă către Italia și Elveția și se desparte undeva în pasul lui Napoleon, pasul Valah, pe unde treceau cu oile, că de aia spune pasul Valah, și o parte se îndreaptă către Valea d'Aosta în Elveția și o parte se îndreaptă către Genova. Și ăsta, circuitul ăsta are 800 de kilometri. Iar în circuitul ăsta pleacă de la Marsilia 1 milion de oi. Și pe lângă acel 1 milion de oi mai sunt 1.000-3.000 de oameni de știință, deputați, senatori, parlamentari, tot ce vreți, care fac fiecare o etapă de 7-8 kilometri între un sat și altul și țin o conferință pe tema transumanței în satul următor. Și așa fac zeci de conferințe în primăvară și zeci de conferințe în toamnă când se întorc cu oile. Iar pentru aia au modificat legislația rutieră ca în momentul în care trec oile prin sate, timp de 3 zile se oprește traficul de mașini acolo și toată lumea iese în stradă să vadă minunea. Iar la noi, mașinile au prioritate și nu oile, da? Idem în Spania, cu tot ce se întâmplă acolo, cu coridele, la fel, animalul este protejat în lege, cu legi specifice pentru a putea să rămână această tradiție. Ăsta este un alt nivel de abordare. După care au venit două orașe, și au creat două orașe, Bordeaux și Dijon, și au creat propriile mini-orașe gastronomice. De exemplu, la Bordeaux, cel mai mare oraș, mini-oraș gastronomic din lume, este o clădire în care au aruncat 500 de milioane de euro într-o clădire de sticlă. 500 de milioane de euro. Iar Dijonul, la fel, mai mică, investiția 250 de milioane de euro, se cheamă Orașul Internațional al Viei și Gastronomiei de la Dijon. Pe 6 hectare au relocat spitalul regional din Dijon din centru și pe 6 hectare au făcut acest oraș internațional gastronomic, unde vezi toată gastronomia Burgundiei în cazul lor. Idem la Bordeaux. La Bordeaux e doar pe vin, în timp ce Burgundia este pe vin și pe gastronomie. Deci asta înseamnă forța unei țări. În momentul în care, și aici, atenție, vorbim în Burgundia, pe gândiți-vă că vinurile alea care sunt în Orașul Internațional de la Dijon, vinurile alea, Grand Cru-urile, sunt 33 de Grand Cru-uri, sunt între 100 de euro sticla și 22.000 de euro sticla, cea mai ieftină care a venit de anul trecut, că dacă e vorba de vin de acum 2 ani, crește fiecare an prețul sticlei. Deci asta înseamnă Burgundia. Grand Cru-urile și apoi sigur că sunt vinurile între 20 de euro și 100 de euro, Premier Cru-urile și celelalte inferioare ca și valoare și ca și calitate, dar Grand Cru-urile, care înseamnă 1000 de hectare de vie, cu asta se mândrește la nivel mondial Burgundia. După care au venit cu altă dimensiune culturală și au zis, ok, dar vinul nostru e mai grozav decât ăla românesc sau ăla american. Dar cum să convingem noi lumea că este mai grozav? Că până acum argumentele care le-am spus nu sunt suficiente. Și au trebuit să caute și alte argumente. Și acolo este un tip celebru care în 1974 a fost un moment critic al vinului francez la nivel mondial. Până atunci erau campioni mondiali. Până a apărut în 24 mai 1974 celebra judecată de la Paris, în care un jur internațional a analizat vinurile franceze în comparație cu cele din California și a câștigat bătălia cele din California, o regiune a lumii care n-ai auzit de ea până atunci. Și asta a creat un șoc și groază, chiar am făcut o postare ieri pe LinkedIn pe treaba asta, a creat un șoc și groază în lumea franceză a vinului și a obligat să-și regândească strategia, pentru că dacă o țară, o țărișoară, în ghilimele, un stat american, California, vine după 30 de ani de vie și ei, care sunt de sute de ani cu via, și vine și bate la nivel de calitate, înseamnă că au probleme majore. După care au început să integreze cultura și celebra carte care e scris acolo, îi spune oarecum, îi spune via mea, vinul meu și viața mea, și îi spune celebrei cărți, în care pe lângă vie a arătat viața socială a viticultorului, viața lui culturală, degustarea, toate elementele care se învârt în jurul viei, nu doar vinul în sine ca o băutură. Adică au încercat să se depărteze de ideea pe care o putem percepe că atunci când bem un vin, bem un alcool. Nu. L-au dus complet, au făcut translație de la alcool către cultură. Iar cultura, v-am explicat mai înainte, e vorba de cultura socială, de elementele de socializare culturală și de altă natură, prin care în momentul când stai și bei un pahar de vin, nu doar bei, că nu ești bețiv. Tu, de fapt, nu bei vin. Și plecând de aici, sigur, acum, de exemplu, se luptă să mai integreze încă o componentă la care i-au bătut italienii și grecii, și anume zona de longevitate. În acest moment, Franța are cel mai mare număr de longevivi din Europa. Iar ei spun că treaba asta vine de la paradoxul francez, de la băutul celor două pahare de vin al bărbatului și al femeii. Doar că acum au venit italienii, grecii și alte țări de pe glob și au creat conceptul de zone albastre, zone bleu, unde în 5 zone de pe pământ, Okinawa din Japonia, Sardinia din Italia, o parte din Sardinia, zona de centru a Sardiniei, Icaria din Grecia, apoi Nicoia din Costa Rica și Loma Linda din California, au venit și au arătat că dacă vii și te muți în acele regiuni, ai șanse să trăiești până la 100 de ani, pentru că acolo sunt 10 factori de viață care ți-ar permite să-ți atingi acest obiectiv. Și asta francezii până acum n-au jucat. Și acum încearcă să construiască o primă zonă albastră în Franța, adică să ia un orășel, o comună, 2, 3, 4, unde pe următorii 20-30 de ani să gândească mecanismul prin care aerul, apa, hrana, mișcarea, vinul, socializarea, cam așa sunt 10 factori, câțiva din cei 10 factori, și genetica, bineînțeles, dar genetica face doar 14% din ponderea celor 100 de ani, și atunci bătălia acum a francezului este să atragă din întreaga lume oameni care să meargă să se mute în Franța, vorbind de oameni cu bani și cu multe minte, și care să-și dorească să trăiască până la 100 de ani. Deci asta înseamnă gastronomia unei țări. Când te duci astăzi la Élysée ca președinte de țară și te primește Mr. Macron, păi, înainte de orice altceva, îți pune pe masă vinurile și brânzeturile franceze. Și abia după ce ai rămas impresionat de aceste brânzeturi franceze și vinuri franceze, începe alte discuții de natură politică. Asta înseamnă gastronomia, ca element de soft power. Când gastronomia devine prima armă de negociere a unei țări pentru orice aspect de natură economică.

0: De ce credeți, domnule profesor, că România, țară cu tradiție pastorală remarcabilă, nu a urmat exemplul Franței și Spaniei în, de exemplu, adaptarea legislației rutiere pentru a proteja și încuraja transhumanța? Ce ne lipsește pentru ca această practică să fie recunoscută și sprijinită din punct de vedere legislativ și la noi?
1: Pentru că transumanța este o temă care e specifică Ministerului Agriculturii și nu Ministerului Culturii. Doar la nivel de aprobare legală a fost implicat Ministerul Culturii, al Agriculturii și al Mediului, dar în realitate UERIT-ul este o poveste legată de Ministerul Agriculturii. Și Ministerul Agriculturii din România și alte ministere nu înțeleg importanța culturii în viața lor. Nici Ministerul Transporturilor, nici Ministerul de Interne, nici Ministerul Apărării nu înțeleg ce legătură e cu cultura. Și consideră că nu au nicio legătură. Și ca atare, tot ce am aprobat noi UNESCO, că mai sunt alte 10 de produse, de servicii aprobate în UNESCO, după ce le-am aprobat, au rămas acolo. Poftim, mănăstirile din Moldova, din Bucovina. Bun. Ce ai făcut? Ai făcut o politică de stat prin care să văd acolo milioane de turiști internaționali la mănăstirile din Moldova după ce le-ai intrus în UNESCO? Nu. Chiar vorbeam zile trecute cu un fost președinte de la o firmă mare de lux din Franța și am zis, mă, da, zic, ai vizitat mănăstirile UNESCO din Bucovina, că sunteți unice la nivel mondial. Voi doar visați așa ceva. Păi n-am auzit de ele. Vorbim de oameni care au condus corporații de miliarde de dolari. Deci, suntem o țară care nu știm să vindem. Și atunci ministerele noastre nu au capacitate să înțeleagă, să folosească cultura și de aceea Ministerul Agriculturii n-a mers mai departe cu legislația. Eu am creat primul pas, am făcut o ordonanță de urgență pe care am negociat-o cu Ministerul Transporturilor, doar că eu am plecat din minister și ordonanța n-a mai ajuns să meargă în guvern încât să avem un act normativ prin care să reglementăm exact chestiunea asta. Deci noi suntem singura țară din Europa care putem dovedi și când am negociat dosarul UNESCO, eram singurii din cele 7 țări, Franța, Spania, România, etc., din zona Mării Mediterane, care am putut demonstra cu trasee de transumanță de 1000 de ani. Nimeni n-a putut demonstra mai mult de 150 de ani, francezii, spanioli, doar noi, hărți, da, foarte vechi ale transumanței și nu transumanță doar în Balcani, transumanță până în Crimeea, Bug și dincolo de Bug către Caucaz, hărți, documente, cărți făcute în interbelic, în care îți arătau cu nume și prenume cum îi chemau pe aia, de unde au plecat, dacă au plecat din Mociu sau au plecat din altă parte, adică lucruri foarte serioase. Da, bun, deci nu suntem, n-am înțeles cultura și o tratăm ca și pe cenușăreasă. Iar țările care tratează cultura ca o cenușăreasă rămân în urmă economic, rămân cenușăresele economice ale Europei și ale lumii.
2: Este explicația, domnul profesor, a acestor aspecte, faptul că noi ca popor, spre deosebire de francezi, spanioli și așa mai departe, am fost un popor de multe ori de tranziție pentru alții, de la migratori până la imperii, până la...
1: Da, asta este explicația, bineînțeles. Deci nu suntem mai proști decât francezii, ba dimpotrivă, orice român care merge în Franța este mai descurcăreț decât un francez, știe să facă 50 de activități diferite în timp ce ăla știe să facă una. Deci e clară povestea. Am fost aici, am apărat Europa, le-am dat pace ca ei să-și organizeze universități, să-și facă școli, să-și facă tot ce au construit, catedrale, în timp ce noi am fost aici pavăză și ne-a retras în munți când au venit peste noi turci tătari și toate valurile migratoare, unii și alții. Și atunci n-ai avut vreme să faci în zona colinară și în zona de câmpie să faci lucruri serioase, iar în zona de munte accesul era valabil pe vremea respectivă, acum 1000-2000 de ani, doar în timpul verii, toamnei, primăverii, pentru că pe vremea aia, iarna era 5 luni de zile, 2 metri de zăpadă. Deci nu era viață în munte decât pentru oieri și apicultori. Nu aveai alte categorii de oameni care puteau să trăiască în munte. Și aveau mentalitate de învingători care să stea în munte. Dar alte meserii nu puteau să trăiască în munte. Se retrăgeau, reveneau din nou în câmpie sau în zona colinară când plecau turcii. Și după ce le-au ars turcii sau ei și-au ars casele ca să nu le prăjoleau și nu au otrăvit fântânile, că tot e la modă acum, în trend acum discuția asta, au venit din nou și și-au refăcut bordeiul, viața acolo. Deci n-ai avut vreme să faci nici brânză maturată. Singura chestiune care ai făcut-o este transumanța. Era singura activitate mobilă care ți-a permis să faci față valului migrator, pentru că tu erai în timpul verii, erai în vârf de munte și migratorul nu urca în munte, el era individ de câmpie și atunci nu te întâlneai în transumanță cu individul.
2: Da, iar acum când, să spunem, am avut parte de o perioadă suficient de lungă pentru implementarea unor politici de gastronomie, fie nu o facem, fie ne întâlnim cu niște influențe externe evidente.
1: Nu e vina nimănui din exterior, este vina noastră că nu știm să ne comportăm ca stăpâni în țara noastră. Degeaba suntem stăpâni pe proprietățile din țara asta, acolo unde suntem, că la țară mai sunt încă probleme de proprietate, în sensul că nu toată lumea și-a întăbulat casele, dar nu înseamnă că ne comportăm ca stăpâni. Și până nu învățăm să ne comportăm ca stăpâni, mă vă dau un exemplu. Cum este posibil ca în ultimii 35 de ani, ca să nu iau înainte, 36 de ani, școlile din România să ia sute de mii de copii de la țară, copii de stăpâni, și să-i transforme în slugi după ce ies din școală. Asta e un lucru foarte grav. Ca să iei un copil care a fost taică sau a fost angajat, am zis slugă în ghilimele, bine plătită sau prost plătită, să iei un copil astăzi de la oraș care a fost tatăl și mama, a fost muncitor sau a fost angajat cu studii superioare și să-l faci antreprenor, este de 10 ori mai greu decât să iei un copil de țăran de la țară care toată viața a fost antreprenor, el, taică-sa și maică-sa. Acolo este o normalitate, să fii propriul stăpân. La unul care a fost angajat, părintele, el toată ziua în casă a auzit, băi copile, când termini școala, te duci și te angajezi. Nu i s-a spus, băi copile, de mâine tu împreiei ferma, jucăria și rămâi capitalist ca mine. Este o chestiune foarte gravă pe care țara asta nu știe să gestioneze de atât de mare de vreme. Bun, în vremea regimului comunist n-am avut ce face, regimul comunist a luat copiii de la țară și i-a dus la oraș și ne-a făcut pe toți orășeni. Nu puteai să te opuni, să te opui. Astăzi a trebuit schimbată complet paradigma, bineînțeles.
0: Dragi ascultători, iată-ne la finalul ediției de astăzi a emisiunii Rostul și rânduiala naturii, în care am descoperit că gastronomia înseamnă mult mai mult decât arta de a găti. Ea este expresie a identității unui popor, o punte între generații și o mărturie vie a felului în care oamenii au învățat să trăiască în armonie cu natura și cu rosturile ei. Domnul conferențiar universitar Avram Fițiu ne-a amintit că adevărata bogăție a unei națiuni nu se regăsește doar în monumentele sau în documentele de istorie, ci în farfuria fiecărei familii, în semințele păstrate cu grijă, în produsele locale, în rețetele transmise din bătrâni și în respectul față de munca țăranului. Am înțeles de asemenea că atunci când renunțăm la hrana autentică, pierdem nu doar gusturi și arome, ci și o parte din memoria și identitatea noastră culturală. Poate că într-o lume tot mai uniformizată, cel mai firesc gest de a ne păstra rădăcinile este să alegem ceea ce este curat, local și făcut cu pricepere și dragoste. Fiecare produs tradițional cumpărat, fiecare rețetă păstrată și fiecare masă pregătită din darurile pământului reprezintă în fond un act de respect față de înaintași și o investiție în viitorul copiilor noștri. Mulțumim frumos domnului Avram Fițiu pentru gândurile împărtășite și pentru felul în care ne ajută ediție de ediție să înțelegem mai bine rostul și rânduiala naturii. Sunt Ramona Mocean și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Până data viitoare, să prețuim ceea ce avem autentic, să ne întoarcem cu încredere la valorile care ne definesc și să nu uităm că tradiția nu este o amintire a trecutului, ci o responsabilitate pentru viitor. Rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cuminți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Piatra din vârful dealului. Un tânăr s-a hotărât să se căsătorească. El i-a promis viitoarei soții că îi va îndeplini dorința și îl va alunga pe tatăl său din casă. Așadar, într-o zi, tânărul l-a luat pe bătrânul său tată și l-a condus afară din sat, spunându-i să se ducă unde va voi, căci la el în casă nu mai are ce căuta. Ochii bătrânului s-au umplut de lacrimi și a zis fiului său: "Vezi acolo sus pe deal piatra aceea mare? Până acolo l-am condus și eu pe tatăl meu, lăsându-l apoi în voia soartei. Condu-mă deci și tu până acolo." "O, Doamne, o, Doamne!" strigă fiul, "ce mi-aud urechile! Tu, tată, ai făcut părinților tăi aceeași nedreptate pe care voiam să ți-o fac și eu acum? Oare și copiii mei vor face cu mine tot așa? Vino înapoi și de acum cea mai bună cameră din toată casa mea va fi a ta și te voi îngriji cu credință până la moarte. Dacă îi vei cinsti pe mama și pe tatăl tău, cel care îți va fi ocrotitor e însuși Dumnezeu." Ați ascultat Piatra din vârful dealului.

Basme scrise de Petre Ispirescu. Ascultați acum basmul Găinăreasă. A fost odată ca niciodată, când n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată un împărat și o împărăteasă. În căsătoria lor, i-au trăit ca frații și numai o fată a fost făcută. Ca și mumă sa, această fată, din naștere, era cu o stea în frunte. Ei, murind împărăteasa, a lăsat cu suflet la ceasul morții ei și cu jurământ ca împăratul, soțul ei, să nu văduvească, ci să ia de soție pe acea

pe și doi trimiși ai sfatului împărătesc răzbătu țara și cetatea și alte țări și alte cetăți, căutând la cine s-ar potrivi condurul.

0: Nu trecu mult și se întoarseră precum se duseră, fără nici o ispravă. Pasămite condurul nu se potrivi la nicio fată de împărat, la nicio cucoană, la nicio jupâneasă, la nicio țărancă, ba chiar la nicio roabă. Împăratul nu mai putea de bucurie de această întâmplare. Condurul sta de-a pururea pe masă în cămara împăratului. Oricine voia să-l încerce, avea toată voia. Într-una din zile, când împăratul ținea sfat cu boierii cei mari pentru trebile împărăției, ia că și fie sa că vine și se joacă și se zbenguie pe acolo prin cămară. Trecând și pe lângă masă și văzând condurul, îl ia și îl încalță. Când, ce să vedeți dumneavoastră, cinstiți boieri, parcă fusese de acolo. Începu a alerga iară după jucării ca un copil ce era. Ea luase condurul fără să știe al cui este și pentru ce stă pe masă. Când văzură boierii una ca asta, au înmărmurit de uimire. Ce să facă ei? Hotărârea împărătesei era lămurită, să nu văduvească împăratul după pristăvirea ei, ci să ia pe aceea căreia se va potrivi condurul. Să lase pe împăratul să văduvească pentru că nu s-a potrivit condurul la nicio muiere, călca jurământul împărătesei. Să ia împăratul pe fiisa de soție, e păcatul de Dumnezeu. Și se temeau de Dumnezeu. Păi ce să facă dar? După multe chipzuiri, sfatul împărăției găsi cu cale că împăratul n-ar păcătui de a-l lua pe fiisa de soție, fiindcă, mă rog, așa lăsase sufletul împărătesei. Și numai decât mai mari țări ziseră fetei să se gătească de nuntă. Acum altă dandana. Nici fata nu voia să ia pe tată-s-o de soț. Ea zise: unde ați mai auzit, boier, dumneavoastră, bagiocură ca asta, să ia tatăl de soție pe fisa?
1: Nu te supăra, domniță, și nu fi așa, țanțoșe. Are să curgă multă apă pe gârlă până să ajungă a cunoaște tainele împărăției, ca noi. Și apoi, răposata maica împărăției tale, cea atât de vestită în lume de cuminte, a lăsat cu sufletul ca împăratul tău să nu văduvească, ci să se însoare cu aceea la care îi se va potrivi condurul în picior.
0: Căutați! Căutați și găsiți pe vreuna la care să se potrivească condurul mamei. Eu nu am de gând să păcătuiesc.
1: Am răzbătut împărății și cetăți și târguri și cătune. Am încercat și la ce bun. Degeaba și tinere și bătrâne și femei de neam și de neam prost, până și la roabe, la nimeni nu s-a potrivit. Ce să facem acum? Ce să facem?
0: Văzând fata că n-are încotro, ceru 3 zile timp de gândire, după care să le dea răspunsul.

Trecând în camera ei, biata fată se puse pe un plâns de să te ferească Dumnezeu. Vărsa niște lacrimi cât pumnul și suspina de să-i spargă pieptul. Plânse ce plânse, dar văzu că de la plâns

nu câștigă nimic. Se duse deci la dădaca ei și-i spuse cele întâmplate și-i ceru sfat. Dădaca, după ce se gândi și se răzgândi, îi zise să ceară i se face 3 rândul de haine. Unul de aur, altul de mărgăritar și al 3-lea de diamante. Și să spuie că după aceea se va găti. Cererea ei se îndeplini întocmai. În vremea aceasta, dădaca îi pregăti toate cele trebuincioase spre fugă. Când i s-au adus hainele, îi mai zise odată să se gătească de nuntă. Fata răspunse că ea e gata și boierii rămaseră mulțumiți. Auzind răspunsul fetei, ei crezură că în cele din urmă ea a cunoscut că trebuie să se supuie sfatului împărăției. Seara îi aduse și dădaca cele spre fugă. Își băgă hainele cele frumoase, cele căpătase, în desaj. Se îmbrăcă cu o piele de măgar pe care i-o aduse dădaca și fugi. Și acum ascultați cuvântul din poveste, că de aici înainte mai frumos este.

Fugind, fata împăratului de la curtea tătânesu apucă pe căi dosnice, pe căi neumblate de picior de om. Ea se feri să nu o vază nimeni și fugi, fugi până ce ieși din împărăția tatălui său. Trecând hotarul, îi mai veni nițică inimă, unde până aici umbla cu moartea în sân, acum se mai liniști o lecuță. Merse ce merse și ajungând la curtea împăratului, locului aceluia, se puse la poartă cu chip umilit și smerit. Iar dacă ieși bucătăreasa și-o văzu, i se făcu tare milă de dânsa și, înduplecându-se de rugăciunile ei, o primiră înăuntru. Spuse și împărătese că o fată sărmană și nenorocită a năzuit la curtea împărătească și o roagă ca să o primească să fie găinăreasa curții. Împărăteasa se înduioșă când auzi că o sărmană nevoiașă cerea de post și porunci să o pui îngrijitoare la găini, dar ea bucătăreasa să răspunză de dânsa. Fiind sub ascultarea bucătăresei, fata de împărat se zilea în toate chipurile să-i facă pe plac. Unde să se adune ea cu celelalte sluși din curte? Unde să scoată ea un cuvințel de pâră sau de zâzanie? Păi unde să calce ea cuvântul bucătăresei și să se amestece în certurile și bicisnicile celorlalți, ferita sfântul? Ea îngrija de păsările din curtea împărătească ca de ale dânsei. După ce deschidea cotețele și le da de mâncare, apoi le cuibărea, punea cloștile, vedea de pui, mai cu milă decât cloștile. Mâncarea și apa, mai cu seamă, nu le lipsea niciodată.

Iar dacă isprăvea treaba cu găinile, venea pe lângă bucătăreasă și da și ei ajutor. Toți slujbașii curții o luau în nume de bine, văzându-i vrednicia, și toți aveau milă de ea. Se duse vestea până la împărăteasă de hărnicia și bărbăția și curățenia de inima găinăresei. Hei! Într-o zi, împărăteasa a cerut să-i se înfățișeze ca să o vază și dânsa.

smerenia, nevinovăția și sfiala ce băgă de seamă împărăteasa la găinăreasă, tare-i plăcu. I-a poruncit bucătăresei să o ia mai de-aproape spre a nu cădea în gurile bârfitorilor. Nu trecu mult și împăratul cu împărăteasa și cu fiul lor au fost poftiți la nuntă la un alt împărat. Ei se duseră. În ziua aceea se ceru și găinăreasa de la bucătăreasă cu rugăciunea ca să o lase să se ducă și ea prin cetate, să se mai răsufle puțin tel. Bucătăreasa-i dete voie. Găinăreasa se îmbrăcă cu hainele de aur zicând: lumină înainte, întuneric înapoi, nimeni să nu mă vază ce voi face. Se duse ca vântul și, ajungând la nuntă, se prinse în horă tocmai lângă fiul împăratului. Acesta, cum o văzut, tronc-i căzut la inimă. Se îndrăgosti după dânsa, vai de lume. El o întrebă a cui fată este și de unde e și i-a spus alte gogleze, iar el, tot vorbind așa, îi luă un inel și n-a mai vrut să îl dea înapoi. Când a fost către seară, ea, cu grijă, iară zise vorbele ce zisese la venire și pieri ca o nălucă din mijlocul horei. Bucătăreasa o certă că prea zăbovise. Ea își ceru iertare și se făgădui că altă dată nu va mai face așa ceva.

Fiul împăratului nu mai putea de inima rea că-i scăpase fata din mână. După nițel timp, acest împărat a fost iarăși poftit la nuntă. Fiul împăratului se duse și el cu tătână-său și cu mamă-sa. Găinăreasa se cerușia de la bucătăreasă și, căpătând voie, se duse ca și întâi, îmbrăcându-se în hainele cu mărgăritare. Se prinse în horă lângă fiul împăratului și până seara nu jucă cu altul decât numai și numai cu dânsul. Când dete spre amurg, ea pieri. Să se prăbădească fiul împăratului de părere de rău că o pierduse. Nu-l mai încăpea locul. O căută prin toate părțile, dar ia-o de unde nu e. Se-ntoarse dară cu inima zdrobită. Un fel de lâncezeală îl cuprinse. Găinăreasa, îndată ce se întoarse acasă, iute-iute se îmbrăcă iarăși cu pielea ei de măgar și căuta de găini cu voie bună și tot cântând. Mai trecu ce mai trecu și iarăși a fost chemat împăratul la o nuntă altui împărat. El se duse iarăși cu fiul său. Se ceru și găinăreasa în ziua aceea, dar bucătăreasa n-a mai vrut să-i dea drumul. Abia după multe rugăciuni și cu făgăduința de a nu se mai cere niciodată, se înduplecă bucătăreasa a-i da voie. Se îmbrăcă deci în hainele sale, cele cu diamante, și zicând vorbele cele ce o ascundeau de la ochii oamenilor, ea se duse și se prinse în horă iarăși lângă fiul împăratului. Și acesta, cum o văzu, îi și veni inima la loc, fiindcă fata cam întârziase. Fiul împăratului juca ce juca și tot se uita la dânsa, parcă o tot pierdea din ochi. Și, în adevăr, avea și ce vedea. Așa de bine și de agătită, de părea că era o zână. Sclipeau diamantele de pe dânsa, de luau ochii celor ce se uitau la dânsa. Fiul împăratului era mândru, nevoie mare, fiindcă zâna numai cu dânsul juca cât ținu hora. Și unde se rotea pe lângă dânsa și se îngânfa ca un curcănaș.

Iar când a fost către seară, găinăreasa pieri iarăși ca o nălucă. Când văzu fiul împăratului că zâna lipsește, atâta i-a fost, căzu la grea boală. Pasămite prinsese lipici, se aduseră toți vracii, toate babele, toți cititori în stele. Rămaseră însă rușinați că n-au avut ce-i face. Și atunci fiul împăratului i-a spus mamăsii că până când n-or găsi-o pe fata la care se va potrivi inelul ce-i de te el, nu se va face bine. Mama sa rugă pe împăratul să asculte rugăciunea fiului lor, iar împăratul porunci să umble niște boieri din casă în casă să încerce inelul și la ce fată ormuiere se va potrivi, să o aducă cu cinste la curtea împăratului.

0: Ei, dragii mei, umblară boierii și răzbătură toate colțulețele și ca să se potrivească inelul la cineva, ba, se întoarseră deci cum s-au dus. Să se dea fiul împăratului de ceasul morții de ciudă când auzi una ca asta. În cele mai de pe urmă, porunci să se cerceteze și prin curtea împărătească. Chemă de față pe toate slujnicile și toate roabele și toate se grăbiră a veni. Încercă inelul, dar la niciuna nu se potrivi. Pasă-mi-te pe găinărea să o uitară cu toții cu totul. Bucătăreasa doar își aduse aminte și spuse împărătese de dânsa.
1: Să vie și ea,
0: să vie și ea, răspunse împărăteasa. O aduseră cu nepusă masă, căci ea nu prea voia să se dea la iveală îmbrăcată în pielea de măgar. Dar cine o ascultă? Cum o văzură, slugile se și umflară de râs. Ea cu capul plecat și plină de rușine de batjocura tuturor slujitorilor, veni cu sfială și se apropie. Cum îi puse inelul, parcă de acolo a fost. Și, pe cum să nu fie așa? Cum auzi fiul împăratului că s-a potrivit inelul? Odată răsări ca din somn. Porunci de-o aduse în fața împăratului. Acestuia nu prea-i venea, crede că fiul său să fi căzut la boală așa în grabă. Vai, să o ia pe fata asta, pe găinăreasa asta. Fiul împăratului și mămăsa căzură cu rugăciune la găinăreasă ca să vrea și ea să se facă nunta. După mai multe tăgăduiri, se înduplecă și fata și ducându-se la cocioaba ei se îmbrăcă, apoi veni îmbrăcată frumoasă ca o zână. Împăratul bleoși de ochii la dânsa și rămase mult timp uimit de frumusețea ei. Văzu și el acum că bună fată și-a ales fiului. Atunci împăratul scoase stema de pe cap și o puse în capul fiului său. Tot așa a făcut și împărăteasa. Și fiul împăratului îndată a sărit din pat, parcă n-a mai fost bolnav de când lumea. Și atunci găinăreasa, după stăruința tuturor, își spuse toată istoria. Nunta se hotărâ și împăratul, tatăl găinăresei, a fost și el poftit. Acesta, când a văzut-o pe fie sa la cununie, rămase ca trăsnit, pentru că el o credea pierită, socotind că cine știe unde dispăruse lumea. Și apoi se veseliră toți, da, ce mai o veselie împărătească, și trăiră așa că trăiește lumea, bucurându-se în pace de toate fericirile pământului.

Pentru tine, Doamne, florile înfloresc, pentru tine noaptea stelele strălucesc. Pentru tine ploaia picură și cântă și în grădină cerne bucurie sfântă. Lângă tine, Doamne, cei săraci se strâng, ție-ți cer iertare ochii care plâng. Pentru tine candele în altare ard, tu la zile sfinte miruiești cunat. Și copiii care, osteniți de joc, se iconostase, cară busuioc. Către tine, Doamne, plec în genunchi trudit, numai tu, stăpâne, nu m-ai părăsit. Dăm răbdare pietrei și din cerul sfânt, picură-mi pe gene rouă să te cânt. Picură-mi în suflet balsamul durerii și pe buze punem străgerile tăcerii. Amin.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhii Iustin Moisescu și Teoctist Tărăpaș au fost comemorați astăzi în Biserica Ortodoxă, lăsăm sec pentru postul adormirii Maicii Domnului. Guvernul suplimentează bugetul schemei de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură și crescătorii de oi au protestat astăzi. Acum știrile pe larg. 19 ani s-au împlinit astăzi de la trecerea în veșnicie a vrednicului de pomenire părinte patriarh Teoctist Tărăpaș. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală, la sfârșitul Sfintei Liturghii, a avut loc o slujbă de parastas. A fost pomenit și Patriarhul Iustin, de la cărui trecere la Domnul se vor împlini mâine 40 de ani. Slujba a fost oficiată de soborul Catedralei, condus de Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale.

0: La final, părintele arhimandrit Clement Haralam a rostit un cuvânt în care a apreciat că cei doi întâi stătători au fost, fiecare în perioada lor de arhipăstorire, apostoli ai neamului nostru.
1: Călăuziți în timpul vieții de mari duhovnici ai României, care astăzi fac parte din soborul cuvioșilor, sfinților cuvioși, înscriși în sinaxarul Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2025. Cei doi patriarhi au dobândit o profundă formare duhovnicească și teologică, care s-a regăsit în toată lucrarea pastoral-misionară pusă în slujba drept credincioșilor creștini români. Învățătura primită de la acești sfinți cuvioși a contribuit la conturarea unei personalități eclesiastice de excepție, caracterizată prin fidelitatea față de tradiția bisericii și cunoașterea luminii filocalice și patristice. Unul descoperind-o, această lumină, prin traducerile sfinților părinți, iar altul trăind-o din tinerețele lui, ca monah de la vârsta de 14 ani. Amândorora fiindu-ne de mare ajutor, întrucât întâmpinând în timpul vieții lor foarte multe ostilități din partea regimului comunist în care au trăit. Patriarhul Iustin le-a suportat cu multă demnitate și cu o înțelegere superioară a lucrurilor, iar Patriarhul Teoptist cu răbdarea, ascultarea și smerenia cu care a fost obișnuit încă din tinerețe, așa cum am spus, prin dețuirea monahală.
0: Părintele arhimandrit Clement Haralam, Marele Eclesiarh al Catedralei Patriarhale. Patriarhul Teoctist a trecut la Domnul în ziua de 30 iulie 2007, la vârsta de 92 de ani, după ce a condus Biserica Ortodoxă Română vreme de 21 de ani. Patriarhul Iustin s-a mutat la cele veșnice în data de 31 iulie 1986. Vrednicul de pomenire, Părinte Patriarh Teoctist, a fost comemorat și la Casa Memorială din Tocileni, localitatea sa natală, și la Biserica din satul Victoria. Are detalii Părintele Bogdan Nazanfirei, parohul bisericii.
2: În dimineața zilei de 30 iulie, la biserica din satul Victoria, din comuna Stăuceni, județul Botoșani, ctitoria Prea Fericirii Sale, a fost săvârșită Sfânta Liturghie în soborul preoților din cercul misionar Patriarhul Teoptist al comunei Stăuceni, urmată de slujba parastasului. Mai târziu, începând cu ora 11, la Casa Memorială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoptist din satul Tocileni, s-a săvârșit din nou slujba parastasului, soborului de preoți, adăugându-se și Părintele Petru Fercal, protoiereul protoopiatului Botoșani, răspunsurile la sărană fiind date de corul parohiei Sfântului Ioan Botezătorul din Botoșani, dirijat de domnul profesor Gheorghe Bulboacă. La acest eveniment au luat parte și oficialitățile comunei Stăuceni, în frunte cu domnul primar Cosmin Iepuraș, directorul școlii gimnaziale numărul 1 din comuna Stăuceni, doamna Rodica Grindei, precum și numeroși credincioși din comunitate, dar și de mai departe veniți să aducă un omagiu celui care a fost un bun și blând păstor, prea fericitul Părinte Patriarh Teoctist Arăpașo.
0: Părintele Bogdan Nazanfirei, parohul bisericii din Victoria, protopopiatul Botoșani. Patriarhul Teoctist a fost pomenit și la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Pentru sufletul celui care a păstorit timp de 21 de ani Biserica Ortodoxă din România, s-au rugat preoții slujitorei catedralei, precum și credincioși din zona Sucevei. La final, personalitatea Patriarhului Teoctist a fost evidențiată de Părintele Arhidiacon Vasile Demciuc, consilier eparhial la sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească.
3: În toată viața sa, Părintele Patriarh Teoctist a răspândit în jurul său lumina din lumina lui Hristos, pentru că a fost un ierarh evlavios și haric. Lumina adevărată a credinței, a evlaviei și a faptelor bune pe care o răspândește omul în jurul său în timpul vieții pe pământ și în existența sufletului de dincolo de mormânt, este de fapt lumina harului dumnezeiesc pe care îl poate face roditor omul credincios și harnic, înțelept și darnic. A păstorit în vreme de opreliști, dar și de libertate agitată, totdeauna într-un context misionar care a cerut multă veghe și jertfelnicie, multă înțelepciune și luptă duhovnicească. Preafericitul Părinte Patriarh a fost omul pentru care rugăciunea și statornicia în credință ca tărie sufletească l-a ajutat să slujească biserica în vremuri grele, urmând pilda Sfântului Apostol Pavel. În multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în osteneli, în privegheri, în posturi, în curăție, în cunoștință, în îndelungă răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste.
0: Părintele Arhidiacon Vasile Demciuc, consilier la sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. 101 ani s-au împlinit astăzi de când a fost emis tomosul sinodal prin care Patriarhia Ecumenică recunoștea înființarea Patriarhiei Române. La 30 iulie 1925 era astfel recunoscută decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 4 februarie același an. Tomosul sinodal de recunoaștere a înființării Patriarhiei a fost prezentat la Catedrala Patriarhală din București în data de 27 septembrie de o delegație a Patriarhiei de Constantinopol. De asemenea, Patriarhul Vasile al III-lea a trimis o scrisoare enciclică tuturor bisericilor ortodoxe autocefale prin care a anunțat recunoașterea Patriarhiei Române. Întronizarea Mitropolitului Primat Miron Cristea ca primul patriarh al României a avut loc în data de 1 noiembrie 1920. La Catedrala Patriarhală din București. Pentru a marca acest eveniment istoric deosebit, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2025 drept anul omagial al centenarului Patriarhiei Române și anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul al XX-lea. În Biserica Ortodoxă astăzi am lăsat sec pentru postul adormirii Maicii Domnului. Anul acesta, postul numit și al Sfântă Măriei Mari va începe mâine și se va încheia în 15 august. Se ține din secolul al V-lea în cinsta Născătoarei de Dumnezeu, care, potrivit tradiției, a petrecut în rugăciune și ajunare înainte de adormire. Postul nu trebuie să se limiteze doar la abținerea de la alimente, ci trebuie îmbinat cu rugăciunea pentru a-și atinge scopul, a spus în al preasfinții titul Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
4: Nu poți să postești, să nu mănânci deloc, sau să faci post negru, sau fără ulei, sau excluzând tot felul de lucruri în alimentație, dar fără a te ruga. Că atunci rupi legătura cu Dumnezeu. E ca și cum ai avea un telefon care are cartelă SIM, are toate funcționalitățile pe lumea aceasta, dar nu are rețea. Este total inutil. Când te afli într-o zonă fără rețea cu telefonul, păi nu-ți folosește absolut la nimic telefonul. Poți să-l arunci. Așa e și postul. Dacă să-ți fie postul cu folos, ce trebuie să faci? Este să te rogi la Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele bune, dar să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru cele rele. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru binecuvânt. Dar să-i mulțumești lui Dumnezeu că te-a cercetat și în greutăți și în acele clipe în care sufletul tău era în suferință, era în necaz, era în durere și aceasta, Domnul, ți-o va socoti ca post.
0: În al preasfințitul Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ca vechime, postul adormirii Maicii Domnului este de dată mai recentă față de celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul al V-lea, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166 la un sinod local din Constantinopol. Amănunte am aflat de la Părintele Lec, universitar Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
5: A fost cristalizată perioada lui de ținere mai târziu, mai exact în 1166, în vremea patriarhului Luca Hristoverchi, cel care a stabilit și perioada postirii de dinainte a sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Practic, acest patriarh, împreună cu sinodul lui, au hotărât ca postul adormirii Maicii Domnului să fie ținut de la 1 august până la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, fiindcă anterior existau diferite practici. Unii țineau o zi, alții țineau mai multe zile și ca să fie uniformitate din acest punct de vedere s-a hotărât perioada despre care am vorbit. Nu se poate spune că el a fost inventat sau a apărut de-abia în secolul al XII-lea, uneori ca îndreptățire pentru cei care spun că parcă n-ar posti în această perioadă, ci doar că s-a stabilit în acel an, în acel secol, ca el să fie de durata aceasta. E adevărat că de atunci până astăzi el a fost ținut așa în Biserica Ortodoxă și va fi ținut în continuare până la sfârșitul veacurilor.
0: Părintele lector universitar Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Postul Adormirii Maicii Domnului presupune unele rânduieli liturgice speciale. Caracteristică acestei perioade este săvârșirea zilnică după slujba vecerniei a Paraclisului Maicii Domnului. Este o slujbă prin care credincioșii o cheamă în ajutor pe Maica Domnului și unesc starea de rugăciune cu cea de pocăință, spune Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Marele Ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
1: Vom face Paraclisul Maicii Domnului, care se va săvârși în fiecare seară după vecernie pe tot parcursul postului Sfintei Mării. Apoi, postul acesta mai este marcat de câteva sărbători. În primul rând, schimbarea la față. Înainte de această mare prăznuire este sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob și apoi, după schimbarea la față, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sigla și a Sfântului Cuvios Pafnute de la Robaia.
0: O rânduială liturgică specială este și cea care va încheia postul în seara de 14 august.
1: Referitor la sărbătoarea care încheie postul Sfântă Măriei, este vorba despre Adormirea Maicii Domnului. Se va săvârși slujba de priveghere, adică vecernia, litia și utrenia în continuare, după care, după ce cântăreții vor cânta Slavoslovea Mare, vom face o procesiune în jurul Sfintei Catedrale cu epitaful Adormirii Maicii Domnului.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale, în perioada 31 iulie 13 august, postul nostru de radio va transmite în direct de la Catedrala Patriarhală slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului zilnic între orele 16 și 18. În calendarul bisericii noastre, astăzi a fost pomenit Sfântul Mucenic Valentin, episcopul Umbriei. El s-a născut în anul 175 la Interamna, azi Terni, în Italia. În anul 197 a fost hirotonit episcop de către Papa Victor I. A suferit moarte martirică prin decapitare la Roma în timpul împăratului Marc Aureliu. La noi în țară, părticele din moaștele Sfântului Valentin se află la Biserica Bucureșteană de la Nouă Calistă din anul 2005. Tot în capitală, mucenicul este ocrotitorul parohiei Bărbătescu Vechi. Acolo, Sfânta Liturghie de Hram a fost urmată de slujba de pomenire pentru Alexandru Pezamosca, medicul supranumit Îngerul Copiilor, trecut la Domnul în septembrie 2011. Paraclisul parohiei Bărbătescu Vechi se află pe strada cu același nume, în sectorul 5 al capitalei, la demisolul noii biserici parohiale pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae. Preasfințitul părinte Emilian Crișanul a fost pomenit astăzi la Catedrala Istorică din Arad la împlinirea a 40 de zile de la mutarea sa la cele veșnice. Credincioșii au participat la Sfânta Liturghie și la slujba parastasului săvârșită de un sobor de ierarhi condus de înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului.
6: În

0: La final, înalt preasfințitul părinte Timotei a rostit un cuvânt în care a descris slujirea ierarhului trecut la Domnul.
1: Iată, avem o pildă pe aceea preasfințitului Emilian Crișanu, episcopul vicar al eparhiei Aradului și care a împlinit această slujire bisericească după ce a împlinit altele înainte, cum știm că a slujit și în arhiepiscopia Râmnicului și de asemenea Metropolia Moldovei. Desigur că a împlinit totdeauna rânduielile monahale, fiind tuns în monahism la cea mai însemnată mănăstire pe care o avem în țara noastră și care este temeiul pentru multe altele, și acolo și-a făcut ucenicia deplină pentru treapta preoțească.
0: Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, peste 200 de persoane vor participa de mâine până în 7 august la pelerinajul pedestru pe urmele Sfinților Nemțeni organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Participanții vor pleca din Iași, Botoșani, Piatra Neamț și Pipirig. Punctul de întâlnire va fi seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, unde în data de 4 august cele patru grupuri vor participa la slujbele închinate Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Amănunte despre programul celor 100 de persoane care vor pleca din Iași am aflat de la părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Pelerinajul din Iași va începe vineri 31 iulie cu Sfânta Dumnezească liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe și va fi până în podul Iloae, urmă să trecem în parohie care sunt cuprinse pe parcurs, cele de la Lețcani și cele care mai sunt pe traseul nostru. A doua zi va continua până la parohia Buznea de lângă Târgu Frumos, unde vor fi găzduiți deja, cred că de 7 ani, la părinte Alexandru Baciu. Apoi, următoarea oprire a noastră va fi la Pașcan, la liceul Mihail Sadoveanu. Următoarea oprire va fi la Târgu Neamț, la liceul Ștefan cel Mare. Pe 4 dimineață vom sluji Sfânta și Dumnezească liturghie împreună cu celelalte grupuri din Botoșan, din Piatra Neamț și la Pipirig. La această Sfântă și Dumnezească liturghie va sluji preasfințitul părinte Macare, episcopul ortodox al românilor în Europa de Nord. Apoi ne vom îndrepta împreună către seminarul Mănăstirii Neamț, vom participa la slujba privegherii. A doua zi, pe 5, vom participa la Sfânta și Dumnezească liturghie de hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
0: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. În ultimele două zile, pelerinii vor ajunge pe Muntele Ceahlău și la peștera Sfintei Teodora de la Sihlea, pe care o vor cinsti în ziua praznicului său. Parohia Secuieni din județul Bacău desfășoară până mâine școala de vară Comora Inimii. Tabăra își propune să contribuie la dezvoltarea duhovnicească, dar și socială a tinerilor din satul natal al Sfântului Visarion de la Lainici, după cum a menționat părintele paroh Bogdan Antohi.
3: Cu binecuvântare în al preasfințitului Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în perioada 27-31 iulie, în parohia noastră se desfășoară școala de vară intitulată Comoara Inimii, la care participă peste 85 de tineri ai comunității noastre. Această săptămână își propune să desfășoare activități non-formale, cât și cateheze tematice, având ca scop evidențierea virtuților adevărate, nestemate, pe care fiecare trebuie să le dobândească și să le păstreze în comoara inimii sale.
0: Părintele Bogdan Antohi, parohul Bisericii Secuieni din județul Bacău. Mănăstirea Sărăcinești din județul Vâlcea va găzdui în perioada 9-17 august o nouă ediție a taberei de vară, dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 33 de ani. Tabăra se va desfășura sub genericul Despre Bucurie. Programul îi va implica pe tineri în discuții libere, activități desfășurate în comuniune și va oferi participanților prilejul de a îmbina frumusețea creației cu viața liturgică și duhovnicească a obștii monahale. Pe parcursul celor 9 zile, participanții vor merge în drumeții, vor îndeplini ascultări gospodărești și vor ajuta la pregătirile pentru hramul așezământului monahal. Tabăra se va încheia cu un pelerinaj la mai multe locuri de închinare legate de sfinții recent canonizați de Biserica Ortodoxă Română. Cazarea și masa sunt oferite de Mănăstirea Sărăcinești. Înscrierile se realizează prin completarea formularului online pus la dispoziție de organizatori pe paginile de socializare ale mănăstirii până în data de 6 august. La Catedrala Episcopală din Huș vor fi susținute cateheze în fiecare seară în perioada postului adormirii Maicii Domnului. După oficierea Paraclisului Maicii Domnului, de astăzi vor fi un număr de 12 cateheze, având ca tematică învățătura Bisericii despre Născătoarea de Dumnezeu în dogmaticele glasurilor și întroparele marilor praznice închinate ei. Are detalii părintele protosinghel Dositei Gorbacevski, eclesiarhul Catedralei Episcopale din Huș.
4: Se vor prezenta pe rând în primele două cateheze, dogmatica glasului 4 și dogmatica glasului 8, urmate de cea de-a treia cateheză, având ca temă tâlcuirea troparului nașterii Maicii Domnului. În cadrul catehezelor a patra și a cincea se va expune învățătura despre dogmatica glasului 2 și dogmatica glasului 6, în timp ce în cea de-a șasea cateheză se va face tâlcuire la troparul intrării în Biserica Maicii Domnului. Catehezele a șaptea și a opta vor face referire la dogmatica glasului 1 și la dogmatica glasului 5, în timp ce a noua cateheză va oferi explicații privitoare la semnificația troparului Bunei Vestiri. Catehezele a 10-a și a 11-a vor avea ca subiect prezentarea dogmaticii glasului 3 și a dogmaticii glasului 7, iar ultima cateheză, cea de-a 12-a, se va axa pe explicitarea troparului adormirii Maicii Domnului.
0: Părintele protosinghel Dositei Gorbacevski, eclesiarhul Catedralei Episcopale din Huș. Continuăm acum cu alte informații. O ședință de guvern a avut loc astăzi. Executivul a aprobat suplimentarea cu 94,3 milioane de lei bugetul schemei de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură. Actul normativ asigură fondurile necesare pentru plata integrală a sprijinului aferent cantităților de motorină utilizate de fermieri în perioada 1 ianuarie-31 martie 2026. Tot astăzi a fost aprobat un memorandum cu privire la negocierea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în valoare de 630 de milioane de euro pentru susținerea proiectului Linia de Cale Ferată Brașov-Sighișoara. Președintele Nicu Șordan l-a primit astăzi la Palatul Cotroceni pe premierul Republicii Moldova Vasile Tofan, care efectuează în România prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat situația de securitate din regiune. Cei doi oficiali au discutat și despre stadiul proiectelor bilaterale și despre modalitățile de accelerare a acestora, în special în domeniile transporturilor și energiei. Și premierul interimar Ilie Bolojan l-a primit astăzi pe premierul Republicii Moldova Vasile Tofan la Palatul Victoria. Șeful executivului a precizat că sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne ferm și l-a asigurat de acest lucru.
5: Discuțiile noastre s-au concentrat pe agenda de cooperare bilaterală. Avem proiecte în domenii precum energie, transporturi, educație, cultură și mediu, precum și acțiuni comune pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit. Tot ceea ce facem împreună este menit să îmbunătățească viața cetățenilor noștri, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale, bilaterale și să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Cel mai important proiect strategic comun este avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziție experiența acumulată ca stat membru și acordând un sprijin politico-diplomatic.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan, la rândul său, premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat la Palatul Victoria că România a fost și trebuie să rămână cea mai fermă voce în susținerea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Obiectivul lor este ca până la sfârșitul lui 2028 să semneze tratatul de aderare, iar până în 2030 să fie pregătiți pentru statutul de țară membră. Crescătorii de oi au protestat astăzi dimineață în fața sediului Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor de la Piața Presei din București, iar apoi au plecat spre Piața Victoriei, unde vor rămâne conform programului până la ora 19. Oamenii solicită deblocarea exportului de ovine și compensarea integrală a pierderilor economice, vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului, tragerea la răspundere și eliberarea din funcție a persoanelor considerate responsabile responsabile pentru gestionarea defectuoasă a crizei și blocarea exporturilor. Alexandru Nicolae Bogiu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, le-a răspuns fermierilor și a spus că le înțelege supărarea, dar este nevoie de o abordare integrată, astfel nu se va face altceva decât să se prelungească o criză cu repercusiuni grave pe un întreg sector. Alexandru Bogiu a convocat astăzi celula de criză pentru gestionarea situației creată după blocarea exporturilor de ovine și caprine către țările terțe. La discuție a participat și viceprim-ministrul Tanțoș Barna. Sindicaliștii de la Sanitas au continuat greva și astăzi ca urmare a nemulțumirilor legate de proiectul noi legi a salarizării și de lipsa personalului din unitățile medicale. Potrivit Federației Sindicale, pe parcursul protestului sunt asigurate urgențele și cazurile complexe. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că 2 din 3 persoane din sistemul medical vor beneficia de creșteri salariale conform noului proiect de lege a salarizării. Alți angajați din sistem vor avea salariile actuale menținute, deoarece se află deja la pragul maxim. Declarațiile au fost făcute în contextul protestelor generale declanșate de Federația Sanitas în spitale. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru temperaturi deosebite de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală este activă până mâine dimineață în vestul țării. Avem detalii de la meteorologul Alexandra Roșioara.
6: În Crișana, Banat, în vestul și în sudul Olteniei, temperaturile maxime vor fi de 33-37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, precum și în vestul și sudul Olteniei, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 20-24 de grade.
0: Astfel, disconfortul termic se va resimți de astăzi până la începutul săptămânii viitoare.
6: Va fi caniculă în Banat, Crișana și vestul Olteniei, iar de vineri, 31 iulie, pe arii tot mai extinse și în Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și izolat în celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33-37 de grade, iar în Câmpia de Vest, în zilele de sâmbătă și duminică se vor atinge valori de 38-39 de grade. În vestul țării, pe litoral și pe suprafețe mici în rest, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20-23 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se registra în dealurile de vest, unde se vor atinge 23-24 de grade.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Alexandra Roșioară de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe arii restrânse în vest și sud-vest, precum și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală. Spre dimineață, cu totul izolat, îndeosebi în nord și centru va fi ceață. Mâine, vremea va fi călduroasă, cerul va fi mai mult senin, trecător cu norări după amiaza și spre seară la munte, cu precădere în Carpații Oriental și Meridional. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și în jurul la 38 de grade în Câmpia de Vest. În capitală, la noapte, cerul va fi senin, iar temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine, vremea va fi călduroasă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperaturii umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar temperatura maximă va fi de 34 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.

0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit în cadrul emisiunii de pelerinaj. Vă spun Cosmin Vele și Părintele Florin Dobocan. Mergem astăzi la un sfânt drag nouă românilor, la Sfântul Ierarh Nectarie din insula Eghina. La această mănăstire se ajunge numai cu vaporul. Așadar, pornim spre mănăstirea Sfânta Treime din insula Eghina, care este cunoscută mai ales pentru păstrarea în măreața ei biserică a moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul, oarecum recent canonizat de către Biserica Ortodoxă a Greciei.
1: Da, Părinte Cosmin, cu ajutorul lui Dumnezeu am fost emisiunea trecută la Sfântul Mare Mucenic Efrem, aici lângă Atena, și de la el, de acolo, de la Neamacri, pornim de dimineață spre întâlnirea cu Sfântul nostru Nectarie, făcătorul de minuni. Și întâlnirea noastră este emoționantă pentru că ne duce cu gândul la Sfântul Nectarie, cel care ajută pe toată lumea, care ajunge la Sfânta lui Mănăstire și se roagă la Sfintele sale moaște. Trebuie să dumneavoastră că drumul de la Neamacri, unde suntem cazați, până la Pireu, în portul din Atena, este anevoios, undeva o oră vom călători cu autocarul de dimineață până în portul Pireu, acolo unde o embarcațiune, un feribot ne va primi ca să ne ducă până la insula Eghina, acolo unde Sfântul Nectarie ne va aștepta. Este frumos peisajul, vapoare multe în acest port foarte mare al Atenei și a Greciei și e tare frumoasă atmosfera. Ne gândim cu mare emoție când valurile mării lovesc feribotul, cum va fi întâlnirea cu Sfântul Nectarie. Pentru mulți dintre noi este prima dată când ne întâlnim cu Sfântul Nectarie și de aceea mulți oameni care suferă de boli tare, tare grave, de la cancer, de la boli sufletești, de la frământări lăuntrice și nu numai, vin aici la Sfântul Nectarie ca să caute tămăduire, să caute alinare sufletească. Și, slavă Domnului, Sfântul Nectarie este un mare mijlocitor, ocrotitor și făcător de minuni pentru toți cei care îi se roagă cu credință și Sfântul Nectarie mijlocește către Dumnezeu ca să se vindece oamenii, să-și rezolve problemele și să se întoarcă cu mult voie bună și optimism de la Sfânta lui Mănăstire. Vreau să poposim un pic, poate chiar două emisiuni la această Sfântă Mănăstire, pentru că vreau să vă duc și în istoria și mai ales în viața Sfântului Nectarie. Dar până acolo, haideți să vedem ce se vede în depărtare. După aproape o oră de mers cu feribotul, se vede un petic de pământ, o insulă foarte mare, acoperită cu niște arbuști nu foarte înalți. În depărtare se văd așezările grecești foarte, foarte vizibile și ne gândim ce este acolo. Este insula Eghina, dragilor, este pământul care a fost binecuvântat de pașii Sfântului Ierarh Nectarie și, uite, poposind în port, ajungem și noi pe acest pământ călcat de Sfântul nostru drag, la care ne dăjduim că vom ajunge. Așa că, dragii mei, insula Eghina, vedeți dumneavoastră cum se arată și peisajul pe care noi îl vedem de pe feribot atunci când așteptăm să ne coborâm din vapor. Această insulă este înconjurată de minunate golfuri de coastă și această insulă, Eghina, pe numele ei, are cinstea de a fi cel mai de pe urmă loc de odihnă al celui mai cinstit sfânt contemporan al Greciei, și anume Sfântul Nectarie al Pentapolei, care a trecut la Domnul anul 1920. Sfântul Nectarie, dragii mei, și-a petrecut ultimii ani ai vieții în această insulă, unde a întemeiat o mănăstire de maici care este printre cele mai iubite locuri de pelerinaj din Grecia. Această insulă, să zic dumneavoastră, are o istorie foarte veche. S-au găsit vestigi arheologice cu 2200 de ani înainte de Hristos, o prosperă insulă din punct de vedere comercial și economic, pentru că aici se făceau multe tranzacții și insula Eghina făcea legătura cu Peloponezul și cu nordul Greciei și mai mult în această insulă s-au găsit monede care erau o valută de schimb folosită în comerțul răsăritean și mai mult aici s-au găsit și un sistem de cântărire și măsurare specific pentru mărfuri aici în Egina. Vedeți dumneavoastră, aici au existat mulți sculptori și meșteri vestiți și pentru că Atena nu era foarte departe de această insulă, tot timpul a existat o rivalitate și o invidie față de cei din Egina și undeva pe la 459 înainte de Hristos se întâmplă o invazie ateniană, iar cuceritorii atenieni vor izgoni populația și încet încet faima comercială și toate aceste lucruri prin care erau vestiți cei din Egina s-au diminuat. După 60 de ani, li se permite vechilor băștinași de pe insula Egina să se întoarcă înapoi, dar strălucirea de altădată, prosperitatea comercială, nu a mai fost ca și cea din înainte. Așa că se întâmplă un lucru specific, am putea spune, pentru insulele din Marea Egee, din Marea Ionică, Marea Adriatică, care scaldă țărâmul Greciei, pentru că aici, în Egina, spre sfârșitul secolului al IX-lea, vor apărea pirații arabi care vor avea nenumărate atacuri asupra acestei insule. Printre victimele invaziilor arabe s-au numărat și Sfânta Atanasia din Egina, care a trăit și a murit în Egina în prima jumătate a secolului al IX-lea, precum și tânăra Sfânta Teodora din Tesalonic, care și-a îndreptat spașii spre miază noapte și a

După 5 viacuri de stăpânire venețiană care și-a pus amprenta pe locuitori și pe toate meșteșugurile lor. Va trece 111 ani până în 1826, când această insulă va fi liberată de sub puterea Imperiului Otoman și tânărul guvern al Greciei își stabilește sediul aici, pe această insulă, iar portul din Egina și-a redobândit oarecumva însemnătatea de odinioară, pentru că, așa cum spuneam, aici se făcea legătura oarecumva între Egina, Peloponez și nordul Greciei. Uite, dragii mei, ajungem și la Mănăstirea Sfânta Treime, această oază duhovnicească întemeiată de Sfântul Ierarh Nectarie, care este așezată pe un loc arid și dolos al insulei, numit Paleocora, adică tradus vechiul oraș. Paleocora a avut și o populație numeroasă în secolul al XIV-lea până în secolul al XVII-lea, când desele atacuri ale piraților au lovit pământul localnicilor. În chip minunat, se spune că în decursul acestor viacuri s-au construit într-un spațiu foarte mic, cum este această regiune, aproape 300 de biserici și paraclise de familie, iar până astăzi se mai păstrează 35 dintre acestea, care stau în picioare pe dealurile din fața mănăstirii și alte două dintre ele care au rezistat vremurilor și intemperiilor, care sunt deschise spre închinare. Vedeți că în aceste 35 de paraclise biserici păstrate, din cele 300, deci era o credință mare, dragii mei, să vă închipuiți pe o suprafață nu foarte mare pe această insulă, să existe atâtea așa multe biserici, e ceva deosebit, și atunci ne gândim că băștinașii acestor locuri n-au făcut altceva decât să-și pună nădejdea în Dumnezeu. Și iarăși ne gândim că povesteam că în perioada aceea, secolul XIV, secolul XVI, când atunci insula a avut cea mai mare înflorire din punct de vedere comercial și administrativ, vedeți că toate merg mână în mână și prosperitatea materială merge la rândul ei alături de prosperitatea duhovnicească, pentru că dacă te rogi, dacă faci voia lui Dumnezeu, cu siguranță Dumnezeu îți dă înțelepciune ca să faci cele de trebuință ca să prosperi în toate lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le-a îngăduit să le avem cu toții pe acest pământ. E tare frumos aici, dragilor, printre mulțimea de salvie încinsă la soare, care dă o mireasmă deosebită, și mulțimile de flori sălbatice nu-ți fac altceva decât o mireasmă deosebită care te duc încet încet spre Sfântul Ierarh Nectarie. Am ajuns în port, dragilor. Ne-am urcat în autocar și acum vom merge pe străzile venețiene ale insulei, pentru că sunt foarte mărunte aceste străzi și înguste, și vom ajunge după vreo 10-15 km până la poarta mănăstirii, acolo sus în deal, lăsând în urmă ruinele vechilor paraclise despre care vă povesteam, acele cele 300 de paraclise existente pe aceste coline, și coborând cu emoție să pășim în locul unde Sfântul Nectarie s-a trudit, în locul unde Sfântul Nectarie s-a ostenit și s-a rugat ca să ne ofere nouă astăzi o oază de lumină, de speranță și de nădejde. Dar haidea să ne familiarizăm, să ne împrietenim cu Sfântul nostru Nectarie, să vedem cine este el, de unde provine, cum a ajuns aici, și în cele ce urmează vreau să vă povestesc aceste aspecte din viața Sfântului Nectarie. Sfântul Nectarie din Egina s-a născut pe 1 octombrie 1846 în Silivria, în zona Tracie, din nordul Greciei, aproape de Marea Marmara. Având părinți pe Disma și Vasilichi, Kefalas a primit la botez numele de Anastasie. Vedeți dumneavoastră, băiat fiind de 13 ani și sărăcia nespusă a familiei,
l-a silit pe acesta să meargă spre Constantinopol, acolo unde avea dorința nespusă să învețe cartea.

0: și mai ales să învețe în școala de teologie, în școala unde să poată cuprinde scrierile și să înțeleagă povețile duhovnicești ale Sfinților Părinți. Și Sfântul Nectarie avea conștiință și văzând că familia lui este neputincioasă, el se angajează ca și ajutor la o prăvălie, acolo unde va munci ca să-și poată ajuta familia încă de tânăr, cum am spus, la vârsta de 13 ani. Dar Sfântul muncea acolo ca să-și facă niște bănuți, să poată ajunge el în Constantinopol și acest lucru nu era ușor, pentru că trebuia să călătorească cu vaporul. Și uite o întâmplare tare interesantă care mi se relatează din viața Sfântului și anume, atunci când a vrut să plece din Silivria, neavând bani de călătorie, Anastasie, cum era numele său de copil, s-a dus în port și l-a rugat pe căpitanul acelui vapor ce mergea la Constantinopol să-l lase și pe el la bord. Vă dați seama, copilul singur acolo în port, căpitanul normal că și-a pus întrebări ce să caute copilașul acesta singur în Constantinopol, îl refuză cu asprime și poruncește echipajului să ridice ancora, dar corabia nu poate să se desprindă de locul unde era ancorată. Și astfel echipajul va verifica toate cele de trebuință embarcațiunii, vor verifica motoarele, dar nu știau unde se află defecțiunea. Căpitanul întors pe puntea corabiei, tulburat și agitat, văzându-l pe băiat stând încă deznădăjduit pe ponton acolo unde era corabia lui, a strigat către el să urce la bord. Și se spune că de îndată ce a pus piciorul în corabie, aceasta s-a desprins din legături și a ieșit iute în larg. Să vedeți dumneavoastră că săracul Anastasie, el nu avea bani să-și plătească călătoria și controlorul de bord, ajungând în dreptul său, l-a amenințat cu tot felul de șicane și micuțul Anastasie a început să plângă, să spună pasul și neputința lui, iar atunci, văzând un tânăr din Hios, toată această scenă cu micul Anastasie plângând și controlorul supărându-l, a mers și i-a plătit biletul lui Anastasia. Cel tânăr, dragii mei, se numea Horemis și noi vom mai avea întâlnire cu acest tânăr pentru că în viață nimic nu este întâmplător. Orice faptă pe care, orice întâmplare pe care o pățim la un moment dat, pe care o întâmpinăm, ne-o îngăduie Dumnezeu să o avem în viață, este un pas spre cineva, un pas spre ceva și doar trebuie să avem ochii deschiși ca să putem să cuprindem această înțelepciune ale Dumnezeu. Pe când corabia se îndrepta spre Constantinopol, dragii mei, este o distanță foarte mare până acolo, se produce o furtună tare puternică pe mare și echipajul se ostenea din greu ca să țină corabia pe linia de plutire. Iar căpitanul, acela foarte aspru, trecând grăbit pe lângă Anastase, care stătea ghemuit într-un colț de pe punte, a strigat la el să se roage mai puternic dacă vrea să rămână în viață. Și vedeți ce înseamnă cuvântul frumos și cuvântul bun al mamei, al tatei, al bunicului, al bunicii din copilărie. Anastasie avea la gât o cruciuliță unde se spune că bunica lui i-a dăruit-o și în interior i-a pus o bucățică din lemnul Sfintei Cruci al Domnului Hristos. Și aceasta, bunica, i-a spus că atunci când îl va întâmpina vreo primejdie pe mare și va fi gata să se înnece, să lege crucea cu o sfoară, să o coboare în apă și va fi izbăvit. Copilul, Anastasie, își aduce aminte de cuvintele bunicii și leagă Sfânta Cruce de la gâtul său de o sfoară, o lasă în apă și în scurtă vreme valurile s-au liniștit. Anastasie, când se tragă sfoara înapoi, crucea nu mai era. Mare necaz a fost pe Sfântul Nectarie, pe micul Atanasie, pentru că marele odor de la bunica sa nu mai era. Dar echipajul și capitanul au văzut că furtuna s-a potolit și au mulțumit Dumnezeu. Anastasie nu era mângâiat pentru că a pierdut darul de mare preț. Dar atunci când a intrat în portul din Constantinopol, marinarii au auzit de mai multe ori un ciocănit puternic la un capăt al corabiei. Un om din echipaj va urca pe punte să vadă ce este sunetul misterios și va găsi cruciulița lui Anastasie înfiptă între două traverse ale carenei. Așa că, vedeți dumneavoastră, sfințenia se întoarce înapoi la locul de sfințenie, la micul Atanasie, la copilul cu inima curată, cu inima aproape de Dumnezeu. Ajuns în Constantinopol, știm cu toții că Anastasie avea deja experiența lucrului în prăvăliile din Silivria, din Silivria natală, și aici va găsi de lucru într-o prăvălie de tutun, unde trebuia să împacheteze grămezile de tutun și să le ducă la clienți cu un cărucior. Dorința lui era tare mare și de aceea muncea aici ca să facă bani, să poată să meargă la școală, să devină dascăl, iar în acest context, în timp ce lucra el acolo, la tutunul acela, să-l împacheteze, ținea un jurnal intitulat Comoară de graiuri duhovnicești, unde se aflau multe fragmente din Sfânta Scriptură, multe maxime ale filozofilor greci citate din Sfinții Bisericii. Cum stătea noaptea și împacheta totunul comandat de clienți, băiatul Anastasie copia aceste graiuri pe foițele de țigară și le ascundea printre grămezile de țigări pentru clienți. La un moment dat, o întâmplare tare, tare frumoasă este relatată în viața Sfântului, fiind încă copilaș, că dormind în prăvălie și primind de la stăpânul său aspru doar mâncare și adăpost, hainele lui Atanase au ajuns să se deterioreze, să devină numai zdrențe după o perioadă de timp. Ajungând la deznădejde, Anastasie a trimis o scrisoare plină de mâhnire Domnului Iisus în cer. Și el, desculță și zdrențuit prin frigul iernii, mergând spre poștă, unui negustor din vecinătate i s-a făcut milă de el, de cum arăta, și i-a făgăduit că va duce el scrisoarea la poștă, neavând bani să pună timbru spre destinația Domnului Iisus în cer. Și văzând acel negustor adresa neobișnuită, a deschis-o și a aflat ce este scris înăuntru, și anume: micuțul și dragul meu Hristos, nu am nici haine, nici încălțări. Să-mi trimiți, tu știi cât te iubesc. Semnează Anastasie. Da, cuprins de emoție și de o oarecare sensibilitate și mișcat de nevinovăția scrisorii, bunul negustor a trimis în taină copilului niște bani și un bilet în care spunea: pentru Anastasie de la Iisus Domnul. Dar vedeți dumneavoastră că atunci când stăpânul său a văzut hainele cele noi, l-a bătut tare rău pe copil, socotind că acesta a furat bani ca să le cumpere. Iar Anastasie a fost salvat doar de apariția binefăcătorului său, care, auzind zarva, a dat fuga să vorbească cu stăpânul lui Anastasie și îi va explica toate cele ce s-au întâmplat, și astfel micuțul a fost salvat de la o bătaie și de o pedeapsă tare, tare crâncenă. Însă vedeți dumneavoastră că râvna și dragostea pentru carte, pentru învățătură, a fost răsplătită la un moment dat, pentru că în câțiva ani a putut să părăsească prăvălia în care lucra pentru a supraveghea elevii de la metocul Sfântului Mormânt din Constantinopol, iar acolo, în schimbul ajutorului pe care îl făcea să supravegheze elevii din clasele inferioare, Anastasie îi se îngăduia să ia parte la cursurile claselor superioare. Și astfel, la vârsta de 22 de ani, Anastasie va părăsi Constantinopol și se va duce în Hios, unde va preda vreme de 7 ani la școala din satul Lition, inspirându-se din viața Sfântului Cosma, etolul propovăduitor și dascăl din viacul al XVIII-lea. Vedeți dumneavoastră că această insulă Hios îl va marca pe Sfântul Nectarie, pentru că la 29 de ani va intra în mănăstirea Neamoni din această zonă și în anul 1876 va fi tuns în monahism cu numele de Lazar. În mai puțin de un an și-a schimbat și acest nume pentru că Biserica Greciei a hotărât să îl ridice la treapta de diacon punându-i numele Nectarie. Și uite, dragii mei, cum din Anastasie, copil fiind, ajungând călugăr cu numele Lazar, Dumnezeu îl va binecuvânta în treapta de diacon cu numele de Nectarie pe care noi îl cunoaștem astăzi. Mai târziu a ajuns sub ocrotirea lui Ioan Horemis, care nu era altceva decât un locuitor bogat în Hios, care, potrivit pronii dumnezeiești, era unchiul tânărului care plătise călătoria în Silivria. Vedeți, cu aproape 30 de ani în urmă, un tânăr îl va salva pe micul Anastasie de supărarea pricintă de controlor că nu avea bilet să ajungă până în Constantinopol și acel tânăr îi va plăti biletul și uite, unchiul său, căruia tânărul îi va povesti toată întâmplarea ce a avut-o cu micul Anastasie pe vapor, îl va întâmpina și îl va avea ca protector după 30 de ani aici în Hios. Și acest om, Horemis, a fost mișcat de povestea nepotului său despre băiatul cel nevoiaș și aflând că diaconul mănăstirii nu era altul decât micuțul nevoiaș din Silivria, a fost copleșit de bucurie. Văzând în această descoperire mâna lui Dumnezeu, el l-a trimis pe diaconul Nectarie la studii în Atena. Și vedeți cum dorința lui din copilărie ajunge să prinde contur în Atena, va fi foarte, foarte conștiincios și după ce va petrece o perioadă tare frumoasă acolo, va tânărul monah Nectarie va merge în Patriarhia Alexandriei, acolo unde va fi sub ocrotirea patriarhului Sofronie al Alexandriei, care și acesta, văzând râvna și dragostea și credința lui Nectarie, îl va trimite iarăși în Atena pentru a absolvi o treaptă mai înaltă în teologie. Doar cu promisiunea că nu va rămâne în Atena, ci se va întoarce înapoi alături de el, alături de Patriarhul Sofronie, să-i slujească la Patriarhie în Alexandria, iar Sfântul Nectarie se va conforma și după 5 ani de studii, el se va întoarce acolo în Alexandria ca să îl ajute pe bunul și pe rugătorul și duhovnicul său, Patriarhul Sofronie. Încheiindu studiile, dragii mei, cu succes, Sfântul Nectarie se va întoarce în Alexandria în anul 1886. Va fi hirotonit preot și după 3 ani de zile, Patriarhul Sofronie l-a ridicat în scaunul episcopal de mitropolit al Pentapolei și episcop vicar de Cairo. Vedeți dumneavoastră, Sfântul Nectarie se caracteriza prin smerenie, prin cingășie și mai ales prin multă răbdare. Și aceste calități l-au făcut să fie tare, tare iubit în rândul credincioșilor și mai ales să-l caute pentru sfaturi, pentru toate cele trebuințe, pentru că omul era însetat de cunoașterea lui Dumnezeu și Dumnezeu își arăta faptele și dragostea prin acest om, în acest preot, acest episcop Nectarie, care era o binecuvântare pentru toți locuitorii din Alexandria, din Cairo, din nordul Egiptului. Pentru viața lui îmbunătățită, dragii mei, pentru înțelepciunea și smerenia lui, noul mitropolit a avut totuși și câțiva dușmani printre clericii acestei patriarhii, care îl invidiau pentru grabnica lui avansare. Dar aceștia, din păcate, invidia, vedeți, și atunci și astăzi este pretutindeni în toate domeniile, acestea n-au făcut decât să îl întărească mai mult în credință, Sfântul Nectarie să se roage mai mult pentru cei care îl ocărau și îl invidiau și îl ruga pe Dumnezeu ca să nu le socotească lor păcatele acestea și lui să-i dea înțelepciune să poată să-i slujească Dumnezeu și mai ales să nu-l facă de rușine și să poată să-i poarte cu cinste numele părintele lui duhovnicesc a bătrânului patriarh Sofronie al Alexandriei. Dragii mei, am merge mai departe, dar timpul emisiunii noastre s-a terminat, este aproape de sfârșit și cu ajutorul Sfântului Nectarie, ajungând deja cu viața lui aici, în Alexandria, ajungând mitropolit de Pentapole, uite, dragii mei, noi vom zăbovi și emisiunea următoare cu Sfântul Nectarie, vom ajunge să ne închinăm și în biserica unde Sfântul s-a rugat, a slujit, a construit-o cu mâinile sale și uite așa ne vom bucura de toată binecuvântarea care se revarsă din locul acesta unde ne aflăm noi, în Eghina, în Mănăstirea Sfintei Treimi, aici, la mormântul, la chilia și la moaștere Sfântului Nectarie.
1: Mulțumim, Părinte Florin, pentru aceste informații. Așadar, mai rămânem cel puțin pentru o ediție în insula Eghina la Sfântul Nectarie. Deocamdată punem punct ediției de astăzi a emisiunii Pelerinaj. Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
0: Doamne ajută!
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Bun găsit, dragi ascultători! O ediție de referință. Interpreți din inima Transilvaniei. Ion Cristoreanu. O voce cu totul specială, care fascina pe dată publică.

0: la-la-la-la-la-la. De cât se trăiesc cu dor, tra-la-la-la-la-la-la. Tot mai bine se măsoară, tra-la-la-la-la-la.
1: Ion Cristoreanu s-a născut pe 9 noiembrie 1925 în localitatea Tritenii de Jos, județul Cluj, și a ajuns din inima țării în sufletul tuturor iubitorilor de folclor. Anii copilăriei i-a petrecut în satul natal, unde a urmat și școala primară, apoi studiile liceale la Aiud și Turda.
0: Așa au fost de când lumea, tra-la-la-la-la-la, bărbatul cu nevasta, tra-la-la-la-la-la-la, și la nuntă și la clacă, tra-la-la-la-la-la, să stau omul să-și petreacă, tra-la-la-la-la.
1: Am luat legătura cu fiica interpretului, Ioana Cristurean, care de-a lungul acestei ediții ne va împărtăși și ne va evoca câteva din amintirile legate de tatăl său, începând cu perioada copilăriei.
0: Păi da, eu joc și beau și cânt, tra-la-la-la-la-la, că mi gratez pământul, tra-la-la-la-la-la.
2: Duc dorul satului bunicilor mei. Și am plecat cu soțul meu în Triteni și am poposit acolo. Se vedea pe o parte biserica, pe o parte casele. Am văzut casa bunicilor mei, am revăzut-o, dar nu am spus cine sunt. Și acolo erau și oameni din partea locului. Erau niște bătrâni foarte drăguți și din vorbă în vorbă, dar de pe unde sunteți, de la București. Și ce căutați la noi în comun? Păi zic, uite, am poposit aici că suntem în drum spre Cluj. A, nu, fain. Da, la dumneavoastră aici în comună ce e de văzut? Păi ce? Cum adică ce e de văzut? Zice, noi avem niște mari personalități. N-ați auzit de Trichiu? Ba, am auzit. Ce personalități ales? Păi ce? În primul rând avem pe marele scriitor Pavel Dan. Dacă ați citit Urcan Bătrânul. Zic, da, am studiat la școală. No, bine. Și mai avem și pe Ghiță Mureșan, acela care e cu basketul, e mare sportiv. Și mai avem și pe cântărețul nostru iubit, pe Ion Cristorean, da, poate dumneavoastră nu cunoașteți, că poate nu iubiți folclor. Zic, dar cum să nu zic, dar puteți să-mi spuneți ceva deosebit, așa, ceva interesant? Păi zice, eu pot să vă povestesc. Dar povestiți-ne. Păi zice, știți, tatăl meu a fost bun prieten cu bătrânul Cristorean, Teodor Cristorean. Și zice, pe vremuri, când s-a făcut colectivizarea, zice, pe bătrânul Teodor Cristurean l-or pus să dea cotele și bătrânul n-a vrut, că era om falnic în sat, el a de frunte, era cârciumar în sat și acolo la cârciumă se cânta și domnul Lucu nostru acolo auzea cântecele la faine de l-o dus în toată lumea. N-o zic, și cum? Păi zice, uite cum s-a întâmplat, pe bătrânul Teodor Cristurean și pe bunul meu, pe toți, i-o pus într-un car, într-o căruță și le-o pus o pancardă de gât și-o zis dușmanii poporului care n-au vrut să predea cotele, că toți erau considerați chiaburi, dușmanii poporului. Și atât i-o făcut de râs, i-o plimba prin tot satul și tare supărare a fost atunci, dureroasă amintire, domnul Cădragă. Vai, frumos, da. Și cum era copil acest Nelucu al dumneavoastră? Păi ce, cum să vă spun, zice, știți? Atunci când era vară și era lumină puternică și bătea soarele, zice, din casă, așa, din curte, că se deschideau porțile, zice, pornea numai așa o căruță cu fân în vârful carului, era Nelucu cunos, dar mic, așa, cât un punct, nu se vedea. Dacă te uiteai în depărtare, nu se vedea numai un punct, era un copil cât un punct. Dar el nu se vedea, se vedea numai carul cu fân și se auzea vocea aia de copil. Mică, dar mare, nu știu cum să vă explic. Adică o voce de copil, dar o voce pătrunzătoare. Se auza așa în tot aerul ăla de vară, că era liniște, nu era nimeni pe drum, lumea ori era în casă, ori era la muncă. Zice, dar în linia aștea aia de vară, fierbinte, se auza Nelucu nostru din carul cu fân. Da? Cred că avea până în 5 ani.

0: După terminarea studiilor muzicale, și-a satisfăcut stagiul militar la Timișoara, unde timp de 2 ani a fost interpret de muzică clasică la Opera Română din Timișoara.
1: Tata a luat lecții de canto cu marele Petre Ștefănescu Goangă și mama mi-a povestit că tata s-a dus foarte modest, cu multă umilință, în sensul bun al cuvântului, cu mult respect, și a spus că dorește să ia lecții de canto de la domnia sa. Domnia s-a acceptat și la sfârșit trebuia să se convină asupra prețului. Și domnul Petre Ștefănescu Goangă i-a cerut tatei un anumit tarif. Tata i-a spus, știți, maestre, sunt și eu un tânăr modest la începuturi și, ce să spun, poate vă mai gândiți, poate îmi faceți o reducere. Și atunci Petre Ștefănescu Goangă a râs și a spus, măi, tu nu mă duci pe mine, nu mă mai minți, zice, tu ești cântărețul ăla care s-a lansat ăla grozav.
2: Nu o să mânate, măi,

0: doresc florile de mine.
1: A plecat apoi la București și la 15 decembrie 1949 devine solist vocal la ansamblul Ciocârlia, împreună cu care a participat la foarte multe turnee atât în țară cât și în străinătate și unde activează până în anul 1988. O perioadă a fost angajat și al orchestrei Barbu Lăutaru a Filarmonicii de Stat.
0: Că ești frumoasă, tarea mult.
1: Unul dintre cele mai importante turnee la care a participat împreună cu Angela Moldovan a fost cel prilejuit de Festivalul Mondial al Tineretului de la Moscova în anul 1957, unde a fost premiat cu medalia de aur.

0: солнце Ардельяна, тра-ра-ла-ла-ра. Zis o mândruță așa, se las omul și pipa, tra-ra-la-la-ra. Și se pun mâna pe coasă, de vreau să fie mireasă, tra-ra-la-la-ra. Și se pun mâna pe sapă, că nu știu ce mă așteaptă, tra-ra-la-la-ra.
1: De-a lungul carierei a interpretat și înregistrat la radio, televiziune și casa de discuri Electrecord zeci de doine și jocuri din Câmpia Transilvaniei și din Banat, zonă pe care a îndrăgit-o și pe care a reprezentat-o atât de măestrit în repertoriul său.

0: Artistul mărturisește într-un interviu că el crede că prima condiție a unui cântăreț, a unui adevărat cântăreț, este să aibă glas. Cartea de vizită a unui cântăreț este glasul. Pe urmă îi trebuie gust și, nu în ultimul rând, să aibă ceva cultură. Pentru că asupra acestui mare și valoros tezaur, cântecul popular, s-au plecat cu sfințenie Eminescu, Goga, Blaga. Și, bineînțeles, te distingi dacă ai ceva de spus. În câteva cuvinte să exprimi un gând, nu mult, ci puțin și foarte bine. Cât despre stil, acesta începe în momentul în care îți culegi cântecele, ceea ce nu este foarte ușor și nu se desăvârșește decât atunci când încetezi să imiți pe cineva și reușești să-ți depășești în fiecare zi propria limită. Sunt cuvintele interpretului Ion Cristoreanu.
1: Ioana, fata tati, să ții minte de la mine. Dacă iubești un animal, o floare, un copac care cresc și sunt undeva la țară, într-un sat, lasă-le în lumea lor. Să nu le iei de acolo, pentru că le face rău. Animalul o să moară, pomul sau floarea se vor scutura sau se vor usca. Și lecția asta am avut-o ani de zile în minte și probabil că s-a gândit și la el însuși, pentru că întotdeauna el se gândea de unde a plecat, n-a uitat niciodată de unde a plecat. Și dacă aveți cumva în fonotecă, în arhivă, există o doină foarte semnificativă în acest sens, se numește Cale lungă, drum de apă. Textul este sugestiv. Este un cântec pe care tata l-a cules cu gândul la toți cei plecați din lumea satului, ajunși departe, chiar și peste ocean, și care spune: cale lungă, drum de apă, te blastămă numea toată. Multe am blestemat și eu că m-ai dus în satul meu. M-ai dus în locuri străine unde nu cunosc pe nimeni, numai frunza și iarba, că le-a simțit pe lume.

0: Ha colaborat cu orchestre conduse de mari dirijori precum Ionel Budișteanu, Radu Voinescu, Constantin Arvinte, George Bancu, Victor Predescu sau Paraschiv Oprea. A colaborat îndeaproape cu multe orchestre din țară, dar mai ales cu Orchestra de Muzică Populară a Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, unde i-a avut colegi pe Maria Marcu, Dumitru Sopon, Felician Fărcașu, Ilie Muțiu și alții. Am rugat-o pe interpreta Maria Marcu să facă câteva aprecieri la adresa interpretului Ion Cristoreanu.
1: Îmi face deosebită plăcere să vorbesc, pentru că îl știu foarte bine și îl cunosc pe Ion. Ne-am cunoscut chiar înainte de anii 1960, efectuând turnee în Transilvania și nu numai, în toată țara. Ion Cristoreanu este un mare, mare artist, vocea inegalabilă, doinitor de excepție, un interpret desăvârșit, face parte din prima generație a interpreților de folclor de aur. Tot ce cânta el, indiferent era doină sau cântec de joc, intra la sufletul ascultătorilor. Acele melodii frumoase și îmbletindu-le cu cele mai frumoase versuri din spiritualitatea neamului nostru, devenind șlagere în timp. Busuioace nu te-ai coace, Titiană nume mândru, Găzărițele din Turda, De la Turda până la Țeam și multe, multe, multe alte melodii frumoase pe care le-a lansat Ion Cristoreanu. Era un caracter puternic, sincer, onest, cu o sensibilitate deosebită și acum mi-l amintesc și îl am în imagine cum se dăruia publicului și cum era de iubit și așteptat la sălile de spectacole pentru autografe, pentru a-l întâmpina lumea și a schimba câteva vorbe cu el în afară de cântat.

0: continuare câteva evocări cu interpreta Maria Marcu legate de colaborarea pe care a avut-o cu Ion Cristoreanu de-a lungul anilor în cariera artistică și în turneele pe care le-au realizat împreună.
1: Pentru mine, Ion Cristoreanu a fost un adevărat mentor. De lângă faptul că era un om de omenie și un om extraordinar cum se cade, în călătorii, era prietenos, era darnic, dacă avea pur și simplu, știu eu, un măr sau ceva, imediat să-ți oferea. Am avut fericită ocazie să călătoresc cu el într-un turneu extraordinar de frumos în Canada și America. A avut Ion Cristoreanu un succes extraordinar. Au venit pur și simplu să-l arhipline. Toți românașii noștri de acolo au venit să-l asculte. Și spre marea mea bucurie, el a făcut această propunere la un interesar de acolo. Zice, întreabă argheleancă zdravână, frumoasă, zice, și să cânte fain. Acum, nu știu cât am fost de faină și de frumoasă, asta pe 94, dar în orice caz am lăsat și eu impresie bună și în acel turneu de el a fost cel care mi-a ales repertoriu. Și, bineînțeles, drag mi-e jocul românesc care spune lumea, nu eu, că a devenit șlagăr și Țarina din Ponorâș, mândru-i jocul lui Verbiu. Deci el a fost cel care mi-a ales repertoriu. Pe sumână românește, hai bage și mă îmbrăchește, șai, lai, lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Coroala în dezbătare drăguță, era așa sentimental, sensibil și a avut și el probleme în viață ca toată lumea. Și noi ne-am întors cu un spectacol dintr-o comună lângă Luduș la hotel și el zice, mă, eu mă duc pe jos până în comuna respectivă, că nu, de la comuna respectivă până la Luduș, pe jos, că vreau să mă duc cu gândurile mele. Dar s-o pun Dumnezeu să-l ierte, zice, mă, tu te duci, dar afară plouă. Și plouă tare, cum te duci tu, Ioanii, tu ploaie? Lasă-mă să mă uge, zice, că zice, poate mi-or trece în cazurile și gândurile pe care le am. Mă, Ioanii, mă, plouă, dar ploaia trece pe hanie, lasă să mă uge, zice, că și ciobanii care stau, zice, vodar și udă, ce nu se întâmplă nimic cu ei.
2: Trăiască-n pașe, la la la la la la la la la la.
0: S-a pensionat la cerere în anul 1986, dar n-a contenit să-și poarte cântecele mai departe spre sufletele celor ce știu să

Vreau să vă spun că tata a fost un om credincios. Era un om care avea dimensiunea umilinței lui, dar e o diferență între umilință și umilitate. Tata avea această calitate a umilității și nu pleca niciodată de acasă fără să facă o rugăciune, să se închine. Nu se așeza la masă și nu începea să mănânce fără să se închine, să spună rugăciune. Iarăși nu se scula de la masă, spunea: Doamne, că bine a fost, bine a mâncat, mulțumesc-ți, Doamne. Și tata întotdeauna, când pleca la drum și cu avionul și cu mașina, iarăși se ruga. Și vreau să știți atâta, există acest cântec care este și trist și un cântec dulce amar, este un cântec plin de duioșie, cu umor, dar și cu dimensiunea a autocriticii pe care tata și-o face în acest cântec, care se numește Nu mă bate, Doamne, rău. Și pe această cale aș dori să spun tuturor celor care cântă acest cântec să-l cânte în continuare, dar cu mare rugăminte să spună că este din repertoriul tatălui meu, pentru că pe vremea aceea cântecele se culegeau foarte greu, se mergea în sate neelectrificate, se mergea la țăran în casă, țăranul trebuia îmbiat să-și deschidă sufletul, să poată doini, să poată hori. Deseori tata rămânea gazdă, rămânea musafir peste noapte la oamenii respectivi. Trebuia să mănânce cu ei, să cinstească cu ei, să mănânce o țăr de slană cu pită și o ceapă și să fie unul dintre ai lor. Și numai când oamenii se convingeau că tata nu și-a pierdut omenia și nu s-a domnit în sensul rău al cuvântului, oamenii își deschideau sufletul și doineau și cântau, pentru că erau și destul de intimidați de prestanța lui. Și vreau să vă spun că acest cântec, Nu mă bate, Doamne, rău, reprezintă, zic eu, un punct de vedere care merită luat în considerare. Nu mă bate, Doamne, rău, că și eu-s copilul tău. Nu mă bate, Doamne, tare, că și eu-s de-a dumitale. Dă-mi, Doamne, și nu prea mult, dar nu-mi da un om urât, ci să-mi dai unul ca mine să trăiesc.

0: plecat pe ultimul drum, s-a stins la 22 iulie 1995.
1: Poate puțină lume știe, în afară de colegi, că tatăl meu ținea jurnale de călătorie de câte ori mergea în turnee, își nota, își făcea însemnări, scria impresii în care își lăuda colegii, se critica pe sine, descria locuri, descria impactul, legătura, relația pe care oamenii locurilor, impactul pe care ciocârlia și toți cântăreții ciocârliei, impactul pe care ei îl aveau asupra publicului larg. Și obișnuia să țină mai multe jurnale și am găsit o pagină din jurnalul său pe care aș dori să vă citesc. Mie o să-mi pară rău după voi, într-o mai mică măsură. Eu am găsit o cheie cu care v-am deschis apetitul spre ceea ce voi ați gustat. Se chema plăcut, frumos. Esența simțirii voastre și implicita mea, ecoul rezonanței mele spirituale. Deși cam dur acest adevăr, el, ecoul, era formidabil. Așa că mă scuzați că am existat și mai cu seamă la modul acesta. Îmi pare bine că am existat și nu degeaba. Rămân niște mărturii ale modului meu de tratare a stărilor și ele nu sunt nici puține și mai cu seamă merită să fie cântărite cu un anumit cântar. Poate și nu poate, sigur, se vor găsi mulți care să ridice ștacheta, dar până aici și odată cu mine. Și cei ce mi-au preluat stilul spun mai mult? Eu am iubit pe toată lumea și am găsit o echivalență de dor intraductibil. Maria Lătărețu, o foarte, foarte frumoasă simțire a ei. 26 ianuarie 1993, orele 20, după o zi foarte săracă în toate, mai cu seamă în omenie.

0: Ați ascultat cântece, aprecieri, impresii, evocări despre Ion Cristoreanu. Au fost pentru dumneavoastră în studio Maria Leșe și Viorica Văscu. Vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare.
1: Noroadei copii de lângă tate mândra mea, și drăguț de lângă fată, da, și drăguț de lângă fată.

0: păi mai stai, bade, nu te duce, că te țin cu gură dulce, mândra mea. Eu mi-am pus piciorul scară și m-am dus de astă seară, mândra mea. Armada trebuie făcută, mândra pe inimă sărută, mândra mea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel ce încheie șirul profeților Vechiului Testament și pregătește prin întreaga sa teologie trecerea către timpul Evangheliei. Este vorba despre profetul Maleahi.

În istoria revelației biblice există personalități ce inaugurează etape noi și altele care încheie epoci întregi. Dacă Moise deschide istoria poporului ales ca popor al legământului, iar Isaia oferă una dintre cele mai înalte sinteze profetice despre Mesia și împărăția lui Dumnezeu, profetul Maleahi ocupă un loc cu totul aparte. El încheie șirul profeților Vechiului Testament și pregătește prin întreaga sa teologie trecerea către timpul Evangheliei. Nu întâmplător, în canonul Vechiului Testament, opera profetului Maleahi este ultima dintre cărțile profetice. Și ea nu reprezintă doar concluzia unei tradiții literare, ci exprimă punctul culminant al unei pedagogii dumnezeiești desfășurate de-a lungul secolelor. Între ultimul cuvânt rostit de profetul Maleahi și începutul propovăduirii Sfântului Ioan Botezătorul se întinde o perioadă de aproximativ 4 secole, numită adesea în literatura biblică perioada intertestamentară. Deși izvoare canonice nu consemnează apariția altor profeți în acest interval, acest lucru nu trebuie interpretat ca o absență a lucrării Dumnezeului celui viu, ci dimpotrivă, ea reflectă maturizarea istoriei mântuirii. Cuvântul profetic rostit prin Maleahi continuă să lucreze în conștiința lui Israel, pregătind apariția celui pe care profetul îl numește Îngerul sau Trimisul Domnului, identificat de tradiția creștină cu Sfântul Ioan Botezătorul. Din această perspectivă, Maleahi nu este doar ultimul profet al Vechiului Testament, ci și primul vestitor al Noului Testament. Opera sa nu privește exclusiv înspre trecut, nici nu se limitează la problemele religioase ale comunității iudaice post-exilice, ci deschide orizontul către împlinirea făgăduințelor mesianice. În niciun alt profet dintre cei mici, legătura dintre cele două testamente nu este exprimată cu atâta claritate. Ultimele versete ale operei sale devin primele premize ale Evangheliei. În tradiția biblică, profetul nu este un simplu prezicător al viitorului, ci este înainte de toate interpretul istoriei din perspectiva Dumnezeului celui viu, care citește evenimentele politice, sociale și religioase în lumina legământului și descoperă sensul lor profund. Această perspectivă este esențială pentru înțelegerea activității profetului Maleahi. Astfel, el nu urmărește să ne ofere informații despre viitor din simplă curiozitate istorică, ci interpretează prezentul poporului ales în lumina fidelității sau a infidelității acestuia față de Dumnezeul cel viu. Întreaga sa argumentație este construită pe convingerea că istoria nu este o succesiune întâmplătoare de evenimente, ci spațiul în care Dumnezeu își descoperă dreptatea, iubirea și răbdarea. Din acest motiv, mesajul său are o valoare permanentă și depășește contextul istoric imediat, dobândind o dimensiune universală, în care fiecare generație este chemată să-și privească propria sa existență prin aceeași perspectivă teologică. Spre deosebire de Isaia, Ieremia sau Ezechiel, despre Maleahi cunoaștem foarte puține date biografice. Cartea nu oferă informații despre familia sa, despre locul nașterii sau despre împrejurările chemării sale profetice. Dar această discreție nu este una pur întâmplătoare, fiindcă în literatura profetică accentul cade întotdeauna asupra mesajului și nu asupra personalității celui care îl transmite.

Numele său, Malachi, este tradus în mod obișnuit prin expresia Îngerul meu sau Trimisul meu. Sensul termenului ebraic Malach este acela de mesager. În Vechiul Testament observăm faptul că același cuvânt desemnează atât cereștile și netrupeștile puteri, adică îngerii, cât și trimișii omenești. Prin urmare, numele profetului exprimă înainte de toate misiunea sa, căci el este mesagerul Dumnezeului cel viu. Unii exegeți ai antichității au discutat dacă Maleahii reprezintă un nume propriu sau doar un titlu simbolic. Totuși, tradiția iudaică și cea creștină l-au receptat în mod constant ca pe o persoană istorică. Fericitul Ieronim, în comentariul său la cartea lui Maleahii, menționează existența acestor opinii, dar susține caracterul personal al numelui prorocului și interpretează semnificația lui în legătură cu misiunea sa profetică. Pentru marele exeget latin, profetul devine el însuși icoana mesagerului Dumnezeului celui viu, anticipând tema centrală a operei sale, și anume trimiterea unui alt înger în persoana înainte mergătorului lui Mesia.

sa se desfășoară după întoarcerea din exilul babilonian, cel mai probabil în a doua jumătate a secolului al V-lea înainte de Hristos, într-o perioadă apropiată de activitatea lui Ezdra și a lui Neemia. Templul fusese reconstruit, iar cultul liturgic fusese reluat. Și din punct de vedere extern, toate condițiile păreau îndeplinite pentru renașterea vieții religioase. Cu toate acestea, realitatea spirituală era una diferită. Restaurarea instituțiilor nu produsese și restaurarea inimii, căci poporul își recăpătase țara, dar nu redobândise întotdeauna conștiința legământului. Entuziasmul începuturilor se transformase treptat într-o religiozitate formală în care gesturile cultice ce continuau, însă fără intensitatea credinței care le justificase odinioară. Această tensiune dintre forma exterioară și autenticitatea interioară constituie una dintre marile teme ale cărții profetului Maleahi, care nu critică existența cultului, ci degradarea sensului său spiritual. În acest context, observăm faptul că jertfele continuă să fie aduse, însă ele nu mai exprimă iubirea și recunoștința față de Dumnezeul cel viu. În același sens, preoția continuă să funcționeze, însă slujirea riscă să devină una de rutină, iar legământul există juridic, dar este slăbit într-un mod existențial. În această privință, mesajul profetului depășește cadrul istoric al iudaismului post-exilic și capătă o semnificație permanentă pentru orice comunitate religioasă confruntată cu pericolul formalismului. Una dintre particularitățile literare remarcabile ale operei profetului Maleahi este forma sa dialogică. Spre deosebire de alți profeți ce rostesc discursuri lungi, poetice, Maleahi construiește un dialog între Dumnezeul cel viu și poporul său. Schema se repetă într-un mod constant, și anume în faptul că Dumnezeu formulează o afirmație, iar poporul răspunde printr-o întrebare sceptică, însă Dumnezeu dezvoltă apoi răspunsul prin argumente istorice și teologice. Acest procedeu literar conferă textului o forță aparte. El transformă cititorul într-un participant la dialog, iar întrebările adresate de israeliți devin întrebările fiecărei generații în parte. În ce ne-a iubit? Cu ce te-am disprețuit? Cu ce te-am înșelat? Unde este Dumnezeul dreptății? Aceste întrebări exprimă nu atât dorința sinceră de cunoaștere, cât incapacitatea conștiinței de a-și recunoaște propria stare spirituală. Păcatul cel mai grav descris de Maleahi nu este neapărat încălcarea unei porunci, ci pierderea discernământului moral, în care omul continuă să creadă că este credincios, tocmai în momentul în care s-a îndepărtat de sensul autentic al credinței. Prin această tehnică literară, profetul anticipează metoda dialogică întâlnită mai târziu în literatura sapiențială și chiar în disputele rabinice, dar îi conferă o profunzime teologică deosebită, și anume faptul că dialogul nu se desfășoară între două opinii omenești, ci între dreptatea Dumnezeului celui viu și conștiința omului. Biserica a citit întotdeauna opera profetului Maleahi în lumina persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Aproape fiecare capitol al operei profetului deschide perspective mesianice ce își găsesc împlinirea în Noul Testament. Trimiterea îngerului care pregătește calea Domnului, venirea Domnului în templul său, imaginea focului curățitor și mai ales metafora soarelui dreptății au fost interpretate într-un mod constant de exegeza patristică drept profeții referitoare la Mesia Hristos și la începutul erei mesianice. Fericitul Ieronim consideră că întreaga operă trebuie citită în lumina Evangheliei, deoarece sensul ei deplin devine inteligibil numai prin împlinirea profețiilor în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Teodoret de Cir insistă asupra continuității dintre lege și Evanghelie, arătând că Maleahi nu anunță abolirea vechiului cult, ci desăvârșirea lui în noua economie a mântuirii. La rândul său, Sfântul Chiril
Cornil al Alexandriei interpretează multe dintre imaginile profetului ca anticipări simbolice ale lucrării răscumpărătoare a lui Hristos

și ale curățirii aduse de harul său. Prin urmare, lectura creștină a operei profetului Maleahi nu reprezintă o reinterpretare arbitrară, ci recunoașterea împlinirii unui orizont profetic deja prezent în textul veterotestamentar. Portretul profetului Maleahi nu poate fi redus la câteva informații biografice. Personalitatea sa se conturează în primul rând prin forța mesajului pe care îl transmite. El este teologul fidelității legământului, criticul formalismului religios, apărătorul autenticității cultului și unul dintre cei mai limpezi vestitori ai venirii lui Mesia. În istoria revelației, Maleahi reprezintă punctul în care așteptarea profetică atinge cea mai mare intensitate înainte de întruparea cuvântului. Ultimul său mesaj nu închide istoria profeției, ce o lasă deschisă spre evenimentul decisiv al mântuirii. De aceea, cartea sa nu trebuie citită ca un epilog al Vechiului Testament, ci ca un prolog al Evangheliei, în care ultimele cuvinte ale profeției devin primele raze ale luminii mesianice ce va străluci în mod deplin asupra persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă despre Isaia, Ieremia sau Ezechiel cunoaștem numeroase detalii biografice și putem reconstitui măcar parțial itinerariul lor existențial, în cazul profetului Maleahi, tăcerea este aproape deplină. Cartea ce îi poartă numele nu oferă informații despre familia sa, despre locul nașterii, despre chemarea profetică sau despre împrejurările concrete ale vieții sale. Această discreție literară nu constituie însă o lipsă a textului biblic, ci exprimă o caracteristică profundă a profetismului biblic, și anume, în economia revelației, persoana profetului trebuie să devină transparentă pentru cuvântul pe care îl transmite. Cu cât mesagerul se retrage mai mult în umbra mesajului, cu atât strălucește mai limpede inițiativa Dumnezeului celui viu. În acest sens, portretul lui Maleahi nu poate fi construit prin metodele obișnuite ale biografiei istorice, ci prin analiza conținutului cărții sale. Personalitatea sa se reflectă în modul în care vorbește despre Dumnezeul cel viu, despre cult, dreptate și speranța mesianică. În limbajul său se descoperă profilul unui teolog profund, al unui fin cunoscător al legii și al unui observator atent al vieții religioase din Ierusalimul post-exilic. Primul element definitoriu al portretului său este chiar numele profetului. Forma ebraică, Malachi, derivă din substantivul malak, care înseamnă trimis, mesager sau înger, iar sensul fundamental al termenului nu este acela de ființă cerească, ci de purtător al mesajului dumnezeiesc. În Vechiul Testament, același cuvânt este folosit atât pentru îngerii Domnului, cât și pentru solii omenești. Prin urmare, numele profetului exprimă înainte de toate funcția sa de mediator al cuvântului dumnezeiesc. Fericitul Ieronim observă în comentariul său la această carte că însăși denumirea profetului concentrează întreaga sa misiune. El este omul care nu vorbește în nume propriu, ci transmite fidel ceea ce a primit de la Dumnezeu. Această observație permite o înțelegere mult mai profundă a spiritualității profetice. În concepția biblică, autoritatea profetului nu izvorăște din calitățile sale intelectuale sau morale, ci din fidelitatea față de cuvântul primit. Iar originalitatea sa constă tocmai în renunțarea la orice originalitate personală în fața revelației. Această perspectivă explică de ce Maleahi vorbește atât de puțin despre sine. Întreaga sa operă este dominată de formula solemnă zice Domnul. Nu profetul este protagonistul discursului, ci Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel adevărat.

Analiza cărții arată că Maleahi posedă o cunoaștere remarcabilă a tradiției mozaice. El nu citează frecvent texte din Pentateuch, dar întreaga sa argumentație este construită pe fundamentele legii. Ideea de legământ, în limba ebraică berit, reprezintă axa întregii sale gândiri. Pentru Maleahi, relația dintre Dumnezeu și Israel nu este una contractuală, bazată pe schimbul de beneficii, ci una personală, întemeiată pe alegerea liberă și iubitoare a Dumnezeului celui viu. Opera sa începe prin afirmația surprinzătoare: Eu v-am iubit, zice Domnul, citim în versetul 2 al primului capitol, și acest verset stabilește perspectiva întregii sale profeții. Înainte de orice poruncă, înainte de orice exigență morală, înainte de orice eveniment și avertisment, se află inițiativa iubirii divine. Această ordine este una esențială, căci legământul nu începe prin obligațiile omului, ci prin fidelitatea Dumnezeului celui viu. Iar exigențele morale nu sunt condiția iubirii dumnezeiești, ci răspunsul firesc la acestea. În acest sens, Maleahi se înscrie în continuitatea marilor profeți anteriori, în special Osea și Ieremia, care au înțeles istoria mântuirii ca pe istoria unei iubiri divine mereu trădate și mereu reînnoite. Una dintre caracteristicile cele mai evidente ale lui Maleahi este preocuparea sa pentru cultul divin. Spre deosebire de Amos sau Osea, ce critică adesea instituția cultică în forma ei coruptă, Maleahi nu contestă jertfa ca atare. Dimpotrivă, el consideră cultul indispensabil vieții religioase, dar insistă asupra autenticității acestuia. Și bineînțeles, critica sa nu este îndreptată împotriva altarului, ci împotriva degradării sensului acestuia. În acest context, animalele bolnave aduse ca jertfă devin simbolul unei conștiințe religioase și îl consideră pe Dumnezeu demn doar de ceea ce omul nu mai prețuiește. Această observație are o profunzime antropologică remarcabilă, căci în logica lui Maleahi, darul exterior reflectă întotdeauna starea interioară a celui ce îl oferă. Jertfa nu este respinsă pentru imperfecțiunea materială a animalului, ci pentru că exprimă diminuarea iubirii omului față de Dumnezeu. Prin urmare, problema nu este de factură liturgică, ci de factură spirituală. Teodoret al Cirului remarcă faptul că Dumnezeu nu condamnă jertfa deoarece ar avea nevoie de ea, ci pentru că jertfa trebuie să fie expresia unei inimi curate. El subliniază că adevărata cinstire a lui Dumnezeu începe prin dispoziția sufletească și se manifestă apoi în actul liturgic. Această interpretare anticipează în mod evident perspectiva Noului Testament, unde Hristos va arăta că adevărata închinare trebuie să fie în duh și în adevăr. Portretul spiritual al lui Maleahi se conturează și prin modul în care el înțelege misiunea preoției. El nu privește preotul doar ca pe un slujitor al ritualului. În concepția sa, preotul este un învățător al adevărului. Afirmația că buzele preotului păzesc cunoașterea constituie una dintre cele mai înalte definiții ale slujirii sacerdotale din Vechiul Testament. Preotul trebuie să fie omul în care se întâlnesc cultul și învățătura, liturgia și teologia, altarul și adevărul. De aceea critica lui Maleahi este atât de severă. Atunci când preotul își pierde discernământul spiritual, întregul popor riscă să-și piardă orientarea. În acest sens, profetul nu atacă instituția preoției, ci el dorește restaurarea demnității acesteia. Și în aceasta se observă realismul său teologic. Căci reforma autentică nu înseamnă abolirea instituțiilor sfinte, ci reînnoirea lor lăuntrică. Un alt aspect al personalității lui Maleahi este sensibilitatea sa morală. El nu limitează religia la relația omului cu Dumnezeul cel viu. Credința,
Spune el că trebuie să transforme întreaga existență și de aceea profetul Maleahi vorbește despre familie, despre relațiile sociale, despre dreptate și fidelitate și în mod deosebit impresionează modul în care acesta interpretează căsătoria. Pentru el, fidelitatea conjugală nu este doar o virtute socială, ci ea reflectă însăși fidelitatea Dumnezeului celui viu. Astfel, etica matrimonială devine o expresie a teologiei legământului. Această perspectivă va fi reluată și aprofundată în Noul Testament, unde relația dintre Hristos și biserică va fi descrisă prin imaginea unirii dintre mire și mireasă.

Din punct de vedere literar, Maleachi se remarcă printr-o metodă originală de argumentare. El introduce succesiv obiecțiile poporului și răspunde fiecăreia, și acest procedeu arată că profetul nu ignoră întrebările contemporanilor săi, ci dimpotrivă, le ascultă cu atenție, le formulează chiar el, apoi le supune judecății cuvântului lui Dumnezeu și, bineînțeles, această metodă ne face să observăm că la apropie de tradiția sapiențială. În locul discursului unilateral apare dialogul și acest dialog nu este unul între două opinii egale, ci se desfășoară între întâlnirea dintre autosuficiența omului și adevărul Dumnezeului celui viu. Iar finețea psihologică a acestei tehnici demonstrează că Maleachi cunoaște foarte bine mecanismele autojustificării umane. El înțelege că primul efect al păcatului nu este întotdeauna revolta împotriva lui Dumnezeu, ci incapacitatea omului de a recunoaște propria îndepărtare de Dumnezeul său, de Dumnezeul cel viu. Deși denunță cu severitate degradarea religioasă a vremii sale, Maleachi nu este un profet al pesimismului și întreaga sa operă este orientată înspre viitorul eschatologic. El vorbește despre venirea Domnului în templul său, despre trimiterea înainte mergătorului, despre ziua Domnului, despre răsărirea soarelui dreptății și aceste imagini conferă întregii cărți o orientare eschatologică, unde istoria nu se încheie prin eșecul omului, ci ea își găsește sensul în intervenția mântuitoare a Dumnezeului celui viu. Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează această perspectivă ca pe o pregătire pentru întruparea cuvântului. În comentariile sale la profeții mici, el arată că imaginile focului curățitor și ale soarelui dreptății exprimă lucrarea transfiguratoare a Mântuitorului Hristos, ce nu vine doar să judece, ci să restaureze firea umană prin intermediul Harului Divin. Astfel, speranța mesianică a lui Maleachi nu este una politică, ci profund soteriologică. El nu așteaptă doar restaurarea unui regat pământesc, ci inaugurarea unei noi relații între Dumnezeu și omenire. Un element remarcabil al operei profetului îl constituie perspectiva universală asupra cultului divin. Maleachi afirmă că numele Domnului va fi mare între toate neamurile și că pretutindeni se va aduce jertfă curată. Această afirmație depășește orizontul cultului limitat la templul din Ierusalim și deschide o perspectivă universală asupra închinării. Fericitul Ieronim interpretează acest text în legătură cu extinderea Evangheliei și cu cultul bisericii, în care toate popoarele sunt chemate să aducă Dumnezeului celui viu jertfa curată a laudelor și a vieții sfințite. Sigur că aici s-a văzut și o anticipare a jertfei euharistice care va înlocui jertfele vechiului legământ prin unicul sacrificiu al Mântuitorului Hristos făcut prezent în viața liturgică a bisericii. Această interpretare, deși aparține lecturii creștine a textului, arată cât de profund a fost receptată dimensiunea universală a profeției lui Maleachi. Prin această deschidere către toate neamurile, profetul se înscrie în linia marilor vizionari ai Vechiului Testament, pentru care alegerea lui Israel nu era un privilegiu exclusivist, ci începutul binecuvântării întregii omeniri. Portretul spiritual al lui Maleachi se conturează astfel printr-o sinteză rar întâlnită de rigoare teologică, sensibilitate morală și profunzime profetică. El este în același timp păzitor al legământului, apărător al autenticității cultului, critic al formalismului religios și vestitor al venirii lui Mesia. Profetul Maleachi nu recurge la imagini grandioase precum Isaia și nici la dramatismul biografica lui Ieremia, însă sobrietatea stilului său ascunde o extraordinară densitate teologică. În persoana lui Maleachi, tradiția profetică a lui Israel atinge un moment de maturitate. El privește trecutul pentru a înțelege prezentul și interpretează prezentul în lumina viitorului pregătit de Dumnezeul cel viu. Tocmai această capacitate de a reuni memoria legământului, exigența morală și speranța mesianică
britanică explică de ce biserica a văzut în el nu doar pe ultimul dintre profeții Vechiului Testament, ci și unul dintre cei mai importanți martori ai apropierii timpului lui Hristos. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
3: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. În Biserica Ortodoxă începe mâine postul adormirii Maicii Domnului. Preasfințitul Samuel Bisrițianul îi va vizita sâmbătă pe tinerii ce participă la tabăra studențească ASCOR de la Scrind Frăsinet. Memorialul Gherla organizează săptămâna viitoare cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galacteon de la Cluj. 50 de locuințe sociale vor fi cumpărate în municipiul Cluj-Napoca pentru familiile vulnerabile din comunitatea Patarât. 10 de monumente istorice din județul Cluj ar putea fi salvate printr-un program multianual de restaurare anunțat de Consiliul Județean Cluj. Și România a rămas pentru prima dată fără producția de energie a centralei nucleare de la Cernavodă. Acum știrile pe larg. Aproximativ 150 de tineri se vor întâlni la începutul lunii august în tabăra studențească ASCOR de la Scrind Frăsinet. Tabăra va avea loc în perioada 31 iulie 5 august și se va desfășura sub genericul Sfințirea Familiei prin Biserică Marea Familie. Programul va cuprinde întâlniri duhovnicești, drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul și activități de echipă. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți preoții Dan Suciu, Patriciu Vlaicu și Ovidiu Botoi. Sâmbătă pe 1 august participanții vor primi și vizita preasfințitului părinte Samuel Bisrițianul. Vine cu detalii Teodora Moldovan, voluntar ASCOR Cluj-Napoca.
4: În perioada 31 iulie 9 august se va desfășura tabăra studențească ASCOR la Scrind Frăsinet, județul Cluj, reunind aproximativ 150 de participanți. Ediția din acest an poartă tema Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți invitați precum părintele Dan Suciu în perioada 1-3 august, părintele Patriciu Vlaicu în 3 august și părintele Ovidiu Botoi în 5 august. De asemenea, în 1 august, participanții se vor bucura de vizita preasfințitului părinte Samuel Bisrițianul. Programul taberei cuprinde drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul, activități de team building și alte activități interactive, precum și participarea zilnică la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie.
2: În fiecare zi de tabără, tinerii vor participa la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie. Și Memorialul Gherla organizează săptămâna viitoare cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galacteon de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte în perioada 3-7 august la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Starețul mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigorie Benia.
5: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitori motivaționali care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazăre, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Mot, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
2: Cei interesați pot afla mai multe detalii despre program de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. În Biserica Ortodoxă începe mâine postul adormirii Maicii Domnului. Acesta este dedicat pregătirii spirituale pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, care are loc pe 15 august. Postul este precedat astăzi de lăsata secului, ultima zi în care se mai poate mânca de dulce. În popor, postul adormirii Maicii Domnului este cunoscut ca postul Sfintei Mării. El ne aduce aminte de virtuțile alesele Presfintei Fecioare Maria, precum și de postul ținut de aceasta, prin care s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Ca vechime, acest post este de dată mai recentă față de celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul V, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166, la un sinod local din Constantinopol. Canonele bisericii prescriu dezlegare la pește în data de 6 august, la praznicul schimbării la față a Domnului nostru Iisus Hristos. Tinerii sunt invitați să pornească pe jos spre Mănăstirea Nicula într-un pelerinaj de 3 zile înainte de sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Plecarea va avea loc de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba. De aici participanții vor străbate timp de 3 zile drumul spre Mănăstirea Nicula. La finalul traseului ei se vor alătura miilor de credincioși care vin la hramul mănăstirii de sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu. Programul include și înoptarea la cort, astfel că participanții trebuie să aibă echipament pentru drumeție și campare. Pelerinajul este organizat de mai multe asociații de tineret din țară. Înscrierile se fac online prin formularul publicat pe paginile organizațiilor implicate, între care Liga Studenților din Cluj. În postul adormirii Maicii Domnului, credincioșii bisericeni sunt așteptați la concertul de pricezne O Măicuță Sfântă. Evenimentul a ajuns la cea de-a 8-a ediție și găzduit de Biserica de la Coroana va avea loc duminică 2 august. Manifestarea va începe la ora 18 cu săvârșirea paraclisului Maicii Domnului. În mijlocul credincioșilor se va afla Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Programul va reuni mai mulți interpreți de muzică populară din județul Bistrița-Năsăud, între care Cornel Ardelean Archiudean, Alexandru Pugna și Mirela Petruș. Evenimentul este organizat în colaborare cu protopopiatul ortodox Bistrița. Continuăm cu alte știri. Cluj-Napoca devine din 3 august gazda uneia dintre cele mai ample inițiative de sport adaptat din România. Timp de 6 săptămâni, Asociația Kayak Smile va organiza gratuit activități de kayak, tenis, basket și echitație adaptată pentru persoane cu dizabilități, copii și tineri din medii vulnerabile, dar și pentru participanți fără dizabilități. Programul se va desfășura în mai multe baze sportive din oraș și are ca obiectiv promovarea incluziunii prin sport. Organizatorii au anunțat că participarea este gratuită și nu necesită înscriere prealabilă, astfel încât orice persoană interesată se poate alătura activităților. Printre disciplinele propuse se numără caiacul adaptat, basketul în scaun rulant și echitația adaptată, desfășurate cu echipamente speciale și sub îndrumarea antrenorilor și voluntarilor, pentru ca persoanele cu dizabilități să poată practica sportul în condiții de siguranță și independență. 50 de locuințe sociale vor fi cumpărate în municipiul Cluj-Napoca pentru familiile vulnerabile din comunitatea Patarât. Investiția se ridică la aproape 30 de milioane de lei și este finanțată în proporție de 98% din fonduri europene. Proiectul include și servicii de consiliere psihosocială, sprijin pentru mutare și monitorizarea familiilor după relocare. Aproximativ 140 de persoane ar urma să beneficieze de noile locuințe și de măsurile de integrare socială. Primarul Emil Boc a precizat că imobilele vor rămâne în proprietatea municipiului și vor fi oferite exclusiv spre închiriere. Proiectul trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Aproape 170 de persoane din județul Sălaj își vor pierde locurile de muncă. Aceasta după ce două companii importante din industria componentelor auto și din domeniul prelucrării lemnului și-au anunțat închiderea activității. Cea mai mare disponibilitate are loc la fabrica de componente auto din Jibou, unde aproape 100 de angajați vor intra în șomaj. Alți peste 70 de salariați au fost concediați de o firmă din industria prelucrării lemnului, care și-a încetat activitatea din lipsa pieței de desfacere. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj a anunțat că persoanele disponibilizate vor beneficia de servicii de consiliere, reconversie profesională și sprijin pentru identificarea unor noi locuri de muncă. Potrivit autorităților, concedierile colective reflectă dificultățile cu care se confruntă economia în această perioadă. În județul Bistrița-Năsăud, un singur candidat a obținut nota 10 la concursul național de titularizare. La examenul din 21 iulie au participat aproape 600 de candidați. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, 292 de profesori au obținut note de cel puțin 7 și pot ocupa posturi pe perioadă nedeterminată în funcție de locurile disponibile. Alți 216 candidați au obținut note între 5 și 6,99 și pot fi angajați ca suplinitori, iar 80 de participanți au fost notați sub 5. Rezultatele finale vor fi afișate pe 4 august, iar repartizarea pe posturile didactice va avea loc în zilele de 5 și 6 august în ședințe publice. Zeci de monumente istorice din județul Cluj, între care biserici de lemn vechi de peste 300 de ani, ar putea fi salvate printr-un program multianual de restaurare, anunțat de Consiliul Județean Cluj. Președintele instituției Alintiș a declarat că, începând din următorii ani, vor fi alocate anual fonduri pentru reabilitarea obiectivelor de patrimoniu aflate într-o stare avansată de degradare. Printre priorități se află bisericile de lemn, multe dintre ele afectate de trecerea timpului, de incendii sau de lipsa lucrărilor de conservare. Programul vizează și finalizarea lucrărilor la Muzeul Memorial Octavian Goga de la Ciucea, precum și amenajarea unui traseu turistic în zona Parcului Natural Apuseni. Inițiativa urmărește conservarea patrimoniului cultural al județului și valorificarea lui în circuitul turistic și cultural. Spitalele clujene vor putea scoate la concurs doar o parte dintre posturile de care au nevoie după ce guvernul a aprobat deblocarea angajărilor în sistemul sanitar. La Cluj, cele 6 unități medicale pentru care au fost comunicate date au primit aprobarea pentru 132 de posturi, deși solicitaseră peste 500. Cel mai mare spital din județ, Spitalul Clinic Județean de Urgență, a obținut doar 51 de posturi din cele 210 considerate necesare pentru asigurarea activității în condiții optime. Conducerile spitalelor spun că măsura este binevenită, însă nu acoperă deficitul de personal acumulat în ultimii ani. Chiar și în aceste condiții, reprezentanții unităților medicale dau asigurări că activitatea medicală se desfășoară în parametrii normali, fără suspendarea internărilor sau a intervențiilor programate. România a rămas pentru prima dată fără producția de energie a centralei nucleare de la Cernavodă, aceasta după oprirea simultană a ambelor reactoare din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. În mod normal, centrala asigură până la o cincime din energia consumată în țară. Ministerul Energiei dă asigurări că nu există risc de întreruperi în alimentarea cu electricitate, însă necesarul va fi acoperit din alte surse și din importuri. Premierul interimar Ilie Bolojan l-a cerut populației și companiilor să reducă voluntar consumul de energie, în special între orele 20 și 23, când cererea este cea mai mare, iar producția de energie solară scade după apusul soarelui. Seceta afectează în această perioadă și hidrocentralele, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra sistemului energetic național.
3: Meteo.
2: Un nou cod de caniculă a intrat în vigoare în această dimineață la ora 10, timp de 24 de ore. Codul va viza 7 județe din vestul țării, mai exact Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedin și Dolj. Acolo va fi și disconfort termic și temperaturi care vor ajunge și la 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. În paralel, o informare meteo fără cod valabilă până la 3 august arată că va fi caniculă în Banat, Crișana și local în Oltenia, iar la finalul săptămânii și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și pe arii restrânse și în zonele de câmpie din celelalte regiuni. În Câmpia de Vest, în weekend, vor fi și 38-39 de grade. În vestul și sud-vestul țării, nopțile vor fi tropicale. Acestea au fost informațiile zilei. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
6: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Doamne.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeu.

Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Bătrânul Iosif, supranumit Isihastrul, îl invita pe unul din fiii săi duhovnicești să vină în pustiul muntelui Athos cu aceste cuvinte: vino acum, fiul meu preiubit. Ar fi doar o zi în care noi am vorbit de Dumnezeu și am face teologie împreună. Vino să te bucuri de ceea după ce tu ai nostalgie. Vino să asculți teologii tainici și tăcuți, stâncile sălbatice care îți vor explica tainele adânci și vor conduce inima și mintea ta spre Creator. De primăvara, de la Paști, până la adormirea Maicii Domnului, natura este frumoasă aici. Teologii tăcuți, stâncile frumoase și natura întreagă fac teologie, fiecare cu graiul sau cu tăcerea sa. Dacă îți vei apropia mâna de un smoc de iarnă, va striga imediat și foarte tare prin mireasma sa naturală: vai, nu m-ai văzut, m-ai lovit! Fiecare lucru își are vocea sa și, cum totul se amestecă în adierea vântului, se ridică o armonioasă melodie de laudă lui Dumnezeu. Și ce să-ți mai spun de animale și de păsări?

Toți bătrânii au iubit Isihia. Să notăm ce spunea bătrânul Iacob. Îmi place să-mi părăsesc casă, să ies din sat și să alerg la munții din jur. Acolo voi găsi grote sau voi scobi eu unele mici. Voi tăia ramuri de copaci, voi acoperi pământul și voi întinde un vechi covor deasupra pentru a putea rămâne în genunchi. Mă voi ruga apoi ore întregi. Uneori făcea explicită dorința pe care o avea în tinerețe. Voiam să găsesc o grotă și acolo să-mi petrec restul vieții mele, adorându-L pe Dumnezeu, rugându-mă și mijlocind, singur și necunoscut de lume, hrănindu-mă cu ierburi pe care le voi aduna din jur și astâmpărându-mi setea cu puțină apă.

Isihia este o condiție a vieții duhovnicești. Bătrânul Ieronim îl sfătuia pe unul din fiii săi duhovnicești: evită pe cât posibil să ieși în lume și închide-te în chilia ta. Silește-ți mintea să se deschidă și vei vedea lumina dumnezeiască. Ai dorința de a-ți câștiga o chilie pentru a te închide în ea? Îți va fi greu la început, dar vei fi apoi recompensat cu mărinimie. Te vei bucura de isihie și chilia ta te va atrage. Citește și te roagă. Dacă tu însuți vei fi lipsit de fermitate, cum îi vei face fermi pe alții? Lumea aleargă la biserică pentru a-și potoli setea sufletului. Ce le vom da noi dacă nu avem nimic? Și cum am putea avea ceva dacă nu-i cerem lui Dumnezeu? Străduiește-te să te rogi și să meditezi cu scopul de a te întări duhovnicește și de a împlini vocația de preot.

Adevăratul călugăr deschide Duhului Sfânt, se desăvârșește în isihie. Bătrânul Iosif zicea, atunci când călugărul își curățește simțirile și își păstrează mintea în isihie, inima îi se purifică și primește harul și iluminarea cunoștinței. El devine întreg lumină, întreg duh, întreg transparent. El va face să curgă râuri de teologie dacă se va apuca să scrie și nu va putea sesiza fluxul rapid care curge difuz și împrăștie pacea în tot trupul său, anulând patimile. Inima se înflăcărează de dragoste dumnezeiască și strigă: oprește, Iisuse al meu, valurile harului, că mă topesc ca ceară. Mintea este răpită într-o contemplație, omul este îndumnezeit și devine unit cu Dumnezeu și, ca fierul cuprins de foc, nu se mai recunoaște.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În continuare ne veți prezenta câteva detalii legate de formularea dogmatică a Sfintei Treimi. Vă ascultăm!
1: Am arătat în emisiunea trecută cum a fost mărturisită Sfânta Treime în Biserica Post-Apostolică, în cult, în vechile simboluri de credință, în mărturisirile de credință ale martirilor și a fost apărată în fața ereziilor. A spus că apoi părinții de secolul al IV-lea mai ales au aprofundat învățătura despre Sfânta Treime în lucrări speciale și au expus-o la nivelul culturii și filozofiei antice. Această expunere era foarte necesară, pe de o parte, pentru a face accesibilă învățătura de credință despre Sfânta Treime, pe de altă parte, pentru a respinge ereziile. Revelația Sfintei Treimi adusă de Mântuitorul Iisus Hristos și fixată în tradiția apostolică și în scrierile Noului Testament a fost aprofundată, apărată și formulată de biserică împotriva celor care o înțelegeau greșit și interpretând tendențios textele scripturistice referitoare la această învățătură, alterau grav învățătura creștină despre Dumnezeu. Deci, ereziile antitrinitare, special monarhianismul și modalismul din secolele al II-lea și al III-lea, subordinaționismul cu cele două extreme ale lui, arianismul și macedonianismul sau nefmatomahismul din secolul al IV-lea, au determinat biserica să apere și să formuleze într-o formă precisă adevărul despre Dumnezeu, Sfânta Treime, Dumnezeu unul, în dumnezeirea sau în ființa sa și întreit în persoane. La acest factor extern se adaugă însă și factor intern, și anume necesitatea asigurării unității de credință în Dumnezeu Sfânta Treime, care este adevărul dumnezeesc fundamental al credinței creștine, adevărul atotcuprinzător și baza mântuirii noastre, dar această formulare a avut și un scop misionar apologetic. Deci am spus un scop de a asigura unitatea de credință. Deci trebuia formulată o învățătură de credință despre Dumnezeu cel unul în ființă și întâlnit în persoane, care să fie mărturisit unitar, la fel, deci în toate comunitățile creștine, în bisericile locale, și să fie apărat că, altfel, după cum am văzut, apărând ereziile, el era răstălmăcit și, până la urmă, contrazis acest adevăr fundamental al creștinismului. Necesitatea formulării avea și un scop apologetic și misionar, deoarece confruntarea cu problemele filozofice ale vremii a fost provocată de întâlnirea creștinismului cu lumea spirituală elenistă. Însă ea a fost întemeiată și din interior în mărturia biblică despre Dumnezeu, care este Dumnezeul universal al lui Israel și apoi al tuturor popoarelor. Oricum putea fi făcută valabilă această pretenție de universalitate a creștinismului, altfel, decât prin faptul că credința creștină a intrat în dialog cu filozofia și cultura greco-latină și a încercat să răspundă la întrebările acestea. Așadar, confruntarea creștinismului cu cultura și filozofia elenistă a avut un scop misionar apologetic, acela de a arăta că sensul existenței create se împlinește și mântuirea se dobândește numai în comunia cu Dumnezeu, cel ce s-a revelat în Iisus Hristos în puterea Duhului Sfânt. Nu a fost însă și nu este ușor să lămurești taina lui Dumnezeu, că Dumnezeu este unul în dumnezeire sau în ființa sa, dar întreit în persoane, că este unul și unic, că este o unitate fără egal și fără asemănare, dar că această unitate există între persoane într-un mod mai presus de posibilitatea noastră de înțelegere. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune foarte frumos, zice, mare este primejdea în a lupta cu eretice. Te tem ca nu cumva lovind pe unul să fii rănit de celălalt. Dacă spui că este o singură dumnezeire, Sabele va răspunde de îndată că tot astfel o mărturisește și el. Dacă o desparți spunând că unul este Tatăl, unul este Fiul și altul este Duhul Sfânt, se înfățișează arie, care de la deosebirea dintre persoanele dumnezeirii te duce la deosebirea de ființă. De aceea, în lupta pe care o ai de dus cu acești eretici, trebuie să știi să te ferești de nelegiuitul amestec făcut de Sabelie între persoanele dumnezeirii, dar să fugi și de nebuneasca deosebire făcută de arie în ființa dumnezeirii și să mărturisești că una este dumnezeirea Tatălui, alta Fiului și alta Duhului Sfânt. Combătând pe arie, care nega dumnezeirea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, așa cum am văzut când am expus pe scurt erezia arianistă, susținând că a fost un timp când Fiul n-a existat și că El a fost creat din nimic sau dintr-o substanță străină de cea a Tatălui, Sinodul I Ecumenic de la Nicea din 325 afirmă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, deci este Fiul Tatălui în sens propriu, este Fiul veșnic al Tatălui și veșnic ca și Tatăl. Fiul este de o ființă cu Tatăl. Textul original, omousios to patri, deci Fiul este Dumnezeu ca și Tatăl, pentru că au aceeași dumnezeire, aceeași ființă. Fiul este ca și Tatăl Dumnezeu, Creatorul, căci prin El toate s-au făcut, cum spunea Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin cuvântul s-a făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Ioan capitolul 1, versetele 1 la 3. Sau Sfântul Apostol Pavel în epistola către Coloseni, așa capitolul 1, versetul 17-18. Toate prin El s-au făcut cele din cer și pe pământ, ori domniile, ori începătorile, ori tronurile, ori stăpâniile, referindu-se la cete îngerilor, toate din cer și de pe pământ au fost create prin El și prin El se țin împreună și El este scopul al tuturor. Deci faptul acesta este afirmat clar în Revelația Noului Testament. Și pe această idee, Sinodul I Ecumenic a arătat că Fiul este de o ființă cu Tatăl pe această temelie și împreună Creator cu Tatăl. După ce formulează învățătura despre Dumnezeu în general și despre Dumnezeu Tatăl, în special în articolul 1, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțitorul, Făcătorul Cerului și a Pământului, al văzutelor tuturor și al nevăzutelor, Sinodul formulează în continuare, în simbolul credinței, învățătura despre Dumnezeu Fiul, de o ființă cu Tatăl, născut din veci din Tatăl, spunând și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cum zice Arie, cel de o ființă cu Tatăl, omousios to patri, prin care toate s-au făcut. Aceasta mărturisim în articolul al doilea, în simbolul de credință, alcătuit la Sinodul de la Nicea, primele 7 articole din simbolul de credință pe care îl mărturisim și astăzi. În articolul următor, apoi în articolul al treilea, este formulat adevărul întrupării Fiului Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt din Fecioara Maria, adică în timp, când se spune care pentru noi, oamenii și pentru noastră mântuire, s-a pogorât în cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Adevărul despre pătimire, moartea pe cruce, îngroparea, învierea de morți, înălțarea la cerul și a doua venire a Domnului și judecata universală, adică despre întreaga lucrare mântuitoare a lui Iisus Hristos, aceasta este formulată și exprimată în alte 4 articole, capitolele al 4-lea, al 5-lea, al 6-lea și al 7-lea. După condamnarea lor, la sinodul întâi ecumenic, arienii și-au îndreptat atacul împotriva Duhului Sfânt, negându-i dumnezeirea și susținând că el este o creatură a Fiului, mai mic decât Fiul și supus Fiului, iar ca Duh sau Spirit este superior naturii spirituale a îngerilor, având o poziție intermediară între Dumnezeu și creaturi. Aceștia au constituit erezia numită a pneumatomahilor, adică a luptătorilor împotriva Duhului Sfânt. Pneumatomahii s-au mai numit și macedonieni sau maratonieni. Denumirea de macedonieni li s-a dat după numele episcopului Semiarian Macedoniu, inițiatorul acestei erezii, care a fost depus din scaun ca eretic și condamnat în anul 360 de sinodul din Constantinopol. După moartea episcopului Macedoniu, conducerea pneumatomahilor, acestor eretici, a preluat-o diaconul său Maratoniu, hirotonit de Macedoniu, apoi ca episcop de Nicomedia, de la care au primit și numele de maratonieni. Dumnezeirea, egalitatea și deoființimea sau consubstanțialitatea Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul a fost aprofundate și apărate împotriva acestor eretici a pneumatomahilor de mari părinți și teologi ai secolului al IV-lea, printre care Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul Atanase cel Mare, părinții capadocieni, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nazian și Sfântul Grigore de Nisa, apoi de Didim cel Orb, Sfântul Ambrozie al Milanului și de alții. Beneficind de întreaga aprofundare teologică de până aici, în ceea ce privește învățătura despre Dumnezeu Sfânta Treime, în general și în special învățătura referitoare la persoana și lucrarea Duhului Sfânt, părinții de la sinodul al doilea ecumenic de la Constantinopol din 381, după ce păstrează și confirmă mai pe larg învățătura ortodoxă de la Nicea, exprimată în mărturisirea de credință despre Dumnezeu Tatăl Creator și Proneator a tot ceea ce există, despre Dumnezeu Fiul întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos și Mântuitorul Lumii, în articolele al doilea până la al șaptelea, condamnă erezia pneumatomahilor și mărturisesc în mod expres credința în Duhul Sfânt ca a treia persoană a Sfintei Treime. Formulează, deci, următoarele articole din simbolul credinței, următoarele cinci constituind simbolul de credință intitulat Niceo Constantinopolitan, pentru că a fost alcătuit la aceste prime două sinode ecumenice, sinodul întâi de la Nicea din 325 și sinodul al doilea de la Constantinopol din 381. Despre Duhul Sfânt se formulează următoarea învățătură de credință, care intră în continuare în simbolul de credință. Cred și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, în articolul 8. În mărturisirea credinței în Duhul Sfânt, părinții de la sinodul al doilea ecumenic nu au mai introdus termenii Dumnezeu și deoființă omousios ca în articolul al doilea, când au elaborat învățătura despre Fiul lui Dumnezeu deoființă cu Tatăl, pentru a menaja pe creștinii care se temeau de orice formulă nouă care era introdusă în mărturisirea de credință, chiar dacă aceasta nu făcea altceva decât să exprime mai direct și mai clar învățătura de credință creștină ortodoxă a bisericii. Prudența părinților sinodali s-a dovedit eficace, deoarece erezia lui Macedoniu a fost părăsită, formularea învățăturii ortodoxe despre Duhul Sfânt fixată la sinodul din Constantinopol, devenind apoi simbolul de credință, a rămas neschimbată, fiind confirmată de către celelalte sinode ecumenice în hotărârile lor, în special de sinodul al treilea și sinodul al patrulea ecumenic, împreună cu întregul text al simbolului Niceo-Constantinopolitan, pe care îl folosește peste tot în slujbele și în rugăciunile sale Biserica Ortodoxă până astăzi și astăzi în continuare. Dumnezeirea Duhului Sfânt este exprimată în mărturisirea sinodului al doilea ecumenic, adică în articolul al 8-lea al simbolului credinței, prin următoarele afirmații ale acestei mărturisiri. Duhul Sfânt este numit Domnul de viață Făcătorul, ceea ce implică pentru Duhul Sfânt că El este plenitudinea Dumnezeirii. Domn, creator și pronunciator a toate este numai Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl și acum și Duhul Sfânt este Domn și Dumnezeu și creator Fiul, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu omul Iisus Hristos, așa cum mărturisim în articolul al doilea din acest simbol. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Tot așa, Domn este și Duhul Sfânt. Domn este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este și libertatea. A spus-o deja Sfântul Apostol Pavel în epistola a doua către Corinteni, capitolul 3, versetul 7. Dumnezeirea și deoființimea Duhului cu Tatăl și prin aceasta cu Fiul este arătată apoi prin folosirea expresiei neotestamentare că Duhul Sfânt purcede din Tatăl. Și într-un Duhul Sfânt domnează Făcătorul care din Tatăl purcede. Faptul acesta este exprimat de Mântuitorul Iisus Hristos în singurul loc în care ne arată de fapt originea Duhului Sfânt și relația Lui cu Tatăl și cu Fiul. Iar când va veni Mânghitorul pe care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 26. Deci această exprimare, care din Tatăl purcede sau de la Tatăl purcede, este preluată acum în simbolul de credință pentru a arăta deoființimea Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul și relația Lui cu Tatăl și cu Fiul. Prin aceasta se arată că Duhul Sfânt are aceeași ființă ca și Tatăl, pentru că purcede din veci din Tatăl, deci are o ființă comună cu Tatăl și cu Fiul. Și mai direct, deoființimea sau consubstanțialitatea și deci egalitatea Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul este indicată și subliniată apoi în mărturisirea sinodului al doilea ecumenic, îndată după ce se arată modul provenirii prin purcedere a Sfântului Duh din Tatăl, prin cuvintele ce cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit. Aceasta exprimă în alți termeni deoființimea și egalitatea celor trei persoane dumnezeiești ale Sfintei Treimi. Sfântului Duh îi se cuvine aceeași închinare și slăvire ca și Tatălui și Fiului. Deci, evident, pentru că este Dumnezeu ca și Tatăl și Fiul. Mai departe, în același articol al simbolului, Duhul Sfânt este arătat ca cel care a grăit prin proroci, descoperind deci pe Dumnezeu oamenilor, cum ne încredințează de altfel Sfântul Apostol Pavel prin cuvintele: cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce iubesc pe El. Iar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar și adâncurile lui Dumnezeu. Epistola 1 către Corinteni, capitolul 2, versetele 9-10. Duhul Sfânt a avut și are un rol deosebit în revelația lui Dumnezeu. El a revelat patriarhilor, dreptilor și tuturor prorocilor Vechiului Testament voia și cuvântul lui Dumnezeu. Prorocii sunt purtători și privilegiați ai Duhului Sfânt. Prin lucrarea Duhului Sfânt ei primesc capacitatea deosebită de a percepe prezența lui Dumnezeu, voia Lui. Ei stau într-o relație vie cu Dumnezeu în slujba poporului Israel și apoi a tuturor oamenilor. Prin aceasta ei primesc de la Dumnezeu și comunicarea unor intenții de viitor al lui Dumnezeu cu privire la popor și cu privire la întreg neamul omenesc în Iisus Hristos. Duhul Sfânt este sufletul și viața bisericii. El revarsă plătitudinea vieții dumnezeiești în biserică prin Hristos cel înviat și înălțat. Prin Duhul Sfânt, Hristos se sălășluiește în oameni, încorporându-i în sine ca membri ai trupului tainic al lui Hristos, biserica. Biserica însăși ca o comuniune a lui Dumnezeu cu oamenii și comunitate concretă a oamenilor cu Dumnezeu, intră în istorie la cincizecime odată cu venirea personală a Duhului Sfânt în lume, cum se arată în Faptele Apostolilor, capitolul al doilea. De aceea, în continuarea formulării și exprimării credinței ortodoxe în Duhul Sfânt, simbolul de credință niceo-constantinopolitan formulează succint învățătura despre biserică, cum spune și într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică. Mărturisește credința în biserică și formulează această învățătură amintind cele patru însușiri esențiale ale ei. Apoi învățătura despre botez și prin aceasta de fapt despre toate cele șapte taine ale bisericii în articolul al 10-lea și învățătura despre învierea morților în articolul al 11-lea, aștept învierea morților, și despre viața veșnică. Aștept învierea morților și viața veșnică, ceva să fie. Amin. Cu mărturisirea credinței în Duhul Sfânt la sinodul al doilea ecumenic de la Constantinopol din 381 s-a încheiat astfel formularea învățăturii despre Sfânta Treime și proclamarea ei oficială și solemnă în dogmă, care exprimă credința și învățătura creștină despre Dumnezeu Sfânta Treime ca bază a mântuirii noastre în Hristos. Simbolul niceo-constantinopolitan este sinteza cea mai concisă, dar și cuprinzătoare a învățăturii bisericii, bazată pe revelația dumnezească dată prin Iisus Hristos și cuprinsă în Noul Testament și care explică apartenența noastră la biserică și de care depinde de fapt mântuirea noastră însăși. Că simbolul niceo-constantinopolitan sau în simbolul niceo-constantinopolitan se cuprind implicit și dogma cristologică formulată apoi la sinodul al 3-lea și al 4-lea și al 6-lea ecumenică și cea mariologică despre Sfânta Fecioară Maria Născătoare a Dumnezeu, despre cultul sfinților a icoanelor, toate întemeiate de fapt pe întruparea Fiului Dumnezeu. Dat fiind cuprinsul său doctrinar atot cuprinzător, simbolul de credință niceo-constantinopolitan a înlocuit toate celelalte formule mărturisite de până atunci ale credinței bisericii, tocmai pentru că le-a sintetizat pe toate și le-a expus într-o formă mai dezvoltată și mai clară, mai precisă. Adică a înlocuit toate simbolurile de credință din biserica veche, dar și generalizându-se într-un timp foarte scurt în cultul bisericii ortodoxe de pretutindeni.
2: Părinte, vă mulțumim pentru această deosebită prezentare.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Ca o pasăre disperată, bătând în invizibilul și durul de geam, așa mi-am cufundat capul în apa dură și invizibilă a cuvintelor. Când mă retrăgeam din ele, capul îmi reapărea la loc pe umeri din ce în ce mai ceros și mai steros. Când mă cufundam, el capul mi se topea și stătea locului în alte înțelesuri. Decapitat stăteam proptit cu mâinile de înțeles și apoi bolnav și îmbătrânit mă răsturnam cu totul și nedecapitat și somnoros cu spatele peste mocir la verdecea a ierbii.
4: S-a mai dus la Domnul unul dintre cei de care e cea mai mare nevoie aici pe pământ, părintele academician profesor doctor Mircea Păcurariu. Trebuie să fi fost colegi de generație la Deva, își aduce aminte scriitorul Miron Scurobete. Dânsul la liceul Decebal, eu la școala pedagogică, era cu un an mai mare decât mine. Nu ne-am cunoscut atunci. Am călătorit dânsul odată, în anii din urmă, în același compartiment de tren, de la Cluj la București, astfel că am avut o noapte întreagă la dispoziție. Cum amândoi eram din țara Hațegului, nu se putea ca patriotismul local să nu-și ocupe locul privilegiat. Subiectul predilect era biserica din Densuși. De ce nu se stabilește odată definitiv, clar, documentat originea precreștină a bisericii, l-am întrebat eu. Profesorul s-a ridicat în picioare și a luat servieta diplomat de pe poliță, a scos din ea un tom în manuscris și l-a ridicat deasupra capului ca actorii Oscarul. Aici e răspunsul, a exclamat victorios. Teza de doctorat al lui Ion Marin Mălinaș se intitulează La umbra sarmii secetuzei romane, Basilica din Densuși. Eu îi sunt conducătorul de doctorat și duc lucrarea acasă să-i fac referatul. Scriitorul Miron Scurobete.
5: Vom colinda țara Hațegului. Și iată că am și ajuns. Suntem la Densuși. Biserica e cunoscută de toată lumea, cel puțin din fotografii, pentru că ea figurează în cărțile de istorie, de istoria artelor, de arhitectură, în albumele turistice. Dar am greșit când am spus că e cunoscută de toată lumea. E într-adevăr cunoscută de toată lumea de la noi, dar nu și de toată lumea din afară, deși ar merita cu prisosință să fie cunoscută. Iar lumea din afară ar fi fericită să o cunoască, pentru că biserica din Densuși, cea în nava căreia noi, cu gândul și cu inima, suntem chiar acum, e cea mai veche biserică din lume. Creștinismul apăruse abia de câteva decenii și nu apucase și nici nu avea voie în clandestinitatea în care se găsea să-și înalțe lăcașuri de cult. De-abia murise Ioan Evanghelistul când romanii în 106 au cucerit Dacia. Ei au ridicat aici un templu păgân pe care mai târziu dacii creștinați de apostolul Andrei împreună cu fraților într-o credință, romanii creștinați de apostolii Petru și Pavel, l-au transformat, acel templu, în casă a lui Hristos. În decursul celor două milenii ce s-au scurs de atunci, credincioșii i-au tot adăugat zidiri noi, dar altarul inițial a rămas până azi, astfel că putem spune, în deplină cunoștință de cauză și cu inima curată, că biserica aceasta din Densuși este într-adevăr cea mai bătrână biserică rămasă în picioare din toată lumea, în care se impune neapărat precizarea, s-a slujit neîntrerupt de la începutul creștinismului până azi. Suntem martori unui fenomen unic. Știm că bisericile își au ca hram sărbători închinate Mântuitorului, Fecioarei Maria sau Sfinților creștini, Ioan Botezătorul, Petru și Pavel, Gheorghe, Dumitru, Paraschiva și ceilalți. Dintre Sfinții Vechiului Testament, numai prorocul Ilie a fost primit de calendarul creștin. Ei bine, caz cu totul singular, Biserica din Densuș are hramul de ziua Sfântului Proroc Ieremia. Faptul nu-și găsește altă explicație decât dacă îl conjugăm cu tradiția Armindenului. De fapt, Armindeni vine de la ziua lui Ieremia. Sărbătoare cu totul arhaică a renașterii naturii, în cinstea căreia copil, încă eram trimis de părinți în seara din ajun să aduc acel stindard vegetal, o tulpină suplă de mesteacăn cu un smoc de frunze tinere adolescentine în vârf, pe care îl legam la poartă. Nu vă uitați pe la porțile din sat. Nu mai vedeți drapelul Armindenului. Lumea s-a schimbat și aici ca peste tot și Densușul face parte din Uniunea Europeană. Nu mai aveți, deci, cum vedea simbolul vegetal al Armindenului, dar vedeți hramul cu totul singular al bisericii din Densuș, cel care face legătura dintre ancestralele credințe și credința noastră creștină. Vedeți așadar că nu numai zidurile bisericii din Densuș sunt cele mai vechi din lume rămase până azi în picioare, ci tot veche, mult mai veche chiar, e spiritualitatea pe care ele, aceste ziduri, o ocrotesc, așa cum sufletul e adăpostit de trup.

0: Sănătate la mulți ani înainte de toate, părinte, profesor universitar, doctor, academician Mircea Păcurariu.
1: Și dumneavoastră să vă dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă.
0: Care sunt leacurile la vârsta asta?
1: Leacurile? Păi, ce au de spus? Ce mă ține? Încrederea în viitor și rugăciunea a mea și a preoților care au fost studenți.
0: Cam câți studenți?
1: E greu de spus. Câteva mii.
0: Câteva mii.
1: Păi, de curs de 45 de ani de activitate în învățământ universitar, cred că s-au strâns.
0: Cum ați început activitatea universitară?
1: Am început-o exact acum 50 de ani ca asistent și după aceea ca lector suplinitor, conferențiar și profesor din 1971 până la pensionare și chiar după pensionare în calitate de profesor consultant și îndrumător de doctorat la Facultatea Andrei Șaguna din Sibiu.

0: și afrunt.
1: Părinte profesor Mircea Păcurariu, care sunt contribuțiile de-a lungul anilor făcute de domnitorii români pentru așezămintele bisericești de peste tot? Să începem cu cele de la Constantinopol.
2: Este foarte greu de prezentat într-o simplă emisiune aceste contribuții, pentru că ele s-au întins pe o perioadă de aproximativ 5 secole. Mai precis, după anul 1453, 29 mai, când Constantinopolul a fost cucerit de oștile sultanului Mehmed al II-lea. De atunci, grecii, nemai având un stat propriu până în secolul al XIX-lea, privirile patriarhilor ortodoxi de Constantinopol, Alexandria, Antiohia, Siriei și Ierusalim s-au îndreptat spre domnitorii români, pentru că țara românească și Moldova au fost singurele țări ortodoxe care nu au cunoscut dominația otomană, așa cum s-a întâmplat cu alte state și popoare ortodoxe din Balcan și Orientul apropiat. De aceea, Nicolae Iorga, pe bună dreptate, socotea țările noastre Bizanțul de după Bizanț, pentru că domnii munteni și moldoveni au preluat îndatoririle bazileilor bizantini de altă dată în patronarea așezămintelor bisericești din Balcan și din Orientul apropiat. Încep cu Constantinopolul, care este considerat cel mai de seamă scaun patriarhal în cadrul Bisericii Ortodoxe, scaunul patriarhal existând din secolul al IV-lea, după ce Constantin cel Mare a inaugurat noua capitală, Constantinopol, la 11 mai din anul 330. Aici, la Constantinopol, s-au întrunit câteva sinoade ecumenice, sinoade locale. La Constantinopol au păstorit mari erari, cum au fost Sfinții Ioan Gură de Aur, Patriarh Ignatie și Fotie, Calistri Filotei, apoi mulți alții în secolele care au urmat. Așa cum spuneam, după 1453 a fost nevoie de un sprijin permanent din partea domnilor români pentru ca patriarhia să poată supraviețui sub dominație otomană. Primul patriarh despre care știm în mod sigur că a venit în țările noastre a fost Nifon al II-lea, care după ce a fost înlăturat din scaun de către autoritățile otomane, la solicitarea domnitorului Radu cel Mare al țării românești, a venit la noi și s-a ocupat de reorganizarea bisericii din țara românească. Se pare că atunci, datorită lui, s-au creat episcopiile de Râmnic și Buzău, în 1503, și el, practic, a condus biserica Munteniei timp de 2 ani, până în 1505, când s-a retras la muntele Athos, la mănăstirea Dionisiu, unde a și murit în 1508. Trebuie să fac precizarea că Patriarhia de Constantinopol a fost reprezentată la sfințirea mănăstirii Curtea de Argeș la 15 august 1517 de Patriarhul Teolipt, care păstorea atunci. Și tot în cadrul acestei vizite a Patriarhului Teolipt la noi s-a procedat și la canonizarea fostului patriarh Nifon al II-lea și tot atunci s-a decis ca scaunul mitropolitan de la Argeș să fie mutat la Târgoviște, unde a rămas până în 1668. Șirul patriarhilor de Constantinopol sau ecumenici care au vizitat țările noastre a continuat apoi în secolele 15, 16, 17, 18, printre cei mai de seamă patriarhi de Constantinopol care au venit la noi, sigur că nu-i pot menționa pe toți, au fost Ieremia al II-lea, Ciril Lucaris, unul dintre cei mai de seamă teologi și patriarhi de Alexandria și apoi de Constantinopol, Partenie, zis cel bătrân, cel care a dăruit lui Vasile Lubu moaștele cuvioasei Parascheva, care au fost așezate în ctitoria sa de la Sfinții Trei Ierari din Iași, apoi Artenie zis cel tânăr, Atanasie Patelarios, care a murit chiar la Galați, și mulți, mulți alții. Sigur că Patriarhia a primit foarte multe subvenții de la domni români, mai cu seamă de la Vasile Lupu, de la Șerban Cantacuzino, de la Constantin Brâncoveanu. El reface chiar o biserică cu hramul Sfântul Nicolae în cartierul Galata, și apoi o serie de alți domnitori, inclusiv domnitori fanarioși din secolul al XVIII-lea, care au trimis subvenții Patriarhiei, care se zbătea cu multe neajunsuri din cauza autorităților otomane. Au fost închinate și câteva mănăstiri, mai puțin decât în cazul altor patriarhii, dar totuși ajutoarele financiare au fost deosebit de însemnate. Apoi trebuie să mai fac precizarea tot aici că în secolul al XIX-lea foarte multe școli grecești din Constantinopol și din nordul Greciei de astăzi sau de pe teritoriul Turciei de astăzi au fost subvenționate de domni români. Și mai adaug și faptul că la București și la Iași funcționau două academii cu limbă de predare greacă, în care predau profesori greci, dar în care învățau atât tineri greci cât și tineri români. Deci iată că au fost permanente legături și, mai cu seamă, permanente ajutoare de ordin material pe care biserica noastră le-a oferit acestei patriarhii. Aș vrea să închei menționând că în secolul al XX-lea, pe scaunul patriarhal de Constantinopol a păstorit un mare patriarh cu numele Athenagoras, care era un aromân din Balcani. Iar în momentul de față păstorește sanctitatea sa patriarhul Bartolomeu, care a venit în mai multe rânduri în țara noastră la invitația patriarhilor României și care este de fapt ales membru de onoare al Academiei Române datorită prestigiului de care se bucură în toată lumea ortodoxă și nu numai. A doua patriarhie în ordinea zisă canonică este cea din Alexandria Egiptului, care a devenit scaun patriarhal în secolul al V-lea, dar din nefericire a trecut prin situații foarte vitrege din cauza arabilor, iar în 1517 a fost ocupată de Imperiul Otoman. În această situație se impunea desigur ca patriarhia, care avea un număr relativ redus de credincioși, să fie ajutată tot de domnii munteni și moldoveni. Numeroși patriarhi de Alexandria, între care și Chirilul Caris, pe care l-am mai pomenit și care va deveni patriarh ecumenic, apoi Mitrofan Critopol, un alt mare patriarh alexandrin, mort la Târgoviște, Ioanichie Clarozanis, Partenie Prohoros, Gerasim Paladas și alții au venit în țările noastre să solicite sprijin din partea domnilor noștri. În mod deosebit, l-aș menționa pe Constantin Brâncoveanu, care a ajutat patriarhia și cu bani și cu diferite cărți tipărite în limba greacă la București. În secolul al XVIII-lea, de pildă, aș mai menționa faptul că unul dintre patriarhii de Alexandria, Matei Psaltul, a fost inițial egumen la mănăstirea Zlătar din București. Și din această postură, din această slujire, a fost ales patriarh. Tot în cadrul acestui subcapitol, se spune așa, menționez faptul că domnii români au închinat Patriarhiei de Constantinopol câteva mănăstiri și schituri românești, adică acestea au fost scoase de sub autoritatea ierarhului locului și puse sub autoritatea directă a patriarhului Alexandrin. Și o parte din veniturile acelor mănăstiri, cu toate moșile și toate bunurile lor, erau trimise în Alexandria pentru ca să poată supraviețui sub dominație otomană. Așa a fost cazul cu mănăstirile Stănești și Segarce din Oltenia, mai cunoscute, sau cu mănăstirea, astăzi biserică de parohie, Zlătari din București. Și de aceste ajutoare primite de mănăstirile zise închinate a beneficiat Patriarhia până în anul 1863 la secularizarea realizată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
1: Părintele profesor universitar dr. Mircea Păcurariu.

0: Catisma a 11-a, de la psalmul 77 până la psalmul 84. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Luați aminte, poporul meu, la legea mea. Plecați urechile voastre spre graiurile gurii mele. Deschide voi în pilde gura mea, spune voi cele ce au fost dintr-un început, câte am auzit, ce am cunoscut și câte părinții noștri ne-au învățat. Nu s-au ascuns de la fiilor, din neam în neam, vestind laudele Domnului și puterile Lui și minunile pe care le-a făcut, și a ridicat mărturie în Iacob și legea pus în Israel, câte a poruncit părinților noștri ca să le arate pe ele fiilor lor, ca să le cunoască neamul ce va să vină. Fiii ce se vor naște și se vor ridica și le vor vesti fiilor lor, ca să-și pună în Dumnezeu nădejdea lor și să nu uite binefacerile lui Dumnezeu și poruncile lui să le țină, ca să nu fie ca părinții lor neam îndrătnic și răzvrătit, neam care nu și-a îndreptat inima sa și nu și-a încredințat lui Dumnezeu Duhul Său. Fiii lui Efraim, arcași înarmați, întors au spatele în zi de război. N-au păzit legământul lui Dumnezeu și în legea lui n-au vrut să umble. Și au uitat binefacerile lui și minunile lui pe care le-a arătat lor, minunile pe care le-a făcut înaintea părinților lor în pământul Egiptului, în câmpia Taneos. Despicata marea și a trecut pe ei și au stat apele ca un zid, povățuitu-i-a pe ei cu nor ziua și toată noaptea cu lumină de foc. Despicata piatră în pustie și a adăpat pe ei cu bogăție de apă. Scosă apă din piatră și au curs apele ca niște râuri, dar ei încă au greșit înaintea lui, amărât-au pe cel prea înalt în loc fără de apă. Și au ispitit pe Dumnezeu în inimile lor, cerând mâncare sufletelor lor, și au grăit împotriva lui Dumnezeu și au zis, va putea oare Dumnezeu să gătească masă în pustie? Pentru că a lovit piatra și au curs ape și pâraie s-au umplut de apă. Oare va putea da și pâine sau va putea întinde masă poporului său? Pentru aceasta a auzit Domnul și s-a mâniat și foc s-a prins peste Iacob și mânie s-a suit peste Israel, căci n-au crezut în Dumnezeu, nici n-au nădăjduit în izbăvirea lui. Și a poruncit norilor de deasupra și ușile cerului le-a deschis. Și a plouat peste ei mană de mâncare și pâine cerească le-a dat lor, pâine îngerească a mâncat omul, bucate le-a trimis lor din destul, poruncit a el din cer, vânt dinspre răsărit, și a adus cu puterea lui vânt dinspre miază zi. Și a plouat peste ei ca pulberea cărnuri și ca nisipul mării păsări zburătoare. Și au căzut în mijlocul taberei lor, împrejurul corturilor lor. Și au mâncat și s-au săturat foarte și pofta lor și-au împlinit-o. Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau și mâncarea le era încă în gura lor. Când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei și a ucis pe cei sătui ai lor și pe cei aleși ai lui Israel i-a doborât. Cu toate acestea încă au mai păcătuit și n-au crezut în minunile lui și s-au stins într-o deșertăciune zilele lor și anilor de grab. Când îi ucidea pe ei, îl căutau și se întorceau și reveneau la Dumnezeu și și-au adus aminte că Dumnezeu este ajutorul lor și Dumnezeu cel prea înalt este izbăvitorul lor. Dar l-au înșelat pe el cu gura lor și cu limba lor l-au mințit. În inima lor n-au fost drepți cu el, nici n-au crezut în legământul lui, iar el este îndurător, va curăți păcatele și nu-i va nimici. Își va întoarce de multe ori mânia lui și nu va aprinde toată urgia lui. Și-a adus aminte că trup sunt ei, suflare ce trece și nu se mai întoarce. De câte ori l-au amărât în pustie, l-au mâniat în pământ fără de apă și s-au întors și au ispitit pe Dumnezeu și pe Sfântul Israel l-au întărâtat. Nu și-au adus aminte de brațul lui, de ziua în care i-a izbăvit pe ei din mâna asupritorului, că a făcut în Egipt semnele lui și minunile lui în câmpia Taneos. El a prefăcut în sânge râurile lor și apele lor ca să nu bea. El a trimis asupra lor tăuni și i-a mâncat pe ei și broaște și i-a prăpădit pe ei. Data stricăciunii rodul lor și ostenelile lor lăcustelor, bătuta cu grindină via lor și duzilor cu piatră, data grindinii dobitoacele lor și averea lor focului, trimisa asupra lor urgia mâniei lui, mânie, urgie și necas trimisa prin îngeri nimicitori. Făcuta cale mâniei lui, n-a cruțat de moarte sufletele lor și dobitoacele lor morții le-a dat, lovita pe toți cei întâi născuți din Egipt, pârga ostenelilor lor în locașurile lui Ham, ridicata ca pe niște oi pe poporul său și i-a dus pe ei ca pe o turmă în pustie. Povățuituia pe ei cu nădejde și nu s-au înfricoșat, iar pe vrăjmașii lor i-a acoperit marea. Dusuia pe ei la hotarul sfințeniei lui, muntele pe care l-a dobândit dreapta lui, izgonita dinaintea lor neamuri și le-a dat prin sorți pământul de moștenire. Și a așezat în corturile lor semințiile lui Israel, dar ei au ispitit și au amărât pe Dumnezeu cel preanalt și poruncile lui nu le-au păzit. Și s-au întors și au călcat legământul, ca și părinții lor, întorsul sau ca un arc strâmb. Și l-au mâniat pe el cu înălțimile lor și cu idolii lor l-au întărâtat pe el. A auzit-a Dumnezeu și s-a mâniat și a urgisit foarte pe Israel. A lepădat cortul său din Shilo, locașul lui în care a locuit printre oameni. Și a robit tăria lor și frumusețea lor a dat-o în mâinile vrăjmașului. Și a dat sabiei pe poporul său și de moștenirea lui n-a ținut seamă. Pe tinerii lor i-a mistuit focul și fecioarele lor n-au fost înconjurate cu cinste. Preoții lor de sabie au căzut și văduvele lor nu vor plânge. Și s-a deșteptat Domnul ca cel care doarme, ca un viteaz amețit de vin și a lovit din spate pe vrăjmașii săi. O cară veșnică le-a dat lor și a lepădat cortul lui Iosif și seminția lui Efraim n-a ales-o, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sion, pe care l-a iubit. Și a zidit locașul său cel sfânt ca înălțimea cerului, pe pământ l-a întemeiat pe el în viac. Și a ales pe David robul său și l-a luat pe el de la turmele oilor. De lângă oile ce pasc l-a luat pe el, ca să pască pe Iacob, poporul său și pe Israel moștenirea sa. Și i-a păscut pe ei într-o nerăutate a inimii lui și într-o pricepere a mâinii lui i-a povățuit pe ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, intrat au neamurile în moștenirea ta, pângărit au locașul tău cel sfânt, făcut au din Ierusalim ruină, pus au cadavrele robilor tăi mâncare păsărilor cerului, trupurile celor cuvioși ai tăi, fiarelor pământului. Vărsat au sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului și nu era cine să-i îngroape. Făcut-o neam o cară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru. Până când, Doamne, te vei mânia până în sfârșit, până când se va prinde ca focul mânia ta? Varsă mânia ta peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care n-au chemat numele tău, că au mâncat pe Iacob și locul lui l-au pustiit. Să nu pomenești fără de legile noastre cele de demult, de grab să ne întâmpine pe noi îndurările tale, că am sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru slava numelui tău. Doamne, izbăvește-ne pe noi și curățește păcatele noastre pentru numele tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, să se cunoască între neamuri înaintea ochilor noștri, răzbunarea sângelui vărsat al robilor tăi, să intre înaintea ta suspinul celor ferecați. După măreția brațului tău, păzește pe fiii celor omorâți. Răsplătește vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor o cara lor cu care te-a ocărât pe tine, Doamne. Iar noi, poporul tău și oile pășunii tale, mărturisine vom ție în viac, din neam în neam vom vesti lauda ta. Cel ce paști pe Israel, ia aminte. Cel ce povățuiești ca pe oaie pe Iosif. Cel ce șezi pe Heruvim, arată-te înaintea lui Efraim și Veniamin și Manase. deșteaptă puterea Ta și vino să ne mântuiești pe noi. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui. Doamne, Dumnezeul puterilor, până când Te vei mânia de ruga robilor Tăi? Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi și ne vei adăpa cu lacrimi peste măsură. Pusu-ne-ai în ceartă cu vecinii noștri și vrăjmașii noștri ne-au batjocorit pe noi. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui. Via din Egipt ai mutat-o, izgonit ai neamuri și ai răsădit-o pe ea. Calea ai făcut înaintea ei și ai răsădit rădăcinile ei și s-a umplut pământul. Umbra ei și mlădițele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu. Întinsa vițele ei până la mare și până la râu lăstarele ei. Pentru ce ai dărâmat gardul ei și o culeg pe ea toți cei ce trec pe cale? A stricat-o pe ea mistrețul din pădure și porcul sălbatic a păscut-o pe ea. Dumnezeul puterilor, întoarce-te, dar caută din cer și vezi și cercetează via aceasta și o desăvârșește pe ea, pe care a sădit-o dreapta Ta, și pe Fiul omului pe care l-ai întărit Ție. Arsa a fost în foc și smulsă, dar de certarea feței Tale ei vor pieri. Să fie mâna Ta peste bărbatul dreptei Tale și peste Fiul omului pe care l-ai întărit Ție. Și nu ne vom depărta de la Tine. Ne vei da viață și numele Tău vom chema. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui. Bucurați-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru, strigați Dumnezeului lui Iacov. Cântați psalm și bateți din timpane, cântați dulce din psaltire și din alăută, sunați din trâmbiță la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre, că poruncă pentru Israel este și o rânduire a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a pus în Iosif când a ieșit din pământul Egiptului și a auzit limba pe care n-o știa. Luat-am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coșuri. Într-un necaz m-ai chemat și Te-am izbăvit, Te-am auzit în mijlocul furtunii și Te-am cercat la apa certării. Ascultă, poporul meu, și îți voi mărturisi Ție, Israile, de mă vei asculta pe mine, nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la Dumnezeu străin, că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce Te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura și o voi umple pe ea, dar n-a ascultat poporul meu glasul meu și Israel n-a căutat la mine. Și am lăsat să umble după dorințele inimilor lor și au mers după cugetele lor. De m-ar fi ascultat poporul meu, de ar fi umblat Israel în căile mele, i-aș fi supus de tot pe vrăjmașilor și aș fi pus mâna mea pe asupritorii lor. Vrăjmașii Domnului l-au mințit pe el, dar le va veni timpul lor în veac, că Domnul i-a hrănit pe ei din grâul cel mai ales și cu miere din stâncă i-a săturat pe ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare și în mijlocul dumnezeilor va judeca. Până când veți judeca cu nedreptate și la fețele păcătoșilor veți căuta? Judecați drept pe orfan și pe sărac și faceți dreptate celui smerit, celui sărman. Mântuiți pe cel sărman și pe cel sărac din mâna păcătosului izbăviții. Dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ci în întuneric umblă. Cutremurase vor toate temeliile pământului. Eu am zis, Dumnezei sunteți și toți fii ai celui preanalt. Dar voi ca niște oameni muriți și ca una dintre căpetenii cădeți. Scoală-te, Dumnezeule, judecă pământul, că Tu vei moșteni întru toate neamurile. Dumnezeule, cine se va semăna ție? Să nu taci, nici să te liniștești, Dumnezeule, că iată vrăjmașii tăi s-au întărâtat și cei ce te urăsc au ridicat capul. Împotriva poporului tău au lucrat cu vicleșug și s-au sfătuit împotriva sfinților tăi, zisau, veniți să-i pierdem pe ei dintre neamuri și să nu se mai pomenească numele lui Israel, că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui, împotriva ta legământ au făcut. Locașurile idumeilor și izmaelitenii, Moabul și Agareni, Gheval și Amon și Amalec și cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir, că și Asur a venit împreună cu ei ajutata fiilor lui Lot, fălelor ca lui Madian și lui Sisara și ca lui Iavin la râul Chison. Pierit au în Endor, făcutu s-au ca gunoiul pe pământ, pune pe căpetenile lor ca pe Oriv și Zev și Zevel și Salmana, pe toate căpetenile lor, care au zis, să moștenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu. Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în fața vântului, ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munții. Așa alungă-i pe ei în viforul tău și în urgia ta, umple fețele lor de ocară și vor căuta numele tău, Doamne, să se rușineze și să se tulbure în viacul veacului și să fie înfruntați și să piară. Și să cunoască ei că numele tău este Domnul, tu singur ești cel prea înalt peste tot pământul. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne al puterilor, dorește și să sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu. Că pasărea și-a aflat casă și turturiaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele tale, Doamne al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus, în valea plângerii, în locul care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob. Apărătorul nostru vezi, Dumnezeule, și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mii în altă parte. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai mult decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că Domnul iubește mila și adevărul, Dumnezeu har și slavă va da. Domnul nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul care nădăjduiește întru tine. Bine ai voit, Doamne, spre pământul tău întors ai robia lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia ta, întorsu-te ai de către iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Având doctoria pocăinței, suflete al meu, apropie-te lăcrimând cu suspine și strigând către doctorul sufletelor și al trupurilor. Scapă-mă, iubitorule de oameni, de greșelile mele și mă numără cu păcătoasa, cu tâlharul și cu fiul cel risipitor și îmi dăruiește, Dumnezeule, iertare păcatelor mele și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pocăința vameșului n-am râvnit-o și lacrimile păcătoasei nu le-am câștigat, că din pricina orbirii sunt lipsit de asemenea îndreptare. Dar cu milostivirea ta mântuiește-mă, Dumnezeule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată Fecioară de Dumnezeu născătoare, roagă pe Fiul tău împreună cu puterile cele de sus, ca să ne dăruiască iertare de păcate, mai înainte de sfârșit și mare milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, Doamne, lumina cea nestricăcioasă a cunoașterii dumnezeirii tale și deschide ochii sufletului nostru spre înțelegerea evanghelicelor tale propoveduiri. Pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcând, să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt plăcute ție, că Tu ești luminarea și sfințirea și mântuirea sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhii Iustin Moisescu și Teoctista Răpaș au fost comemorați astăzi în Biserica Ortodoxă, lăsăm sec pentru postul adormirii Maicii Domnului. Guvernul suplimentează bugetul schemei de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură și crescătorii de oi au protestat astăzi. Acum știrile pe larg. 19 ani s-au împlinit astăzi de la trecerea în veșnicie a vrednicului de pomenire părinte patriarh Teoctista Răpaș. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală, la sfârșitul Sfintei Liturghii, a avut loc o slujbă de parastas. A fost pomenit și Patriarhul Iustin, de la cărui trecere la Domnul se vor împlini mâine 40 de ani. Slujba a fost oficiată de soborul Catedralei, condus de Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Încă

0: La final, Părintele Arhimandrit Clement Haralam a rostit un cuvânt în care a apreciat că cei doi întâi stătători au fost, fiecare în perioada lor de arhipăstorire, apostoli ai neamului nostru.
1: Călăuziți în timpul vieții de mari duhovnici ai României, care astăzi fac parte din soborul cuvioșilor, sfinților cuvioși, înscriși în sinaxarul Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2025. Cei doi patriarhi au dobândit o profundă formare duhovnicească și teologică, care s-a regăsit în toată lucrarea pastoral-misionară pusă în slujba drept credincioșilor creștini români. Învățătura primită de la acești sfinți cuvioși a contribuit la conturarea unei personalități eclesiastice de excepție, caracterizată prin fidelitatea față de tradiția bisericii și cunoașterea luminii filocalice și patristice. Unul, descoperind-o, această lumină, prin traducerile Sfinților Părinți, iar altul trăind-o din tinerețele lui, ca monah de la vârsta de 14 ani. Amândorora fiindu-ne de mare ajutor, întrucât întâmpinând în timpul vieții lor foarte multe ostilități din partea regimului comunist în care au trăit. Patriarhul Iustin le-a suportat cu multă demnitate și cu o înțelegere superioară a lucrurilor, iar Patriarhul Teoctist, cu răbdarea, ascultarea și smerenia cu care a fost obișnuit încă din tinerețe, așa cum am spus, prin viețuirea monahală.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Marele Eclesiarh al Catedralei Patriarhale. Patriarhul Teoctist a trecut la Domnul în ziua de 30 iulie 2007, la vârsta de 92 de ani, după ce a condus Biserica Ortodoxă Română vreme de 21 de ani. Patriarhul Iustin s-a mutat la cele veșnice în data de 31 iulie 1986. Vrednicul de pomenire, Părinte Patriarh Teoctist, a fost comemorat și la Casa Memorială din Tocileni, localitatea sa natală, și la Biserica din satul Victoria. Are detalii Părintele Bogdan Nazanfirei, parohul bisericii.
2: În dimineața zilei de 30 iulie, la biserica din satul Victoria, din comuna Stăuceni, județul Botoșani, ctitoria Prea Fericirii Sale, a fost săvârșită Sfânta Liturghie în soborul preoților din cercul misionar Patriarhul Teoctist al comunei Stăuceni, urmată de slujba parastasului. Mai târziu, începând cu ora 11, la Casa Memorială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist din satul Tocileni, s-a săvârșit din nou slujba parastasului, soborului de preoți, adăugându-se și Părintele Petru Fercal, protoiereul protoopiatului Botoșani, răspunsurile la sărană fiind date de corul parohiei Sfântului Ioan Botezătorul din Botoșani, dirijat de domnul profesor Gheorghe Bulboacă. La acest eveniment au luat parte și oficialitățile comunei Stăuceni, în frunte cu domnul primar Cosmin Iepuraș, directorul școlii gimnaziale numărul 1 din comuna Stăuceni, doamna Rodica Grindei, precum și numeroși credincioși din comunitate, dar și de mai departe veniți să aducă un omagiu celui care a fost un bun și blând păstor, prea fericitul Părinte Patriarh Teoctist Arăpașo.
0: Părintele Bogdan Nazanfirei, parohul bisericii din Victoria, protopopiatul Botoșani. Patriarhul Teoctist a fost pomenit și la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Pentru sufletul celui care a păstorit timp de 21 de ani Biserica Ortodoxă din România, s-au rugat preoții slujitorei catedralei, precum și credincioși din zona Sucevei. La final, personalitatea Patriarhului Teoctist a fost evidențiată de Părintele Arhidiacon Vasile Demciuc, consilier eparhial la sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească.
3: În toată viața sa, Părintele Patriarh Teoctist a răspândit în jurul său lumina din lumina lui Hristos, pentru că a fost un ierarh evlavios și haric. Lumina adevărată a credinței, a evlaviei și a faptelor bune pe care o răspândește omul în jurul său în timpul vieții pe pământ și în existența sufletului de dincolo de mormânt, este de fapt lumina harului dumnezeiesc pe care îl poate face roditor omul credincios și harnic, înțelept și darnic. A păstorit în vreme de opreliști, dar și de libertate agitată, totdeauna într-un context misionar care a cerut multă veghe și jertfelnicie, multă înțelepciune și luptă duhovnicească. Preafericitul Părinte Patriarh a fost omul pentru care rugăciunea și statornicia în credință ca tărie sufletească l-a ajutat să slujească biserica în vremuri grele, urmând pilda Sfântului Apostol Pavel. În multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în osteneli, în privegheri, în posturi, în curăție, în cunoștință, în îndelungă răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste.
0: Părintele Arhidiacon Vasile Demciuc, consilier la sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. 101 ani s-au împlinit astăzi de când a fost emis tomosul sinodal prin care Patriarhia Ecumenică recunoștea înființarea Patriarhiei Române. La 30 iulie 1925 era astfel recunoscută decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 4 februarie același an. Tomosul sinodal de recunoaștere a înființării Patriarhiei a fost prezentat la Catedrala Patriarhală din București în data de 27 septembrie de o delegație a Patriarhiei de Constantinopol. De asemenea, Patriarhul Vasile al III-lea a trimis o scrisoare enciclică tuturor bisericilor ortodoxe autocefale prin care a anunțat recunoașterea Patriarhiei Române. Întronizarea Mitropolitului Primat Miron Cristea ca primul patriarh al României a avut loc în data de 1 noiembrie 1920. La Catedrala Patriarhală din București. Pentru a marca acest eveniment istoric deosebit, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2025 drept anul omagial al centenarului Patriarhiei Române și anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul al XX-lea. În Biserica Ortodoxă astăzi am lăsat sec pentru postul adormirii Maicii Domnului. Anul acesta, postul numit și al Sfântă Măriei Mari va începe mâine și se va încheia în 15 august. Se ține din secolul al V-lea în cinsta născătoarei de Dumnezeu, care, potrivit tradiției, a petrecut în rugăciune și ajunare înainte de adormire. Postul nu trebuie să se limiteze doar la abținerea de la alimente, ci trebuie îmbinat cu rugăciunea pentru a-și atinge scopul, a spus în al preasfinții Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
4: Nu poți să postești, să nu mănânci deloc sau să faci post negru sau fără ulei sau excluzând tot felul de lucruri în alimentație, dar fără a te ruga. Că atunci rupi legătura cu Dumnezeu. E ca și cum ai avea un telefon care are cartelă SIM, are toate funcționalitățile pe lumea aceasta, dar nu are rețea. Este total inutil. Când te afli într-o zonă fără rețea cu telefonul, păi nu-ți folosește absolut la

0: mai recentă față de celelalte posturi de peste an. Originea lui se situează undeva în secolul al V-lea, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166 la un sinod local din Constantinopol. Amănunt am aflat de la părintele lector universitar Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
1: A fost cristalizată perioada lui de ținere mai târziu, mai exact în 1166, în vremea patriarhului Luca Hristoverghi, cel care a stabilit și perioada postirii de dinainte a sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Practic, acest patriarh, împreună cu sinodul lui, au hotărât ca postul Adormirii Maicii Domnului să fie ținut de la 1 august până la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, fiindcă anterior existau diferite practici. Unii țineau o zi, alții țineau mai multe zile și ca să fie uniformitate din acest punct de vedere, s-a hotărât perioada despre care am vorbit. Nu se poate spune că el a fost inventat sau a apărut de-abia în secolul al XII-lea, uneori ca îndreptățire pentru cei care spun că parcă n-ar posti în această perioadă, ci doar că s-a stabilit în acel an, în acel secol, ca el să fie de durata aceasta. E adevărat că de atunci până astăzi el a fost ținut așa în Biserica Ortodoxă și va fi ținut în continuare până la sfârșitul veacurilor.
0: Părintele lector universitar Silviu Tudose de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București. Postul Adormirii Maicii Domnului presupune unele rânduieli liturgice speciale. Caracteristică acestei perioade este săvârșirea zilnică după slujba vecerniei a Paraclisului Maicii Domnului. Este o slujbă prin care credincioșii o cheamă în ajutor pe Maica Domnului și unesc starea de rugăciune cu cea de pocăință, spune Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Marele Ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
2: Vom face Paraclisul Maicii Domnului, care se va săvârși în fiecare seară după vecernie pe tot parcursul postului Sfintei Mării. Apoi, postul acesta mai este marcat de câteva sărbători. În primul rând, schimbarea la față. Înainte de această mare prăznuire este sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob și apoi, după schimbarea la față, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sigla și a Sfântului Cuvios Pafnute de la Robaia.
0: O rânduială liturgică specială este și cea care va încheia postul în seara de 14 august.
2: Referitor la sărbătoarea care încheie postul Sfântă Măriei, este vorba despre Adormirea Maicii Domnului. Se va săvârși slujba de priveghere, adică vecernia, litia și utrenia în continuare, după care, după ce cântăreții vor cânta Slavă Slovea Mare, vom face o procesiune în jurul Sfintei Catedrale cu epitaful Adormirii Maicii Domnului.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale, în perioada 31 iulie 13 august, postul nostru de radio va transmite în direct de la Catedrala Patriarhală slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului zilnic între orele 16 și 18. În calendarul bisericii noastre, astăzi a fost pomenit Sfântul Mucenic Valentin, episcopul Umbriei. El s-a născut în anul 175 la Interamna, azi Terni, în Italia. În anul 197 a fost hirotonit episcop de către Papa Victor I. A suferit moarte martirică prin decapitare la Roma în timpul împăratului Marc Aureliu. La noi în țară, părticele din moaștele Sfântului Valentin se află la Biserica Bucureșteană de la Nouă Caliste din anul 2005. Tot în capitală, mucenicul este ocrotitorul parohiei Bărbătescu Vechi. Acolo, Sfânta Liturghie de Hram a fost urmată de slujba de pomenire pentru Alexandru Pezamosca, medicul supranumit Îngerul Copiilor, trecut la Domnul în septembrie 2011. Paraclisul parohiei Bărbătescu Vechi se află pe strada cu același nume, în sectorul 5 al capitalei, la demisolul noii biserici parohiale, pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae. Preasfințitul părinte Emilian Crișanul a fost pomenit astăzi la Catedrala Istorică din Arad la împlinirea a 40 de zile de la mutarea sa la cele veșnice. Credincioșii au participat la Sfânta Liturghie și la slujba parastasului săvârșită de un sobor de ierarhi condus de înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului.
3: Încă

0: La final, înalt preasfințitul părinte Timotei a rostit un cuvânt în care a descris slujirea ierarhului trecut la Domnul.
1: Iată, avem o pildă pe aceea a preasfințitului Emilian Crișanu, episcopul vicar al eparhiei Aradului și care a împlinit această slujire bisericească după ce a împlinit altele înainte, cum știm că a slujit și în Arhiepiscopia Râmnicului și de asemenea Metropolia Moldovei. Desigur că a împlinit totdeauna rânduielile monahale, fiind tuns în monahism la cea mai însemnată mănăstire pe care o avem în țara noastră și care este temeiul pentru multe altele, și acolo și-a făcut ucenicia de plină pentru treapta preoțească.
0: Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, peste 200 de persoane vor participa de mâine până în 7 august la pelerinajul pedestru pe urmele Sfinților Nemțeni organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Participanții vor pleca din Iași, Botoșani, Piatra Neamț și Pipirig. Punctul de întâlnire va fi seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, unde în data de 4 august cele patru grupuri vor participa la slujbele închinate Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Amănunte despre programul celor 100 de persoane care vor pleca din Iași am aflat de la părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Pelerinajul din Iași va începe vineri 31 iulie cu Sfânta Dumnezească Liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe și va fi până în podul Iloaie, urmă să trecem în parohiei care sunt cuprinse pe parcurs, cele de la Lescani și cele care mai sunt pe traseul nostru. A doua zi va continua până la parohia Buznea de lângă Târgu Frumos, unde vor fi găzduiți deja, cred că de 7 ani, la părinte Alexandru Baciu. Apoi, următoarea oprire a noastră va fi la Pașcan, la liceul Mihail Sadoveanu. Următoarea oprire va fi la Târgu Neamț, la liceul Ștefan cel Mare. Pe 4 dimineață vom sluji Sfânta și Dumnezească Liturghie împreună cu celelalte grupuri din Botoșan, din Piatra Neamț și la Pipirig. La această Sfântă și Dumnezească Liturghie va sluji preasfințitul părinte Macare, episcopul ortodox al românilor în Europa de Nord. Apoi ne vom îndrepta împreună către seminarul Mănăstirii Neamț, vom participa la slujba privegherii. A doua zi, pe 5, vom participa la Sfânta și Dumnezească Liturghie de hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
0: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. În ultimele două zile, pelerinii vor ajunge pe Muntele Ceahlău și la peștera Sfintei Teodora de la Sihlea, pe care o vor cinsti în ziua praznicului său. Parohia Secuieni din județul Bacău desfășoară până mâine școala de vară Comora Inimii. Tabăra își propune să contribuie la dezvoltarea duhovnicească, dar și socială a tinerilor din satul natal al Sfântului Visarion de la Lainici, după cum a menționat părintele paroh Bogdan Antoi.
3: Cu binecuvântare înalt preasfințitului Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în perioada 27-31 iulie, în parohia noastră, se desfășoară școala de vară intitulată Comoara Inimii, la care participă peste 85 de tineri ai comunității noastre. Această săptămână își propune să desfășoare activități non-formale, cât și cateheze tematice, având ca scop evidențierea virtuților adevărate, nestemate, pe care fiecare trebuie să le dobândească și să le păstreze în comoara inimii sale.
0: Părintele Bogdan Antoh, parohul Bisericii Secuieni din județul Bacău. Mănăstirea Sărăcinești din județul Vâlcea va găzdui în perioada 9-17 august o nouă ediție a taberei de vară, dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 33 de ani. Tabăra se va desfășura sub genericul Despre Bucurie. Programul îi va implica pe tineri în discuții libere, activități desfășurate în comuniune și va oferi participanților prilejul de a îmbina frumusețea creației cu viața liturgică și duhovnicească a obștii monahale. Pe parcursul celor 9 zile, participanții vor merge în drumeții, vor îndeplini ascultări gospodărești și vor ajuta la pregătirile pentru hramul așezământului monahal. Tabăra se va încheia cu un pelerinaj la mai multe locuri de închinare legate de sfinții recent canonizați de Biserica Ortodoxă Română. Cazarea și masa sunt oferite de Mănăstirea Sărăcinești. Înscrierile se realizează prin completarea formularului online pus la dispoziție de organizatori pe paginile de socializare ale mănăstirii până în data de 6 august. La Catedrala Episcopală din Huș vor fi susținute cateheze în fiecare seară în perioada postului adormirii Maicii Domnului. După oficierea Paraclisului Maicii Domnului, de astăzi vor fi un număr de 12 cateheze, având ca tematică învățătura Bisericii despre Născătoarea de Dumnezeu în dogmaticele glasurilor și întroparele marilor praznice închinate ei. Are detalii părintele protosinghel Dositei Gorbacevski, eclesiarhul Catedralei Episcopale din Huș.
4: Se vor prezenta pe rând în primele două cateheze dogmatica glasului 4 și dogmatica glasului 8, urmate de cea de-a treia cateheză, având ca temă tâlcuirea troparului nașterii Maicii Domnului. În cadrul catehezelor a patra și a cincea se va expune învățătura despre dogmatica glasului 2 și dogmatica glasului 6, în timp ce în cea de-a șasea cateheză se va face tâlcuire la troparul intrării în Biserica Maicii Domnului. Catehezele a șaptea și a opta vor face referire la dogmatica glasului 1 și la dogmatica glasului 5, în timp ce a noua cateheză va oferi explicații privitoare la semnificația troparului Bunei Vestiri. Catehezele a 10-a și a 11-a vor avea ca subiect prezentarea dogmaticii glasului 3 și a dogmaticii glasului 7, iar ultima cateheză, cea de-a 12-a, se va axa pe explicitarea troparului adormirii Maicii Domnului.
0: Părintele protosinghel Dositei Gorbacevski, eclesiarhul Catedralei Episcopale din Huș. Continuăm acum cu alte informații. O ședință de guvern a avut loc astăzi. Executivul a aprobat suplimentarea cu 94,3 milioane de lei bugetul schemei de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură. Actul normativ asigură fondurile necesare pentru plata integrală a sprijinului aferent cantităților de motorină utilizate de fermieri în perioada 1 ianuarie 31 martie 2026. Tot astăzi a fost aprobat un memorandum cu privire la negocierea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în valoare de 630 de milioane de euro pentru susținerea proiectului Linia de Cale Ferată Brașov-Sighișoara. Președintele Nicu Șordan l-a primit astăzi la Palatul Cotroceni pe premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, care efectuează în România prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat situația de securitate din regiune. Cei doi oficiali au discutat și despre stadiul proiectelor bilaterale și despre modalitățile de accelerare a acestora, în special în domeniile transporturilor și energiei. Și premierul interimar Ilie Bolojan l-a primit astăzi pe premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, la Palatul Victoria. Șeful executivului a precizat că sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne ferm și l-a asigurat de acest lucru.
5: Discuțiile noastre s-au concentrat pe agenda de cooperare bilaterală. Avem proiecte în domenii precum energie, transporturi, educație, cultură și mediu, precum și acțiuni comune pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit. Tot ceea ce facem împreună este menit să îmbunătățească viața cetățenilor noștri, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale bilaterale și să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Cel mai important proiect strategic comun este avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziție experiența acumulată ca stat membru și acordând un sprijin politico-diplomatic.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan, la rândul său, premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat la Palatul Victoria că România a fost și trebuie să rămână cea mai fermă voce în susținerea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Obiectivul lor este ca până la sfârșitul lui 2028 să semneze tratatul de aderare, iar până în 2030 să fie pregătiți pentru statutul de țară membră. Crescătorii de oi au protestat astăzi dimineață în fața sediului Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor de la Piața Presei din București, iar apoi au plecat spre Piața Victoriei, unde vor rămâne conform programului până la ora 19. Oamenii solicită deblocarea exportului de ovine și compensarea integrală a pierderilor economice, vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului, tragerea la răspundere și eliberarea din funcție a persoanelor considerate responsabile responsabile pentru gestionarea defectuoasă a crizei și blocarea exporturilor. Alexandru Nicolae Bogiu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, le-a răspuns fermierilor și a spus că le înțelege supărarea, dar este nevoie de o abordare integrată, astfel nu se va face altceva decât să se prelungească o criză cu repercusiuni grave pe un întreg sector. Alexandru Bogiu a convocat astăzi celula de criză pentru gestionarea situației create după blocarea exporturilor de ovine și caprine către țările terțe. La discuție a participat și viceprim-ministrul Tanțoș Barna. Sindicaliștii de la Sanitas au continuat greva și astăzi ca urmare a nemulțumirilor legate de proiectul noi, legea salarizării și de lipsa personalului din unitățile medicale. Potrivit Federației Sindicale, pe parcursul protestului sunt asigurate urgențele și cazurile complexe. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat că 2 din 3 persoane din sistemul medical vor beneficia de creșteri salariale conform noului proiect de legea salarizării. Alți angajați din sistem vor avea salariile actuale menținute, deoarece se află deja la pragul maxim. Declarațiile au fost făcute în contextul protestelor generale declanșate de Federația Sanitas în spitale. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru temperaturi deosebite de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală este activă până mâine dimineață în vestul țării. Avem detalii de la meteorologul Alexandra Roșioara.
6: În Crișana, Banat, în vestul și în sudul Olteniei, temperaturile maxime vor fi de 33-37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, precum și în vestul și sudul Olteniei, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 20-24 de grade.
0: Astfel, disconfortul termic se va resimți de astăzi până la începutul săptămânii viitoare.
6: Va fi caniculă în Banat, Crișana și vestul Olteniei, iar de vineri, 31 iulie, pe arii tot mai extinse și în Maramureș, Transilvania, restul Olteniei și izolat în celelalte regiuni. Vor fi temperaturi maxime de 33-37 de grade, iar în Câmpia de Vest, în zilele de sâmbătă și duminică se vor atinge valori de 38-39 de grade. În vestul țării, pe litoral și pe suprafețe mici, în rest, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20-23 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se registra în dealurile de vest, unde se vor atinge 23-24 de grade.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Alexandra Roșioară de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe arii restrânse în vest și sud-vest, precum și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală. Spre dimineață, cu totul izolat, îndeosebi nord și centru va fi ceață. Mâine, vremea va fi călduroasă, cerul va fi mai mult senin, trecător cu norări după amiaza și spre seară la munte, cu precădere în Carpații Oriental și Meridional. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și în jurul la 38 de grade în Câmpia de Vest. În capitală, la noapte, cerul va fi senin, iar temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine, vremea va fi călduroasă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar temperatura maximă va fi de 34 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
8: Mesaj de interes public.
9: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura,

Duse pe sine sfânta într-o curăție zista lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămițile fără sămânță, cum

înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa. Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce le-ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te,

Uit-o atunci spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă. Și pântecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor fi să secere mântuire.

Curat și cu săltări în pântece ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te, îndrăznirea celor muritori,

Vii for de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit

Căzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și, cunoscându-l ale fi stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al slujii și ai cântat celei binecuvântate. Bucură-te, Maica Stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi.

Amen. Bucură-te ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească. Bucură-te ceea ce ne curățești de cele necurate. Bucură-te ceea ce ai stins închinarea la foc. Bucură-te ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor. Bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși. Bucură-te, veselia tuturor.

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

Bucură-te ceea ce ai vădit în șelăciunea idolească. Bucură-te mare care ai necat pe netrupescul faraon. Bucură-te piatră care ai adăpat pe însetații de viață. Bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric. Bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul. Bucură-te hrană și cupă cu mană. Bucură-te slujitoarea desfătării celei sfinte. Bucură-te pământ.

celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te, cununa înfrânării, bucură-te, ceea ce ai luminat chipul învierii, bucură-te, ceea ce ai arătat viața îngerească, bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii, bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc, bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te, împlânzirea judecătorului celui drept, bucură-te, iertarea multor greșiți, bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală,

Iisus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună.

Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți, bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători, bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți, bucură-te că s-au veșteșit.

Ei, bucură-te ceea ce pe mulți ai luminat la minte, bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți.

Slăvit ești Fecioarelor Născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul Cerului și al Pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în

Dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că marea nunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Împăratul Sfinte de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul. Nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor tale celor multe, pe care le

Viitoare de luminare, Tată, celor ce sunt în întuneric, o vedem pe prea sfânta Fecioară, că aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmașii îngrozești ca un tunet, bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței, bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te baie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos.

Domnul care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu gânduri bune, cu sănătate, pace, bucurie în suflet, cu tot ce e mai frumos și mai bun, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună astăzi și doresc să aduc în atenția dumneavoastră un subiect foarte delicat, despre care se discută mult în zilele noastre, mai ales în mediile intelectuale, un subiect care m-a preocupat și pe mine multă vreme și încă mă mai preocupă, mai ales în contextul social, politic, economic, pe care îl traversăm cu toții. Care mai este condiția intelectualului astăzi? Care mai este condiția scriitorului astăzi? Cu ce se confruntă scriitorul, formatorul de opinie? În ce apă se scaldă acesta? De partea cui se poziționează și cum mai este receptat de public, de societate. Iată, sunt doar câteva întrebări care sunt convinsă că vă strânesc și dumneavoastră interesul și despre toate acestea vom discuta cu Remus Octavian Câmpean, scriitor, publicist. Dumneavoastră îl cunoașteți din întâlnirile noastre anterioare. Bine ați revenit în studioul nostru.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi face o mare plăcere să vă regăsesc. Mă bucur să fiu din nou în studioul Radio Renașterea, să ne reîntâlnim, să înnodăm, să reînnodăm discuția noastră de unde am lăsat-o mai de mult, cu o temă nouă pe de o parte și veche pe de altă parte și de interes. O provocare chiar mare pe care ai pus-o pe masă astăzi, ce este sau ce mai este scriitorul, și ai pronunțat un lucru asupra căruia chiar am, hai să nu zic dubii, dar semne de întrebare. Ai spus formator de opinie. E o mare întrebare dacă astăzi, în timpul în care trăim și felul în care societatea și comunitatea și comunitățile noastre interacționează, scriitorul mai este într-adevăr un formator de opinie. E o întrebare și
0: o voce încetată, mai este scriitorul o voce distinctă, clară, încetată?
2: Greu de spus. O voce este cu siguranță. Ne putem gândi la mulți scriitori, poeți, creatori care sunt prezenți. Există, îi putem vedea în spațiul public, exprimându-se prin ceea ce știu ei mai bine să facă, prin cuvânt sau prin artă, prin vizual, dar rămâne întrebarea dacă acest demers al lor, această prezență în comunitate, formează opinii, formează direcții, duce mai departe idei și până la urmă își duce la îndeplinire menirea aceea de a aduce în atenția publicului teme, îngrijorări, lucruri pe care să se construiască astfel încât societatea să meargă mai departe. Este o întrebare într-adevăr fundamentală.
0: Sigur, scriitorul problematizează, scriitorul aduce în discuție dileme, propune poate chiar soluții. Sigur, acestea sunt trecute prin alte filtre și până la urmă se dovedesc a fi viabile unele dintre ele, altele nu. Aici este marea problemă. Societatea mai este dispusă să mai asculte glasul gânditorului, glasul scriitorului, glasul omului care creează? Sau pur și simplu mergem așa, într-un fel de inerție spre un înainte care este extrem de incert?
2: Eu cred că aici trebuie să nuanțăm puțin judecata și să ne raportăm la timpul în care trăim și la canalele prin care comunicăm în ziua de astăzi. Discutam chiar înainte de această emisiune despre timpurile puțin mai vechi din cultura noastră, în care, de exemplu, în perioada interbelică sau chiar și după, în care un gânditor, un scriitor, un poet, un artist umplea săli și putea crea coeziune și vibrație. Și aveam o dezbatere dacă acest lucru mai este posibil sau se mai întâmplă în timpul prezent. Cred că răspunsul este variat și nuanțat. Nu putem să excludem canalele pe care tehnologia le-a creat. Nu putem să fim orbi, să nu vedem că pe aceste canale de socializare media cu care suntem obișnuiți deja în timpul prezent, astfel de comunități se creează aproape ad hoc, ele există, dar sunt și eu de acord că nu sunt purtătoare de aceeași emoție ca și o interacțiune directă în care discuția și mai ales dezbaterea, și subliniez acest cuvânt, dezbaterea cu argumente, cu trăire, cu implicare în ideea transmisă.
0: Cu pasiune.
2: Cu pasiune. E foarte importantă pasiunea. Suntem, până la urmă, ființe pasionale. Nu? Lucrurile acestea par, la o primă privire, par să fi dispărut sau să se fi disipat în marea aceasta de anonimizare tehnologică. Poate că aici este marea luptă și provocare a societății noastre, a noii culturi pe care cred că suntem datori să o construim. Nu să ne retragem din spațiul acesta, ci să-l formăm, să-l formatăm, să-l cioplim, să-l structurăm, astfel încât să devină un mediu real de transmitere a educației, culturii, simțirii, pasiunii, tot ceea ce noi, în mod tradițional, eram obișnuiți să se întâmple în interacțiunea directă dintre om și transmițător.
0: Vorbim de un alt tip de societate, construcția unui alt tip de societate, un alt tip de cultură, o altă manieră de exprimare. În fond, atributele creatorului, atributele scriitorului rămân mereu aceleași. Nu se schimbă mare lucru.
2: Da, să zicem că nu se schimbă mare lucru, dar totuși se schimbă un lucru fundamental. Modul de transmitere trebuie să fie adaptat la ceea ce este omul în prezent. Nu cred că spun un lucru ciudat dacă afirm că omul zilelor noastre este poate puțin mai sec. Este mai
0: golit de conținut?
2: E un cuvânt greu și ar putea să supere, și nu asta este intenția mea, să fac afirmații atât de grele. Dar
0: forme fără fond?
2: Poate că e mai potrivit.
0: E o expresie consacrată.
2: Dar am câteodată impresia, așa, privind la lume, așa ca și cum mergi într-un magazin, într-un supermarket, și poți să cumperi orice, de la un busuioc în ghiveci până la niște chipsuri uscate. Ai impresia că ceva lipsește de acolo. Nu este produsul acela adevărat. La fel și cu oamenii. Am impresia că suntem câteodată produse de supermarket, puse pe un raft. Dar asta este marfa clientului, deci trebuie să începem. Dacă e să facem ceva, trebuie să readucem la viață ceea ce am devenit.
0: Este o devenire aceasta, să fie oamenii tratați ca niște mărfuri și să ajungem și noi, între noi, să avem relații de tip liber schimb, de tip comercial.
2: Tranzacțional.
0: Iată, nu este un dat, da? Este o consecință a unei stări de lucruri.
2: Da, starea aceasta de lucruri cred că este evident generată de timpurile globalizării pe care le trăim, și asta nu o spun cu conotație negativă, ci spun doar că noi suntem în fața unui fenomen pe care nu l-am mai trăit niciodată sau nu l-o asemenea amploare. Acest schimb generalizat de identități, de culturi, de bunuri, de tot ce poate omul produce sau fi, este acum la liber. Poate exista oriunde, poate fi transpus, transportat, reinventat oriunde. Cumva e normal să fim într-o stare de, între ghilimele, de șoc, în care nu știm cum să ne purtăm și să ne comportăm și să ne regăsim în această, aș spune, invazie. Dar este o invazie ciudată, pentru că tot noi ne invadăm pe noi. Dacă e să ne privim global, noi am existat pe acest pământ lăsat de Dumnezeu dintotdeauna. Doar că n-am știut unii de alții atât de mult și atât de pregnant și atât de frecvent. Iar acum este invazia noastră asupra noastră.
0: Nu mai avem șocul viitorului, cel de care vorbea Alvin Toffler.
2: Da.
0: Avem șocul prezentului.
2: Viitorul, da? A dat peste noi.
0: Deci avem șocul prezentului, șocul unei rutine permanente care ne depersonalizează. În fond și la urma urmei, cine ne-a transformat în mărfuri? Cine ne-a transformat în societate de consum? Cu al cui acord s-a întâmplat acest lucru? Nu cumva și noi am contribuit la toate acestea? Și din perspectiva asta aș vrea să aflu care mai e rolul scriitorului, creatorului, cum poate mesajul lui plin de pasiune, de personalitate, de esență să ajungă într-o cetate surdă, într-o republică surdă.
2: Am să iau matematic.
0: Pentru că sunteți matematician, da, la bază.
2: Și am să pornesc de la constatarea realității, și anume că ne găsim într-o lume foarte pragmatică. Poate mai pragmatică ca oricând. Și atunci și rolul scriitorului sau rolul creatorului, vrând nevrând, trebuie să se îndrepte spre un oarecare pragmatism. Dar aș privi o altă fațetă acestui pragmatism a creației scriitorului și aș spune implicare socială. De aici aș vrea să pornesc această discuție ce mai este scriitorul în ziua de astăzi și aș vrea să o iau foarte de departe de la răsărit din Japonia. Aș vrea să pornesc discuția noastră puțin neobișnuit, dar sper că veți înțelege ce vreau să spun și care mi-a fost intenția. De la o manifestare și un obicei pe cât de vechi, pe atât de actual și de implicat social, un eveniment care se întâmplă de foarte multă vreme în Japonia, de pe la 1257, se numește Utakai Hajime, un obicei, o ceremonie inițiată și desfășurată sub auspiciile împăratului Japoniei, care pe fiecare 1 ianuarie a fiecărui an, împreună cu împărăteasa, rostesc, recită un poem. Nu de mare anvergură, dar, atenție, un poem care este înrădăcinat și îndreptat către problematica socială a, să zicem, supușilor împăratului. Acest lucru mi se pare remarcabil. Faptul că, să spunem, autoritatea statului, da? E prea puțin important că este împărat sau altă autoritate. Păstorul societății vine și transmite un mesaj îmbrăcat într-o formă poetică, transmite emoțional un mesaj, dar nu orice fel de mesaj, ci unul care privește foarte concret societatea. Și aș vrea să dau două exemple. La 1 ianuarie a avut loc la curtea împăratului Japoniei acest eveniment, Utakai Hajime, în care împăratul și împărăteasa au recitat două creații proprii, două poezioare, să spunem, care sună așa. Mesajul majestății sale împăratul. Când aud vocile vesele ale copiilor, răsunând prin sălile de clasă, sper din străfundul ființei mele că au un viitor luminos și frumos. Contextul acestui vers stă în faptul că împăratul a vizitat o anumită grădiniță și câteva școli la care și-a adus contribuția ca să se dezvolte, ca să aibă o educație de calitate, ca acei copii să fie apoi integrați mai departe în sistemul de învățământ și așa mai departe. O grijă socială față de copii. Pe cealaltă parte, mesajul împărătesei Japoniei, tot sub forma unui vers, sună așa. Puterea tinereții aduce speranță celor care se străduie pentru a se ridica din nenorocire și suferința lor. Iar mesajul este de asemenea legat de o realitate a societății japoneze. Au vizitat unele zone calamitate în care oamenii au fost afectați de taifun, de furtuni. Știm că Japonia este o țară greu încercată din punct de vedere a vicisitudinilor vremii și din cauza geografiei în care se află. Și aproape de fiecare dată când au loc astfel de evenimente, tinerii societății participă activ, prin muncă directă, la reconstrucția acelor zone. De aici mesajul împărătesei că îi bucură sufletul când vede că suferința oamenilor este alinată și reparată de tinerii care continuă să se integreze prin muncă în societatea în care viețuiesc.
0: Adică prin ceva concret.
2: Prin ceva concret. Iar lucrul de la care am pornit și care mi se pare remarcabil este că această realitate de coeziune și implicare socială, care e foarte pragmatică, da? Avem o școală care trebuie să meargă bine, avem niște copii care trebuie să-și găsească locuri de muncă și să fie educați, avem niște distrugeri provocate de vicisitudinile vremii, care trebuie reparate, iar tinerii participă. Este, dacă vreți, ceva foarte prozaic, nimic. Nimic de scris, nimic de remarcat. Totuși, acest lucru este transmis prin poezie, de la cel mai înalt nivel al statului. Sunt remarcabil.
0: Sigur, am putea spune că este de fapt o directivă, da? Este trasarea unei direcții, adică să continuăm să muncim, să fim entuziaști pentru a repara suferințele trecute.
2: Un lucru banal, aș spune, pentru că așa ceva se întâmplă de când lumea și pământul. Dar, vedeți, există culturi care știu să păstreze, să puncteze, să reamintească în forme emoționale lucrurile care ne definesc pe noi ca oameni.
0: Bine, Japonia are și un responsabil oficial cu poezia.
2: Mi se pare un lucru extraordinar. Am rămas mirat să aflu că în Japonia există un responsabil cu rang ministerial care se îngrijește de un departament al poeziei care există pe lângă curtea imperială. Am rămas absolut uimit, plăcut, siderat, ca să spun de așa ceva.
0: La noi cine se mai îngrijește de poeți până la urmă și cine se mai îngrijește de scriitori? Și cine se mai îngrijește de vocea scriitorului, de vocea intelectualului în cetate? Pentru că iată, am senzația că foarte multă lume vorbește, se vorbește foarte mult, se scrie foarte mult și mesajul rămâne undeva suspendat, se pierd sensurile, nuanțele și toată lumea este ca într-un fel de...
2: Acum știți, nu este punctul nostru foarte...
0: Mișcare browniană.
2: Nu este punctul nostru foarte nici ordinea, nici structura. Câteodată chiar ne lăudăm cu lucrul ăsta,
0: da. Dar
2: se simte o lipsă mare de coordonare și de coeziune în spațiul acesta literar, al editurilor, al scriitorilor, pe orice treaptă s-ar afla ei, pe cea mai de jos, pe cea mai de sus. Există o impresie că există oameni care sunt tot timpul în lumina reflectoarelor și alții inexistenți. Da, așa o fi, este o realitate, nu cred că poate fi negată, dar cred că rolul scriitorului rămâne la fel de important, indiferent de popularitatea lui. Cred că forța cea mai mare pe care un scriitor o poate avea, genera, păstra, transmite, este de a agrega comunități în jurul lui. Și când spun comunități, nu mă refer la mii și zeci de mii de oameni. Dacă există un mesaj care pleacă din mintea ta sau din inspirație, trece prin mintea ta, se așterne pe hârtie prin creionul tău și ajunge să placă unor oameni, 10. Acolo deja este un sâmbur, este o comunitate care poate naște ceva. Dacă ceea ce ai scris într-o formă asumată, și când mă refer asumată, vreau să spun atât ca formă, ca stil, ajunge la câțiva oameni care rezonează, duc mai departe și încearcă să construiască ceva, deja ți-ai atins rolul de scriitor. Spunea într-una din ședințele Cenaclului UBB, coordonat de distinsul nostru poet clujan Ioan Mureșan, la una dintre întâlniri, domnul profesor Marius Jucan spunea o chestiune foarte adevărată, referindu-se în particular la poezie, dar cred că se poate generaliza și nu cred că se supără pe mine dacă spun lucrul ăsta, la literatură și creație în general. Un scriitor, un poet, un creator este valoros chiar și când scrie sau creează împotriva unor curente care au existat în trecut sau în prezent. Faptul chiar de a fi contra a ceva, de a scrie în detrimentul a ceva, dar cu intenție creatoare și de a fundamenta o idee nouă, care poate fi în oglindă, în paralel sau în contradicție cu ceva existent, deja este fundamental și creator. Cred că a definit rolul scriitorului.
0: Da.
2: Prin această afirmație.
0: Da, așa este. Așa cum fundamental este să ținem la unitate într-o lume a dezbinării.
2: Să nu uităm că lumea este făcută din particularități, dar aceste particularități trebuie să rămână împreună și nu separate și nu în conflict și nu în contradicție.
0: Din păcate, acum vedem foarte multe lucruri în disoluție, foarte multe construcții care păreau solide în disoluție. Vorbim chiar de instituțiile statului care sunt în disoluție, vorbim de un anumit tip de moralitate în disoluție, vorbim de orientare, de educație, de cultură. Toate acestea asistăm așa, ca și cum am fi neputincioși în fața unui film a cărui acțiune nu depinde de noi.
2: Aici revenim la tema discuției noastre, rolul scriitorilor, rolul scriitorului, de orice factură, fie el de ficțiune, de roman, de poezie sau documentarist. Măcar atât poate face scriitorul, să aducă aminte tuturor celor care, cum ai spus, acum par a fi într-o derivă, iar chiar instituții par să fie în disoluție. Sigur că observăm și nu e un secret și nu vorbim lucruri interzise când spunem că statul nostru de astăzi pare destul de slab și că nu-și îndeplinește rolul de pilon al societății românești, să o țină la oaltă.
0: Nu numai că e slab, e și slăbit.
2: E bolnav de-a dreptul.
0: Da. Și aici
2: nu facem politică, că nu e rolul nostru ăsta.
0: Dar mă gândesc la câțiva factori determinanți legați de educație, legați de sănătate, legați de cultură. În momentul în care toate aceste lucruri sunt șubrezite și de 30 de ani încoace le vedem tot mai șubrezite, sigur că ne punem niște semne de întrebare, dar în egală măsură vrem soluții sau ce ar trebui făcut sau cine ar trebui să fie portavocea, da? Cel care strigă în pustie, da? Pentru ca forțele să fie până la urmă coalizate și refăcut acest proiect de țară pe care l-am avut odinioară, da? Și care a culminat cu Marea Unire din 1918.
2: Nu cred că spun ceva ciudat, cred că toți simțim și știm și vedem asta. Noi nu avem un proiect de țară în momentul acesta. Noi nu știm exact spre ce ne îndreptăm. Din fericire, suntem parte din familia europeană și asta ne ține așa ca un bolnav care e pe aparate, ne ține unde trebuie să fim. Dar dinspre noi, acel proiect care să ne ducă pe următoarea treaptă a istoriei, nu văd să existe așa ceva. Și cred că un astfel de proiect, doar din conștiința societății exprimată, de exemplu, de scriitori, nu doar de ei, dar și de ei, este canalul prin care trebuie să ajungă sus, da, la, apropo de împărat, la împăratul societății noastre, oricare ar fi el, dar acel împărat trebuie să rezoneze.
0: În momentul în care te lovești de un zid, în momentul în care cuvintele se întorc înapoi, în momentul în care ideile se prăbușesc una câte una, în momentul în care îți dai seama că tot mai des te încearcă un acut sentiment al inutilității, al luptei fără scop.
2: Cum e? Speranța moare ultima? Așa pare să fie, dar...
0: Pentru că aici ne situăm, din păcate...
2: Așa pare să fie, tocmai de aceea, rămânând în tema discuției noastre, scriitorul trebuie să fie cel care îndeplinește funcții multiple. El poate să fie un semnal de alarmă al conștiinței sociale, exact ceea ce spuneai. Trăim cu o impresie că nimic nu mai contează, că totul e derizoriu, chiar dacă așa este. Chiar dacă în momentul de față poate nu vedem soluțiile ieșirii din această stare. Trebuie să vină scriitorul care să tragă acel semnal de alarmă, de trezire. Dacă nu o face el sau alți asemeni lui care sunt oameni ai intelectualității unui popor, cine să o facă? Apoi poate fi un restaurator de conștiințe. Și aici mă refer la faptul că orice popor, inclusiv poporul nostru românesc, este unde este din cauza că a avut niște comunități care au conlucrat, care au coexistat, care nu s-au urât, care s-au respectat între ele. Din nou, cine să vină să spună cum a fost, când a fost bine, dacă nu scriitorul, care să pună pe hârtie și să aducă în fața lumii, iată, există urme că nu a fost rău totdeauna, că au existat lucruri bune venind din părți diferite, de la comunități foarte distincte între ele. La prima vedere, nicio asemănare și totuși, pe această diversitate s-a construit și s-a construit bine. Apoi, poate să fie sau trebuie să fie un jurnalist social. Legea e lege, bună, rea, n-avem ce face, trăim într-o lume în care Dumnezeul este legea. Dar în această lume există foarte multe situații, există foarte multe grupuri de oameni care se simt izolați, care din vari motive sunt excluși sau se simt persecutați. Chiar și în lumea noastră democratică, totuși este democratică, să nu-l mâniem pe Dumnezeu. Dar există astfel de situații și nu puține și nu de mici dimensiuni unde legea nu acoperă, nu mulțumește pe toată lumea. Ei, acolo este sâmburile și potențialul de abuzuri. Aceste lucruri cine să le spună dacă nu scriitorul?
0: Pe masa de aici din studio avem o mulțime de cărți și cărți care ilustrează cumva discuția noastră. O
2: da.
0: Carte numită Republica Surdă, da?
2: A lui Ilia Kaminski. Este o carte de poezie, este aproape o piesă de teatru, este un volum frumos închegat și cumva particular, pentru că nu este doar o colecție de poeme, ci este o carte semnal de alarmă, o carte purtătoare de mesaj foarte dur, aș spune, un fel de oglindă pe care autorul o pune cu forță în fața societății. Nu cred că există în România, se poate doar comanda și eu mi-am procurat-o direct de la publicația The New Yorker din Statele Unite ale Americii, care apare în format online. Ilia Kaminski este un poet, un scriitor rus, născut în spațiu ex-sovietic, dar care trăiește și creează de ani buni în America. Aici a făcut o metaforă extraordinar de frumoasă, dureroasă, dar frumoasă. Și anume, creează un spațiu virtual în care războaiele care se petrec în lumea largă au o rezonanță foarte concretă acasă, în spațiile cum ar fi America sau alte țări unde totul este, să spunem, ok. Deci lucrurile se petrec violent, se petrec destructiv în alte părți ale lumii, dar noi acasă suntem ok. Vreau să tragă semnalul acesta de alarmă că în timp ce noi mergem la cumpărăturile noastre, ne derulăm viața de zi cu zi cu probleme false, acesta este mesajul cărții, ni se termină banii de pe card sau n-am primit o mărire de salar sau ni s-a distrus vacanța pentru că ceva s-a întâmplat în programul nostru, în tot acest timp de confort, undeva armatele noastre poartă războaie și cu participarea directă sau indirectă produc atrocități. Toate lucrurile acestea vin și se constituie înapoi în spațiu de origine a acestor acțiuni, în ceea ce autorul a numit Republica Surdă. Noi suntem oamenii aceștia din partea de lume fericită, unde nu există conflicte, nu există distrugeri, cel puțin în timpul prezent. Suntem surzi. Suferim de o boală contagioasă a surzeniei.
0: Și a ipocriziei.
2: În primul rând, a ipocriziei. Ne facem că nu vedem. Ceea ce nu vedem nu există. Cam asta e filozofia noastră de viață.
0: Sau dacă e departe de noi, nu ne privește.
2: Da. Nu mai țin minte exact când a fost nefericitul eveniment când a ars catedrala Notre-Dame. Nu rememorez exact data. Dar cineva, nu doar cineva, mai mulți, în postări de pe Facebook spuneau: bine, bine, ne-am emoționat, suntem toți impresionați pentru o pierdere din patrimoniu cultural, arhitectural și încărcat de tot ceea ce înseamnă acea catedrală. Sigur, toți ne-am pus steagul Franței pe profilele de Facebook, dar pentru sutele de copii sirieni, nici nu pot să spun dispăruți, pentru că au maltratați, spulberați ca ființe umane. Nu ne-am pus niciodată steagul Siriei pe profilul de Facebook. Cam la asta se referă Republica Surdă. Rezonăm la stimuli facili. Doamne ferește, nu se înțelege că nu am fost și eu întristat de faptul că un monument al arhitecturii europene, al civilizației, un simbol, s-a întâmplat din nefericire să fie distrus. Dar a te lăsa impresionat și a rezona și a ieși în public pentru o astfel de pierdere și a ignora și a te face că nu există în timpurile noastre așa zis moderne atrocități ca cele ce se întâmplă în teatrele de război pe care le cunoaștem cu toții, mi se pare o surzenie. De ce am remarcat această carte și am procurat-o online și o recomand oricui are ocazia să o citească, Ilia Kaminski, Death Republic.
0: Da, Republica Surzilor, Republica Ipocriților și putem să extrapolăm la lumea întreagă, da? la lumea noastră, pentru că, iată, din nou, acest consumerism fără limită, din nou această uniformizare, înscrierea noastră în anumite tipare de comportament. Noi nu ne mai comportăm firesc, ci avem numai niște tipare. Suntem ca într-un pat al lui Procust. Parcă am fi goliți de personalitate. Și aici este din nou o mare, mare problemă. Goliți de personalitate, goliți de esențe, goliți de credință, de credința în Dumnezeu, că de aici pornesc toate, sigur, îndopați doar cu anumite idei pe care ni le însușim ca și cum ar fi ale noastre, dar nu sunt ale noastre. Ei, scriitorul cred că trebuie să vină să vorbească despre toate aceste lucruri, despre adevăruri uneori extrem de dureroase și incomode.
2: Doar un foarte scurt pasaj am să dau, citesc și în engleză, cât de frumos exprimă exact rolul scriitorului și poetului în corelație cu ceea ce spuneai. Are un foarte scurt poem, se numește Elegie și este format din 6 cuvinte. 6 words, Lord. Please ease of song my tongue. 6 cuvinte, Doamne, te rog, ușurează de cântec limba mea. Cântec putem să-l gândim ca tânguire. Ușurează toată suferința nespusă de pe limba mea. Adică scriitorul, poetul este cel care, în absența empatiei umane, care permite să se întâmple tot ce am pomenit, măcar să dea afară cu ajutorul inspirației divine mesajul corect. Oameni buni, treziți-vă din surzenie.
0: Ieșiți din egoism, din ipocrizie, din limitările care nu sunt ale voastre, pentru că Dumnezeu ne-a făcut liber.
2: N-ați fost creați așa.
0: Da. Căutați adevărul și adevărul vă va face liberi. Cu alte cuvinte, ieșiți din minciună, din minciuna sclipitoare a cotidianului, a molurilor, a consumerismului.
2: Ce discutam și la început, canalele și forma în care acest mesaj ajunge la oameni s-a schimbat. Nu mai este cel tradițional. Lumea nu mai rezonează la lucrurile clasice. Și atunci cred că din nou este rolul scriitorului și creatorului de a găsi forme noi și canale noi.
0: Da. În discuția noastră vorbim și de scriitor ca restaurator de conștiințe, ca jurnalist social, ați pomenit deja de lucrurile astea, de rob al propriului destin, indiferent de popularitate sau
2: succes.
0: Și aici ați venit cu o carte foarte frumoasă a lui Irving Stone, Bucuria de a trăi.
2: Da, am adus-o din două motive. Unul pentru că a fost ecranizat în 1956, este vorba de viața lui Van Gogh, avându-l în rolul principal pe marele actor Kirk Douglas, care a trecut la stele la vârsta extraordinară de 103 ani. Iar al doilea motiv este pentru că scriitorul, adică Irving Stone, descriind viața zbuciumată a lui Van Gogh, sintetizează foarte frumos care este, să spunem în ghilimelele de rigoare, blestemul creatorului și scriitorului, acela de a-și trăi propriul destin, indiferent dacă reușește sau nu în timpul vieții să aibă succes sau să fie recunoscut, aproape că este neimportant acest lucru. E mai important ceea ce creezi și faptul că există ceva ce te mână înainte, te obligă. Un foarte scurt pasaj, am să dau citire pentru că exprime exact ceea ce am spus. E vorba de Van Gogh. Renunțase la dorința de a avea succes. Picta pentru că nu putea altfel, pentru că asta îl împiedica să-și mai frământe mintea, pentru că îi abătea atenția. Putea să trăiască fără nevastă, fără cămin și copii. Putea să trăiască fără iubire și prietenie. Putea să trăiască fără sănătate și siguranța zilei de mâine, fără confort, fără hrană. Dar nu putea trăi fără acel ceva care era mai puternic decât el însuși, care era viața lui, forța și talentul creator. Asta este ceea ce îl mână înainte pe un scriitor să facă toate, iarăși cu ghilimelele de rigoare, și toate măscările de care este în stare, adică să se pună contra lumii, să își deschidă sufletul de o manieră mult prea evident, astfel încât toată lumea poate să invadeze sufletul lui. De ce ar face cineva toate aceste lucruri? Dacă nu ar exista un impuls dincolo de voința lui omenească. Tocmai de aceea un asemenea impuls trebuie canalizat către o utilitate socială. Până la urmă suntem servitorii acestei lumi și trebuie să o facem bine, cu bine și întru bine.
0: Servitorii unei lumi, dar nu în derivă. Aici e problema. De fapt, scriitorul, cred, ar trebui să fie vocea care să oprească lumea din derivă.
2: Da.
0: Poate într-un sens profetic, dacă vreți, dar cred că aici e rolul extraordinar. Scriitorul, ca și preotul de altfel, nu? Și ca toți cei care sunt reprezentanți ai intelectualității, profesorul, dascălul, medicul, da? Deci toți acești oameni trebuie să vorbească despre credința în Dumnezeu, despre solidaritatea interumană, despre acest proiect comun care poate să ducă societatea mai departe, care poate să o scoată din această formă de marasm în care se află și să o pună pe altă treaptă și pe altă treaptă și pe altă treaptă în funcție de succesiunea generațiilor și de trecerea anilor.
2: Am să mă refer la fine ca o mănușe, ceea ce ați spus pe versurile lui Oscar Wilde. Am să dau un citat, o strofă din Oscar Wilde, pe care am inclus-o în romanul meu Abandon și care exprimă foarte fidel pericolul în care ne aflăm dacă nu facem să conștientizăm deriva în care ne aflăm. Ne putem foarte ușor regăsi în claustrare, în pușcărie, așa cum spune poemul lui Oscar Wilde, Balada pușcăriei, iar o strofă sună așa: nu știu dacă legea e strâmbă sau dacă legea este dreaptă. Tot ce știm, cei din pușcărie, este că zidul e din piatră și că fiecare zi e lungă cât un an, un an cu zile lungi și lanț la poartă. Pericolul, atunci când ne uităm menirea noastră de a, în primul rând, de a conviețui, acest cuvânt compus, conviețui, adică a viețui împreună.
0: Și în armonie.
2: Și în armonie. Dacă uităm această menire pentru care am fost creați, nu că este un risc, este sigur că vom ajunge în, ghilimele, în pușcărie, care poate fi orice, nu trebuie să fie cu ziduri și gratii de fier și piatră. A fi într-un grup din care nu poți ieși, a fi dependent de ceva, a fi robul urii, a te simți special în oricare formă și din aceasta să construiești superioritate, a dezvolta complexe sau fenomenul social al bullying-ului, în care voit claustrăm prin vorbe și acuze o persoană, toate acestea reprezintă încarcerări datorate faptului că uităm să conviețuim unii cu alții. De aceea o filozofie de viață, un obicei social al comunităților aflate în bună înțelegere, mi se pare un model de încurajat și de susținut și de trăit în el. La asta mă refeream când spuneam că scriitorul poate să fie și trebuie să fie, nu doar că poate, un restaurator de conștiințe. Am adus cu mine o carte a lui Cosmin Cătălin Rusu, Redescoperim Clujul, tot la editura Școala Ardeleană. Este o carte foarte, spun eu, valoroasă pentru noi clujenii, pentru că ne reamintește pe ceea ce suntem noi astăzi, la ora la care vorbim. Este rodul conviețuirii pe parcursul a sute de ani a unor comunități care s-au completat, tolerat, câteodată și concurat în acest spațiu și de aceea suntem noi astăzi aici așa cum suntem, vorbim ceea ce vorbim. Noi nu suntem produsul propriei noastre voințe. Noi existăm pentru că unele comunități, în bună înțelegere, au creat plus valoare într-un loc, de orice fel, materială, spirituală. Da, avem vorba aceea foarte adevărată, omul sfințește locul, e adevărat, așa este. Dar comunitatea oamenilor, comunitățile oamenilor acestora individual care sfințesc locurile, ele creează continuitate. și fără continuitate, fără obiceiul acesta, fac o paranteză, noi avem un obicei foarte prost, noi românii, tot timpul distrugem ceea ce e în spate. Nu mai avem nevoie, ne-am folosit de un lucru, îl aruncăm, îl distrugem, să facem altceva. Așa e, cumva așa e firea noastră. Nu prea avem cultura arhivării, păstrării, continuității. Asta cred că putem exemplifica cu foarte multe situații, de la social până foarte concret. Clădiri și monumente. Te duci prin alte locuri și vezi cum comunitățile își îngrijesc fiecare bucățică care are de-a face cu istoria lor. Noi distrugem, construim altceva în loc, ni se pare că e mai comod, că e mai bun. Bun, așa e firea noastră. Nu cred că ne vom schimba vreodată și probabil are și acest lucru farmecul lui. Tocmai de aceea, având lângă tine o comunitate, cum e de exemplu cea maghiară, care are un cult pentru a păstra și pentru a arhiva și a documenta, iarăși nu cred că spun un secret, așa sunt ei. Așa sunt ei construiți în fibra lor. Cum să nu înveți dintr-o atare însușire? Măcar să, și dacă nu faci, măcar să iei notă și să admiri. Sau să trăiești lângă o comunitate sau împreună cu o comunitate ca cea a evreilor, care au o cultură

0: este diversitate, când acest concert este armonios, sună bine într-un spațiu cum este cel transilvan, în care, istoric vorbind, lucrurile au stat mai mult bine decât rău. Și nu cred că spun un neadevăr. Sigur, asta este un lucru care aparține oamenilor din domeniul istoriei, dar descoperind, redescoperind, scoțând la lumină istoria conviețuirii comunităților în acest spațiu transilvan, concluzia este că totuși mai degrabă a fost bună înțelegere decât conflict. A te concentra pe lucrurile rele, negative, care s-au întâmplat și pot fi documentate și ele există, nu le șterge nimeni și nu asta vreau să spun. Dar, fără a te concentra pe partea bună a lucrurilor, nu poți merge înainte și nu poți construi durabil.
1: Este vorba de valoare aici și mai este o vorbă în jurnalism și cred că poate fi adaptată oriunde, să iei ceea ce este cel mai bun din ce e bun. Deci să iei tot ce e bun. Să încerci să vezi frumosul din oameni, să vezi frumosul din creație, din ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu în lumea asta, să încerci nu să fii imun la urât, ci imun la urâțenie și la comportamentele urâte, în sensul în care să nu le adopți, dar să le observi.
0: Să nu devii parte a răului.
1: Sigur, dar să observi și să vorbești despre faptul că se întâmplă și să încerci să faci ceva să nu se întâmple. Dar să iei întotdeauna ce este mai frumos și binele din oameni și frumosul din lucruri și să vezi partea optimistă, partea bună.
0: Din nou.
1: Poate este o naivitate, dar cred că în egală măsură poate fi și un foarte bun sistem pentru,
0: de imunizare.
1: Da, pentru misiunea pe care o are intelectualul și scriitorul și profesorul, dascălul, da, și medicul și preotul în societate. Vorbești de rău, dar nu adopți răul.
0: Până la urmă, cred că asta e rolul scriitorului, să creeze binele, să recreeze continuu binele. Chiar și când mijloacele prin care aduci la lumină o creație, poate sunt percepute ca negative sau improprii sau ciudate sau totuși până la urmă scopul final este de a trage semnalul de alarmă că tu ca om ești creat pentru a îmbrățișa binele, chiar dacă metoda prin care o faci este să arăți hâzenia răului. Scriitorul până la urmă este documentaristul și recreatorul continuu al frumosului și binelui, în orice formă l-ar prezenta. Fie el mai plăcut, mai puțin plăcut, mai adaptat sau nu. Dacă nu te lași consumat, nu poți să oferi. Cu cât te lași mai la îndemâna ceea ce vine de sus, cu atâta ai mai multă materie de oferit celorlalți, cititorilor, ca să revenim la menirea scriitorului.
1: Cititorilor cu ochii deschiși, cititorilor cu simțurile treze, cititorilor vigilenți, cititorilor care vor să schimbe și ei la rândul lor ceva în acord cu scriitorul.
0: Nu avem ce face, toți suntem până la urmă ori scriitori, ori cititori, mai schimbăm și rolurile între noi. Nu avem ce face decât să împingem cu toții la această căruță numită viață. Nu avem de ales.
1: Sigur. Și să ne bucurăm de viață și să luăm ce-i frumos din ce-i frumos, cu bine, cu dragoste, cu credință, cu speranță, pentru că ceea ce facem sau ceea ce fac scriitorii sau ceea ce facem noi toți e pentru oameni. Și să nu uităm că Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pe cruce din marea dragoste de oameni.
0: Așa este și un lucru totuși să nu uităm. Facem ce facem din dragoste pentru oameni, dar să nu punem omul în locul lui Dumnezeu.
1: Nu, bineînțeles că nu. Mulțumesc foarte mult poetului și scriitorului Remus Octavian Câmpean pentru toate clipele acestea frumoase oferite, pentru momentele de maximă luciditate și nu ne mai permite timpul

0: acum să vorbim de proiectele viitoare, dar sper să mai avem ocazia să ne întâlnim și să povestim în studio.
1: Cu drag.
0: Pregătiți lucruri minunate.
1: Cu drag și recunoștință pentru fiecare ocazie pe care mi-o dați să vă vizitez din nou. Și da, într-adevăr, am să spun doar atât. Proiectul acela Polifonii aș vrea să-l duc înainte și să-l permanentizez.
0: Să dea Dumnezeu, vom vorbi la momentul potrivit. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, am stat de vorbă cu poetul și scriitorul Remus Octavian Câmpan. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire ca de obicei în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Nu uitați să fiți cu fruntea sus, nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, în lumea noastră cu traseu spre niciunde, nu e niciodată de ajuns. Cu bine, dragi ascultători!

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Părinții apostolici. Dacă ar fi studiată dezvoltarea învățăturii despre Fecioara Maria numai conform datelor biblice sau documentelor sinoadelor, ori după definițiile dogmatice, nu s-ar putea sublinia decât câteva momente sau s-ar realiza doar o imagine de ansamblu asupra Sfintei Fecioare. Biserica, prin scrierile Sfinților Părinți, oferă însă o imagine completă, acestea constituind tradiția vie sau viața însăși a celor ce au crezut și cred în Dumnezeu și în aleșii Săi. Învățătura despre Maica Domnului a început să se structureze într-un mediu greco-roman ostil, care putea foarte ușor să o influențeze negativ. Existau divinități feminine peste tot în lumea veche. Zeițe mame aveau romanii, frigienii, locuitorii Palestinei, locuitorii Egiptului și mulți alții. Tocmai de aceea, părinții au avut mereu în vedere faptul de a nu se da interpretări greșite sau să provoace ambiguități privind persoana și rolul Maicii Domnului. Biserica a impus în timp imaginea Sfintei Fecioare ca predică a faptei și a cuvântului în discreție, dar și în fermitate și claritate. În conștiința sa, biserica însă a trăit de la început adevărul revelat de Sfânta Scriptură asupra Fecioarei Maria. La început, literatura creștină nu a făcut referiri numeroase la Maica Domnului, aceasta raportându-se mai mult la datele oferite de Noul Testament. Spre exemplu, Sfântul Policarp nu-i amintește măcar numele, iar apologetul Meliton al Sardelor o numea simplu, Maria, Mielușaua cea Bună și O Fecioară. Teologia părinților apostolici referitoare la Maica Domnului a fost simplă, directă și axată pe mărturisirea câtorva adevăruri. Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria prin puterea Sfântului Duh, Fecioara este cu adevărat Maică a Lui, este preacurată fiind ocrotită de puterea Lui Dumnezeu. Trebuie menționat totodată că nu se cunosc astăzi decât câțiva părinți ai epocii primare a bisericii sau scrieri ale lor. Sfântul Ignatie de Antiohia, Sfântul Policarp de Smirna, Clement al Romei, Papias, Lucrarea Păstorul a lui Herma, Scrisoarea lui Barnaba, Scrisoarea către Diognet. În cele ce urmează, se va arăta cum a fost susținută învățătura despre Maica Domnului încă din primele decenii ale secolului al II-lea, din era creștină de către părinții apostolici. Sfântul Ignatie Teoforul. Sfântul Ignatie Teoforul este cel dintâi slujitor al bisericii, de după perioada Sfinților Apostoli, care vorbește despre Maria în sensul continuării teologiei Noului Testament. Prelungind teologia Sfântului Apostol Pavel, el propune o aprofundare a evenimentului istoric al venirii Mântuitorului Hristos în lume. Fragmentele în care amintește de Fecioara Maria sunt cuprinse în cele câteva epistole trimise diferitelor comunități creștine din Asia Mică. Sfântul Ignatie a scris diferitelor biserici pe când era dus la Roma spre a fi judecat și condamnat pentru credința sa. În acele împrejurări grele, el îndemna cu tărie pe credincioși să fie statornici în credință, o credință transmisă prin Sfinții Apostoli și în care locul Fecioarei Maria este principal. Dorința sa de a fi mai repede cu Hristos, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, Sfântul Ignatie Teoforul scria: Domnul nostru Iisus Hristos, după economia dumnezeiască, a fost născut de Maria, care este din seminția lui David și din Duhul Sfânt. Fecioria Mariei, nașterea și patimile Domnului au rămas ascunse prințului acestei lumi, trei taine împlinite într-o tăcere deplină. Maternitatea Fecioarei Maria este, în concepția Sfântului Ignatie, garanția întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Mai mult, mântuirea propovăduită de biserică nu este simplă revelare despărțită de tainele cerești, așa cum credeau gnosticii, ci este lucrarea divino-umană a Mântuitorului însuși, Logosul lui Dumnezeu întrupat din Maria. Dacă vreunul vă vorbește despre Iisus Hristos într-un chip străin de al nostru, astupați-vă urechile. El este din stirpia lui David. El este fiul al Mariei. El s-a născut cu adevărat. A mâncat, a băut, a fost persecutat sub Pilat din Pont, a fost răstignit cu adevărat și a murit, dar cu adevărat a înviat din morți. Atât zămislirea cât și nașterea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu din Fecioară Maria sunt, pentru Sfântul Ignatie, semne sau realități păstrate de toate bisericile locale. Relatarea se pare a fi desprinsă de un simbol primar al bisericii. Voi să fiți pe deplin convinși în ceea ce privește pe Hristos, Dumnezeul nostru. El este din seminția lui David după trup, dar este Fiul lui Dumnezeu, după voința și puterea lui Dumnezeu, născut cu adevărat din Fecioară Maria. Se observă în teologia acestui Sfânt Părinte unitatea dintre Domnul nostru Iisus Hristos și Fecioara Maria în tot ceea ce se împlinește Mântuitor în lume. În succesiunea evolutivă a acțiunilor sale, de la întrupare și până după înviere, Mântuitorul Hristos are lângă sine prezența deplină de smerenie a Fecioarei Maria. Așadar, se poate afirma că unii din polii propovăduirii creștine era acela despre nașterea feciorelnică a Maicii Domnului, aluării trupului omenesc din ea de către Fiul lui Dumnezeu. Persoana Maicii Domnului era integrată armonios și deplin în doctrina hristologică. Sfântul Ignatie Teoforul vorbește despre un plan al mântuirii împlinit de Dumnezeu prin Fecioara Maria, care l-a purtat cu adevărat, l-a născut prin puterea Sfântului Duh. Autorul folosește cuvântul economia lui Dumnezeu, termen care a devenit în timp element principal în doctrina creștină. Mărturia Sfântului Ignatie prezintă o valoare deosebită, deoarece se raportează la Evanghelii, le confirmă și aduce dovada mărturisirii de credință a primilor ucenici ai Domnului. Se relevă, totodată, faptul că învățătura sa avea autoritatea care venea direct de la apostoli.